אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: חרדות קשות אם אני את עצמי לא אוהב ועד שגם זה יבוא.
1: נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
3: מסכת בכורות דף ב'. הלוקח עובר חמורו של נוכרי והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, המשתתף לו והמקבל ממנו והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה, שנאמר בישראל אבל לא באחרים. יש מצווה בתורה שנקראת פדיון פטר חמור. כתוב בתורה שכאשר אדם שיש לו איזה חמור נקבה שילדה ולד זכר לראשונה, הרי שהוא קדוש וצריך לפדות את אותו הפטר חמור. לפדות זה בסה, את הסה הזה הוא נותן לכהן. אין בסה קדושה, אבל זה ממונו של כהן. ואם אדם לא רוצה לפדות את אותו החמור, הרי שצריך האדם לערוף את החמור. החמור הזה אסור בהנאה. אגב, חמור נקבה קרויה בתורה בשם אתון, כמו אתון של בלעם. אבל זה לא רק בשם אתון, אלא חמור נקבה מכונית גם בשם חמורה וגם בשם חמור. כתוב פסוק כל פטר רחם וכו', כל פטר חמור תפדה בסה. אז הרי שרואים שחמור נקבה, פסוק מכנה אותה בשם חמור. ולאורך המסכת, לאורך הפרק הזה יותר, אנחנו נראה את הביטוי חמור, כאשר הכוונה היא חמור נקבה. אומר התנא, כל הדין הזה, שכאשר יש פטר חמור, צריך לבדות אותו, זה רק כאשר האם וגם הוולד הוא שייך אך ורק לישראל בלבד. אבל אם יש שותפות כלשהי באם או בוולד עם גוי, אין בזה מצוות פדיון פטר חמור. ולכן אומר התנא, הלוקח עובר חמורו של נוכרי. כלומר, יש חמור, יש איזה אתון לגוי, ואותה חמור היא מעוברת. בא אדם וקונה את העובר כאשר זה עדיין במעי האם. כאשר זה יבלד זה יהיה שאלו. לכאורה הייתי חושב, כיוון שמרגע שנולד זה כבר שייך לישראל, לכאורה יהיה חייב בפדיון פטר חמור. אומר התנא שהוא פטור. למה? כפי שהתנא מסיים, כתוב הפסוק, כי לי כל בכור ביום הקוטי, כל בכור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בכור בישראל, מאדם ומה לי יהיו אני השם. כל בכור בישראל, כל בכור בישראל, דווקא כאשר כל הבכורה כולה שייך לישראל. כאן, שהיות שהאם הזו היא שייכת לגוי, לפיכך לא שייך בזה דין של פדיון פטר חמור. מוסיף התנא ואומר, והמוכר לא אף על פי שאינו רשאי. כמו כן, אם יש את החמור, את האם, שייכת לישראל, והוא מכר את הוולד, את העובר, לגוי, כאשר העובר הזה ייוולד, גם כן אותו האדם פטור מלפדות את זה. התנא כאן מוסיף, והמוכר לא אף פי שאינו רשאי. כלומר, לפי ההלכה, כפי שנלמד מסכת עבודה זרה, אסור לאדם למכור בהמה גסה כגון פרה או חמור, אסור למכור את זה לגוי. אבל פי כן, אם האדם מכר את אותו עובר של החמור שלו לגוי, המחירה היא חלה ואין פה מצוות פדיון פטר חמור. מוסיף התנא עוד מקרה שלישי, המשתתף לו, אם יהודי וגוי ביחד, כל אחד הביא כסף, וביחד קנו חמור בשותפות. הולדות מלאם שייכים לשניהם. הדין הוא גם כן שהם פטורים מפדיון פטר חמור. והמקבל הימנו. לפעמים היה אדם בא לחברו, לחברו יש איזה חמור, והוא אין לו אפשרות לטפל בבהמה. אז הוא היה לוקח ממנו את הבהמות, הוא מטפל בהם, הוא מפתם אותם, ואחר כך מתחלקים ברווחים. אומר התנא, המקבל ממנו, אם יהודי קיבל מגוי חמור, הוא מטפל בה. עכשיו, הולדות, הם מתחלקים בזה. אומר התנא, שאותם הולדות האלו, גם כן הוא פטור מן הפדיון פטר חמור. והנותן לו בקבלה, גם מקרה הפוך, זה מקרה חמישי. אם האדם יש לו חמור והוא נותן את זה לגוי, שהגוי יטפל ויתחלקו ברווחים, אז גם כן אותו הוולד שנולד, כל אלה פטורים בכורה שאמר בישראל, אבל לא באחרים. תוספות מרחיבים שיש בעצם שני פסוקים, כפי שנראה בהמשך הגמרא, יש פסוק מדבר כאשר האדם הוא שותף עם הגוי בוולד, ויש פסוק כאשר האדם שותף עם הגוי באם. שתי אופנים האלו הרי שפטור ממצוות פדיון פטר חמור. גמרא, כל הנה למה לי? לכאורה למדנו את העיקרון, למה צריך כל כך הרבה מקרים? צריך, דעית אנה לוקח הווה אמינה, שום דקרה מייטה לה לקדושה, אבל מוכר דקרה מפקע לה מקדושה, אמה לכניסה כמה שמעלן. ואת הגמרא, אילו היה אומר את המקרה הראשון שהלוקח עובר חמורו שנוכרי, אז הוא פטור מן הבכורה. הייתי אומר ודאי. כיוון שלמדנו הפסוק הזה, שכאשר שותפות של גוי פטור, אז בפן כזה ודאי שיש מקום לפתור אותו. אבל אם האדם מוכר את אותו העובר של החמור שלו לגוי, הייתי חושב שלמרות שמעיקר הדין, איפה מצאת פיום פטר חמור, כי אחרי הכל יש פה שותפות עם הגוי, או שבעצם בכלל כל העובר הזה כולו שייך לגוי, לכאורה לא שייך, אמת. אבל הייתי חושב, אף על פי כן, נקנוס אותו, ונגיד לו שהוא יצטרך לתת את דמי הוולד לכהן. כמה שמעלן שלא קונסים. למה אתה חושב צריך לקנוס אותו? ראשי מפרש, היות שהבהמות של היהודי הם מצווים בשביתת שבת. כמו שכתוב בפסוק לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. גם בהמה שיהודי מצווה שביתת שבת. כאשר הוא מוכר בהמה לגוי, הרי הוא מפקיע אותה מצוות שביתת השבת. והוא מוכר כבש, כבש לא עושה שום מלאכה. אבל כשהוא מוכר לו חמור, הרי החמור הזה יעשה מלאכה בשבת. בדבר הזה שאתה מפקיע, זה לא טוב. אסור לדם להפקיע מעליו את המצוות. לפחר הייתי חושב שנקנוס אותו. תוספות מסבירים בצורה אחרת. אומרים, כיוון שהוא גורם לאותה בהמה שתיפקע קדושתה, לכן הייתי חושב, באופן כזה שהוא יהיה נקנתן לו כנס, כיוון שהוא גורם להיפקע מקדושת פטר חמור, כמשמעלן שלא קונסים. שיחה גמרא

דפטורה מן הבכורה. בא לשלול דעת רבי יהודה, שהוא סובר שבאופן שכזה, אכן אותו הוולד שנולד חייב בבכורה, כמה שמרלן שאכן פטור מן הבכורה לגמרי. והמקבל למה לי? שום דקבה עלי מתנה, והנותן לו בקבלה. טוב, המקרה הרביעי במשנה. אדם שמקבל בהמה, מקבל חמור מן הגוי, והוא מטפל בה ומתחלקים ברווחים. אומרת ענה שהוולד פטור מן הבכורה. פשיטה, הרי זה נלמד מהדין הראשון במשנה. לוקח ובא חמורו של נוכרי. מהגמרא זה בא לשמיעך אגב הספר, אגב המקרה החמישי. שאת הגמרא והמקרה החמישי והנותן לו בקבלה למעלי. למה זה הוצאה לשמיענו? הרי לכאורה אפשר ללמוד את זה מהדין של המשתתף לו. בדיוק כמו המקרה השלישי. הגמרא יצטרך סקת החמינה, הועיל ועיקר בהמה די ישראל היא, לכניסה דלמטה לחלופה בבהמה חריטי. כמה שמעלן, הייתי חושב, כאשר האדם נותן לגוי את החמור שלו, הרי עיקר בהמה שייכת ליהודי. ועכשיו, אמנם הם פה שותפים יחד הוא והגוי בבלדות, אבל מכל מקום, כמעט שעיקר בהמה של היהודי, ממילא יבוא אנשים לטעות ולהגיד, כמו שבאופן כזה פטור מן הבכורה, אז אם כן, גם כאשר בהמה שכולה של היהודי, ואותו היהודי הזה מחר לאחר מכן את הוולד שנולד לגוי, הייתי חושב שגם באופן כזה גם כן יהיה פטור מן הבכורה, יתרו אנשים בהלכה. כמשמע לאן שלא קונסים בגלל זה את האדם שנתן את החמור שלו לשותפות לאותו הגוי שיטפל בזה ויתחלקו ברווחים. תנן הטעם, רבי יהודה מתיר בשבורה, בן בטרה מתיר בסוס. הבא עליהו, עובר, מה לי אמר רבי יהודה? טעם עד רבי יהודה הטעם, לשרי משום דשבורה. עובר נמיש שבוהו, הודיל מה שבורה, לב היינו אורחה. אבל עובר כבן דהיינו אורחה, לב שבורהו. המשנה במסכת עבודה זרה אומרת, שאסור לאדם למכור בהמה גסה. למה שעומדת למלאכה כמו פרה, חמור וכדומה, אסור למכור את זה לגויים. אם הוא שמע כמה טעמים, אחד הטעמים הוא מפני שהאדם, אותו הגוי, יבוא לעבוד בזה בשבת. ונמצא שהיהודי בשעה שהוא מוכר לו את זה, הוא מפקיע מהבהמה הזו את מצוות שביתת השבת. זה הטעם שמביא רש"י כאן. יש שהסבירו את הסוגיה לפי מסקנת הגמרא שם בעבודה זרה, שהסיבה היא מפני שאף על פי שעצם המכירה עצמה לגוי אין בזה בעיה, אבל מכל מקום יבואו אנשים לטעות ולהגיד, כמו שכאשר אתה מוכר לו את זה והגוי עושה בזה מלאכה בשבת ומותר, אז גם כאשר אתה מזכיר לו או משאיל לו בהמה שהיא שלך והוא עושה בה מלאכה בשבת, גם כן יחשבו שזה מותר, וזו טעות. מפני שבהמה של ישראל אסור שתעשה מלאכה בשבת גם אם הגוי מבצע את הפעולה הזו. זה נקרא איסור שביתת בהמתו. לכן אסור חכמים למכור בהמה לגוי. ועל כך שנינו שם במסכת עבודה זרה. רבי יהודה מתיר אם הוא מוכר לגוי בהמה שהיא שבורה. רגלי השבורות לא יכול לעשות איתם מלאכה. בן בטרה מתיר למכור סוס, כי מלאכה שעושים בחמור, בשור, זה מלאכה שיש בזה איסור דאורייתא גמור. אבל בסוס, אפילו סוס של יהודי, אם הוא משאיר את זה לגוי, אז אין בזה איסור דאורייתא, כי רק רוכבים על סוס בלבד, לא עושים איזה מלאכה, וזה רק שבות בלבד. לפיכך, כאשר אתה מוכר לו, חזה לא גזרו. זו דעת בן בטרה. עכשיו גמרא מסתפקת כאן. מה הדין, לפי דעת רבי יהודה שמתיר בשבורה, האם מותר לאדם למכור את העובר שנמצא במעי הבהמה לגוי? כאשר ייוולד, זה כבר שייך מעיקרה לגוי. זה לא שיש לי בהמה ואני עכשיו מוכר אותה לגוי. לא. עוד לפני שנולדה, מכרתי אותה כבר לגוי.

0: האם הדבר הזה מותר לפי דעת רבי יהודה או לא? מה צדדי הספק? האם נאמר, מה הטעם שרבי יהודה התיר שם משבורה? בגלל שהרי הבהמה הזו לא יכולה לעשות מלאכה, ולכן אין איסור למכור. גם עובר, בשעה שמכרתי לו אותו, עובר כרגע נמצא מעי אמו. הרי כרגע הוא לא ראוי לעשות מלאכה. הוא ימלא, רבי יהודה יתיר. זה לא נקרא שאני מפקיע ממנו את המצווה, כי כרגע אותו עובר בלב הכי לא יכול לעשות מלאכה. או שנאמר, מה הטעם שרבי יהודה יתיר שמה שבורה, רק בגלל ששום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שלמה, בהמה שרגלי השלמות, לגוי, מפני שכל אחד מבין, בהמה שבורה זה דבר שהוא לא שגרתי. אנשים לא מוכרים את זה כדי לעשות את זה מלאכה, ודאי מוכרים את זה אך ורק בשביל לשחוט את זה וכדומה. ולפיכך, שום אדם לא יתעה להתיר למכור בהמה שהיא שלמה. אבל עובר, כיוון שהדרך לעשות כך, למכור עובר של בהמה, כדי שיוולד, ייקח את זה אדם ויעשה בזה מלאכה. ממילא, אם תתיר למכור עובר עוד במעי אמו לגוי, ממילא יתרו אנשים שגם לאחר שהעובר הזה נולד, גם כן יתירו למכור את זה לגוי. וזה באמת אסור. תשמע, והמוכר לא חפי שאינו רשאי, ולפליק רבי יהודה. ותעמיך, המשתתף לו, והמקבל ממנו הנותנו בקבלה דלה קטני, אחי נמי דלה פליג, אלה פליג ולה קטני, חנמי פליג ולה קטני. בית הגמרא אפשר לשאול את הספק הזה מהמשנה שלנו. אלא מה במשנה? שאומר התנה, אדם שמחר את העובר של החמור שלו לגוי, אף על פי שאינו רשאי מכל מקום, אין בזה פדיון פטר חמור. התנה נוקט בדבריו שעצם המכירה הוא לא רשאי לעשות אותה. לא ראינו שהובאה כאן דעת רבי יהודה שחולק וסובר שאכן מכירה רשאי האדם לעשות. משמע שרבי יהודה מסכים שאכן אסור למכור עובר של חמו. הגמרא דוחה. ואת הגמרא הרי המשנה ממשיכה ואומרת שאדם שמשתתף עם יהודי וגוי, כל אחד נותן מחצית מהכסף והולכים וקונים איזה עובר של חמו, שהאדם הזה פטור מן הבכורה. לא מוזכר כאן דעת רבי יהודה חולק. והרי, כפי שנראה בהמשך, שבראיתה מפורשת, שרבי יהודה חולק וסובר, שיש בזה קדושת בכור. אז אם כן, למה התנה לא הביא? אלא רואים מכאן, שהתנה שלנו זה לא ליבד רבי יהודה, ולא היא חשש להביא דעת רבי יהודה חולק. כי ניתכן, שגם מה שכתוב ברשע המוכר לו, אבל פי שאינו רשאי, יש איסור בעצם המכירה, ניתכן שרבי יהודה חולק וסובר שמותר למכור עובר, אלא שהתנה לא חשש להביא דעתו כלל. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלין אותו בשביון נותן חצי דמם לכהן, והנותן לו בקבלה אף על פי שאינו רשאי, כונסים אותו עד עשרה בדמה ונותן לו כל דמם לכהן. מהי לאו העובר? לא הבהמה, והדמם קטני, תנה דמה, והיה נותן לו כל דמם לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדיתה, אחר מעסקינן גונד יאהיב לבהמה בעברתה לפיתומה, דמיגוד קרסינן להבהמה קרסינן לעובר. הגמרא מביאה מראיה מברייתא. כתוב ברייתא, רבי יהודה אומר, אדם שקיבל בהמה מהגוי, ואותה בהמה ילדה, קיבל ממנו איזה פרה, כדי שיתעסק בגידול שלה, ויתחלקו ברווחים. ואותה בהמה ילדה. רבי יהודה סובר, ששייך בזה קדושת בכור. כמובן, שהוולד הזה הוא לא ממש קדוש בקדושת הגוף, לא כמו כל בכור תם שהוא של בהמה טהורה, שאדם צריך להקריא אותו בית המקדש והבשר נאכל לכהנים. כאן, כיוון שהגוי שותף, אז זה לא קדוש בקדושת הגוף, לא מכירים את זה קורבן. אבל מכל מקום, זה קדוש בקדושת דמים. הרי אם בהמת בכור טהור נפל בו מום, הדין הוא שנותנים את זה לכהן, לא מכירים את זה בית המקדש, אבל הכהן אוכל את זה בכל מקום, זה שייך מאמנו של כהן. הוא הדין כאן שהבהמה הזו, הבכור הזה שותפים בו היהודי והגוי, הדין הוא שחצי מהוולד הזה לפי דעת רבי יהודה מדאורייתא, זה שייך מאמנו של כהן, ולכן מעלין אותו בשוויו, כלומר משערים, שמים, כמה זה שווה אותו הוולד, לכן צריך לתת חצי מדמי הוולד הזה לכהן. והנותן לו בקבלה, אם אדם שהייתה פרה שלו, והוא נתן, את הפרה הזו לגוי, שיעבוד בה ויתחלקו ברווחים. ממילא, אף על פי שאינו רשאי, אסור לעשות כך. מה עושים? קונסים אותו עד 10 בדמיו, ונותן לו כל דמיו לכהן. קונסים אותו שיבדה את זה. אפילו אם הגוי עכשיו לא רוצה לבדות, הוא רוצה אותו בעצמו, הוא לא רוצה לקבל כסף. מכריחים אותו לשלם עד 10 בדמיו. פי 10 מהשווי שלו האמיתי, כדי שיקח את זה מהגוי. זה בבהמה רגילה. ואם זה בכור, יש פה ולד שהוא בכור, נותן לו כל דמיו לכהן. לא חצי מהדמים, אלא נותן לו את כל הדמים. למרות שלכאורה, בוולד הזה שותפים, היהודי והגוי, אף על פי כן, כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא מחר לגוי שלא כדין, אז אם כן מלא כנסו אותו, שנותן לו כאילו כל הפטר חמור הזה השאלו, ונותן לו את כל השווי הזה לכהן. עד כאן. מה למדנו מכאן כל פנים? שאומר כאן התנה, שנותן בקבלה אף על פי שאינו רשאי. משמע, כאשר אותו האדם הזה נותן לו את הבהמה הזו, כדי שהעוברים שלה יתחלקו ברווחים ביניהם, הוא לא רשאי לעשות כך. למרות שמתחלקים רק בעוברים שעתידים להיוולד, אבל פי כן, דבר הזה עשו. רואים מכאן במפורש, שכאשר האדם הזה מוכר עובר, אפילו שהוא עדיין לא קיים, מוכר את זה לגוי, הדבר הזה הוא אסור, גם לפי דעת רבי יהודה, הגמרא דוחה. לא, כאן הכוונה היא, שאותו הגוי נעשה איתו שותף, בגוף הבהמה עצמה. הוא מביא לו בהמה, לפתם אותה, לגדל אותה. עכשיו כשהוא מביא לו אותה, היא שווה 2 דינרים. כשיפתם אותה, היא תהיה שווה 6 דינרים. 2 דינרים חוזרים לבעלים היהודי, ו4 דינרים של הרווחים מתחלקים, 2-2 כל אחד. וזה הכוונה אף שאינו רשאי. שהוא לא רשאי, כי עכשיו בעצם כשהוא נותן את הבהמה הזו לגוי, אז אותו הגוי, הוא נעשה שותף בגוף הבהמה. הוא מכר בהמה שהיא כבר קיימת, לא עתידה להיוולד. לכן אסור, לפי זה יוצא אפילו מדובר כאן בבהמה שלא מעוברת. סתם, כל בהמה רוצה להתחלק את הרווחים, זה אסור. כי אתה הופך אותו להיות בעלים בבהמה שהיא חיה וקיימת, זה אסור. אומרת, מה איך אתה רוצה לפרש כך? והדמיו קטניה, כתוב, קונסים אותו עד 10 בדמיו. אם אתה אומר מדובר כאן שהוא נתן לו את הבהמה שהתחלקו ברווחים בגוף הבהמה עצמה, צריך להידמר. עונה הגמרא, אתה צודק. נדמה, צריך להגיד, קונסים אותו עד 10 בדמה, והנותן כל דמיו לכהן קטני. הרי המשנה המשיכה אומרת שאם זה בכור, אז נותנים את כל הדמים שלו לכהן. אם מדובר כאן שהם שותפים בבהמה, לא בבלדות, אבל הבלדות מותר למכור בהמה בשביל העוברים, כמעט שעדיין עוד לא נוצרו, אז אם כן, מה שאני אגיד, כל דמיו לכהן, מה הקשר? הוא שותף איתו בבהמה, לא שותף איתו בעובר. בעובר לא קונסים אותו כלום. ואת הגמרא, לא. זה תלוי. אם באמת האדם משאיר את הבהמה אצלו, הוא מוכר רק את העובר לגוי, רבי יהודה אולי לא קונס. אבל אם הוא נותן לו בהמה, שהוא שותף איתו עכשיו הגוי, גם בגוף הבהמה, היא מתפתמת, היא גדלה, הוא נעשה איתו שותף גם בגוף הבהמה. באופן כזה, אם הבהמה תתעבר והתחלקו גם בעוברים, באופן כזה רבי יהודה מודה שאכן קונסים אותו גם על העובר. למה? מתוך שאנחנו קונסים אותו על השותפות. כמעט שהוא מחר לו, גם נתן לו חלק בגוף הבהמה. ממילא, קונסים אותו גם על העובר. אבל אילו, הוא היה אומר, הבהמה נשארת שלי, ורק בעוברים שעתידים להיוולד, מתחלק, אולי רבי יהודה סובר שלא קונסים אותו כלל. אמר רב אשי, תשמע רבי יהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היה יכולה להתרפות. אסר? העובר נמי, כי יכול להתרפות דמי שמאמינה. אומר רב אשי, יש ברייתא שאת הדין שבמשנה שכתוב שרבי יהודה מתיר בשבורה, משנה קצרה, אבל ברייתא זה מורחב יותר. כתוב רבי יהודה מתיר בשבורה, למה? פני שאינה יכולה להתרפות, לעולם לא עתידה גם בהמשך לעשות מלאכה. משמע אבל בהמה שבורה שהיא עתידה להתרפות לעשות מלאכה, זה אסור. ואם כן, גם עובר שמעה אמו, כיוון שכאשר אותו עובר יוולד, הוא עתיד כמו להתרפא, הוא עתיד לעשות מלאכה, יודע בזה רבי יהודה לאסור. כמת הגמרא שמעמינה זו הוכחה נכונה, לכן רבי יהודה אוסר למכור עובר של בהמה, בשביל שכאשר ייוולד הוא יהיה שייך לגוי ויעשה בו מלאכה. והיא קדמת נעלה מתיתין. יש אומרים שכל המסע ומתן הזה לא נאמר על המשנה במסכת עבודה זרה, אלא זה נאמר כאן למשנה שלה מסך בחורות, וככה נאמר, למדו במשנה אצלנו, והמוכר לו, אבל פי שאינו רשאי. אם האדם מחר את העובר של החמור שלו לגוי, אפילו שהוא לא רשאי, דבר זה אסור, בכל זאת פטור מהבכורה. ואז שאלנו, לי המתניתין דלה כרבי יהודה, האם מה שהמשנה אמרה שאינו רשאי אדם למכור את העובר של החמור שלו, זה לא כדעת רבי יהודה, כי לפי דעתו לכאורה מותר, למה דתנן? רבי יהודה מתיר בשבורה, ואם כן לכאורה הוא הדין עובר, שהוא כמו שבורה, שהוא לא יכול לעשות מלאכה. ועל כך ענינו, אפילו תמה, רבי יהודה שלום המשנתנו גם כדעת רבי יהודה, שבורה לא היינו אורחה, עובר היינו אורחה. השבורה אין הדרך לעשות במלאכה, ומלא אין דרך למכור אותה אלך ורק בשביל אכילה בלבד. ולפיכך, כיוון שאין דרך למכור בהמה שבורה, התירו חכמים, התיר רבי יהודה, שהאדם למכור את זה, האדם לא יבוא לטעות למכור בהמה שלמה. אבל העובר כיוון שדרך למכור אותו, לכן אולי אם נתיר למכור עובר, יבוא אנשים להתיר גם למכור בהמה שכבר נולדה. לכן אולי רבי יהודה יודע לאסור כמו שכתוב במשנה. תשמע, רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלין אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, ונותן לו בקבלה, על פי שאינו רשאי, קונסים אותו עד 10 בדמיו, ונותן לו כל דמיו לכהן. מה הכוונה שאמרנו הנותן בקבלה אף על פי שאינו רשאי? מה אליו העובר? כלומר, שסיכמו ביניהם, שהתחלקו בעוברים, ועל זה אומר התנה שהוא לא רשאי. תוך הגמרא, לא, הבהמה, שהם סיכמו ביניהם, שאם הבהמה הזו מתפתמת וגדלה, מתחלקים במה שהבהמה הזו השביחה. ועל זה אומר התנה, אינו רשאי. אבל אם היה רק נותן לו את הבהמה רק של העוברים מלבד, אולי רבי יהודה יודע להתיר. כשהגמרא והדמיו קטני, כוסית אותו עד 10 בדמיו, משמע שמדבר על העובר, זכר, תנה דמיה. לכן צריך לתקן של המשנה, הבריתה, ולומר על 10 בדמיה. והיה נותן לו כל דמיו לכהן קטני, והיא בהמה כהן מה יעבדתה. אם כוונה היא שהוא נעשתה שתה בהמה וכונסים אותו רק על הבהמה, אז מה שצריך להגיד, נותן כל דמיו לכהן. הרי בעובר הזה בכלל לא כנסנו אותו, הוא לא נותן לו זה בכלל. הוא נותן את הבהמה, על הבהמה לא שהיה בכלל דין של בכורה. היא כבר חיה, היא כבר קיימת. נגמרה מהסקינן, כגון דהי בהמה מעברתה לפתומה, נמגוד כנסינן להבהמה, כנסינן לעובר, כמו שהסברנו למעלה. אמר בשיטה שמה, ביהודה מתיר בשבורה מפני שאינה יכולה להתרפות. היכולה להתרפות, אסור. הינמי כי יכול להתרפות דמי, שמאמינה. היא באה להו, מחר בהמה לעובריה מי, תבעה לרבי יהודה, תבעה לרבנה, תבעה לרבי יהודה, כאן לה קשרי רבי יהודה אלא בשבורה דלעתיה לחלופה. אבל שלמה דלעתיה לחלופה, אסר, או דילמה, ומה השבורה? דפסקה מיניה, וכל שכן שלמה דלפסקה מיניה. תבעה לרבנן, עד כאן לה קס רבנן אלא בשבורה דפסקה מיניה. אבל שלמה דלפסקה מיניה, שרו, או דילמה, ומה השבורה דלעתיה לחלופה, אסרה, כל שכן שלמה דלעתיה לחלופה. עד עכשיו דיברנו שבהמה כבר מעוברת אצל ישראל, והוא מוכר את העובר הזה לגוי. בזה אמרנו שאכן רבי יהודה אוסר. אבל מה הדין כאשר בהמה עדיין לא התעברה, ואדם מוכר את אותם עוברים שעתידים, אותה בהמה עתידה להתעבר ולהוליד אותם? אולי בזה אפשר להתיר, כי כאשר אותה בהמה תתעבר, הם התעברו מעיקרה ברשות הגוי. אז אם זה מותר או לא, זה שאלת הגמרא. מחר בהמה לעובריה, כלומר בהמה נשארת בבעלות שלמה של היהודי, רק העוברים שיהיו בעתיד, אז יהיו שייכים לגוי. מה הדין בדבר הזה? הגמרא אפשר להסתפק בזה בין לפי דעת רבי יהודה ולפי דעת רבנן, שתיהם אולי יסרו, אולי יתירו. אפשר להסתפק בזה לפי דעת רבי יהודה. ולכל מה שהתיר רבי יהודה דווקא למכור בהמה שבורה, כיוון שזה לא מצוי, מלא אין חשש שאם תתיר למכור שבורה לגוי, יבוא יהודי למכור לגוי בהמה שהיא שלמה. אבל כאן, כיוון שהבהמה הזו היא שלמה, ממילא אתה עכשיו מוכר לו עובר שעדיין עוד לא נוצר, אבל יבואו אנשים וימכרו גם ולד שהוא כבר נולד לגמרי, וגם כן יסרו את זה. או אולי אפשר לומר סברה הפוכה. ומה כאשר הוא מוכר שבורה, ואותה שבורה עכשיו היא מכירה חלוטה לגוי, שייך לגוי לגמרי, ובכל זאת רבי יהודה התיר את זה. כן, קל וחומר כאן, שאותה האם, היהודי לא מחר. את השלמה הזו לא מחר, עדיין שייכת לו לחלוטין. קל וחומר שרבי יהודה יתיר בזה. אפשר לומר שאפילו הספק הוא דבר רבנן. כל מה שהחכמים אסרו זה רק בשבורה. למה? כמו שאמרנו, פני שאותה שבורה עכשיו אינה שייכת ליהודי כלל. פסקה מיני, זה כבר לא שייך לו. אבל כאן אצלנו, שעדיין אותה האם שייכת לו לגמרי, אולי יתירו, או אולי, שעד רבה. ומה שבורה שאין חשש שמי יבואו לטעות, מחמת זה למכור לו בהמה שהיא שלמה, אסור. קל וחומר, אם הוא מוכר כאן, ולדות של בהמה שלמה, שמי לה ודאי יבואו לטעות ולהחליף, אם תתיר למכור ולדות של בהמה שלמה, יבואו מחר למכור בהמה שכבר נולדה, יבואו למכור את זה לגוי. אומרת הגמרא, ותעמד לרבנן משום הכי הוא, ואתן אמרו לרבי יהודה ולא מבעין עליה ביולדת, אלא משום עובריה הוא, הכי כאמרי לטעמה, אידה משום דעתי עליה חלופי בבהמה, אלא את, מה יטעמה שרים, שום דעין יכולה להתרפות כמה, זה בנה שחיתה דמי, ולא מרבעין עליה ביולדת, ומרבעין עליה ביולדת, משהלה, ואמר לה הוא, לכשתלד, דלה מקבלת זכר. אומרת הגמרא, וכי הטעם של חכמים, זה בגלל שאם תתיר למכור את השבורה הזו, יבוא לטעות, ולמכור בהמה שיש למה, הרי לא כך. הטעם שחרים בגלל שעוברים שעתידים, עתידה אותה בהמה להתעבר וללט אותם, אתה מפקיע מהם את המצוות של קדושת השבת. למה? שראינו שם כתוב, אמרו חכמים לרבי יהודה, והלא, אפילו שבהמה זו שבורה, מכל מקום מרביעין עליה זכר. וממילא היא יולדת, מה בכך? כלומר, וממילא אותם עוברים, אתה מפקיע מהם מצוות שיטת השבת. אז אם כן, ודאי שפה יוצאים פילת חכים, זה יהיה אסור. טעם שלהם זה לא בגלל שיבוא להתחלף. עונה הגמרא לא. החכים באמת הם סוברים שהטעם הוא למה אסור למכור שבורה רק בגלל שיבוא לטעות להחליף, למכור גם בהמה שלמה. אלא, שאמרו לרבי יהודה כך, אמרו לו, פילתנו ודאי שזה אסור. אלא מה אתה אומר? כיוון שהיא לא יכולה להתרפות, אז מלא ודאי מה אדם יעשה את זה? אותו הגוי ייקח את זה וישחט את זה. אם כן, זה לא, אין חשש לטעות להחליף, אבל זה לא נכון. הרי כיוון שמרבעין עליה ביולדת, מלא יש חשש שאותו הגוי ישאיר את הבהמה הזו אצלו למשך שנים. וכיוון שישאיר אותה למשך שנים, אז אנשים יראו שהוא משאיר את זה אצלו, וישאירו זה כמו בהמה שלמה, ויבואו למכור גם בהמה שלמה. זה כוונת חכמים. ואמר להם, מה פתאום? הרי אותה בהמה אינה מקבלת זכר, ומלא אותו הגוי לא ישאיר את זה, ואם תכף ייקח את זה לשחיטה, ומלא אין חשש לחלוף, וזה כוונתו. אבל לגבי עוברים, מעולם לא מצינו שמישהו אסר בגלל עוברים. תשמע, והנותנו בקבלה, ולקרתני אף פי שאינו רשאי. ולתעמיך, המשתתף לו לקרתני הכי נמידי רשאי, והאמר רבו די שמואל, סוד אדם שעשו שתפות עם הגוי שמעית חייב לשבועה, ונשבר לו בשם עבודה זרה שלו, והתורה אמרה לו ישמע על פיך. אלא תן המכירה בעדין שתפות, חנמי תן המכירה בעדין לקבלנות, ומה שהמכירה דין הקרד, די עיקר מכירה היא. מת הגמרא, אפשר לשאול את הספק מהמשנה? כתוב משנה, אדם שנותן לו בקבלה, כלומר נתן לו בהמה, בשביל שיתחלקו רק בבלדות בלבד. אין בזה דין של בכורה. אבל למה התנא לא אמר, אף על פי שאינו רשאי, שאסור בכלל לתת בהמה בצורה כזו, אלא שמע מינה, שמותר. מותר לתת בהמה על דעת שרק בבלדות יתחלקו. מת הגמרא, זה לא ראיה. למה? כי הרי התנא גם הזכיר המשתתף איתו. וכי מותר לאדם לתת כסף עם גוי ביחד כדי לקנות בהמות, שהוא שותפות, והרי אמר בשמואל, אסור אדם שעשה שותפות, שום שותפות עם הגוי. למה? שמי יש דיווח ביניהם, והיהודי הזה ידרוש מהגוי שישבר לו. במה ישבר לו הגוי? בעבודה זרה שלו, וזה אסור. למה? כתוב פסוק בשם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא ישמע על פיך, לא תזכירו שאתם לא תשמעו בעבודה זרה. לא ישמע על פיך, לא ישמע על פיך, כלומר, בגלל התביעה שתתבע את הגוי, ישמע על ידי הגוי, גם הדבר הזה אסור. ואם כן, איך התנא לא אמר, אף איש אינו רשאי? אלא ודאי, כמה שתנא הזכיר בדין הראשון, בדין של מכירה לגוי, הזכיר אף איש אינו רשאי, הוא הדין גם ביתר המקרים. תשמע רבי יהודה אומר, המקבל בהמה מן הגוי וילדה, מעלים אותו בשוויו ונותן חצי דמיו לכהן, והנותן לו בקבלה, אף איש אינו רשאי, קונסין אותו עד עשרה בדמיו, ונותן כל דמיו לכהן. החברים, כל זמן שיד גוי באמצע, פטורה מן הבכורה. מה אלא ומה כתוב? קונסין אותו עד עשרה בדמיו. מה זה קונסין אותו? משמע שהוא נותן לו את הבהמה כדי להתחלק בבלדות בלבד. ואף פיחש בדבר הזה איסור, וקונסים אותו, שיבדה את הבהמה הזו מהגוי. משמע שאפילו שהוא מוכר בהמה רק של הבלדות, עדיין עוד לא נוצרו, בכל זאת, מענישים אותו על כך. דוחה גמרא, לא, עובר, כאן מדובר שאותה בהמה הייתה כבר מעוברת. ולכן, הוא נוטל אותה בהמה הזו, שגדל אותה, כדי שיתחלק בבהמה שכבר, בעובר שכבר גדל, זה האיסור. דייק העמית קטני, קונסים אותו עד 10 בדמיו, שמע מן לא כתוב 10 בדמיה, משמע שאותו עובר כבר היה קיים, ועל זה הוא נתחייב באיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר נפגשו אתמול בניו יורק עם המשלחת האיראנית לעצרת האום. כך אסף אמש, נשיא ארצות הברית, בשיחה עם כתבים. טראמפ הביע אופטימיות באשר למגעים עם איראן, אך במקביל איים בתקיפה נוספת. הנשיא האמריקני אמר כי פגישתם של שליחיו ויטקוף וקושנר עם המשלחת האיראנית בניו יורק הייתה פוריה, וכי קיימת לדבריו תנופה לקראת הסכם. עם זאת, טראמפ הבהיר כי אם ארצות הברית תזהה פעילות באתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש, היא תפעל נגדו מיד. לדבריו, העימות עם איראן עשוי להסתיים לאחר בחירות האמצע בנובמבר, בהסכם או במהלך צבאי מהיר. דבריו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שלפיהם חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, עוררו תגובות חריפות בישראל. בלשכת ראש הממשלה כינו את הטענה אבסורדית באופן מקומם, והזכירו כי נתנאל שוקרון, שנרצח השבוע בפיגוע בבנימין, היה גם אזרח צרפתי, וכי המחבל היה מזוהה עם חמאס. בלשכה הוסיפו כי פעילי הארגון ביצעו לאורך השנים פיגועים באזור, ומסרו כי בורות אינה תירוץ למחיקת דמם של הנרצחים. השר סמוטריץ' הזכיר גם הוא את רצח שוקרון ואמר כי מדובר באחד מתוך שורה ארוכה של פיגועים שבהם היה מעורב חמאס ביהודה ושומרון. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצטרף לביקורת ואמר כי דבריו של מקרון מנותקים באופן קיצוני מהמציאות בשטח. נשיא סוריה אחמד השארה מתח ביקורת חריפה על מדיניות ישראל במהלך אירוע שהשתתף בו בניו יורק בשולי עצרת האום. הוא אמר כי אירועי 7 באוקטובר אינם יכולים לדבריו להכתיב את מדיניותה של ישראל כלפי סוריה, וטען כי הפעילות הישראלית בשטח מדינתו אינה תורמת לביטחון ישראל. בהתייחסו לגולן, דחה השארה את הכרתו של הנשיא טראמפ בריבונות ישראל באזור, וסיפר כי אמר לו בעבר בהלצה, למה שלא תיתן לישראלים את ניו ג'רזי? לצד הביקורת הוא אמר כי המגעים הישירים בין ישראל לסוריה נמשכים זה כשנה, וכי הצדדים הגיעו לדבריו להסכמות בכ-90% מהנושאים. בצהל מזהירים מעומס חריג על הכוחות ביהודה ושומרון על רקע המתיחות הביטחונית ותקופת החגים. כתבתנו לילך שובל מוסרת כי בגזרה פועלים כעת 23 גדודים, מהם 13 גדודי סדיר ו10 גדודי מילואים. בפיקוד המרכז אומרים כי גם סדר הכוחות הזה מתקשה לתת מענה לכל מוקדי ההגנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8, 97 FM ומ-101.5 FM.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, היום יום רביעי, 23 בספטמבר 2026, י"ב בחודש תשרי תשפז. יערה עבדו העורכת שלנו, אורנה שטיפקר על הכל, יהיה איתנו היום בשש וחצי, אלי חליפה סופר רבי המחר עם סיפור לדקה. נדבר גם על תופעת גניבת הדלק והסולר מהמסעיות שלנו פה באשקלון, וגם על הנשיא הצרפתי הזה, תאמינו לי, על שילך הביתה כבר הילד המגודל הזה, שטען אתמול בעצרת האום שחמאס מעולם לא פעל בגדה המערבית, ורק השבוע נרצח אזרח צרפתי בידי מחבל חמאס ביהודה ושומרון, הגיב לו נתניהו. מה הוא אמר? הוא אמר, חמאס מעולם לא עשה צרות בגדה המערבית. טוב, יש אנשים שהם עיוורים, הם היו עיוורים גם בתקופת השלטון הנאצי, ויש אנשים שההיסטוריה זכרה ותזכור להם לעולם ועוד, מה הם היו ובעיקר מה הם עשו או לא עשו. טוב, אנחנו עד שבע עם כותרות ותובנות, ומתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: מעריב עם תמונתו של טראמפ על כך שהסכם עדיין אפשרי, בנאום תקיף על בימת האום. הגדיר הנשיא טראמפ את מסגרת הזמנים שלפיה יקבל את ההחלטה כיצד לנהוג מול המשטר האיראני. בחירות האמצע בנובמבר. נתניהו ינאם מחרתיים בעצרת וצפוי להתייחס לראש עיריית ניו יורק ממדני, שכינה אותו פושע מלחמה. הכוונה ממדני כינה את נתניהו פושע מלחמה. שר ביטחון קץ הזהיר באופן חריג מפני חטיפת ישראלים לרצועה ואיים, מיליון תושבי עזה יפונו. כאילו שזה ממש מעניין אותם. הגדלת תקציב הביטחון תגיע היום לדיון בוועדה המשותפת במטרה להביא לפשרה בין נציגי האוצר לצהל. במערכת הביטחון מזהירים מפגיעה בבניית הכוח הצבאי, בעוד נציגי האוצר מתעקשים למצוא מימון מהמסגרת התקציבית הקיימת. שאלת 14 מיליארד השקלים במוקד הדיונים. מאות הגיעו באישון לילה ליישוב עלי זהב כדי ללוות למנוחת עולמים את נתנאל שקרון, זכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע, בפיגוע ירי במעיין. בנו בן ה-16 שניצל בפיגוע ספד לו, תודה שצעקת לי וניצלתי, אני רוצה לבקש סליחה. שקרון 48, אב לשישה ילדים, הגיע לטבילה במעיין הנריה, יחד עם בנו הבכור בן ה-16 לקראת יום הכיפורים. אחרי שהם טבלו במעיין ושבו לרכב, סליחה, פתח לעברם המחבל באש, שממנה נהרג האבא. המחבל קדרי סמרה, פעיל חמאס, מחבל חמאס, מפלצת חמאס בן 37, נתפס כמה שעות לאחר הפיגוע כשהוא פצוע. על פי החשד הוא התכוון והוא גם התכונן לפיגוע, הוא הגיע למקום יום לפני כדי לבדוק את השטח, והוא עבד כנרצח שלנו היהודי, שקרון, אבא לשישה ילדים, עבד כאנליסט מערכות מידע בהכשרה חברתית.

0: עברה לביטוח, הוא הותיר אחריו את רעייתו מירב, דוקטור למדעי המחשב, מרצה לבינה מלאכותית באוניברסיטת אריאל, ושישה ילדים, הגדול שבהם בן 16 והקטן בן 4. לא מבין איך זה שעד היום, עד לרגע זה, הכפר שממנו הגיע לא מפונה. לא מפונה במובן הזה שהוא צריך להיות מפונה, כי לא כעונש כקולקטיבי, אלא ככוחות צהל חייבים לבצע סריקות שם, ולבצע כניסה מבית לבית, כדי לוודא שאין שם כלי נשק ארוכים. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. רצחת, פונית. אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים להמשיך ולהתנהג כמו שהתנהגנו, כמו שהתנהגנו בשישה באוקטובר. כי התנהגנו כמו שהתנהגנו בשישה באוקטובר, אבל אז חטפנו את השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר אין לנו את איך אני אגדיר? לא את הלוקסוס. אין לנו את הזכות בכלל להתנהג אחרת. לכן כשאני שומע את את מקרון, הילד המגודל הזה מצרפת, שמדבר על זה שמה בסך הכל חמאס, חמאס לא עושה בעיות בזה, מנותק לחלוטין, ילד שכאילו מדבר לקהילה האסלאמית שלו בצרפת, שמזמן כבר איבד את השלטון, יאללה, שיהיו שם כבר הבחירות וישלחו אותו הביתה, את האיש הזה. אני בכוונה נותן עוד מילה על הכותרת הקרב על המיליארדים שמגיע לכנסת, על כך שוועדה משותפת לתקציב הביטחון תתכנס היום לדון בהגדלת התקציב של משהו כמו 15 מיליארד שקלים שכבר סוכמו, במקביל למחלוקת על תוספת של יותר מ-25 מיליארד שקלים. בצהל טוענים שהעיכוב יוביל לצעדי צמצום שיחולו גם על מערך המילואים. אז שוב, אני לא אומר שהצבא מבקש והצבא צריך לקבל. זה לא לחיצה על כפתור ובאופן אוטומטי הכסף עובר. כן צריך לשאול את השאלות וכן צריך לבדוק וכן צריך לראות איפה אפשר להתייעל. אבל, וזה אבל גדול, לאפשר לצבא קודם כל, כמו שעושים היום עם הוועדה הזו שתאשר את ה-17 מיליון שקל, קודם כל לאשר את מה שנקרא במסגרת הקו האדום. מה לעשות? לא ניכנס לפרטים של האימות, אוצר וזה, זה תמיד. טיסה הלוך ושוב, זאת הכותרת שנותנת אנה ברסקי וליליון לטיסתו של ראש הממשלה שצפוי להמריא היום בצהריים, לביקור בזק בארצות הברית, לקראת נאומו מחר בעצרת הכללית של האום. שעות לאחר מכן הוא ימריא בחזרה לישראל, לאחר שלא נקבעה לו פגישה עם הנשיא טראמפ או עם כל נציג מ-130 ראשי המדינות והמשלחות שהגיעו השבוע לעצרת. מחוץ לעולם צפויות הפגנות, וגם בתוכו מצפה לנתניהו קבלת פנים עוינת. לא שזה כמובן צריך להרתיע, אבל טוב. יש הזהרה חריגה של מערכת הביטחון על כך שיש סבירות גבוהה למתקפה. אתמול הייתה הצבעה בהולה בוואטסאפ, ואישרו שרי הממשלה את הערכת המצב המיוחד בעורף, לפחות עד השישה באוקטובר. מצאו להם, למה אפשר היה להאריך נגיד עד ה-15 באוקטובר. משפטנים אומרים שהמסגרת החריגה תישאר בתוקף יותר משבעה חודשים. הממשלה נערכת להאריך פעם נוספת את ההכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה עד השישה באוקטובר, בעקבות הערכה של גורמי הביטחון שלפיה עדיין קיימת סבירות גבוהה למתקפה על האוכלוסייה האזרחית, בעיקר על רקע חוסר הוודאות בזירות של איראן ולבנון. וכמובן, נדגיש, נכון לעכשיו אין שום הנחיות חדשות של פיקוד העורף. אז המצב חירום והמצב, מה שנקרא, המצב המיוחד בעורף, יימשך. הנה מה שאומר הנשיא האמריקאי טראמפ בנאומו באום, האם עליי להשמיד את הרפובליקה האסלאמית? בנאום בעצרת האום בניו יורק, תקף הנשיא האמריקאי את איראן, שאותה קינה נותנת החסות מספר אחת לטרור, אבל הוא העריך שהסכם איתה עדיין אפשרי, אבל רק אחרי בחירות האמצע בנובמבר. מנגד, בכיר בטהרן טוען, כי ניתן לאפשר תנועת ספינות במצרי הורמוז אם ארצות הברית תקל את הלחץ הצבאי ותסיר את המצור על הנמלים. טראמפ לא הבין, והוא אומר, אני לא מבין למה הם לא מגיעים להסכם, כי זה יהיה או הסכם או השמדה. טוב. אתמול בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל בהר הרצל בירושלים, נערך טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת יום הכיפורים, 53 שנים למלחמה ההיא, בהשתתפות הנשיא יצחק הרצוג, שר ביטחון ישראל כץ ובני המשפחות השכולות. אומר הנשיא הרצוג, אני חושש מהפילוג שבינינו ומהמחיר שהוא עלול לגבות מאיתנו, המחלוקת אסור לה שתהפוך לקרע, לדברים מסוכנים ובלתי הפיכים שאחר כך מבקים עליהם לדורות, דווקא עכשיו עלינו לזכור, מותר לנו בהחלט לחלוק זה על זה, אבל אסור לנו לוותר זה על זה. וואלה, ביום הכיפורים לא זוכר שהיו מחלוקות, מה שכן היה עיוורון ויהירות גדולה. וההבדל המשמעותי ביותר בין יום כיפורים לבין השבעה באוקטובר זה ששם הרגו את החיילים על המזח וכאן שחטו את הילדים ואת האזרחים. זה לא שאני עושה חלילה אישי הבחנה, אבל אני אומר ש... תראו, משהו כמו שבועיים לפני הטבח של השבעה באוקטובר, מתישהו בספטמבר 23, התקיים בפארק הנחל בבאר שבע שלנו, העצרת השנתית, המפגש השנתי של אמן, ראש אגף המודיעין, היו שם חליבה, ראש אמן השחצן היהיר, שנרדם על קרית נוצות או קרית רגילה באילת, והיה שם גלן, שר הביטחון, היה שם הרצי הלוי, הרמטכ"ל הכושל, והיה שם גם אלוף פיקוד הדרום, לא זוכר אם זה היה פינקלמן או שזה היה תולדנו, אבל כן, פינקלמן, וזה לא יאמן, אבל חליבה, ראש אמן, אומר לאלפי החיילים שגדשו את פארק הנחל בבאר שבע, אני מדבר על שבועיים לפני טבח השבעה באוקטובר. אומר להם בדיוק את מה שהוא לא עשה. את, ש, שאסור, שלקח המלחמת יום כיפור צריך להילמד. והוא דיבר על יהירות ועל קונספציה ועל ענווה. ואיך לא להיות מופתעים לאור המחדל של כיפור. וזה בעצם כתב אישום חלוט נגד חליבה, משום שכל מה שהוא אמר בלקחים כשהוא דיבר, הוא עשה הפוך. פשוט הכל. טוב. פרסומות. בהמשך נדבר עם סופר והמחר אלי חליפה, וגם נדבר עם מאזין שלנו ש... תשמעו, הם קמים בבוקר, וזה שיטה פשוט, תופעה. גונבים להם את הסולר מהמסעיות ומה... טוב, פרסומות וחוזרים.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים, זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים הרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
7: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
8: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השם, דקל קמילה.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו צ'קו.
11: הנה אחד. הנה עוד אחד. יא! עוד אחד,
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
17: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
18: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
19: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
20: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
21: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
22: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
23: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
24: אצלכם ברדיו.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
0: ככה מתחילים את היום. טוב, מה נגיד? הסיפור הזה של... של מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? כי עכשיו על רקע הסיפור של עצרת האום. איך אמר דוד בן גוריון? אום, שמום, זה לא משנה מה הגויים אומרים, מה שיותר חשוב זה מה אנחנו עושים. והסיפור הזה של מה אנחנו עושים חייב תמיד לעמוד לנגד עינינו. בעיקר שאנחנו גם רואים מה קורה במדינות אירופה, אבל עכשיו על רקע עלייתן של המפלגות הקיצוניות בברלין ובמערב גרמניה, שמציפה מחדש את הפחדים ואת החשש בקהילה היהודית שם בגרמניה, בארגונים היהודיים שמזהירים מההשלכות של השינוי במפה הפוליטית, וקוראים לגורמי מרכז פוליטיים במדינה להמשיך לפעול למען המחויבות הגרמנית בישראל. ואומר דוקטור יוזף שוסטר מגרמניה לישראל היום, שמאוד מדאיג אותי שמפלגה שעל מצם בחירות שלהם קוראים בפומבי למותם של חיילים ישראלים יוצאת כמנצחת מהבחירות. הם מדברים על ישראל כעל מדינה קולוניאליסטית, כפרויקט אימפריאליסטי של ארצות הברית, והם מתכוונים ליהודים. אז אם ככה, אנחנו, עוד פעם, זה אנחנו, זה לא אף אחד אחר. ועל רקע הדברים האלה כן חשוב מאוד מה שאומר הנשיא האמריקאי, על כך שייתכן שבקרוב אני אשמיד את הרפובליקה באיראן, כי בשטח עצמו העניינים מתחממים, יש מטוסי תדלוק אמריקנים נוספים שהם בדרכם לישראל, ונשיא ארצות הברית מחריף את הטון, הוא מופיע בעמודו הראשון של ישראל היום, דני זקן, נשיא ארצות הברית מחריף את הטון ואומר, אני אעשה זאת במהירות, מבלי לתת להם שוב הזדמנות להרוג ולהחריב. נציגי ארצות הברית נפגשו בניו יורק, במקביל לזה שהוא מאיים, אז הנציגים שלו נפגשו עם המשלחת האיראנית למשך 3 שעות, ללא התקדמות. ושוב נזכיר, ראש הממשלה נתניהו יגיע לשם מחר, הוא ייפגש עם רוביו, מזכיר המדינה, אבל לא עם טראמפ, ולפישה לא צולח המאמץ גם לארגן פגישה בין ראש הממשלה למנהיגים מהמפרץ, בואו נראה לאן זה ילך. נתניהו יציר באום, המשטר באיראן מתקרב לסופו. ראש הממשלה ימקד את נאומו, כך דני זקן, באנטישמיות הגוברת ובאיראן, ובשונה מהעבר, הוא יתייחס ישירות לעתיד ההנהגה בתיארן. בינתיים בניו יורק יש ניסיון להפגיש את טראמפ ואת פזחשיאן, הנשיא האיראני, ויש מחלוקת על תנאי פתיחת הורמוז. ושוב, כן חשוב להגיד את הדברים של טראמפ שמאיים הסכם או השמדה. הוא הציב, הנשיא האמריקאי, את איראן בראש נאומו בעצרת הכללית ה-81 של האום, העמיד בפני המשטר בטהרן ברירה חריפה. הסכם שיביא לסיום תוכנית הגרעין והתמיכה בטרור, או פעולה אמריקאית שתביא לחיסולו. הוא שואל, האם אני אשמיד את הרפובליקה האסלאמיסטית? האם אני אשמיד את הרפובליקה האסלאמית ואני אשלח אותם לגיהנום, ללא סיכוי לשרוד? הדבר היחיד שעומד לנגד עיניי הוא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. וזה כשנשיא אמריקאי אומר את הדברים האלה על אף מצבו הפוליטי הקשה ועל אף בחירות האמצע שיהיו בשלושה בנובמבר. זה פשוט, זה מרומם את הנפש, כי אתה יודע שאתה לא לבד. עכשיו, מי שמצקצק ואומר, כן, נו, לא מעניין אותו ישראל, מעניין אותו הנפט והדלק, ושהוא חושש בסוף באיראן קוראים לישראל השטן הקטן ולארצות הברית השטן הגדול, ובינתיים רוצים להרוג אותו, והם גם ניסו להרוג אותו לפחות פעמיים. אז נכון הכל, לא רלוונטי לעניין הזה שנשיא אמריקאי, שצבא ארצות הברית ביחד עם צבא ההגנה לישראל, כתף אל כתף לחם את המלחמה ברשע, ועשה בטהרן כבתוך שלו. לעוצמה הזו של הצבא האמריקאי והצבא הישראלי, זה משהו שעוד ילמד. ואגב, עוצמה, תמיד זאת הזדמנות נוספת לפנות לטישלר, מפקד חיל האוויר, ולהגיד לו שוב, טישלר, מפקד חיל האוויר, תבטל את ההדממה. מדינת ישראל זה לא קנדה, זה גם לא אוסטרליה. וואלה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהשמיים שלנו יהיו מופקרים, ושאתה תעמיד לנו בכוננות איזה מסוק אחד או שניים שלא תפקדו בשבת של השבעה באוקטובר. הלאה, לא מתאים לנו שתוכניות העבודה של מרצחי החמאס ואלה שמאיימים להשמיד אותנו, רק בגלל שאנחנו יהודים, כן? בחגים, כי הם יודעים שבחגים יש הדממה בחיל האוויר הישראלי. תבטל את ההדממה, תפתור את כל הדברים במסגרת הדיונים עם משרד הביטחון, עם משרד האוצר, תדאג לחלופות, ושכל החבר'ה בחיל האוויר יצאו לחופשות, והם עובדים עבודה קשה, סיזיפית, אומר לכם את זה, כל צוותי השטח, הטכנאים, זה לא רק הטייסים, חבר'ה, זה החימוש, ועובדים עבודת קודש, ועושים עבודה קשה מאוד, ממש, מסביב לשעון, כשאומרים מסביב לשעון, שם זה מסביב לשעון. אבל, וזה אבל גדול, אתה לא יכול, טישלר, אתה לא יכול, אין דבר כזה. אתה חייב, חייב, חייב, חייב. טוב, עכשיו, סיפרתי לכם, אתם זוכרים על כך שיש את הסיפור של גנבות דלק וסולר מהמסעיות. רגע, אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד בוקר טוב לשימון כחלון מאשקלון. שימון, אתה איתנו?
2: כן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שימו. קודם כל נגיד שאתה מאזין קבוע של התוכנית, וזה כבר קיבלת שתי נקודות בסקית הקטנה של הסופר. אז אתמול כתבת לי שאתם פשוט, אתם באים לעבוד במסעית, ואין סולר. פשוט תופעה שגונבים לכם את הסולר כל הזמן. אז בוא, תספר, קודם כל תגיד מאיפה אתה.
2: אני מאשקלון. אני עובד שכיר. אני אין לי אותו. אני פשוט עובד של מישהו מאשקלון. יש לי טרן שזה מובילי ברנר, זה נקרא. זה לא רק הוא. אתה קם בבוקר, זה, אתה יודע, כל מחל זה 400 ליטר, 500 ליטר, אתה בא בבוקר, לא מוצא אפילו טיפת דלק, אפילו להגיע איתו לתחנת דלק. הם שואבים את הכל, וזה תופעה שזה כמעט, זה בדרך כלל הם באים, ומתי? בימי שישי. ביום ראשון אתה בא, לא מוצא סולר.
0: מה, אבל אין, תגיד, באשקלון אין את הקטע הזה שהמסעיות, המחליות, התדלוק וזה לא נמצאות באיזה מקום מסודר, בחניון מסודר עם הבטחה, שמירה או ש...
2: במקרה אצלנו יש לנו את המגרש סגור. דווקא בעל הבית שעשה כל מיני דברים שלא יכנסו, הוא עשה מחולות מסביב, כל הדברים, אבל הם מוצאים את הפרצה ובכל זאת הם נכנסים. אתה מבין? זה תשמע, כמו מוצא כיפור, מוצא כיפור, בבוקר אני בא, אני רואה סולר באוטו. אני מדבר עם הבעל הבית, שאתה אומר, אני ראיתי אותם במצלמות, ועד שהגעתי לשם הדבר נעלמו.
0: הנה, עכשיו גם תוך כדי זה שאנחנו מדברים, כותב לי ליאל קרדי, שגם לא גנבו את הסולר ביום שישי. אז רגע, אני לא מבין, מה זה אז, ומה המשטרה אומרת, עושה
2: את... תשמע, אני לא רוצה שום דבר להגיד על המשטרה, אני לא מהתפקיד שלי, בעל הבית שנדמה לי שהוא זולן כמה פעמים, ואני לא יודע מה הם עשו עם זה. אבל תשמע, זה כבר תופעה שבלתי נסבלת, זה כבר אתה, זה מציג, תשמע, אני אפילו שאני שכיר, אני רוצה לקום לעבודה, ישירות לעבודה, אבל מה זה מטריד אותי? שאני כל פעם צריך לרוץ לתחנת דלק בפחד, שאני צריך להגיע לתחנת דלק ממש בפחד, שזה ממש לא משאירים לך כלום, כלום הם לא משאירים לך. וזו תופעה שזה כבר לא רק, שמעתי, אני גם הבנתי שזה גם בשדרות, בנתיבות, וגם באופקים שמעתי שזה כבר קורה, זה קורה בהרבה מקומות. זה תשמע, זה המון כסף. לסולר זה עולה כמעט 10 שקל לליטר. אתה יודע מה זה? 500 ליטר רק מאוטו אחד. אתה יודע מה זה? 500, 400 ליטר זה כבר מוגזר.
0: שמע, אתה מדבר פה על... בוא, אני מפנה מפה קריאה ביחד איתך וביחד עם עוד... עכשיו הגיעו מאזינים גם מאשדוד וגם מסדרות שטוענים שגם להם גונבים סולר מהמסעיות. אז באמת, כמו שאתה אומר, שמעון כחלון, זה כנראה... זה לא כנראה, זה משהו הרבה יותר רחב. אז מפה אנחנו פונים... מפה נפנה ביחד למפקד המחוז הדרומי, חיים בובליל. חיים, בוקר טוב. בוא תן מבט על זה, תבקש נתונים. תבקש מידע, תבדוק מה קורה, ותטפלו בסיפור הזה. אנשים מתעוררים בבוקר, אין סולר.
2: אני אתפר על סיפור קטן.
0: בבקשה, שימו, בטח.
2: לפני כמה זמן עבדתי עם מישהו מהצפון. המסעית הייתה כל הזמן, אם תשם אותה, באזור התעשייה באשקלון. אני עבדתי לבת שבו תקפיצו אותי למסעית. היא מקפיצה אותי, היא רואה גנבים גונבים סולר. היא לא נתנה לי, אתה יודע, התאפשרתי בחוצה, לא נתנה להתקרב אליהם, היא פחדה עליי. באמת, אבא, תתקרב אליהם, לך תדע מה יש להם. אני, כשהתקרבתי אליהם, הם כמעט דרסו אותי, בשביל שאני לא אקלוט את מספר האוטו או משהו כזה, הם כמעט דרסו אותי. אתה מבין?
0: כן, לא, אתה צריך בקטע הזה, כמובן, להתקשר למשטרה, ויש פה עבודה...
2: לא נתנה להתקרב אליהם, אפילו.
0: טוב, אנחנו לא נשאיר את זה פתוח, גם מפה מפנים קריאה ל... מפקד המחוז הדרומי חיים בובליל שנבקש ממנו להיכנס לזה, וגם יותר מזה אני אגיד, נפנה שאילתה לדובר המשטרה מיד אחרי שהתוכנית תסתיים לאריה דורון, ונבין מה קורה שם ומה הם עושים. תודה רבה שמעון כחלון, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: הנה שלמה ארצי.

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב לסופר רבי המחר אלי חליפה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב שמעון.
1: איך היה הצום של כיפור?
2: בסדר. אתה יודע, אני אכלתי לאליה כהן שכתבתי לו את הספר מפורדת, אמרת לו, טוב, בשבילך זה קל.
1: וואי, ככה אמרת לו? וואי.
2: יש לנו הומור כזה שחור.
1: הומור שחור, כן.
2: אז אומר לי,
1: תיזהר. לא, אני דווקא חושב על זה שככל שאנחנו נהיים יותר מבוגרים, אז אנחנו ככה איזה. ומה, קצת שמעת שופר וכזה, או ש...
2: כן, יש לנו בית כנסת גדול ליד הבית.
1: יפה. אני עשיתי בבאר שבע את כיפור, אז אצל שלומי גיסי היקר ואצל מרים. וזה ככה, עברנו במחוזות הילדות בבית כנסת שלה, היינו קוראים לו מחלוף הקטן, למה במשפחה היה לנו מחלוף גדול גבוה כזה, אלקבץ, כן? ומחלוף אלקבץ שנפטר, איש יקר היה, הוא ממש החזיק את הבית כנסת בסמטת יוטבתה בדלת שם, ועברנו ופתאום אתה רואה את ממש את התמונות ילדות, ובנעילה היינו בבית כנסת של מורדכי היהודי, של מורדכי אביסרור, הקבלן, שתשמע, המשפחה הזאת אביסרור בנתה מלא בתי כנסת בבאר שבע, שזה מדהים. זכות גדולה לבנות בית כנסת, וגם שם הייתה תפילה חזקה מאוד ומשמעותית מאוד. אלי, סיפור בדקה, מה?
2: אני רוצה לקשור איזה סיפור לדברים שאמרת על החשיבה ההפוכה, כמה שהיא... חשובה. לפני הרבה שנים היה מתמטיקאי יהודי בשם אברהם ולד, שהוא ברח מגרמניה לארצות הברית, ושם ארצות הברית גילו את הגאוניות שלו וצרפו אותו לצבא במלחמת העולם לחיל האוויר. ומטוסים אמריקאים היו חוזרים עם סימני ירי, בעיקר בכנפיים ובזנב. אז האמריקאים קיבלו החלטה לכאורה הגיונית שצריך להגן על המטוסים במקומות שיש בהם סימני ירי. אבל אז אברהם שהצטרף אליהם אמר להם שהחשיבה שלהם מוטעית לחלוטין. המטוסים ששבו הם אלה ששרדו. אבל המטוסים שלא באו, שלא חזרו, גם הטייסים שלהם נהרגו, כנראה חטפו את הירי במקומות שהם בדיוק הפוכים מהמקומות שיש מאלה שחזרו. כלומר, צריך להגן על המטוס במקומות שאין סימני ירי, ואז נציל את הטייסים.
1: יפה,
2: לחשיבה
1: יפה.
2: שלו, ההפוכה הזאת קיבלה כינוי במתמטיקה, זה נקרא הטיית שורדים.
1: הטיית שורדים.
2: הטיית שורדים, וככה החשיבה של אברהם ולד הצילה הרבה טייסים. חשיבה הפוכה, שאנחנו, הלוואי והיה לנו כמה אברהמים כאלה היום, זה טוב.
1: יו, אתה לא מאמין, אלי, בכיפור הלכנו ברגל קצת בשאול המלך, ואז ראינו ממש על הכביש משפחה שלמה, בת העדה האתיופית, מתגודדת סביב ילד, הוא רחב על אופניים, האופניים על הכביש, והוא שרוע כזה על הכביש, ומסתבר שהרגל שלו נלכדה, מתחת לפדל, כאילו צמוד לפדל, בין הפדל לגלגל, ופשוט הוא לא יכול היה להזיז את זה. עכשיו, תשמע, ניסינו להרים את הפדל, ניסינו להרים את זה, לא הצלחנו. ואז האמא רצה מהר להביא איזה מפתח שוודי כדי לנסות לפתוח את הפדל, כי זאת כנראה הייתה הדרך היחידה, ואז פשוט בגלל שסיפרת את הסיפור, אז נזכר. אז אמרתי, רגע, בוא נעשה מה שדווקא חוקרי משטרה עושים. בוא נחזור להתחלה. ואמרתי לענת, תקשיבי, בוא נרים את הילד, בוא נרים אותו. הרמנו את האופניים, הרמנו אותו, ואז שיחקנו קצת עם הפדל, וזהו, ופתאום ככה, מה שנקרא, חזר לדהור על האופניים. יש לך עוד סיפור אלי, או שאנחנו מסיימים בסיפור אחד?
2: אם אתה רוצה, יש לך זמן לבחירות, אם אתה רוצה.
1: בטח, תביא סיפור קצר על הבחירות.
2: פעם לא היה רק ערוץ אחד. ב-1984 היו תשדירי בחירות, שהיה להם 50%
1: רייטינג?
2: רייטינג. והיה בן אדם, קראו לו יעקב ברגר, שהוא ניצח בבחירות מבלי להיבחר. איך זה? הוא יצא בראש רשימת הסמאס. לבטל את מס הכנסה. קוריוז. אבל מה? הוא הצטלם בתשדיר עם צ'ק גדול של בנק לאומי ברקע. אז לא היה בינה ואי אפשר לעשות הרבה דברים. רק צ'ק היה מאחורה של בנק לאומי וכתוב עליו לפקודת מס הכנסה עם איקס. וכל תשדיר רואים את בנק לאומי מאחור. מה התברר? בסוף הבחירות הוא זכה אולי בכמה מאות קולות, אבל ברגר, שהיה לו חוב גדול בבנק לאומי, לפתע החוב נמחק בתמורה לפרסומת הסמויה של הצ'ק הגדול.
1: וואי וואי. אלי חליפה, סופר והמחר, תודה רבה, שתהיה חתימה טובה, פתקה טובה, בשורות טובות, אמן. תודה, תודה אלי. טוב, אז נחזור על נתניהו שיצהיר באום שהמשטר באיראן מתקרב לסופו. ראש הממשלה, כמו שדני זקן בישראל היום, כותב שראש הממשלה ימקד את נאומו באנטישמיות הגוברת ובאיראן, ובשונה מהעבר הוא התייחס ישירות לעתיד ההנהגה בטהרן. זה ממש נסיעה של טק-טק, נגעת, נסעת, רביעי בלילה אמרה לניו יורק, שזה הלילה, חמישי בבוקר נחיתה, חמישי אחרי הנחיתה פגישה עם מרקו רוביו, יום חמישי בערב הוא נועם באום, וחמישי בלילה אמרה לישראל. מקורות דיפלומטיים במפרץ אומרים לדני זקן, שהאמריקנים אינם מוכנים להותיר את מזכר ההבנות עם איראן על כנו, ומבקשים לשנות כמה מהסעיפים המרכזיים שלו. נזכיר גם שיש מטוסי תדלוק אמריקאים נוספים שנמצאים בדרכם לישראל, כחלק מהפעילות האווירית האמריקאית המוגברת באזור, התפתחות שמגיעה בעיצומה של העצרת הכללית באום. לא צפוי שום בלגן בשדה התעופה שלנו בבן גוריון. שירית אביטן כהן אומרת שראש הממשלה יידרש להוכיח שצריך ללכת עד הסוף באיראן. יש כותבת שם שבין הנאום של טראמפ לנאום של נתניהו יעברו איזה 48 שעות, אבל ההקשר שיתווה בין יתווה במובן לתוות חוט, כאילו בין השניים, חשוב להמשך סרטוט המערכה הקרובה והרחוקה. עבור ישראלים רבים זירת הנאומים באום היא חלק נוסף בקמפיין לראשות הממשלה של נתניהו, אבל בזירה הבינלאומית מדובר בהזדמנות לסרטט את מה שקורה הלאה ברמה האזורית ומעבר לזה. ושוב, איראן תחילה, נשיא ארצות הברית בנאום שלו תיאר פעם נוספת את האפשרויות העומדות לפתחה של איראן, ולמעשה הוא התכתב עם הדרישה הישראלית, איראן ללא גרעין או הפלת המשטר. אין איזה, שזה אמרתי כבר בתחילת הדברים שלי הבוקר, שזה דבר שלא צריך לקחת את זה כמובן מאליו, ותמיד אותו הנחושה של המנהיג האמריקאי, ואני קורא לו מנהיג כי הוא קנה את הסיפור הזה בזכות, למרות כל התרללת שהוא עושה ומשגע את כולם, ובסוף בסוף בסוף הוא נשאר עם העמדה העקרונית שלו, איראן ללא גרעין, או שאני מפיל את המשטר. ונתניהו בתורו יידרש להציג את ההוכחות כדי להוביל את טראמפ לסיים את העבודה. העיניים נשואות לפירוטכניקה שבאמצעותה יציג נתניהו את הטיעונים. לא משנה, פעם זה היה ציור, פעם זה היה קו אדום, פעם דיאגרמה של פצצה, פעם זה. בסוף מה שקובע זה המהות והדברים. זה לא סיפור. זה. טוב, מילה אחת לגבי הדברים שאמר שר הביטחון שלנו שאיים אתמול, שאם אנחנו, החמאס יחטוף לנו חייל או אזרח, אז כי הכוננות בצבא הוא עלתה על רקע ההתראות המודיעיניות שהחמאס מתכוון לבצע פיגוע חטיפה. כמובן שאחרי החיסולים האחרונים שלנו שם, החמאס מזהיר את המחבלים שלו שיזיר, למצוא אותם במחילות ולהרוג אותם. אבל צריך לשים לב לדברים שאומר שר הביטחון קץ, שאומר שאם יחטפו לנו, והוא אומר, אני מזהיר אתכם, מכאן אני מזהיר, הוא דיבר בעצרת הזיכרון של מלחמת יום כיפור, אני אזהיר את ארגון הטרור והתומכים שלו, מאיראן ועד ארדואן, אם יחטף חייל או אזרח ישראלי אחד, העיר עזה. כולה, על בתיה ומגדלי הטרור שלה, תפונה דרומה ממיליון תושביה, כפי שעשינו במרכבות גדעון, ותטופל באותה דרך שבה טופלו רפיח ובית חנון, ו-70% משטחה של עזה, עד להשבתו. פורום עוטף ישראל הגיב לדברים, ואומר, המידע המודיעיני קיים כבר הרבה זמן, חמאס לא הפסיק לרגע לרצות לפגוע בחיילים ובתושבי העוטף, מנגד, מדינת ישראל עומדת בחוסר מעש, אל מול ארגון טרור מתעצם ומסכנת את תושבי העוטף, אין צורך שיחטף חייל כדי לצאת לפעולה, למדנו להתייחס לכוונות וליכולות ולא למעשים. אנו דורשים לצאת לפעולה אפקטיבית למיטוט חמאס צבאית ושלטונית. כל שערה משערות ראשו של חייל או תושב העוטף באחריותכם ובמשמרת שלכם לא תוכלו לומר לא ידענו. קודם כל, מה זה באחרי? קודם כל נאמר את הדבר הבא. נתניהו הוא ראש ממשלת השבעה באוקטובר. ובתוקף זה האחריות שלו למה שקרה בשבעה באוקטובר היא אחריות מלאה. ואחרי שאמרנו את זה, יש פה את המרכיב של הצבא. כשאנחנו היינו נצורים בממדים שלנו וששחטו את הילדים שלנו במשך שעות על גבי שעות, מי שהיה צריך לתת מענה זה הצבא. אתם יודעים, פינקלמן, שפיקוד דרום, ובסקי, הוא קל המבצעים, ותומר בר על, על חיל האוויר, ורונן בר על השבק, וחליבה על המודיעין, והרצי הלוי על המתכל. והם לא היו שם עבורנו. אפשר גם להכניס גם את אליעזר טולדנו, שהיה אלוף פיקוד דרום לפני, והשאיר שולחן ריק לפינקלמן. אחד חלם להיות, זה חלם להיות ראש המל"ל, זה חלם להיות ראש המוסד, זה חלם להיות, הם עושים תפקיד וחולמים, או על פוליטיקה או על התפקידים הבאים במקום לשמור על הילדים שלנו. ואחרי השבעה באוקטובר יש היום מתכל אחר, כן? אני אדגיש, יש היום מתכל אחר. הם גיבורי ישראל, הם היו יכולים להיות במקום אחר, והם שמו את המדים, שוב, גם יניב אסור פיקוד דרום, גם ידי סגן הרמטכ"ל, גם זמיר הרמטכ"ל שלנו. אז בקטע הזה צריך להגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה. אז יש כוננות, ואנחנו באמת לא צריכים לחכות שיחטף לנו חייל, ואני רק תיקון קטן, לא תיקון, אבל סתם מבחינתי, זה, אני תמיד מדבר על זה. בהודעה של עוטף ישראל, של שירית אביטן כהן ושחר קליימן, מפרסמים את זה בישראל היום, נאמר, למדנו להתייחס לכוונות וליכולות ולא למעשים, אז אני אומר עוד פעם, תעזבו את הכוונות, יאללה איתכם, אין כוונות. אנחנו, הכוונות היחידות שאנחנו צריכים לראות זה דרך הכוונה של הרובה, הכוונת של הרובה, ולהרוג את המחבלים. אין כוונה, הם רוצים לשחוט אותנו, רצו לשחוט אותנו, רוצים לשחוט אותנו כי אנחנו יהודים, וגם ימשיכו לרצות אותנו. למה? כי הם נולדים לתוך גם הלימודים, גם האמנות שלהם, גם הם מתייחסים לראשי, גם לבנה וגם לעזדין אל-קסה וכל ה... פשוט הם גדלים לתוך הסיפור הזה, ושנאת היהודים, זהו, טוב. סיימנו, תודה שאתם איתנו באמת, ואתם רואים מה קורה כשיש מאזינים שמאזינים לנו, ואז אנחנו גם מעלים אותם לשידור ומדברים על כל מיני תופעות שמתרחשות גם אצלם על גנבות הסולר. לא נעזוב את זה, נפנה שאילתה למשטרת ישראל, וגם ביקשנו מחיים בובליל, פקד המחוז הדרומי, שיבקש נתונים מכל המרחב, כל פקדי תחנות, תביאו כמה, זה מה הסיפור הזה שגנבות דלק וסולר מהמסעיות, תביאו נתונים, ואז הוא יראה שמדובר בתופעה. ואז אם הוא רואה שזה מדובר בתופעה, אולי סוף סוף יעשו שם איזה מאמץ נקודתי, כי הם גונבים את זה מול העיניים של נהגי המסעיות שלנו. תודה ליערה, אבדו, העורכת שלנו היקרה והמסורה, שעורכת גם את בוקר טוב דרום מיד אחרינו, ולאור נשתיקר, תודה רבה, שהוא הטכנאי שבעצם בזכותו הכל. שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן. מחר, פרשת שבוע, שיר לסיוון, ושיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.
0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות מרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם, אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו, בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
12: זאת הדרך שלי.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
17: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
18: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
19: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
20: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
21: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
22: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
21: ברור.
23: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: חיפה.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
8: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב ויטקוף, מאשר כי התקיימו שיחות ממושכות עם המשלחת האיראנית בשולי הצרת האום. הוא ציין כי המגעים התנהלו באמצעות מתווכים שעברו בין הצדדים לאורך היום, וכי בסיומה מושלם סבב שיחות בונה ומבטיח. בטלוויזיה האיראנית דובר כי ויטקוף ביקש להיפגש עם שר החוץ אבאס ערקצ'י, וכי במהלך הפגישה הוצגו בפניו תנאיה של טהרן לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. בהמשך אמר הנשיא טראמפ כי העימות עם איראן עשוי להסתיים לאחר בחירות האמצע בנובמבר, אך הזהיר כי אם תזוהה פעילות באתר הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש, ארצות הברית תפעל נגדו. דבריו של נשיא צרפת עמנואל מקרון, שלפיהם חמאס מעולם לא פעל ביהודה ושומרון, עוררו תגובות חריפות בישראל. בלשכת ראש הממשלה כינו את הטענה אבסורדית באופן מקומם, והזכירו כי נתנאל שוקרון, זכרו לברכה, שנרצח השבוע בפיגוע בבנימין, היה גם אזרח צרפתי, וכי המחבל היה מזוהה עם חמאס. בלשכה הוסיפו כי פעילי הארגון ביצעו לאורך השנים פיגועים באזור, ומסרו כי בורות אינה תירוץ למחיקת דמם של הנרצחים. השר בצלאל סמוטריץ' הזכיר גם הוא את רצח שוקרון, ואמר כי מדובר באחד מתוך שורה ארוכה של פיגועים, שבהם היה מעורב חמאס ביהודה ושומרון. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצטרף לביקורת ואמר כי דבריו של מקרון מנותקים באופן קיצוני מהמציאות בשטח. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי ביקש מהנשיא טראמפ חבילת חורף של ציוד צבאי חדש. בראיון לוול סטריט ג'ורנל הוסיף זלנסקי כי הוא מעריך שארצות הברית תפעל לקידום הסכם להפסקת התקיפות על תשתיות אנרגיה. לטענתו, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לא צפוי להסכים למהלך ללא לחץ נוסף, בין היתר באמצעות החרפת הסנקציות על מוסקבה. זלנסקי טען כי פוטין חש בשלב זה לחץ מועט לשנות את אופן ניהול המלחמה, למרות ההתקדמות המוגבלת של רוסיה בשדה הקרב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.

חמש דקות אחרי שבע, בוקר טוב לכם, מרגיש כמו יום שני, אבל יום רביעי, התקדמנו יפה. יממה אחרי טבח השבעה באוקטובר, כשעדיין מאות גופות צרופות ומבוטרות, ירויות, פזורות בכל רחבי העוטף, עשרות חטופים בעזה. הוא כתב, מדובר באירוע היסטורי, חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית, עם עזה הקטנה והנצורה, הצליחה לעשות זאת, וברמה כזאת, אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה. לאיש הזה לא קוראים נסראללה ולא סינואר, קוראים לו סמי אבו שחאדה, יושב ראש מפלגת בלד וכנסת ישראל. היום ועדת הבחירות תדון בעתירה לפסול אותו. מה עמדת היועמ"שית שלנו, אתם שואלים? היא לא שוללת, חמודה. אנחנו הבוקר נדבר על הסיכוי לפסול אותו, לא רק בוועדה, אם זה יעבור את בגץ, איך בכלל חברי כנסת כאלה עם דעות כאלה כמו בלד עדיין נמצאים בכנסת ומה צריך לשנות. נדבר גם על מה הסיכוי לעונש מוות למחבל שרצח את נתי שוקרון בערב כיפור. יש חוק, יש ממשל צבאי ויש ממשלה. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן יהיה איתנו ממש מיד. וגם תאיר ריפרגן, מנכ"לית משרד העבודה לשעבר, וחברת מפלגת ישר עם אייזנקוט, מספר 8 ברשימה, כבוד להיות 8. גם היא תהיה איתנו. נדבר על מה, גם על הטרור בגזרת יהודה ושומרון, על רחפני נפץ, האיום החדש, גם בשומרון וגם בעזה, על החשש לחטיפה בעזה, שאתמול שר הביטחון שלנו מזהיר, אם יחטף ישראלי אחד, עזה תימחק ו... תשותח. למה זה לא קרה עד היום? שאלה טובה. וגם לקראת סוכות נהיה בכביש 10. הכביש הוא שטח צבאי סגור כל השנה, נפתח כל שנה רק בחגים, נכון? סוכות כזה, אולי פסח, והופך לאטרקציה למאות מטיילים. למה השנה בסוכות הוא ייפתח באופן מוגבל? הנה חרידה. איתנו בצוות, יער אבדוש העורכת, שלי דדון, תחקירים, אורן השטיבקר, טכנאי שידור, יוצאים לדרך. בוקר טוב לסגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, הליכוד, אלן.

0: הם כמובן תומכים, אני מבין, נכון?
1: מה יהודית ביחד איתנו, ביחד עם הליכוד.
0: גם אתם יזמתם?
1: בוודאי.
0: אוקיי. אבל אתה יודע, אומרים שיכול להיות שזה כנראה יעבור שם, אבל ייתקל במה שנקרא, ייפול במבחן בגץ. הפעם אתה אומר, מה הסיכוי גדול שהוא ייפסל?
1: אני חושב שאכן הסיכוי גדול, מפני שלמעשה כבר בשמיני לאוקטובר הוא המשיך בתמיכה המובהקת שלו בטרור. אמר שהוא גאה באנשי החמאס שחדרו למדינת ישראל. אני כולי תקווה כי שופטי בגץ הפעם יועילו בטובם להבין שהאיש הזה לא מייצג את החברה הערבית, הוא לא מייצג את הישראליות, הוא מייצג את חמאס, הוא מחבל, וכך צריך להתנהג אליו. בטח שהוא לא יכול לנאום בכנסת כשדגל ישראל מאחוריו.
0: אבל אתה יודע, סמי אבו שחאדה זה לא לבד, ובלד לא לבד, והוא לא הראשון, ויש לנו לא מעט כוכבים כאלה, אולי הוא עכשיו ככה עולה לכותרות בגלל המאמר הזה שלו שציטטתי קודם, אם אני יכול לצטט את זה שוב עכשיו, שוב, הוא מדבר על השבעה באוקטובר יום אחרי, הוא אומר, מדובר באירוע היסטורי, חשוב מבחינה צבאית מדינית אסטרטגית, ועם אז הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת, את השבעה באוקטובר, את הטבח הנורא, וברמה הזאת, אחרים יכולים לעשות זאת בצורה יותר קלה, כאילו, אתה יודע, זה הרתיח את אדם.
1: זה מחבל.
0: אבל הוא לא, הוא המחבל היחיד אגב, או שאתה מזהה עוד מחבלים נוספים, עוד מפלגות נוספות?
1: ממש ממש לא, לצערי הרב כיום במדינת ישראל, המערכת המשפט המושקטת הפוליטית, מאפשרת לתומכי טרור מובהקים, מחוללי טרור של ממש, לשרת את אזרחי ישראל, סו-קול, לשרת להיות בכנסת ישראל, ומצטרף לאיימן עודה ואחמד טיבי, ואימן חטיב יסין שתמכה בזמנו בארגון גובה הריות. לצערי הרב יש גם חלקים בחברה הישראלית, חלקם במפלגת הדמוקרטים לדוגמה, גבי לסקי, שיום לאחר שמפגע ארור רצח באחינו בתל אביב, היא עלתה לרדיו ותהתה האם עצירת התקציבים לילדיו תפגע בעתידם. והיא גם מקבלת את עאיד תמימי. לצערי הרב האירוע הזה אומנם מינורי מאוד בחברה הישראלית, אבל יש להם מה שנקרא אפו מאוד מאוד גדול. אנחנו כאן כדי לדאוג שהם לא יוכלו להיות במקום הזה הבוקר,
0: הבוקר הבנתי שככה נגלה לי שגם בתוך בלד יש יהודים אפילו, אתה יודע, בתוך המפלגה הזאת שמשרתים. אבל אם הזכרת את יאיר גולן ואת גם הפסילה שלהם תעמוד הבוקר לדיון, אתה תומך בפסילה של יאיר גולן?
1: כן, בוודאי. אני חושב שהאיש הזה למעשה עוד ב... סליחה, מה הייתה השאלה? האם אני תומך בפסילתו של יאיר גולן?
0: כן, האיש היה סגן רמטכ"ל.
1: האיש היה סגן הרמטכ"ל וקרא לילדינו רוצחי תינוקות כתחביב. מה שנקרא, עשה לנו פיגוע בינלאומי אדיר. גם חשוב כאן לומר, אמנון, אם באמת מתייחס לדברים בצורה אמיתית, בלי פילטרים כרגלך בקודש, כיום האנשים הללו, כל האנשים שמנינו כרגע ודיברנו עליהם, הם שותפיו של גדי אייזנקוט. למעשה לגדי אייזנקוט אין היום ממשלה, בלי האנשים הללו, אותה גבי לסקי, אותם אנשים שבסרט נאזה, אגב הסרט האחרון נאזה שהיה לדוגמה, תשים לב שבמפלגת הסטוקול דמוקרטים הייתה שתיקה רועמת, והיו גם חברים בה שגיבו את יוצרי הסרט היער גבי לסקי וצ'וק. ולצערי הרב הם היום השותפים של גדי אייזנקוט, הם האנשים שאיתם הוא ירכיב ממשלה, ואני מאוד מאוד חושש מהאירוע הזה.
0: כן, אבל מכאן ועד לפסול, להגיד לפסול, אתה יודע, את יאיר גולן, מה הסיבות לפסול אותו, כמה?
1: בסוף, כשיאיר גולן מדבר בתקשורת הבינלאומית, וקורא לחיילי צה"ל רוצחי תינוקות כתחביב, הוא לא מצטייר כאותו מטורלל שאני חושב שהוא. הוא, הטייטל שלו הוא סגן הרמטכ"ל של מדינת ישראל, וכאשר הוא עושה זה, האימפקט של המעשים שלו, ובעיקר האמירות שלו, זה אימפקט מיידי, אימפקט שקשור בדברים שלא ניתן לפרסם אותם, הן בהקשר של ביטחון מידע וביטחון כוחותינו ושהיית ישראלים בחול, והן ב...

0: ואותם עלילות דם שמקבלות גיבוי ממי שאמון היה על ביטחונם של חיילינו וביצוע הנחיות הדרג המדיני. לכן אני חושב שהאיש הזה לא ראוי לשרת את אזרחי ישראל, בטח לא אנשי הרשימה שלו, ביחד עם בלד, ביחד עם רם, מנסור עבאס, זה לא פחות חמור. מנסור עבאס, לדוגמה, אני חושב שהציבור יבין, הוא קרא לחמאס אחינו. יש הקלטה של זה ביוטיוב, כולם מוזמנים לראות. הוא קרא לחמאס אחינו. האם האיש הזה פחות גרוע מבחינתי מסמי אבו שחאדה? ממש ממש לא.
1: אתה אומר, רם לא פחות גרוע, מי עוד? יש לנו את טיבי לא פחות גרוע, ועם כל האנשים האלה, מה? גדי איזנקוט מוכן לשבת, כי...
0: הוא לא מוכן, הוא חייב.
1: כן, אחמד טיבי אמר בשבוע שעבר שהם יצטרכו אותם, וגם איזנקוט בחוגי בית מדבר על זה, וגם האנשים שאיתו מדברים על זה, שהם ישבו איתם בסופו של דבר.
0: אני מוכרח להודות שזה, באמת, זה עצוב לי. עצוב לי, כי בסוף...
1: למה עצוב לך? זה משרת אותך, אתה יודע, אולי חשוב שכל אחד יגיד, אתה יודע, את העמדות שלו בצורה ברורה, ואז הבוחר הישראלי יוכל להחליט, אתה יודע, כי כשלא ברור, רגע, מי אתם, מה אתם, תבואו, תגידו בצורה ברורה מי אתם. אז אתה כאילו, אתה יודע, העניין הוא שעד עכשיו זה לא מספיק ברור.
0: אז אני חושב שזה מאוד מאוד ברור.
1: לך אולי זה ברור.
0: לא, לא, למה? בשבוע שעבר, אחמד טיבי, באמת באמירה ערכית מאוד, אמר את התוכנית שלו לפתיחת הכנסת הבאה, שכוללת את החלפת יור הכנסת, ואיתה החלפת יורים של הוועדות, שליטה על ועדות הכנסת, שזה כספים, חוקה, חוק ומשפט, חוץ וביטחון. זאת אומרת שאנחנו עלים למצוא, ואני יודע שזה נשמע מפוזות ההזיה, אבל זה המציאות.
1: שמה?
0: אנחנו עלולים למצוא, סתם דוגמה, את גבי לסקי, חברה, בוועדת המשנה של מודיעין ושירותים חשאיים, שזו הוועדה שיש מידעים שהיא נחשפת אליהם, והרמקטה לא נחשף אליהם.
1: ומה רע בזה שמה גבי לסקי תעשה?
0: היא תעביר את המידע לאויב מבחינתי.
1: באמת?
0: כן, בוודאי.
1: גבי לסקי מהדמוקרטים תעביר מידע לאויב?
0: אם היא יפגע מחבלת, אז מבחינתי היא יכולה גם להעביר מידע לאויב. אני לא סומך עליה. שהיא
1: תהיה בוועדה
0: הכי רגישה בכנסת.
1: טוב, הייתי ממשיך איתך, זה שיחה עוד הרבה, אבל יש לנו עוד כמה, יותר מ-30 יום, נכון? ואני מניח שעוד... כן, שעוד נדבר, סגן השר. במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, הליכוד, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה שהרחתם אותי, חשוב רק לומר ברשותך, אם אפשר, חצי משפט, חשוב שהעיר באר שבע, עם מעוז ימני, מעוז ליכודי, תצא להצביע מחל, כי אנחנו נקבל את
1: איימן עודה, כן, אסור לנו לעשות תעמולה כאן, אנחנו צריכים להקפיד על זה.
0: כל פעם
1: שוכחת. כן, שוכחת את העניין הזה. אלמוג כהן, תודה.
0: תודה שירחתם אותי, עם ישראל חי וינצח.
1: תאיר איפרגן, מי שהייתה מנכ"לית משרד העבודה בעבר, היום מספר 8 במפלגת ישר עם גדי איזנקוט. אהלן, בוקר טוב לך.
2: היי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: את רוצה אולי להגיב על הספר של הדברים שלא יודע אם יצא לך לשמוע שגבי לסקי תעביר מידע לאויב?
2: יצאו להצביע כי נסיים עם מנסור עבאס. שמע, תיאוריית ההפחדות, השקר, ההסתה והפילוג במלוא הדרה, זו התרבות שהושרשה כאן בשנים האחרונות, ואנחנו מבקשים להביא אלטרנטיבה בדיוק לדבר הזה שקצת הרבה נמאס ממנו. אי אפשר שכל מערכת בחירות זה הדבר. ואגב, זה לא רק במערכת הבחירות, זה גם לפני, כן?
1: שמה?
2: שתרבות השקר ותרבות ההסתה.
1: מה, בואי תני לי את השקרים, רשימת השקרים. מה שקר?
2: קודם כל, הנה הזדמנות להגיד, אתמול השקנו אתר, הוא נקרא ישר נגד השקר.
1: אוקיי.
2: מיני סייט בתוך אתר של ישר, ואם רושמים בגוגל ישר נגד השקר, אפשר לראות את כל השקרים שקרים. ואת כל הסילופים שראש הממשלה ומערכת הבחירות הזו מביאה, ולצידם עובדות ואמת. Okay. והשקר, okay. גדי לא רצה להיכנס לרפיח, שקר. גדי יקים ממשלה עם המפלגות הערביות, שקר.
1: רגע, בואי נעצור שנייה בנקודה הזאת. את אומרת, גדי לא יקים מפלגה עם מפלגות ערביות. קודם כל, יש הקלטות שלו מחוגי בית שהוא אומר את זה. זה אחד. שתיים, אתמול. שבוע שעבר, אחמד טיבי אומר בקולו, זאת המטרה שלנו, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו בלעדינו גם, הרי תראי, גם שסופרים את המנדטים, בלי הערבים אין לכם ממשלה, לא תקימו ממשלה, כאילו אין דבר כזה, אין חיה כזאת.
2: בוא נתחיל לאט לאט, בסדר? אחד, אין הקלטות שלו בחוקי בית, תוציא לי, זה אחד.
1: אוקיי.
2: שתיים, אנחנו אומרים את הדבר הבא בצורה מאוד ברורה. כל מי שמסכים לארבעת קווי היסוד שלנו, היו שלושה, הוספנו את הרביעי למען הסר ספק לכל מיני תקצקנים, מוזמן לשבת איתנו מהם עקרונות היסוד. אחד, מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית וליברלית. שתיים, מושתתת על ערכי מגילת העצמאות. כן. שלוש, שירות לכל. וארבע, זה מה שאמרתי לך שהוספנו כדי שלא יהיה ספק למישהו שחמאס הוא ארגון טרור, אוקיי?
1: כן.
2: מי שמוכן לארבעת העקרונות האלה מוזמן לשבת איתנו. אין היום מפלגה ערבית שעומדת בעקרונות אלו.
1: זאת אומרת, אפילו אחמד טיבי לא מסכים לזה.
2: אף אחד.
1: נכון? כי אחמד טיבי הרי לא קורא לחמאס ארגון טרור. הוא אומר שהוא פלג פוליטי, לגיטימי גם. אחרי 7 באוקטובר אני מדבר, לא לפני.
2: ואז לא, אז בדיוק, ולא, ואנחנו...
1: אז לא תשבו גם עם אחמד טיבי, נכון?
2: ואנחנו כמובן מגדירים, אני אומרת לך בצורה מאוד ברורה.
1: כן.
2: בסדר? אלה ארבעת קווי היסוד, אין שום מפלגה ערבית שעומדת בהם, אגב, היא גם לא עמדה בהם בלי שום קשר להגדרה של חמאס כארגון טרור, בסדר? גם בשירות לכל ובהגדרת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ובכל מקרה, למען הסר ספק גם את הסעיף הרביעי, בגלל אמרתי לך, כל מיני צקצקנים הוספנו.
1: אז אם תקימו ממשלה?
2: אבל אמנון, אמנון בנות את האמת, גם אין מופגה חרדית שעומדת בתנאים האלה, אנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה.
1: עם מי?
2: עם מי עם המפלגות שעומדות בתנאים?
1: הרי נתניהו לא, וחרדים לא, כי אם תהיו עם ליברמן אז הוא לא רוצה חרדים.
2: לא, אבל...
1: וערבים לא, אז עם מי תישארו? לבד?
2: אבל לא, תכף אני אגיד לך עם מי.
1: עם מי?
2: אבל אני חוזרת ואומרת, אתה כאילו פוסל אותם קטגורית כזה.
1: את מי?
2: ארבעה תנאים.
1: את מי אני פוסל קטגורית? את הערבים?
2: זה לא, זה... לא, לא, אתה אמרת. זה לא,
1: אתם, את אמרת שלא נשב עם הערבים.
2: כי הם לא עומדים בתנאי היסוד שלנו.
1: אוקיי, וגם החרדים לא עומדים בתנאי היסוד שלכם, ונתניהו לא עומד בתנאי האנטי, אז מה נשאר?
2: לא, נתניהו סיפור אחר, אנחנו חושבים שמי שהיה בשביל האוקטובר בתפקיד הנהגה צריך לקחת אחריות וללכת הביתה, היה צריך לעשות כבר לפני...
1: אוקיי, אבל מספרית, בואו נדבר מתמטיקה, מתמטיקה, תראי לי איך אתם מקימים ממשלה בלי ערבים, בלי חרדים, בלי נתניהו, איך?
2: אני איתך. הגוש מגיע לבחירות האלה מאורגן מאי פעם. ארבע מפלגות שהן ארבע ראשי חץ, ואנחנו יודעים מיהן. כל אחר שלא מהמפלגות האלה, הוא לא כל לגוש השינוי, זה אחד. שתיים, אנחנו המון המון המון בשטח. המון. מסעירים בכל הארץ, אמנון, כולל במעוזים מאוד מאוד ליקודים לשעבר. גדי נמצא בקריית שמונה ובקריית מלאכי ובקריית גד ואיפה שאתה לא רוצה. ואנחנו רואים את הציבור ושומעים את הציבור שנמאס לו. נמאס לו, הוא רוצה חלופה.
1: אבל אוקיי, איך אתם מרכיבים את ה... אוקיי.
2: מסבירה. הוא רוצה אלטרנטיבה לממשלת ההשתמטות הזאת.
1: את זה הבנתי, אני רק לא מבין איך עושים את זה.
2: איך מגיעים ל-61 מנדט מ-62, 63? גורמים לאנשים להבין שיש כאן אלטרנטיבה אחרת לממשלת ההשתמטות, לממשלת היעדר הציונות, לממשלת השקר, לכל מה שנמאס ממנו, ונמאס ממנו במיוחד אחרי 7 לאוקטובר,
1: אבל אם הזכרת את השביעי באוקטובר, ואנחנו מדברים את העיר דת ברדיו דרום, אחרי 7 באוקטובר, הרבה אנשים כאן בדרום מודאגים ממה שקורה בעזה. אולי העמדה הזאת שלכם, של גדי, שלך, לגבי מה עושים עם עזה, היא מאוד מעניינת, כי גדי מתנגד, לפחות ממה שאני מבין, תקני אותי אם אני טועה, לכיבוש הרצועה, מתנגד לממשל צבאי, שנשאר שם. מה הפתרון שלכם? כאילו, חמאס לא מתפרק מנשקו, הוא נשאר שם.
2: גדי הוא נץ ביטחוני, שאמר מאז ומתמיד.
1: מה שקר?
2: עליונות. הנה, אני עונה. על גדי לא רוצה שנתפוס שם רצועה, וגדי לא רוצה, אוקיי? גדי הוא נץ ביטחוני, שאמר מאז ומתמיד עליונות צבאית, מהים ועד הירדן.
1: מה זה קשור? אוקיי.
2: שתיים, לא, אני עונה לך, אמנון. שתיים, נפלת לגבי עזה. בסדר? שתיים, ברור לגמרי שהתפיסה שבה חיילים צבא נמצא לפני אזרחים היא התפיסה השולטת בטח בגבולות שלנו, וזה מה שצריך להיות. לנצח צבא לפני חיילים. מה עוד נכון לעשות בעזה? לא נכון לקדם את זה שקצר...
1: אתם בעד כיבוש הרצועה? אתם בעד ממשל צבאי ברצועה? תעני לי על זה. התשובות הן לא, לא, לא. אז מה כן?
2: עונה לך, אמנון. לא, אני גם אומרת מה כן. למה? בדיוק באתי להסביר מה עושים.
1: מה כן? מה עושים עם עזה?
2: אנחנו לא בעד לכבוש את עזה ושנהיה אחראים על 2 מיליון אנשים.
1: אבל זה קלישה שלפני 7 באוקטובר, תאיר. אחרי 7 באוקטובר לא צריכה להיות עזה מבחינת תושבי עוטף עזה והדרום.
2: נכון מאוד, אבל בשביל זה לא צריך לכבוש את עזה, אמנון.
1: אז מה הוא צריך לעשות? לעלות מטוס ולמחוק אותה? מה צריך לעשות?
2: לא, אני עונה. אנחנו צריכים, אחד, תמיד לוודא שתהיה רצועה שבה הצבא נמצא לפני אזרחים. זה קודם כל. שתיים, ראוי שבעזה ייכנסו למשחק לתוך אחריות ובעלות על הרצועה.
1: כן.
2: מדינות מתונות, ולא נמצא את קאטה.
1: את באמת בונה לכל מדינות השלום האלה, כאילו, דעת, זה לוקש כזה שתושבי העוטף נלחמים נגדו, אז מה אתם באים להגיד? אנחנו נכניס לכם את זה ביוק וברקוק.
2: היום תצפיתניות אומרות שהן רואות אותם פועלים, ואנחנו מוגבלים בחופש הפעולה שלנו, זה סביר? זה סביר, אמנון.
1: אבל אם תכניסי את הטורקים ואת הצ'רקסים ואת המרוקאים, זה באמת, וואו, יעשה שם שינוי מטורף. לא נביא על עצמנו את השבעה באוקטובר הבא, לא נעצום עיניים.
2: לא, אמנון, זה יעשה שני דברים. קודם כל, אני ארחיק מדינות שאני יודעת בהגדרה של מדינות רעות מהגבול שלי, נכון? טורקיה וקטר, זה אחד. שתיים, נחזיר את חופש הפעולה לצהל. איך יכול להיות שתצפיתניות...
1: לא הבנתי, מה אמרת שתעשי עם טורקיה וקטר? שמה?
2: ראוי שהן לא ישבו על הגבול שלנו. טורקיה וקטר היום, הן חלק ממועצת השלום, יושבות על הגבול שלנו. צריך להסביר למישהו מה המשמעות של שתי המדינות האלה כאן? לא. אוקיי? אז זה אחד. ושתיים, נחזיר את היכולת של צה"ל לפעול בחופשיות. חייב להחזיר את היכולת של צה"ל לפעול בחופשיות, חייב לאפשר לצה"ל להגיב בזמן אמת, חייב לאפשר לצה"ל להיות בעליונות. במרחבים האלה, מה השאלה? ולמגר את חמאס, לא...
1: אבל רק שהשאלה גם איך עושים את זה, כי כולם אומרים את זה, אבל בינתיים אף אחד לא ממש מביא תוכנית מסודרת, אבל...
2: אני חושבת שנתתי כמה נקודות.
1: תאיר איפרגן, אני מניח שעוד נדבר, כמו שאמרתי, גם לסגן השר אלמוג כהן. תאיר איפרגן, חברת מספר 8 במפלגת ישר עם גדי איזנקוט. תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לך, תודה לך, ולמאזינים המשכם נעים.
1: שלום ארבל, מומחה לזירה הפלסטינית, עמית מכון משגב לביטחון לאומי, אהלן.
3: בוקר טוב, חבר המאזינים.
1: תכף אולי נדבר גם, אתה יודע מה, אולי מילה על עזה, אתמול שר הביטחון ככה זורק ככה יותר מרמז, חשש לחטיפה, מה אתה מזהה שם שקורה? משוקמים ברמה של אומרים, רגע, וואלה, אין לנו אפילו חטוף אחד בעזה, אז אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו הישג אסטרטגי.
3: מה שאני מזהה זה שבזכות מודיעין טוב שיש כנראה ברצועת עזה, שמביא גם כל כך הרבה סיכולים נקודתיים של, וסגירות מעגל של כל כך הרבה מחבלים נתאבים, אז יש מודיעין שכנראה גם שוב רעיון החטיפה המעולל באלפי מרכאות עולה חזרה במוחם של... גורמים כאלה ואחרים שם בקרב ארגוני הטרור. ושר הביטחון מגיב לזה. מגיב לזה שהתגובה תהיה חמורה מאוד, קרי פינוי העיר עזה וכל מיני, שלא יבוא גם מן דהו מהעולם או מאיפשהו, ויבוא יאמר, לא ידענו. אז הנה, התגובה הישראלית תהיה חריפה מאוד.
1: תודה,
3: כנראה, אני חושב שאולי נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה, זה שנראה ככה שלפחות לפי מה שאני מזהה, זה שיש סוג של ייאוש בצד החמאסי מזה שלא הולכים לשום כיוון, שישראל מחזיקה חזק, שישראל ממשיכה לסכל המצב ההומניטרי והאזרחי בעזה ההרוסה הוא קשה מנסור, וזה לא הולך לשום כיוון, זה לא הולך לשיקום. כל התקוות של העזתים ושל החמאס, לחזור לימים של פעם שהורידו שני בניינים, והנה חזרנו לסדר היום, ובאו הקטרים ובאו המצרים, והבטיחו ואמרו ועשו איזה הסכם קטן, זה לא עובד יותר. זה לא עובד יותר. עד שלא, כפי שממשלת ישראל הצהירה עשרות פעמים, אם לא מאות, עד שלא יפורק חמאס מנשקו, לא עוברים לשלב הבא, לא עוברים, וזה בהחלט מה שצריך להיות. אוי לנו, אם נאפשר לחמאס כארגון, להמשיך לשרוד.
1: כן.
3: ואף אחד כמובן לא מדבר על חמוש קטן, ואף אחד לא מדבר על מישהו שחושב עדיין, או יחשוב גם בעוד 20 שנה, צריך להשמיד את ישראל. מדברים ברמה הארגונית, ברמה התודעתית, אין יותר ארגון חמאס.
1: כן, רק ששר הביטחון, אתה יודע, מזהיר אתמול, אומר, אם יחטף ישראלי, אז אתה תימחק, או תשוטח, או תתפגר, או לא, תפונה, לא משנה.
3: לא, אתה תפונה מיושבי עזה.
1: כן, לא משנה, ואני רק שאלתי את עצמי אתמול, למה צריך שאזרח יחטף, כדי שאז את קבל את מה שמגיע אליו בדין ובצדק, אתה יודע, לא אחד, אני אומר את זה לשר הביטחון, כמובן לא לך, אלפי ישראלים נחטפו, נשחטו, נאנסו, וביום אחד, בשבעה באוקטובר, היו לנו יותר מ-1,000 סיבות לפנות את עזה, ועד היום, אתה יודע, 3 שנים אחרי זה עדיין לא קרה, אז אני בספק אם כשיחטפו, יקימו לך מנהלת חטופים, ויהיו צעקות וזה, ואתה יודע, היינו בסרט הזה, זה לא יקרה, הרי אתה יודע, והם מבינים את ה... הם זיהו מזמן את החולשה שלנו לעניין הזה, אז כנראה שזאת האסטרטגיה שלהם.
3: אני חייב להגיד שאני מעט... מעט חושב שונה, אני חושב שישראל גם מפתיעה אפילו אותי קצת.
1: באמת? במה?
3: אני יכול לומר בגילי הצעיר.
1: כן.
3: אני מזהה שינוי עמוק, עמוק, אסטרטגי ממש בהתנהלות הישראלית.
1: היום?
3: היום, היום.
1: אוקיי, מה השינוי שאתה מזהה?
3: כקו, כחיבור בנקודות לאורך זמן, ציר הזמן. והפעולה, האסטרטגיה הישראלית, די מותאמת נקרא לזה למזרח תיכוניות, והיא פחות פועלת כמו אירופה, פחות פועלת עם התחשבות והסתכלות כל הזמן מבט שפונה לזירה הבינלאומית ולדעת הקהל, פחות מעניין אותנו מה יגידו באמסטרדם או פחות
1: או באום, למשל אתמול, כן.
3: אנחנו יודעים שמבחינתנו זה מלחמת זה מלחמת חורמה, וזה מלחמת קיום ממש. פועלים ללא גמגום. כל ההתייחסות לממד הזמן היא שונה לחלוטין. שימו לב, ישראל כבר לא רוצה לסגור עניינים בשישה ימים. אני מזכיר, 67, שישה ימים, עשינו פה פלאות.
1: נכון.
3: לא, אז זה לוקח יותר זמן, אז שייקח יותר זמן. ואנחנו ממשיכים ומסכלים, רק בשבוע שעבר סוכל...
1: השאלה אם זה טוב שיקח מלא זמן, כי זה אומר, אתה יודע, אתה לא מחרע ולא משמיד, אתה סוג של, אתה יודע, מקסח הדשא, זאת התפיסה שלפני השבעה באוקטובר, אז מה השינוי?
3: לא, אני לא רואה את זה כמקסח הדשא, אני רואה את זה כמלחמת התשה, תראה, אפשר גם לטעון בדיוק אותה טענה מול ארצות הברית כלפי איראן. האסטרטגיה היא פשוט להטיש, ויש דברים שלוקחים בכדי לא לשלם מחיר של הרג אזרחים, ולא לשלם כל מיני מחירים אחרים, אז פשוט להטיש, וכרגע ישראל היא המתישה ולא המותשת. אנחנו זוכרים את מלחמת ההתשה של לפני 73, והכל צריך ללמוד גם מהעבר.
1: טוב.
3: מי שבאמת לא שם לב, לא לוקח דוגמאות מהעבר, אני חושב שיש לו בעיה. פה אנחנו המתישים ולא המותשים, וזה עובד יפה מאוד, זה עובד, כי בצד השני עוברים לישראלים, לחבר'ה האלה, יש המון כוח, יש עמידה יתנה, אלה בדיוק מושגים מבית האחים המוסלמים. הם יודעים לעמוד על שלהם, הם יודעים, הם מאוד נחושים, הם לא מגמגמים, גם בתורת המסע ומתן, ועוד חשוב וחטא.
1: כן, לא, אנחנו פשוט נצטרך לשים כאן נקודה ולסיים, כי אנחנו חייבים לרוץ לנושא הבא שלנו, אבל אני מאוד מודה לך. שלום ארבל, מומחה לזירה הפלסטינית, עמית מכון משגב לביטחון לאומי. תודה, שלום.
3: תודה רבה, שיהיה יום טוב, חג שמח, בשורות טובות. וכאן אני, ברשותך, אמנון, אם אפשר, אני לא פתחתי. אני רוצה להשתתף בצערה של משפחת שקרון.
1: כן, לגמרי, לא הספקנו לדבר על זה.
3: להזכיר את רצחו של נתנאל. וכולנו, אני בטוח שכל בית ישראל משתתפים בצער המשפחה.
1: לגמרי, גם אנחנו משתתפים.
3: שמח, בשורות טובות.
1: תודה, שלום ארבל. פרסומות.
4: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד, שחושף את ההר מזווית אחרת. עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב. באפולוניה צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחורזים, חופרים בזמן. פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק. בתלדור, איזי פרי סטייל. ערב של היפופ ושקיעה מול הים. במוזיאון השומרוני הטוב, סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה. וגם נושמים תרבות בשיתוף מפעל הפיס. מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את האלומות בזמן. משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנע בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה וצאו לטייל.
6: דיווח התנועה בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך,
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שנה חדשה, בית חדש בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: יש בי-וואי דייז,
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
13: סנטר. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
19: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
13: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
1: כן, עכשיו ניקח אתכם לטיול בכביש 10. רן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, אהלן.
20: אהלן, בוקר טוב.
1: כביש הוא בכל השנה סוג של, אפשר להגיד, שטח צבאי סגור, נכון?
20: לשמחתי אנחנו בשנה האחרונה מגדילים, מגבירים את פתיחתו של החלק הצפונית, מאזור קדש ברנע בר מלכה לבני נצרים, הוא פתוח בעצם כל השבוע, וזה משנה חיים לאותם תושבים שחיים בפתחת ניצנה ובפתחת שלום, והחלק שאנחנו מדברים עליו, הוא באמת חלק שנפתח רק בסופי שבוע, והוא יפתח כל חול המועד, זאת אומרת, מיום שישי, מערב החג הקרוב, ועד מוצאי החג השני, יפתח מניצנה ועד הר חריף, ובכל המועד גם עד כביש 12 בדרך לאילת. זאת אומרת שהציבור הישראלי יש לו הזדמנות לראות את אחד האזורים הכי הכי הכי יפים. באמת, באמת, קשה לי, אין לי...
1: תנסה לתאר לי, מה רואים שם? למה זה כזה מקום כל כך הפך להיות אטרקציה למאות ואלפים כאילו בתקופה הזאת?
20: נכון, תראה, אנחנו מכירים את זה אמנון, אנחנו חיים במדינה מאוד צפופה, מאוד קטנה, מאוד דחוסה.
1: פתאום אתה מגיע לאוסטרליה, נכון?
20: נכון.
1: זאת הרגשה שלי כל פעם שאני נוסע שם, אני אומר, וואו, אוסטרליה.
20: זה ממש ככה, זה אוסטרליה של מדינת ישראל, זה המקום שבו אנחנו יכולים לראות מרחבים גם לתוך סיני, וגם פשוט, וגם את האזור של הר הנגב הגבוה, הר פורשה שיש שם תצפית מרעיבה, ויש את בור הסבכה שהוא על הדרך, ויש בו מים, ויש את שלוחת קדש ברנע. בקיצור, מקומות שגם מתכתבים עם ההיסטוריה היהודית שלנו, של מקורותינו, של היציאה מסיני. וגם הטבע המראי, וגם ההתיישבות שלי לא פחות חשובה.
1: והולך להיות גם איזה גאוויר סבבה. אגב, למה השנה הוא נפתח באופן מוגבל ממש במשפט? כאילו, יש הגבלה השנה בניגוד לשנים קודמות?
20: אין באמת הגבלה, זה בעיקר תלוי ביכולת של הצבא לתת את המענים הבטיחותיים והביטחוניים.
1: אין איזה איום קונקרטי או משהו שאתה מכיר?
20: לא, לא, לא, לא, לא, להפך, אנחנו היום בדיונים מתקדמים עם צה"ל, לפתוח את כל הקטע ממש מבני נצרים בצפון עד אר חריף בדרום, כל הזמן, פשוט ככה.
1: כן, אני לא מבין למה זה באמת לא פתוח כל הזמן.
20: זו המשמעות של ריבונות במדינת ישראל.
1: בדיוק.
20: ואני מזמין את, באמת, את אלה שנשארו בארץ, אלה שמחפשים שקט וקצת מדבר, לבוא...
1: רגע, רגע, אל תזמין את כולם, אירן, שלא יהיו לנו פקקים שם, אני בכל זאת רוצה לנסוע שם בסבבה, מה עשינו בזה? אני ארצה פקקים, אני אסע לתל אביב. אירן דורון, ראש המועצה האזורית, רמת נגב, תודה אירן, וניפגש.
20: ועוד רק מילה אחת, כביש 40 הוא, לשמחתי, עובדים עליו, מרחיבים אותו, אבל הוא מסוכן.
1: עשו בזהירות.
20: בקטע בין עיר הבדים לצומת תללים, צריך לשאול שם בזהירות, צומת תללים היא באמת צומת לא פשוטה, ואני מבקש מהציבור, פסו בזהירות, שווה את העוד כמה שניות אלה.
1: בדיוק. צאו, טיילו, אבל סעו בזהירות. ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, תודה ערן כרגיל.
20: תודה אמנון, חג שמח.
1: חג שמח, פרסומות.
21: דיווח התנועה בחסות
0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
23: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסני חשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
29: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
30: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
31: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
32: אני רוצה לאזריאלי.
33: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
34: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
35: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
36: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
37: דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
38: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
0: חג הנחה שמח! עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
1: לאה סולומון יהושע, בוקר טוב.
10: אמנון סופר, בוקר אור. מה אתה עושה בסוכות?
1: בסוסיה.
10: יופי. זה יותר טוב מה אתה עושה בסוסיה. מקבלת יחיאם, מנהל אתר סוסיה. בוקר טוב, יחיאם.
11: בוקר טוב, לאה. בוקר טוב, אמנון. בוקר טוב לכל המאזינים.
10: תספר לנו מה הולך להיות שם.
11: אז ככה, קודם כל, אני אתן ככה במשפט אחד על סוסיה, שככה הצופים, המאזינים, ידעו... לקראת מה הם מגיעים. בעצם סוסיה הייתה עיירה יהודית שחיה מתחת לרדאר אחרי חורבן בית שני. בעצם בסיור אצלנו הם יוכלו לראות את הבתים, את המערות, בית הבד, מנהרת המילוט, בורות המים, וכמובן את המבנה המרשים ביותר בעיירה, שזה בית הכנסת, עם רצפת פסיפס מהמפוארות בארץ, עם כתובות פסיפס בעברית, שצריך להבין שזה אירוע ככה נדיר. וככה לקראת החג באמת אנחנו מחיים את העיירה ממש מחדש, ככה מלא מלא פעילויות לכל המשפחה, יהיה רכב ספארי שיוצא למרחב ומכיר לאנשים ככה את המרחב שאנחנו נמצאים בו של חבל יתיר, יהיה טיולי ריידרים, שחקני רחוב, מתנפחים, משחק ניווט וממש ככה סדנאות מגניבות ומיוחדות כמו הכנה של חליטות תה, כבישת זיתים בבית הבד, חמר, אריגה וסדנה מיוחדת של הכנת פיתות ממש משלב התחינה ככה של החיטה. יש לנו גם נקודת יציאה לסיורים במרחב של מרכז סיור ולימוד סוסיה. בקיצור, יום מלא ממש בפעילות לכל המשפחה.
10: אני אשלח להריגה, נראה לי שם אתה... לא הריגה,
1: אריגה. אני יודע שהתכוונת להריגה ב-A, אבל זה לא יעזור לך, אני נשאר כאן.
10: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תגידי מה התכוונת.
1: כן. טוב, לאה, נראה לי שהשתכנענו ואנחנו נצא לשם. לאה סולומון, יהושע, יחיאם דהן, מנהל סוסיה הקדומה. תודה על כל החודשות מסוסיה הקדומה.
11: בשמחה, ככה אתם מוזמנים ממש ככה לבוא לבקר בחג. גם במרחב עצמו יש המון מה לראות, באזור חבל יתיר, אפשר לראות באתר המועצה.
1: יפה.
11: ובאתר תיירות חבל יתיר.
1: אז תגיעו, כמו שנקרא בהמוניכם, בכל המועד סוכות. תודה, תודה לאה.
10: יום
1: ביי ביי להתראות. ספורט.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אני צריך מכונית ספורט להספיק לכל האטרקציות, בשביל זה יש לנו את איציק אלפי. אהלן
13: אהלן, בוקר טוב.
1: כדורסל.
13: כן, ניצחון נהדר להפועל באר שבע אמש 84-75 על מכבי ראשון לציון בבית מכבי. ניצחון הזה של הפועל באר שבע דימונה גורם לכך שהיא מעפילה לרבע גמר גביע ווינר, כאשר היא תפגוש כבר בשבת באולם בחדרה את הפועל תל אביב.
1: יפה.
13: שיהיה לה ממש כמה ימים לפני משחק נגד ביירן מינכן במסגרת פתיחת היורוליג.
1: וכל הפרטים.
13: מי שבלט בשורות הפועל באר שבע זה לובל קביל. ורשם באמת נתון נדיר של קלייה, 32
1: קילומטר. כל הפרטים, איציק, כן, כמובן, תוכנית הספורט. תודה.
38: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
38: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: בום, סיימנו, המשך בוקר טוב, הזנה טובה, להתראות.
38: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
14: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
15: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
38: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
16: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
17: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלון לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
18: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
18: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
16: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
38: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
38: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
38: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
20: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
38: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואים ניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואים ניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
21: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
22: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
23: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ 1, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 17:00. לפרטים וחרטים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
13: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. המחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
15: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית תדון היום בשורת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. במוקד הדיונים תעמוד הבקשה לפסול את מועמדותו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה, שהשתתף בדיון באופן מקוון. בקשות נוספות הוגשו לפסילתן של המפלגות רע"מ, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, הציונות הדתית וזהות, הרשימה המשותפת ובל"ד, וכן לפסילתו האישית של חבר הכנסת עופר כסיף. האלימות בחברה הערבית. גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מירי בסגב שלום. צוות מדה שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פציעה חודרת. בקהילה היהודית בגרמניה מביעים דאגה מהתחזקות מפלגות הקצה בבחירות האחרונות במדינה, הן מימין והן משמאל, ומהיחלשות מפלגות המרכז. כתבנו ניסן שטראוכלר מציין כי החשש גבר לאחר שמפלגת שמאל קיצוני זכתה בבחירות בברלין, בעוד מפלגת הימין הקיצוני AFD התחזקה באזורים אחרים. בקהילה אומרים כי ההתפתחויות האחרונות מעוררות דאגה רבה באשר לעתידם של היהודים במדינה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
13: יש!
8: סוב?
13: יש!
8: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
22: עלם,
21: כפוף לתקנון.
23: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
24: שרון גל.
25: כן, שלום לכם, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם בבוקר הזה. כל הצוות כאן כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן אשתיף, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו בגלי ישראל, רדיו דרום, רדיו חיפה. חזלש ככה, תודה על העדכון. דני וזה על... מה? דני ויקי? אוקיי, אוקיי. בוקר טוב, דני ויקי.
26: אתה
25: מופתע
26: או
25: אתה
26: שמח לשמוע
25: אותך? שמח, שמח. פשוט חשבתי שהסדר אחר ורונטל מתחיל, אבל זה היה רק אני. מה קורה, מה החדש? דני, מה אתה שומע אחרי הנאומים, הפגישות הלילה לקראת הגעתו של ראש הממשלה לאום בקשר לאיראן בעיקר?
27: קודם כל, הכותרת היא כמובן הפגישה של ויטקוף קושנר עם המשלחת האיראנית, עם הרקצ'י ו... בתיווך הקטרי, כשראש ממשלת קטר היה שם. פגישה טיפה מפתיעה, לא מאוד, אבל טיפה מפתיעה, עבדו עליה הרבה זמן. היו דיבורים על פגישה בין טראמפ עצמו לבין פזחשיין, אבל זה לא הגיע, איך אמרו לי, התשתית לא מספיקה, אין מספיק קרבה כדי להגיע למצב הזה, קרבה במובן שאין הסכמות. וגם הפגישה אתמול לא הגיעה להסכמות יתרות, וההחלטה הייתה להמשיך כנראה לעוד פגישה שתתקיים בשבוע הבא. עצם הקיום של הפגישה, אמרתי, אמנם לא מפתיע, אבל הוא כן מדאיג, כי אנחנו, ארצות הברית הייתה במצב, בכיוון, בדרך של הבידוד והמצור על איראן, המצור הכלכלי, העיצומים, מתוך הערכה שבתוך חודשים יש סיכוי לכך שהמשטר מתערער עד כדי נופל, וכל המגעים האלה הם לא מעידים מצד אחד על קצת לחץ בצד האיראני, קצת הרבה לחץ בצד האיראני, בניסיון שלו להפסיק את הסיפור הזה, אבל גם על כך שהאמריקאים נענו לעצם הקיום של השיחות, ופה עדי אדם.
25: תנוח דעתך, כלום לא יצא מזה לפי דעתי לפחות. מה אתה אומר, יקי?
26: אני רואה את זה קצת אחרת מדני. אני חושב שאנחנו
0: הולכים ומתקרבים לסבב נוסף. טראמפ הולך ונשמע יותר ויותר כמו שהוא נשמע לפני ה-28 בפברואר. זה נכון שעד ה-3 בנובמבר, מועד בחירות האמצע, טראמפ רוצה להתעסק במסע ומתן. אגב, העדיפות של ארצות הברית היא כמובן להגיע להסכם, אבל כשאנחנו מדברים על הסכם, זה לא רק פתיחת מיצרי הורמוז בתנאים האמריקאים, אלא זה גרעין, זה הר מקוש, אני לא רואה את האיראנים בכלל מתקרבים אפילו לתנאים האמריקאים מציבים שם, וטראמפ חוזר ואומר, ואפילו קיבל מחיאות כפיים אתמול בנאום שלו בעצרת, כשהוא אמר לאיראן, אני מבטיח לכם שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. ולכן לראייתי אין ספק שהאמריקאים יש להם אינטרס גם לשדר פנימה לתוך ארצות הברית, שאוטוטו המסע ומתן נסגר, מעבר לזה שיש רצון לעשות את זה, אבל אין רצון לבוא ולהגיד עכשיו אנחנו תוקפים, אבל באמת טראמפ נשמע לי אתמול ממש כמו הציוץ שלו לפני ה-28 בפברואר, במלחמה זה או הסכם או מלחמה. אני חושב שזה, הוא באמת עשה את זה מאוד מאוד בינארי, ולכן לראייתי אנחנו הולכים ומתקרבים לסבב הבא.
25: תכף נשאל את רונטל אם לפי דעתו, יודע מה דעתך, כי שאלתי אותך אתמול, יכול להיות שזה יקרה אולי אפילו עוד לפני בחירות האמצע, ומילה אחת לקראת, אולי אפילו יותר ממילה, לקראת הגעת ראש הממשלה לנאום שם, יש לך את הטיוטה, דני?
27: לא, הטיוטה עצמה, אגב, נתניהו עובד עליה ממש עד הרגע האחרון, יש עקרונות נקרא לזה, יש שם הרבה מאוד התייחסות כמובן לאיראן, אני מזכיר, זה אחרי, זה בעצם הנאום

0: מות אגב, אם אתם זוכרים גם בפרסית ולאזרחי איראן. עכשיו הסיפור של הפלת המשטר יהיה שם. הדבר השני, הנושא השני העיקרי, הסיפור של האנטישמיות, שהוא ייקח את ממדני כדוגמה למנהיג שמעודד אנטישמיות. יש מצב שגם סנצ'ז יהיה בעסק ואחרים, יתייחס לגידול באנטישמיות, יזכיר אולי את הניסיון, את ניסיון הפיגוע בקנדה שהיה ביום כיפור. אלה יהיו שני הנושאים העיקריים, ובהיבט החיובי הוא ידבר על ההתקרבות אולי עם אמריקה הלטינית, כאשר כנראה שהוא גם ייפגש עם חלק מהנשיאים, עם מילי כנראה די בוודאות נשיא ארגנטינה, ואולי גם עם אחרים מאמריקה הלטינית. כנראה שבבוקר הנאום, כלומר מחר בבוקר שעון ארצות הברית, הוא ייפגש גם עם מרקו רוביו, שר החוץ האמריקאי.
1: יקי.
2: כן, אני לגמרי מסכים עם דני. אני חושב שהוא קודם כל יטפל בנושא ממדני ואנטישמיות, איראן, אין ספק שזה הנושא המרכזי, והשיפור האסטרטגי של ישראל והעובדה שהיא משנה את המזרח התיכון, הוא ידבר על זה לא מעט, על כל המבנה החדש. הוא ישבח את טראמפ שוב ושוב ושוב, הוא ינסה לעקר את הנזק הלא אגבי שנאזה עושה לנו עם הטענות שלהם. אז גם בנושא הזה הוא
1: פידעתי, גם אירופה תקבל פרק נכבד שם, בעיקר מקרון עם הלצנות שלו וכל הטירוף שהולך שם. כן,
2: ורמת הניתוק, באמת, אתה רואה דרך מקרון ומה שזה, את רמת הניתוק של אין חמאס, שחמאס לא מאיים ואין חמאס ביהודה ושומרון, באמת זה רמות
1: תירוף כאלה. הרפיסות הבריטית, יש פה חומר לתת שואו, בוא נגיד ככה.
2: אני אגיד לך, אני חושב שבימים כתיקונם, אני לא בטוח שנתניהו היה נוסע לעצרת הזו, כי אתה יודע, בלי פגישה עם טראמפ וכדומה וכל כך קצר, אבל חשוב לו גם לשדר את בעיקר את הנאום הזה לאזרחי ישראל, וזה יהדהד שם, מעבר לזה שזה גם בבמה העולמית, אבל אני חושב שזה הנושא המרכזי. כל הבנייה
1: זה גם נפל על שעה טובה מבחינה קהל הישראלית, יש שעת שבע חצי, לא?
2: בתור מי שהכין הצהרות, אין שום דבר מקרי, לא בשעה של נאום שרון ולא במועד וזה, כל הדברים האלה מתואמים, מתוכננים, בקפידה, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי מה שנקרא.
1: ברור.
0: יש סיכוי אגב לפגישה חשאית עם נציג של מדינה שלא נמצאת איתנו כרגע בקשרים.
2: אופה, דני זרק פה איזה...
1: תבין?
2: לרק תסקו בסוף כזה.
1: כן, ותודה רבה חיכיתי.
0: יש רק סיכוי, אחרת הייתי אומר את זה קודם, אבל זה רק
1: מה,
0: סיכוי.
1: אתה יודע יותר מזה? מקסימום לא,
0: יש
1: מה?
0: יש כמה השערות. כמו? זה קשור לאזור שלנו.
2: אני יכול לזרוק בגלל שאני לא יודע.
1: אוקיי.
2: אז אני זרוק, כי דני אולי כן יודע, אז הוא לא יכול לדבר, אבל אני, בגלל שאני אין לי צל של מושג, אני אזרוק. אני חושב שאנחנו שוב ושוב מדברים על קווייט והניסיון לצרף אותה להסכמי אברהם. זה בטח לא משהו שיקרה במיידי, אבל יש דיבורים כאלה.
1: אוקיי, דני, אתה רוצה לאשר, להחיש, להתעלם?
0: אני אגיד שבגדול שאפשר, שיש מגעים כל הזמן, גם עם מי שיקי הזכיר, לא רק איתם, אבל שכנראה שום דבר מהותי, רציני, לא יקרה לפני הבחירות. זה אגב גם, כן, זה מה שאומרים כולם, גם לאמריקאים שמנסים לתווך. אבל בהחלט יש התקדמות של גם מגעים, גם דברים שקורים בשטח, גם בהיבטים הביטחוניים המודיעיניים וגם אחרים.
1: מעניין,
2: אבל כן צריך להגיד שהרחבת הסכמי אברהם יהיה בראש מעייניו של טראמפ.
1: ברור.
2: אחרי שהוא מסיים עם הנושא האיראני, זה לגמרי לגמרי בעניין המורשת שלו, והוא יהיה מאוד מאוד על העניין הזה.
1: אוקיי, חברים, תודה רבה, יום טוב, בשורות טובות, דני זקן, יקי דיין.
2: בשורות טובות.
1: אמן, תודה.
0: נדבר מניו יורק, להתראות.
1: פתקתיו, הכל טוב, ביי. כן, בוקר טוב, אלוף רונטל, מה אתה מספר, מה חדש? הלו?
3: כן.
1: אלן.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
1: יופי, טוב לדבר איתך.
0: גם לנו, תמיד כיף לשמוע אותך. תגיד, מילה על איראן. אתה יודע מה, אני אשאל את זה יותר כדי שלא... שנגיע לנקודה, כן? האם נוכח מה שאתה רואה בימים האחרונים, אתה מעריך בזהירות שיש סיכוי לראות תקיפה אמריקנית לפני בחירות האמצע בארצות הברית?
1: אני לא חושב, אבל אני חושב די בוודאות שאנחנו נראה תקיפות אמריקאיות בעוצמה גדולה אחרי הבחירות האמריקאיות. וההבדל הוא לא גדול, הוא כמה שבועות, אני מזכיר לך.
0: כן, זה נכון. קצת שני...
1: אני אגיד לך גם למה.
0: כן.
1: תשמע, בנאום של נשיא ארצות הברית, הוא נאום שאפשר להגדיר אותו כנאום באמת שמסביר באופן הכי ברור לכל מי שעוד היה לו איזשהו ספק מה תפיסת עולמו בנושא האיראני. קודם כל, הוא מצדיק את המלחמה באופן שאי אפשר בכלל לערער על ההצדקה הזאת, והוא מדגיש פעם נוספת שהמטרה הגדולה החשובה ולמעשה זו שהולכת להציל את העולם לשיטתו זה הנושא הגרעיני. ולכן גם שהגעת הרי וגם עם כלבי הם מערכות צודקות ביותר, זה דבר אחד. אתה רואה את תמסה את הדרישות האיראניות בשיחות שהיו עם קושנר ועם ויטקוף. הם מדברים, תקשיב, החברה האלה מנותקים מהעולם. הם מדברים על שלושה דברים. אחד על הסרת המצור ברומוז. הדבר השני על שחרור כל הנכסים המוקפאים האיראנים בעולם, לא רק בארצות הברית.
0: כן.
1: ושלוש, סיום המלחמה. זה התנאים שלהם לפתיחת רומוז. אופס, מה חסר לנו פה? כל השיחה הזאת, הוא אומר את זה גם נשיא ארצות הברית, לא עוסקת בנושא הגרעיני. והדבר השלישי שאני רוצה להדגיש בהקשר הזה, זה שבמעשה, נקרא לזה, בתפיסה האסטרטגית המבצעי, והאופן שבו זה מתפתח מבחינה אופרטיבית, למעשה יש לוחמה כלכלית שמייצרת טבעת חנק כלכלית שהולכת ומתעדקת. האמת היא שהיא מאוד מאוד אדוקה על איראן, והיא זו שמחלישה מאוד, בעוד אנחנו מדברים את המשטר האיראני, והאזרחים האיראנים נמצאים במצבם הכלכלי, אין להם חיים. ולכן, שאני שמעתי, לא יודע אם פעם ראשונה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה בנאום הזה, את המושג השמדת איראן. מה זה השמדת איראן? השמדת איראן בשפה הטראמפית, זאת הפלת המשטר, והפלת המשטר שיכולה להיות באמצעות קריסה יחסית מהירה, שהיא תוצאה של המערכה הכלכלית שנכפית על איראן. אז לדעתי הכל הולך לכיוון, שהמערכה הזאת לא הסתיימה. ואם לא יגיעו להסכים, זה יקרה. דבר אחד ברור, ביעד הנשק הגרעיני, על היעד הזה, הנשיא טראמפ לא יוותר עליו בחיים. נקודה.
0: ככה זה נשמע לפחות בדברים שהוא אומר. תגיד, אני אקח אותך רגע לעזה, אחרי עבודה באמת מופלאה שעשו שם הכוחות שלנו עד עכשיו, החזקת השטח וכו' וכו'. בכל זאת אנחנו שומעים את שר הביטחון מזהיר את חמאס, אם חלילה יחטף חייל או אזרח, נפנה מיליון גז הסיטי מה שנקרא, ונתקוף ונפיל מגדלים והכל. אתה אוהב את הגישה הזאת או שאתה אומר אנחנו כבר בשלב שצריכים פשוט לפעול ולא להיים אם יש איום וכוונה של האויב?
1: האמת היא שאני דרך אותה. אני אגיד לך למה, אני חושב שבעזה מה שקורה, כל יום שעובר אנחנו למעשה מחלישים מאוד מאוד את החמאס, באמצעות, קודם כל באמצעות פגיעות ישירות, אנחנו עושים את זה כמעט בלי מגבלה, והסיכון של כוחותינו הוא סיכון שאנחנו יודעים לנהל אותו היטב בבחינה הגנתית, ולכן אנחנו מחלישים מאוד מאוד את החמאס. החמאס לא מתעצם בניגוד לדיבורי לכל מיני דוברים כאלה ואחרים, שאין להם מושג על מה הם מדברים. חמאס פשוט לא רק שהוא לא מתעצם. מאיפה יש לו יכולת לבנות תשתיות? מאיפה יש לו יכולת להקים תעשיית נשק מחדש? הדבר היחידי שיש לחמאס היום בעזה, זה רובים שבאמצעותם הוא שולט עדיין שליטה מלאה על הנושאים האזרחיים ברצועת עזה. קשה להבחין שם בין אזרחי לצבאי. וכל יום שעובר גם זה נחלש. אז אני חושב שאם אין הסכם שהוא הסכם קנייה מלא, שמביא לפירוז, פירוק, יכולת לתת לחמאס ולעזתים לצאת מהרצועה הזאת, דבר שאין לי מושג למה הוא לא קורה ועוד אנחנו מדברים, טוב, אנחנו נשאר בשטח הזה. אנחנו למעשה...
0: אבל שוב, אם יש כוונה ויש יכולת ורצון לבצע פעולת טרור נגד כוחותינו, למה צריך לאיים במקום לפעול? למה לתת את האפשרות לאויב לפגוע בנו?
1: קודם כל, אם יש פעולת טרור נגד כוחותינו ואנחנו יודעים עליה מבחינה מודיעינית, אני מזכיר לך שיש עוד מרכיב במעגל, נקרא לזה, המערכה ברצועת עזה, זה המיליציות המקומיות. גם הם עובדים, לא הכל אתה יודע. מה אתה חושב שלא פועלים נגד החוליות? תלוי מי פועל, איך פועל, ומה עושים.
0: או שאתה אומר כרגע הזירה הראשית זו איראן, ואתה לא יכול לבצע את מה שאתה רוצה לבצע.
1: אני חושב שיש הפרדה, סוף סוף, אחרי שלוש, זה קרה כבר לפני כמה, לפני שנה, שנה וחצי, יש הפרדה מלאה בין הזירות. אני גם חושב שיש הפרדה מלאה בין הזירה הצפונית לזירה האיראנית.
0: כן.
1: זאת אומרת, בין האזור הלבנוני.
0: שזה הישג מדהים.
1: בטח, וזה הישג ענק של התפיסה ושל האסטרטגיה הישראלית.
0: נכון.
1: אבל בעזה, מצבנו, טוב, זה לא יעזור. אנחנו, זה לא שאנחנו, אין כיפאון בעזה. יש פעילות מבצעית רצופה, הרמטכ"ל מדבר על זה.
0: כן,
1: הרמטכ"ל
0: נכון.
1: מדבר על זה בכלל, שהחמאס הוכנע.
0: ברור.
1: אז אני לא מתרגש מכל מה שאומרים. אני חושב שאם לא, אין סיכום שהוא הסכם קנייה, אנחנו יודעים להביא אותם לקנייה בדרך אחרת.
0: Okay.
1: ולא צריך עכשיו להסתער עם כל הכוחות שלנו על שתי המובלעות שעוד נשארו בעז השעות.
0: Okay.
1: תמיד במלחמה, אתה משאיר לאויב שלך כמה נקודות קטנות שאתה יודע לשלוט בהן, ובאמצעותן אתה מכניע אותו.
0: אוקיי. טוב, בעזרת השם, שיהיו בשורות טובות. פית כתבה, תודה רבה על השיחה, נהיה בקשר.
1: אמן, תודה רבה.
0: כן, יצקו, מה נקסט, מה שנקרא? הולכים לפרסומות קצרות, איתמר פליישמן ובוסי אחר כך, לירן אביסר בן חורין ביחד, ומאזן גנאים מיד.
2: מיד נשוב לשרון גל. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגול כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים!
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: תנאי המבצע. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: אתם מאזינים לשרון גל.
10: כן, תודה שחזרתם. פליישמן ובוסי, עורך דין בוסי ואיתמר פליישמן, בוקר טוב, מה קורה?
11: מעניין לי
12: שרון. טוב, מועדים לשמחה, מה קורה?
10: ברוך השם, תודה לאל. איך אתם, מה חדש, מה מעסיק אתכם ברגעים אלה? כלומר, חוץ ממה שנדבר, בוא נתחיל קודם כל. ברור שכל אחד מאיתנו היה שמח להיות זבוב על הקיר בפגישה מרובת סטייל יאיר לפיד מהריח, כן? חוזר לימים הגדולים בטלוויזיה. מצד שני, אתה שואל את עצמך, איפה מנסור? האם תצא תמונה? לא יודע אם שמעתם איך בנט מדבר הבוקר לקראת הפגישה ולא מוכן להגיד מראש הגוש. בקיצור, פליישמן, לא הייתי יוצא מגדרי לקראת האירוע, מה אתה אומר?
11: לא, אל תצא מגדרך, באמת אמרת הדבר הכי מעניין שם זה שהם החליטו לא להזמין את הערבי. ולמה אני אומר את הערבי? כי זה הם החליטו לא להזמין אותו. הוא טוב, אתה יודע, הדיבור בחוץ, איזה נחמדים ואיזה מכילים ואיזה פתוחים, אבל הוא לא יכול להגיע למרתף. הוא לא יכול להיות מלצר, הוא לא יכול להביא להם קבב. מה שמוכיח לך גם את הדעה האמיתית שלהם לגבי כמה השותפות שלו היא סך הכל עניין טכני כדי לקחת רשות ממשלה. חוץ מזה, רק לעצם הפגישה, ברור שזו פגישת קמפיין כדי שנייה להרגיע, להראות שהגוש מאוחד, שכאילו כולם ביחד. אני חושב שאתה יודע, אם אני אקח את זה, אשאל ביטוי מעולם אחר, גדי איזנקוט מגיע לפגישה של הסינדיקט, כבר החליט שאחרי הבחירות יבוצע נגדו מהלך, אלא אם כן הוא באמת יקבל מספר מאוד גבוה שכרגע לא נראה בסקרים, או מה שנקרא כיפה אדומה. אבל בסדר, אתה יודע, נחמד, תיפגש במרתף, אולי יש שם פלייסטיישן, אולי קצת כיבוד, אולי יזמינו פיצה, נחמד.
10: כן, זה לוקיישן נחמד, הייתי שם פעם אחת. שעשיתי ראיון עם לפיד ללילה כלכלי, היית שם ב-2009
13: נראה לי. היית במרתף המפורסם?
10: אני חושב שכן, אני חושב שלא בטוח שירדנו למרתף, נראה לי שכן, שם צילמנו, נראה לי ככה, לא יודע, אתה יודע, לך תזכור.
13: יש שם הרבה ספרים ושפה גדולה, היית שם ממש הרבה ספרים, כן.
14: בוסי, היית שם באיזה נסיבות?
10: בוסי!
13: אני הייתי שם הרבה מאוד פעמים, אבל איתמר, צריך לפתח את הכיפה האדומה שאתה מדבר עליה, זה לא דבר שנע בכך. קודם כל, לאחר ממש שנתיים של הנדסת תודעה, הבינו בכל הערוצים, כי זה אנשי מקצוע שזה הפרנסה שלהם, של השמאל הישראלי ביום הכי חם שלו, גם עם 68, גם עם 69 אחוזי הצבעה, יש רק 51 מנדטים. לא יעזור בית דין. ובתוך ה-51 מנדטים האלה, ליברמן ובנט לא מעריכים כהוא זה, ממש כקליפת השום, את גדי אייזנקוט. הם מוכנים להביא לו איזה תיק ביטחון גדול, אבל שיהיה ברור, מבחינתם, הוא לא המועמד של הגוש שלהם. וזאת הבעיה של השמאל במשך כבר כמה שרון, 30 שנה, שהם קודשים את המנהיגים שלהם, לא נותנים להם להוביל, וזה מה שקורה. אז גדי אייזנקוט, יש לו שם גם את מנליס וגם את אביאני, כנראה קלט את זה, והוא יוצא למלחמה. כי תחשבו, מבחינתם שרון זה לא, או מה שיתמר אמר זה לא מדויק. גם אם הוא יקבל 25 מנדטים, והם 8-8, אם תהיה להם קונסטלציה, שבלעדיהם הם לא יכולים להקים ממשלה, הם פשוט יעשו לו את הכיפה האדומה.
10: ברור.
13: שאמר איתמר, בדיוק. הם לא רואים אותו, הם לא מעריכים אותו. אני אגיד מעבר לזה, בחדרים הסקורים אצל בנט, יש פחות הערכה בקמפיין הליכוד על דברים שהם אומרים עליו. הרבה יותר גרוע.
10: ושומעים את זה אצל בנט הבוקר, הוא מדבר אצל אריה גולן, והוא לא מוכן להגיד אף מילה בקשר ליום שאחרי וכל הדבר הזה. כלומר, גם לפני הפגישה...
13: איתן גינזבורג, לפי דעתי, עלה אצלך איתן גינזבורג, ואמר, אני לא מוכן להגיד, כי אם אני אגיד, זה יוריד לי מנדט. לא צריך להגיד יותר מנדט, אם צריך להגיד מושבים. אנחנו מדברים בעברית, זה יוריד לנו מושבים בכנסת.
10: הבנתי. טוב, מי באמצע עבודות אפר?
14: עבודות מה?
13: כנראה איתמר, כי אני באוטו.
10: אני שומע כאילו עבודות אפר ברקע.
14: לא, שקשקתי חלב.
10: שקשקת חלב? זה נשמע כמו הטרקטור שמסנן את האדמה ואת האבנים. אתה מכיר את זה?
14: שקשקתי טרקטור.
10: מה קורה בגוש נתניהו בינתיים? אתמול אני מבין שראש הממשלה נפגש עם סמוטריץ' ובן גביר. עדיין יש את אירוע וינטר. אני רואה שב... בסקרים, במחוזות שאנחנו נוטים פחות להאמין להם, הם שומרים על וינטר עם 4 מנדטים, גם זליחה ואנדל, מה ככה, איזה תובנה שלכם? קשר לזה, למרות שזליחה אחרי הופעה שלו אתמול בערב בפטריוטים, לפי דעתי הסיפור שלו די גמור בימין, לא?
14: תשמע, בסוף הכל, זה אופר וינטר. האם הוא יעבור, האם הוא לא יעבור. מבחינת אני מתכוון תעלומות פוליטיות פה בתוך הגוש. הגוש הימין מגיע גם מבחינת מה שדיברנו שלא קורה בגוש השמאל, שיש ממש כולם הולכים איתו, זה מרובן מאליו. גם זה שאתה יודע, המריבות הן בסך הכל טובות לכולם, גם אם הדברים לא מתואמים, ואני לא חושב שהם מתואמים. זה מרוויח קצת פה, זה לוקח קצת שם. כן, יהיה בהמשך מאבקים טיפה יותר קשים לקראת הבחירות, מטבע הדברים, אז הדברים יכולים להשתנות. אבל התעלומה היחידה זה אופר וינטר, האם הוא עובר, האם הוא מתקרב. 4 מנדטים, אגב, בסקרים זה לא עובר. זה לא עובר את אחוז החסימה כמעט בוודאות. ואופר וינטר, כמו שלפחות אני אומר, מהרגע שהוא החליט ללכת על הריצה, הוא יש לו החלטות מאוד מאוד מאוד קשות לקבל. ואני מדבר האם הוא רץ עד הסוף או לא. אז כן, יש עוד חודש, ודברים יכולים להשתנות, יכול אולי טיפה לטפס וכאלה דברים, אבל אני לא חושב, אני לא יודע עוד פעם, אני לא חושב שהצוות של אופר וינטר, והוא בעצמו חשב שבנקודה הזאת הם יהיו עדיין על מצב שרוב הסיכויים הם שהם לא עוברים את אחוז החסימה. העניין הוא שכמו שאנחנו יודעים, הסקרים האלה בערוצים הם די מונדסים, כמו שאנחנו מגלים בשבועות האחרונים,
10: כן.
14: שפתאום יש שם נדידות של מאות אלפי מצביעים מגוש לגוש.
10: כן.
14: אבל הוא יצטרך לקבל את ההחלטה הקשה הזאת, מה הוא עושה עם עצמו, והם מנסים, אתה יודע, לדעתי אני ובוסי אפילו כבר, זה ברור לכולם, כל מי שיודע וכל מי שרואה סקרים, שהמטרה תהיה לסמן לאופר וינטר, אל תדאג, אתה עובר, תראה בסקר שלנו, יש לך ככה וככה, כדי שהוא לא יפרוש עד הבחירות. אבל אם המצב הזה יימשך, אני לא רואה דרך במהות שהוא יכול להמשיך לרוץ, זה תהיה החלטה שלו כמובן, בלי לשרוף את כל גוש הימין. וזו תהיה לך החלטה אפילו יותר קשה מההחלטה אם להתאחד עם מישהו.
13: תראה, אני רוצה להגיד על זה ככה, צריך לקבל החלטה. חייבים לקבל החלטה אם מסייעים לוינטר לעבור או לא מסייעים לוינטר לעבור. שיהיה ברור, אם וינטר עובר, הממשלה הבאה היא ממשלת ימין. אם הוא עובר, אמרתי את זה כבר בכמה מקומות. אבל אי אפשר לשחק בנדמה לי. כן, לא, כן, לא. החלטה של, של הליכוד, של המחנה השמרני, צריכה להיות כמה שיותר מהירה אם וינטר עובר. יש ממשלת ימין, אם רואים שהוא לא יכול לעבור, לעשות הכל כדי שהוא לא יתמודד. אני חושב ברמה האישית שהוא יכול, כי אני רואה באמת שרון התאמר בסקרים. עדיין, תחשבו, אנחנו חודש לפני, ועדיין יש מתלבטים רבים, או כאלה שאומרים אני במחנה השמרני, אבל לא יכול להצביע לליכוד בגלל הנסיבות שכבר אמרנו בעבר. חייבים להחליט, אחרת יישרפו, כמו שאיתמר אמר, 2.5 מנדטים. זה פשוט לתת על מגל של כסף את אתה תחשוב, ושמונה שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה, אם את הכל נפיל בגלל הדבר הזה שלא קיבלו החלטה בזמן, אם לסייע לעבור או לבקש, אתה יודע, את מה שמר נתניהו עושה בדרך כלל, אנחנו נפקה שרון שנות דור. שנות דור אנחנו, אתה יודע מה? לא, שנות יובל אנחנו נפקה על הדבר הזה.
10: עוסקים איתך, זה מאוד קריטי. הוא מסוגל בכלל להגיד, אוקיי, אני מבין את מצבי ואני פרוש, לא יודע, הוא הרי סקרי עומק, דברים כאלה, או ש...
13: הוא בחור אחראי, אני חושב שאתה יודע, גם נדב נמצא אצלו, שהוא גם כן בן אדם אחראי.
10: שטראוכלר.
13: יקבלו שם את ההחלטה הנכונה.
10: כן.
13: כן, יקבלו שם את ההחלטה הנכונה, אבל על פניו שיהיה ברור, אם הוא עובר, יש בטוח ממשלת ימין בממשלה הבאה. בכנסת הבאה.
10: טוב, עוד משהו שלא כיסינו, איצקו, עוד משהו שאתה... אתם משדרים אחר?
15: כן, למה לא?
10: יופי, לא, מצוין.
13: תמר, כן.
10: יופי, יופי.
13: אבל שרון, איזה מילה על חג סוכות אפשר, או שאתה ככה איצקו?
10: כן, ברור, לא, לא, איצקו נראה לי...
13: על חג סוכות, עזוב, איצקו, יש לו קטע כזה נגד תימנים.
15: איצקו תולה כשוטים עכשיו.
13: תקשיב, חג סוכות זה החג היחיד שיש בו מצווה לשמוח, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז אני אומר, אחרי כל מה שעברנו, מותר לנו להביט גם להישגים של חיילי צה"ל, עוצמתה של מדינת ישראל, עם שחזר לארצו, ואז אנחנו שמחים על הקיומים, על ההתקיימותם של, של נבוא, הנביאים שלנו, בוא נגיד את זכריה. עוד ישבו זקנים וזקונות ברחובות ירושלים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות. בעזרת השם שהנבואה תתקיים ותהיה לנו שנה מדהימה, ונשמח לא רק בחג הזה, לכל בחגים, בתשפ"ז.
10: יישר כוח צדיק, שריך, בעזרת השם, שמחה גדולה. חבר'ה, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות ויום טוב.
15: תודה רבה, שרון.
10: שמחנו לשמוע אתכם מחר, יהיו כאן בשעה הזאת, נכון? ניצקו בשעה הזאת, כן, יפה. בוקר טוב לירן אביסר בן חורין ביחד, מה נשמע?
16: טוב, מה שלומך שרון? אני קצת חולה, השם. אבל אני מקווה ששומעים אותי טוב.
10: כן, רפואה שלמה. לדעתי את בחברה טובה של חצי עם ישראל עם איזה וירוס שפעת קצת וכל הדבר הזה.
16: כן. תגידי, גם את זה.
10: למה אתם עושים לאיזנקוט חיים כאלה קשים? למה לא להגיד, אוקיי, אם הוא יהיה המפלגה הגדולה בגוש, הוא המועמד שלנו לראש ממשלה. מאוד פשוט, לכאורה, לא?
16: שרון, אנחנו סמוכים ובטוחים שרק נפתלי בנט היום יכול לתקן את ישראל. אנחנו חושבים שלתקן את ישראל סימה מאוד מאוד מורכפת שדורשת ניסיון ומיומנות. נפתלי בנט היה שר החינוך, שר הביטחון, שר הכלכלה, ראש הממשלה, ניהג פה את הממשלה האפקטיבית ביותר שהייתה פה ב-20 שנים האחרונות, ואנחנו מאמינים שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה.
10: ומה עם איזנקוט?
16: יום אחרי הבחירות, יום אחרי הבחירות.
10: רגע, איזנקוט לא מתאים?
16: אחרי התוצאות.
10: שנייה, רגע, איזנקוט לא מתאים?
16: בנט, אני חושבת שנפתלי בנט הוא המועמד המתאים. הוא המועמד שיכול לתקן את ישראל היום. ולכן אנחנו מריצים בבחירות האלה את נפתלי בנט לראשות הממשלה. הוא המועמד שמתאים לזה, ויש לנו את הנבחרת הטובה בישראל, שרון, לעשות את הדבר הזה.
10: כן, אבל בסוף יש מציאות, יש סקרים, יש גוש. בסוף צריך ללכת אחרי מי שכנראה מוביל את הגוש בסקרים וכנראה ישיג יותר מנדטים.
16: אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה לשכנע את הציבור ברמה הכי מהותית של מה תוכניות העבודה שלנו.
10: בסדר, אבל נניח...
16: איך אנחנו מגייסים חרדים, איך אנחנו מורידים את יוקר המחיה.
10: בסדר, שנייה רגע, אבל עזבי עכשיו קמפיינים. בוא נדבר תכלס, אין לנו הרבה זמן. נניח שמגיעים ליום שאחרי, ואז יש את התוצאות, ואתם עם פחות מנדטים מאיזנקוט.
16: אז ניכנס לחדר, כמו שעושים, במלאכת רכבת הממשלה. יגיעו ביניהם להסכמה, גדי איזנקוט, וליברמן, וכמובן נפתלי בנט, ימצאו את הדרך וירכיבו ממשלה, יעשו הכל.
10: מה, איך? מישהו צריך לוותר?
16: בישראל ממשלה שתחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. סמוך עליהם, אנשים מיומנים, הרבה שנים בפוליטיקה הישראלית, יגיעו להבנה את הממשלה הזאת, שאחראית לשבעה באוקטובר.
10: אבל אייזנקוט לא אוהב את זה, את שומעת את הרעיונות איתו בזמן האחרון, הוא מאוד לא אוהב את זה, מה שאתם פועלים נגד הגוש, איך הוא אמר, אתם גורמים לכך שהסיכוי לנצח פוחת. זה אייזנקוט אומר לליברמן ובנט.
16: אני חושבת שנפתלי בנט והובלה שלו מגדילים את הסיכוי להחליף את הממשלה הזאת שצריכה ללכת הביתה, ולו בגלל השבעה באוקטובר, ואני מתעלמת מהיעדר תוצאות שלה בארבע שנים האחרונות בכל תחום אחר.
10: להפך, בשנים האחרונות, רק בוא ננהל רגע שיחה על זה, כי המזרח התיכון השתנה, כן? גם בנט, גם לפיד, גם בטח אייזנקוט, שדיבר בעובדה אחרי הביפרים, לפני נסראללה, לא, או במקום אחר, ואמר שצריך ללכת להסדרה נשכנית, 1701, ליברמן קרא לעצור את המלחמה, כלומר, כולכם, כל הגוש הזה, כולם רצו לעצור את המלחמה כבר ב-2024, בקשר לעזה אני מדבר, שלא נדבר על לבנון. אז דווקא כשמסתכלים על במבחן התוצאה, על ההישגים, באמת כבירים בביטחון, אז התמונה מאוד מאוד ברורה, מי רצה להמשיך ומי רצה לעצור. ולכן הוויכוח הזה בוא נשים אותו בצד, אני מציע, אני רק מנסה להבין פרסונלית, איך מצליחים להרכיב גוש, אם עד הרגע הזה אין הסכמה לגבי מי מוביל אותו.
16: שנייה, אז רגע לפני הקמפיין, ולא נשים אותו בצד, כי אני מסכימה איתך שזה דיון מאוד מאוד חשוב. נסתכל קצת על המזרח התיכון, כמו שהצעת, לצבא ולמערכת הביטחון היו הישגים אדירים במערכה הזאת. החלשנו את חיזבאללה, החלשנו לתקופה מסוימת את חמאס, החלשנו לתקופה מסוימת את איראן, אבל אני מאוד מאוד מציעה שנסתכל על המערכה במובנה הרחב, ולא רק על ההישגים הצבאיים טקטיים
10: כן,
16: שלנו.
10: כן, אבל מי הוביל את זה?
16: סופו של יום,
10: זה לא
16: שרון,
10: טקטי.
16: רגע,
10: שנייה רגע, זה לא
16: שרון,
10: טקטי.
16: שנייה,
10: להקות באיראן פעמיים זה לא טקטי. זה אסטרטגי.
16: אז אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר, תן לי רגע.
10: לשאול ל-70% מהרצועה זה לא טקט.
16: היום, שרון, תן לי רגע להסביר.
10: לא, אבל...
16: אם אתה מסתכל, אבל אני מתראיינת אצלך, אני אנסה.
10: לא בסדר, אבל להגיד טקטי זה לא... בואי נראה לי כאילו...
16: אבל זאת תפיסתי, אני רוצה לומר, אני רוצה להבדיל בין אסטרטגיה לטקטיקה צבאית, סליחה, אני מסתכלת עכשיו על מה שקורה בעזה.
10: תגידי מה תעשו, מה תעשו בעזה?
16: מי יושב עכשיו בעזה? שנייה, בעזה יושבים קטר וטורקיה על
10: לא
16: הגבולות
10: נכון,
16: שלך. כן?
10: לא נכון.
16: קטר שהיא לא
10: קטר
16: מדינה
10: וטורקיה,
16: מורכבת,
10: לא,
16: והיא לא,
10: לא נכון.
16: מדינה שלילית, כמו שיש
10: לירן,
16: גורמים שמגיעים לכנות אותה.
10: עובדתית זה לא
16: שרון,
10: נכון.
16: קטר,
10: אין קטרים
16: קטר
10: ואין טורקים בעזה. יש צהל על קו צהוב,
16: בוודאי,
10: ויש ב-30% מהשטח חמאס בגזה סיטי.
16: מועצת השלום, יש בה את קטר ואת טורקיה.
10: כן, אבל אין כלום, את רואה, זה לא עובד.
16: מה זה כן? פתאום שנייה כן. כן,
10: יש בהגדרה
16: כן,
10: מועצת
16: בסוף,
10: שלום, אין בשטח
16: סליחה,
10: שום נציג קטרי או טורקי.
16: יש יותר לוחמי חמאס משהיו ערב המלחמה.
10: לא נכון, זה שקר מוחלט.
16: אין פירוד מכלום, אין פירוד
10: זה גם
16: מנשק.
10: לא נכון, 70%
16: מסעיות
10: מפורז.
16: מסעיות ממשיכות לעבור, כן, שמענו, מה
10: מסעיות
16: פירוד?
10: מסעיות ממשיכות לעבור כדי
16: שם,
10: לא להפעיל עלינו לחץ בינלאומי שמריבים אוכלוסייה ואז יעשו קמפיינים כולל כאן. אבל מה תעשו בעזה? הנה עזה, עכשיו קיבלת את עזה. הנה המפתח של עזה. מה את עושה עכשיו?
16: קודם כל, אבל אתה נותן לי לענות, שרון.
10: בבקשה.
16: אם אתה רוצה שאני אענה.
10: בבקשה, בבקשה.
16: בעזה יושבות היום, במסגרת מועצת השלום הידועה, ו-20 הנקודות שבנקודה...
10: אז ראית, זה לא נכון. מה תעשו בעזה? הנה המפתחות ביד שלך, לירן.
16: אני רגע רוצה לנתח את המצב.
10: אז בי לנתח, אין לנו הרבה זמן לנתח.
16: לא, מה זה עזבי? מה זה עזבי?
10: את אומרת דבר שהוא לא נכון, אין בעזה טורקים וקטרים.
16: מה אני אומרת שהוא לא נכון? שחתמתם ב-19 נתיב למדינה פלסטינית?
10: מה את עושה עכשיו עם עזה, במצב הנוכחי?
16: שבמועצת השלום יושבות קטר וטורקיה, שמחזיקות את המפתח למחסני הנשק שהם ימנו?
10: עוד פעם.
16: מה לא נכון במה שאמרתי?
10: מה את עושה?
16: אחרי שאמרתי אין, אגב,
10: אין
16: גם
10: בטוריה, מה את עושה הלאה?
16: זירה,
10: לא, לא, עזבי, בוא נעזבי זירה, זירה. מה את עושה בעזה? אני לא מקבל תשובה. אין טורקים ואין קטרים בעזה, נקודה. מה את עושה עכשיו, כשאנחנו על 70% מהשטח?
16: לא הבנתי, במועצת השלום אין טורקים וקטרים.
10: איזה סמכויות יש במועצת השלום? על מה את מדברת?
16: יושבים כולם.
17: מה, עזבי, 100%, יש קטרים, יש טורקים, יש צ'רקסים, יש הכל. מה עכשיו את עושה בעזה?
16: יש נתיב למדינה פלסטינית.
17: מה את עושה בעזה עכשיו? הנה המפתח.
16: אני עושה שלושה דברים. שלושה דברים. דבר ראשון, מוציאה משם את קטר וטורקיה שהבאתם לנו לשבת על גבולנו.
17: אוקיי, 100%, נניח.
16: הדבר השני שאני עושה, שרון, מפרזת את עזה. כשאני אומרת מפרזת את עזה, אין נשק בעזה, לא במחסנים שלהם.
17: מה את עושה? מה? נלחמת?
16: ולא נותנת את המפתחות לקטרים שישמרו עליי, כמו שהם שמרו עליי מזוודות הכסף.
17: איך את עושה את זה?
16: שממשלת הימין על מלא הביאה להם 15 שנה בשביל שהתארגנו לשבעה באוקטובר.
17: בנט הכניס לפה, הכניס לפה, והתגאה בזה שהוא הכניס לפה יותר עזתים כי הוא חשב שהעניין הכלכלי הוא העניין החשוב. בנט אמר את זה בעצמו אצל חנוך דאום. את הפודקאסט הזה, זה מדהים. אולי תחשבי אחרת בקשר אליו. בקיצור, אין לך תשובה. אין לך מה... היה, אבל השתנתה הגישה. הוא התפקח ואתם לא.
16: שום תגובה.
17: בקיצור, את לא יודעת להגיד לי מה את עושה בעזה. איך את מפרזת? איך את מפרזת?
16: איך את מפרזת?
17: איך את מפרזת?
16: אנחנו לא מנהלים שיחה, אנחנו לא מאפשרים לציבור.
17: את לא עונה לי לשאלות.
16: לא לך ולא לי, אני כן עונה לך.
17: הנה, ברוך ידיד כותב, ברוך ידיד כותב, מועצת השלום לא התחילו לעבוד בעזה, אפילו לא קרובות לתחילת עבודה, ולכן טורקיה וקטר עדיין אל הנייר. זה ברוך ידיד. אין לך תשובות.
16: שרון, אני לא עונה לך. את התשובות שאתה רוצה לשמוע, זה לא אומר שאין לי תשובה. תקשיב, האינטרסים של ישראל בעזה נידונים סביב שולחן.
17: מה את עושה בעזה?
16: לא נמצאת בו בכלל.
17: איך את מפרזת?
16: נמצאים בו הקטרים, נמצאים בו הטורקים, האמריקאים, והדיון מתנהל מול חמאס. מה יהיה עתיד הרצועה? אם יהיה בנשק ומי ישלוט בה?
17: מה את עושה? אז איך את מפרזת? למה את לא נותנת?
16: אז להגיד שזה לא חשוב, שהחלישו את החמאס.
17: לירן, לא שומעים אותך. את צועקת עליי.
16: בוודאי, כי אתה לא
17: נותן תשובות. זה לא שיחה, אני מכבד, אני נותן לך זמן לענות, את צריכה לענות לי רק.
16: אתה לא נותן,
17: אז שני דברים, אחד, אני אתן לך. אחד,
16: בוא ננסה.
17: אחד, אני מקריא לך, כמה זמן יש איצקו? אחד, אני מקריא לך ברוך ידיד. הפרשן לענייני הערבים שלנו, מועצת השלום ומועצת הטכנוקרטים לא התחילו לעבוד בעזה, הם אפילו לא קרובות לתחילת עבודה, ולכן טורקיה וקטר עדיין על הנייר בלבד. עכשיו אמרת, אני מפרזת. איך את מפרזת? איך את מפרזת? תני תשובה רק על זה. יש דקה וחצי.
16: קודם כל, בכל הכבוד והעיקר, מועצת השלום היא עובדה שמדינת ישראל חתמה עליה.
17: אז אין לך תשובה.
16: אני לא מבינה, אתם מתנערים מ-20 הנקודות?
17: אין לך תשובה.
16: אני רוצה לדעת, אנחנו מתנערים מהסכם 20 הנקודות שחתמנו עם טראמפ, אם כן, אז בואו נודיע.
17: יש את המציאות, יש מה שקורה בשטח, צהל יושב על 70%, אתם רציתם לעצור.
16: בנימין נתניהו חתם עליו, פתאום הוא לא מקובל עליכם.
17: טוב, לא, את לא עונה לשאלה.
16: בואו נעבור לשאלות מהותיות. נוספות.
17: זה מאוד מהותי, מה תעשו בעזה? חוץ מסיסמאות, אנחנו נפרז ויש מועצת שלום.
16: בעזה יש כך, בעזה אנחנו נישאר בתוך הרצועה, כמו שהיום צה"ל נמצא בה, נשב בה, לא נצא ממנה ולא נכנע לשום לחץ בינלאומי שמבקש ממנו.
17: אז תעשו מה שעושה הממשלה עכשיו.
16: רצועת הביטחון.
17: תשארו בעזה.
16: הדבר השני שאנחנו נעשה, ניפרד מכל החליפות איראן האלה, שעכשיו הגיעו סמוך מאוד לגבולנו בשביל להזרים להם גם נשק וגם כספים. וגם בעתיד, אני אומרת לך, זה מסכן את העתיד של ישראל.
17: 100%.
16: של טורקיה, גם לגבול הסורי וגם לגבול העזתי. הדבר השלישי שמסכן את ישראל,
17: תם זמננו.
16: אליו,
17: אני מוכן להזמין אותך לעוד שיחה אחרי החג, באמת מכילה, נגמר הזמן, אני לא...
16: אז דיברנו 10 דקות.
17: קצר, ממש במילה. מילה.
16: הדבר האחרון הוא מעמדה הבינלאומי של ישראל, שמפעיל עליה לחצים. ישראל אחרי השבעה באוקטובר הייתה אמורה, לעניות דעתי, להיות... במקום אחר, היא הייתה אמורה להיות מחובקת על ידי העולם, ולא מבודדת בעולם,
17: אבל
16: פשוט
17: בעולם, אבל גם בזה נאשים את עצמנו.
16: ומתנהלת רק בהתאם
17: למחצים. לירן, תודה. לירן, תודה.
16: תודה
17: שדיברת איתנו.
16: טוב.
17: מוזמנת אחרי החג, לירן אביסר, כל טוב להתראות. פרסומות. בעזרת השם. תודה.
16: ביי ביי.
18: מיד נשוב לשרון גל.
19: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
24: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
25: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
26: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
19: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
27: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
28: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
29: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
30: יש ביוואי דייס.
31: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
32: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
31: כפוף את הקנון.
33: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
34: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
35: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
36: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
37: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
38: דיווח התנועה בחסות.
39: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
40: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
41: בחסות
39: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: תודה רבה לכם על ההזנה, כרגיל.
1: אתם מאזינים לשרון גל.
0: נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וכאן אחרי החג בעזרת השם. תודה לאבי איצקוביץ, אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, אנש תפקר, קובי פרל, יציג זר. ישועת השם כערב עין, חג שמח, בשורות טובות וכל הישועות. ביי ביי.
39: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: יהיה עוד אחד.
8: עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
12: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
14: זאת הדרך של יוחננוף.
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
18: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
21: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
38: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
41: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
42: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
41: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
42: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בום! גם בחגים! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית תדון לאורך היום בשורת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים מהתמודדות לכנסת ה-26. במוקד הדיונים תעמוד הבקשה לפסול את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה, שהשתתף בדיון באופן מקוון. בקשות נוספות הוגשו לפסילתן של המפלגות רע"מ, עוצמה יהודית, הדמוקרטים, הציונות הדתית וזהות, הרשימה המשותפת ובלד, וכן לפסילתו האישית של חבר הכנסת עופר כסיף. לקראת הדיון הודיע מפלגת ישראל ביתנו כי נציגיה בוועדה יתמכו בפסילת רע"מ, הרשימה המשותפת עופר כסיף וסמי אבו שחדה. שלושה צעירים נעצרו בחשד למעורבות באירוע אלימות ודקירה הלילה ברחוב אגריפס בירושלים, שבו נפצע אדם באורח בינוני. שלושת החשודים תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם יובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם. עובד מועצה בן 65 מגוש חלב נעצר הלילה בחשד שהתקין אמצעי האזנה בלשכת ראש הרשות. המעצר בוצע לאחר שהמשטרה פשטה על משרדי המועצה בתום ישיבה ותפסה ברשותו ראיות שלטענתה קושרות אותו למעשה. הבוקר תבקש המשטרה את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, בית משפט בסרי לנקה גזר מאות שנות מאסר על 15 בני אדם שהורשעו במעורבות בפיגועי הפסחה במדינה בשנת 2019. בפיגועים שבוצעו בכנסיות ובבתי מלון בידי מחבלים מתאבדים ובהשראת דאעש, נהרגו 267 בני אדם וכ-6,000 נפצעו. הנאשמים הורשעו בין היתר בקשירת קשר ובסיוע לביצוע הפיגועים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
25: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
11: אתם מאזינים למגזין בתשע.
13: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, המגזין כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. טוב שאתם איתנו היום, יום רביעי, י"ב בתשרי תשפ"ז, 23 בספטמבר 2026. בשעה הקרובה נעסוק במגוון נושאים מעניינים, בין היתר המשבר שמאיים להשאיר את בתי החולים בלי דור חדש של רופאים מומחים. וגם נבדוק מה עלול לקרות לרכב שלכם כשאתם אוסרים את המפתחות לשירותי החנייה הפרטיים למיניהם בנתב"ג. וגם נעבור לזירה הבינלאומית, אל אירוע הירי מחוץ לבית הכנסת בקנדה במהלך תפילות יום הכיפורים. וגם הקריאה של יותר מ-160 ספורטאים באירלנד לאחרים משחקים מול נבחרת ישראל. כל זאת בשעה שלפנינו, יש לנו המון להספיק, אז נגיד תודה לכל הצוות באולפן. אורן אשתיבקר, טכנאי השידור, ליאור חן אסרף על העריכה וההפקה, ענבל כהן בן עמי, עורכת המוזיקה שלנו, אנוכי אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. בלי הרבה הקדמות מיותרות, תגבירו קצת את הווליום, תכינו לכם איזו כוס קפה, אנחנו מיד מתחילים.

עכשיו, מאזינות ומאזינים, אנחנו רוצים לדבר על שני אירועים מקבילים, אך שונים, אבל את שניהם אפשר להגיד תחת כותרת אחת, שנקראת אנטישמיות. במהלך תפילות יום הכיפורים,

0: אבל חקירת המניע עדיין נמשכת. במקביל, אירוע נוסף, יותר מ-160 ספורטאים אירים, כן, מאירלנד, חתמו על מכתב פתוח הקורא לשחקני נבחרת אירלנד לסרב להשתתף בשני משחקי ליגת האומות מול נבחרת ישראל. כן, למרות אבל כל הלחץ הציבורי, ממה שאנחנו מבינים, המשחקים עדיין אמורים להתקיים. בנושא הזה, מצטרף אלינו עכשיו אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה הישראלי. אליאב, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: מה אנחנו באמת יודעים, אתה יודע, נתחיל רגע עם האירוע בקנדה.
1: אני אגיד זאת כך, בסוף הדברים האלה נמצאים בחקירה, וזה באמת לא מהמקום שלנו להודיע ולגבוע את הסיבה, אבל צריך להסתכל על מה שקורה בקנדה ובכלל בכל רחבי העולם, ולראות את זה ממש כדגל שחור כבר, זה לא דגל אדום, זה כבר ממש דגל שחור. אנחנו רואים שרק בקנדה 70% מכלל פשעי השנאה שהיו שם בשנת 2025 היו פשעים על רקע דתי, על רקע פשעים נגד יהודים. אנחנו יודעים שמאות יהודים שם הותקפו בשנה האחרונה. נסתכל גם קצת על הנתונים כדי להבין עד כמה שבסוף מדובר כאן בעניין של חיי אדם. אנחנו מדברים על יותר מ-20 בני אדם, 21 בני אדם שנרצחו בשנת 2025 כתוצאה מאירועים אנטישמיים. אני מזכיר את הפיגוע שהיה באוסטרליה, אני מזכיר את הפיגוע שהיה בשגרירות ישראל בניו יורק, ואנחנו רואים לא פעם חסר. אחר פעם. כן, לצערנו לא חסר, והרשימה הזאת רק מתארכת מדי שנה, והגיע הזמן שנבין שהסיפור הזה של תודעה, של הסברה, זה לא בא ממקום מתנצל, זה לא מגיע מהמקום של אני צריך להסביר למה אני פועל, אלא זה מגיע מהמקום שמבין את המציאות העכשווית, וכמו שחברת פרסום כלשהי או חברה מסחרית כלשהי לא מתנצלת על המוצר שלה ועדיין עושה קמפיינים יומיומיים 24/7, כך גם מדינת ישראל צריכה לשנות דיסקט ולהבין שהאירוע התודעתי הזה הוא לא מגיע ממקום מתנצל, הוא מגיע ממקום שמבין שהיום הקרב האמיתי הוא גם הקרב על דעת הקהל, ושזו חזית לחימה לכל דבר ועניין, ושיש לה השלכות ביטחוניות ויש לה השלכות כלכליות, ולצערי גם עולה לנו בחיי אדם. אנחנו רואים איך זה משפיע על משלוחי הנשק, אנחנו רואים איך זה משפיע על חברות בינלאומיות, האם כן להשקיע בישראל, לא להשקיע בישראל, האם להיכנס למדינת ישראל, כל הדברים הללו בסוף מתחברים לדבר אחד, ברנדינג, גמיתוג, תדמית, וזה הדברים שלצערי ישראל כמדינה נכשלת בהם, אבל כאזרחים אנחנו הכי טובים בהם בעולם, הרי אנחנו זוכים בכל תחרויות הפרסים הבינלאומיות בתחום הפרסום, אבל דווקא בתחום של מדינת ישראל אנחנו מפסידים.
0: אני רוצה לשאול אותך, מבחינת ההסברה הישראלית, איך באמת נכון לדבר על אירוע כזה בתקופה שבה אנטישמיות פורצת גבולות, שוברת שיאים, אבל כמו שאתה עצמך הזכרת, בלי שעדיין אפשר באמת לקבוע עובדות בשטח לפני שהסתיימה החקירה, בלי להפיץ מידע שלא מאומת, איך אפשר לדבר על זה?
1: הסיפור זה שצריכים להבין מה יש נגדנו בצד השני. בצד השני יש מכונת תעמולה שקרית שמסלפת דברים, שמזייפת דברים, היא לא מחכה לוועדת חקירה, אוקיי? בחמאס לא מחכים לוועדת חקירה כשיש אירוע שהם יכולים לשקר, והם עושים את זה. אני אתן דוגמה, כשהיה את הסיפור שהאשימו את מדינת ישראל בהאשמת שווא, שאנחנו לדבריהם כמובן הפצצנו בית חולים בעזה, והיה ברור לנו שלא עשינו את זה, מדינת ישראל נכנסה לתחקירים ולבדיקות, בדיקות שערכו אמנם לא חודשים אלא רק כמה שעות, אבל גם רק כמה שעות האלה הספיקו כדי שנפסיד את דעת הקהל הבינלאומית, כי בכמה שעות האלה הצד השני השתלט על הנרטיב, השתלט על מוקדי השיח, השתלט על הרשתות החברתיות, דאג לפמפם בכל מקום את השקרים הללו, והתוצאה הייתה שדעת הקהל בעד ונגד מדינת ישראל פשוט השתנתה, ולצערי במקום שאנשים יהיו בעדנו, ממש באותו אירוע אפשר היה כבר לראות איך גם אנשים שתמכו בנו, או אולי לפחות אנשים שלא גיבשו דעה על מדינת ישראל, גיבשו דעה באירוע הזה, והדעה הייתה נגדנו.
0: אני רוצה רגע ברשותך אליאב לפני סיום שנעבור רגע מקנדה לאירלנד, נזכיר שיותר מ-160 ספורטאים חתמו על מכתב שבעצם קורא לנבחרת הכדורגל האירית להחרים את המשחקים מול ישראל.

0: ואתה יודע, היוזמים של המכתב הזה משתמשים בטענות מאוד קשות נגד ישראל, ומציגים את החרם הזה כסוג של חובה מוסרית. איך אנחנו, איך ישראל, יכולה להשיב לטענות האלה לקהל האירי בפני העולם, באופן משכנע, אבל בלי להתאפס כהתגוננות או, אתה יודע, מתקפה חזרה?
1: הסיפור של אירלנד הוא דוגמה קלאסית לכל מה שאנחנו מדברים כאן. בסוף מדינת ישראל מותקפת על ידי טילים, מותקפת בגבולות, אבל היא גם מותקפת בזירה הבינלאומית בתחום הזה של תודעה.
0: זה לא פחות
1: ואנחנו רואים את הפגיעה בתרבות, אנחנו רואים את הפגיעה בספורט, אנחנו רואים את הפגיעה בכלכלה. עכשיו, איך להתמודד עם זה? חייבים לעבור כאן ממצב של הגנה, של כל הזמן תגובות ריאקטיביות כאלה, של קרה אירוע, אז אנחנו נגיב לו, לתגובות אקטיביות, יוזמות, שאנחנו נכתיב סדר יום בינלאומי, ושאנחנו נשתלט על השיח, ויש דרכים לעשות את זה. אם אנחנו לוקחים למשל את הסרט נאזה עכשיו, שעלה לכותרות, והנה אני לוקח את זה לתחום התרבות, אז גם כאן אומרים, איך קורה הסרט הזה? ודובר צהל אומר, אני עוד לא ראיתי את הסרט, אני צריך להגיב. חברה, אנחנו כבר חודשים מדברים על האירוע. למה רק עכשיו אתם נזכרים? אז הנה, אני נותן כבר עכשיו התראה לממשלת ישראל ולאנשי ההסברה במדינת ישראל שהם איתם המדינה. תראו, הולכים להיכנס לרצועת עזה בשנים הקרובות אלפי עיתונאים. אלפי עיתונאים שהולכים לחקור ולהפוך שם כל אבן כדי להביא את התמונה של אותה משפחה שנפגע לה הבית במתקפה. ואנחנו צריכים להיות ערוכים לזה, להפסיק להגיע לזה בשלב שאחרי שפורסמו הסרטים, אחרי שהעיתונאי יצא מרצועת עזה וכבר הפיץ את הדברים בעולם, אנחנו צריכים ליזום פעולות אקטיביות מראש, לפגוש את העיתונאים, לפגוש את יוצרי הסרטים, להקרין להם את סרט הצבאות. ככה אנחנו נשלוט בנרטיב. כשאנחנו כל הזמן נגיב, אנחנו נפסיד, והפגיעה תהיה בכל אחד ואחת מאיתנו, אם זה בספורטאים שלנו, ואם זה באנשי התרבות, ואם זה בכל אדם שיש לו היום דרכון ישראלי כחול וירצה לטוס לחול בשנים הקרובות.
0: אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה הישראלי, אני רוצה להודות לך. תמשיכו בעשייה ברוכה.
1: תודה רבה לכם, ואני באמת קורא לכל מי ששומע אותנו, תתערפו למטה ההסברה האזרחית, תתגייסו, תתנדבו, תתרמו, זאת המלחמה הבאה.
0: תודה, תודה. בוקר טוב, להתראות.
1: תודה.
2: דיווח התנועה בחסות. יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
7: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: יש בי-וואי דייז,
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: בכל המועד סוכות, 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות, 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחר כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
20: אתם מאזינים למגזין בתשע.
0: שימו לב מאזינות ומאזינים לנושא הבא שעלול לעניין רבים מכם. נוסעים רבים שמגיעים לנתב"ג ברכב נעזרים בשירות פרטי שמציע לאסוף מהם את המכונית סמוך לטרמינל ולהחזיר אותה עם נחיתתם. נשמע נוח סך הכל, נכון? אבל שימו לב, רשות שדות התעופה מזהירה מפני חברות שפועלות ללא אישור בשטח הנמל. במה זה כרוך, מה הסיכונים, ממה כדאי להיזהר? נמצא איתנו על קו הטלפון אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מקו. אסף, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדיר היקר, מה שלומך?
0: שלומי מצוין, תודה. תסביר לנו קצת, איך באמת פועלים שירותי החנייה הפרטיים האלה? מה אתה אמור לקבל על הנייר כשאתה מוסר להם את הרכב שלך?
1: אז כן, כמו שאמרת וקלעת, אדיר, לא מעט ישראלים משתמשים בשירותי החנייה האלו, ואני גם מכיר לא מעט ישראלים שבאמת באופן אישי שמחליטים לעזר בכך. זה בהחלט חוסך את העלות על החנייה, בין אם זה בדווח הרחוק או בדווח הקצר, ובעצם יש לא מעט חברות שפועלות. אותן חברות בעצם מציעות לנוסעים מנתב"ג להגיע למתחם השדה לפני הטיסה, ומגיע נציג מטעם החברה, אוסף את הרכב, לוקח אותה, את הרכב למקום אחר, לחנייה שעל פי טענת אותם חברות, טענה חנייה מוסדרת. העלויות הן יותר זולות, במיוחד לאלו שטסים לטווח זמן יותר ארוך, אבל לאורך התקופה האחרונה אנחנו מקבלים לא מהדיווחים הטרידים של נוסעים שבעצם משתמשים בשירותי החנייה האלו של חברות חיצוניות, ורשות שדות התעופה נאלצה לפרסם בשבוע שעבר אזהרה חמורה לציבור שלא להשתמש בשירותי החנייה הפרטיים האלה. כמו שאמרתי, זה כולל איסוף והחזרת כלי רכב, וכמו כן ברשות ממליצים לציבור להגיע לנמל התעופה ברכבת ובתחבורה ציבורית. בעצם באזהרה שפורסמה מאיתם רשות שדות התעופה נמצא כי אותם גורמים פרטיים שמפרסמים שירותי חנייה ואיסוף רכב, הם טוענים שהחנייה בעצם נמצאת בנתב"ג או סמוך לנמל התעופה, ובפועל ברשות שדות התעופה מבהירים ומדגישים שאותם גורמים לא מורשים לפעול בשטח השדה, ככה שכל הדבר הזה הופך את כל העניין הזה ללא חוקי בעצם.
0: לא מורשים, לא רק שלא מורשים, הם גם לא מפוקחים. בסוף אתה לא יודע מה הרכב שלך עובר בזמן הזה שאתה נמצא בחול. אתה יודע, אני ראיתי סרטון, אני מניח שגם אתה ראית, של חברה כזאת, שמסתבר שהבעלי הרכב היה בחול, ובדק את המצלמות, וראה שנסעו לו ברכב, והשתמשו לו בכל מיני סידורים, והשאירו את הרכב מבולגן. אז היה.
1: בדיוק, בדיוק, וזה באמת מוביל אותי לנקודה של מה הוביל את רשות שדות התעופה לפרסם את ההזהרה החריגה הזו. זה בעצם פניות מנוסעים שהשתמשו בשירותים מהסוג הזה ודיווחו על נזקים שנגרמו לרכבים, בין אם זה נזקים פיזיים, אתה יודע, סריטה פה, סריטה שם, זה משהו ששמים לב אליו.
0: נכון.
1: ואני דיברתי בשבוע שעבר עם אחד הלקוחות של אחת מאותן חברות, והוא סיפר לי שהוא טס לחופשה קצרה בקפריסין, אני לא מדבר איתך עכשיו על שבוע או שבועיים, הוא טס ערב ראש השנה, חמישי עד ראשון עם אשתו, וכשהוא חזר, הוא פתח את המצלמות של הרכב, וגילה שבמהלך הסוף שבוע הזה לא פחות משש פעמים הניעו את הרכב, נסעו למקומות אחרים, גם מחוץ לשטח שדה התעופה, כלומר נסיעות פרטיות, ולא פחות משש פעמים אדיר, ככה שגם אם אין פגיעה פיזית, בסופו של דבר מישהו זר עולה על הרכב, לוקח לך דלק, מנסה את הרכב, ומי יודע מה עוד יכול לקרות באותם רגעים.
0: אוקיי, עכשיו רשות שדות התעופה מפרסמת אזהרה לא להשתמש, אבל האם היא נותנת איזושהי אלטרנטיבה?
1: אז אין אלטרנטיבה רשמית מטעם השדה, כלומר שירותי חנייה. הם מציעים כמובן להגיע בשירותי התחבורה הציבורית, או להחנות את הרכבים בחניונים המסודרים והמפוקחים. אבל אתה יודע, ישראלים תמיד בודקים מחירים, נכון. ולמי שלא יתאים המחירים הללו, אז הוא פנה לאותן חברות שמציעות תעריפים יותר גדולים, להתחשב בטווח של הזמנים, ולצערי בסופו של דבר זה גם מה שהוביל לפגיעה ברכבים וגם לכנסות שלא ציינתי. יש לא מעט ישראלים שהתלוננו על דוחות שקיבלו בזמן שהם היו בחול, וכרגע רשות שדות התעופה מקבלת עוד ועוד פניות מטעם אותם אנשים שמתלוננים, והם משיבים להם כי הם לא יכולים לעשות להם שום דבר, כי כרגע זה הכל בגדר לא חוקי והם לא יוכלו לוותר על הדוח הזה. אז בהחלט למי שעתיד להגיע לנתב"ג בקרוב, כדאי מאוד לשים לב לדברים האלו.
0: המסקנה כאן ברורה, אני חושב, לא תמיד לקחת את מה שזול ומה שנראה נוח. שימו לב איפה, בידיים של מי אתם שמים את ה...
1: נכון, חשוב מאוד. גם אם אין פגיעה פיזית בסופו של דבר ברכב, אם אין שריטה או אם אין דוח, לא תחושה נעימה לטוס לחול ולהדליק את המצלמות של הרכב, אז לגלות שמישהו נסע על הרכב בזמן שאתה בחול.
0: ממש, זה יכול להרוס את כל החופשה. אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו, תודה רבה לך, שיהיה המשך בוקר טוב ויום מוצלח.
1: תודה רבה לך, אדיר.

תקשיבו טוב עכשיו, חברות וחברים, אם אתם מבאר שבע והסביבה, השעון כבר רץ. יש לכם פחות מ-72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע. כן, על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. אז אם אתם חושבים להתחדש, זה בדיוק הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת, כי ב-25 בספטמבר זה כבר נגמר. אל תחמיצו,

0: דיווח התנועה בחסות.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
1: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
11: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
14: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד. עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
17: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים, חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
19: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
21: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
22: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
23: כל הנבחרת של יונדאי בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
25: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
24: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום, הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 19:00.
26: אתם מאזינים למגזין בתשע.
27: מערכת הבריאות בישראל מתמודדת עם מחסור ברופאים כבר היום, אבל יש איום נוסף שהולך ומתקרב. לפי נתונים שפורסמו, כרבע מהרופאים המומחים בבתי החולים מתקרבים לגיל הפרישה, ובחלק מהמקצועות אין מספיק רופאים צעירים שיוכלו להחליף אותם. נמצא איתנו עכשיו פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה. פרופסור אדלר, בוקר טוב.
28: בוקר טוב אדיר, בוקר טוב לכל תושבות ותושבי הדרום העיקרים.
27: כשאומרים שכמעט רבע מהרופאים המומחים מתקרבים לגיל הפרישה, מה המשמעות המעשית של הנתון הזה?
28: בוא נתחיל קודם כל עם נתונים, כדי שהמאזינות והמאזינים יבינו על איזה קטסטרופה יש לנו גם כאן, אתה יודע, ובכלל, אני לא רוצה להגיד את דעתי על משרד הבריאות, אבל אם אנחנו מדברים על מספר רופאים ביחס לגודל האוכלוסייה, אנחנו בישראל מתחת לממוצע של ה-OECD. אצלנו בישראל יש 3.5 רופאים פעילים לכל 1,000 תושבים, שבממוצע ה-OECD זה 3.9 רופאים לכל 1,000 תושבים. כלומר, אנחנו בערך פחות 10% רופאים לנפש מהממוצע של המדינות המפותחות בעולם. לשם המחשה, ב-2023 הממוצע ב-OECD עלה ל-3.9, שאצלנו זה 3.4-3.5. עכשיו, במקום שאני אראה פעילויות של משרד הבריאות, מחשבה לעתיד, לא ראיתי ולא מצאתי, וכאן אנחנו באמת נכנסים למה שאתה מדבר על עוד בעיה, שרבע מהרופאים המומחים בארץ ובתי החולים כבר מתקרבים בגיל הפרישה. רבע מהרופאים. ויש מקצועות שאין מי שיכנס בנעניים שלהם. ולכן הפתרון היחידי הוא כמובן שהם ימשיכו לעבוד, כמו שאתה אמרת, אדיר, אחרי גיל 67.
27: השאלה אם זה פתרון באמת ריאלי, אם זה משהו שיחזיק מים.
28: תראה, קודם כל, מה זה פתרון ריאלי? זה היו צריכים לחשוב מראש. הדברים האלה היו ברורים, זה לא משהו שהומצא פתאום מנפל עלינו.
27: נכון.
28: זה תהליך של שנים, תראה איך המערכת הציבורית נראית. איך המערכת הציבורית נראית? אתה היום רוצה לבקש תור במערכת ציבורית, בבית חולים, נניח בקרדיולוג, אתה מחכה חודשים.
27: נכון.
28: עכשיו, אם נסתכל על שיעור הרופאים המומחים לגריאטריה כירורגית פרישה בבתי חולים, אז למשל, בכירורגית ילדים, כן? 36% מהרופאים פורשים, עוד מעט.
27: וואו.
28: אתה מבין, באונקולוגיה 28%. כירורגית ילדים, 36%. ואני רוצה לספר לך עוד משהו. כן. לפני מספר שנים לא רב, פרופסור יציב, איש שחותי, איש מצוין, התמנה על ידי משרד הבריאות, כדי לבדוק את רמת האוניברסיטאות בחול. כי כמו שאתה יודע או לא יודע, רוב הרופאים המומחים אצלנו למדו בחול.
27: אוקיי.
28: והוא ביטל אוניברסיטאות בעיקר במזרח אירופה ובצדק. זאת אומרת, שם מי שבוגר לא יוכל להתקבל בארץ. אבל איפה הפתרון? איפה הפתרון? אוקיי, עשית דברים נכונים לשיפור האיכות, מי יבוא במקום? אוקיי? ואתה יודע, כשלא חושבים מראש, זה מה שקורה. עכשיו, מצד הבריאות היום, כן עושה מאמצים, אתה יודע, נפתחו תקנים חדשים לסטודנטים.
27: אוקיי.
28: יש יותר סטודנטים, פי שניים סטודנטים, אנחנו מכירים כבר כ-1,500, אבל לא תאמין מה הבעיה הנופפת. אין להם תקנים. רופאים מסיימים, אין להם תקנים. אתה מבין עד כמה המערכת הזאת היא שלומיאלית?
27: אני יכול לשאול אותך איזה צעדים אתה היית נוקט?
28: אני, אם הייתי לפני 20 שנה, מה אני מעריך, אני וחבריי, כן, חבריי ואני, היינו רואים את החזון והיינו פועלים בנושא. עיקר המאבק הוא מול משרד האוצר כמובן, כי מדובר בכסף. אבל אי אפשר להפקיר את הבריאות של כולנו בצורה כזאת. היום, במצב הנוכחי, שאותם סטודנטים, שבאמת עלה מספר הסטודנטים, אבל אתה יודע, הסטודנט זה 7 שנים לימודים.
27: בדיוק.
28: ועוד 5-10 שנים התמחות, אנחנו מדברים על עוד 15 שנה במקרה הטוב. ולכן אין לנו ברירה, אלא להאריך את גיל הפרישה. גם ככה הרופאים במערכת הציבורית יש להם פנסיה מגוחכת, פשוט ביזיון, יש לי חבר מנהל מחלקה, הוא הראה לי את הפנסיה שלו, יצא עכשיו לפנסיה, 9,000 שקל לחודש. ולכן הוא חייב להמשיך לעבוד, וקל מאוד להשאיר אותם בעבודה, ואין לנו ברירה, אנחנו צריכים להאריך את זמן הפנסיה, אחרת אין לנו שום סיכוי. מערכת הבריאות תתמוטט.
27: יש מקום לאופטימיות?
28: אני תמיד אופטימי. אתה יודע, אנחנו עם שיצא מצרות יותר קשות, כמו שאתה יודע. תראה את הדרום, תראה את עוטף ישראל, איך הם בנו את הכל מחדש. אנחנו אף פעם לא נשברים, אבל צריך להתנהל נכון. ומי שלא יהיה ראש הממשלה הבא, מי שלא יהיה, הוא צריך להבין שמשרד הבריאות צריך להיות מאויש באנשי בריאות ותיקים, מנוסים, חכמים, עם הרבה שנים במערכת, וצריך לעשות כאן רוויזיה, לא רק בתחום כוח האדם, בהרבה תחומים, אדיר, בהרבה תחומים, כדי שמערכת הבריאות הציבורית תעלה מעלה-מעלה ולא תלך מטה-מטה.
27: בסדר גמור, פרופסור יהודה אדלר, קרדיולוג מומחה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו.
28: הרבה תודה ולא לשכוח אדיר, העיקר הבריאות.
27: לגמרי, תודה, בוקר טוב.
28: תודה, בוקר טוב.

כאן המגזין להיום. אני רוצה להודות לכל מי ששוחח איתנו הבוקר. תודה לפרופסור יהודה אדלר, לאסף וקנין ולאליאב בטיטו שהיו איתנו. תודה לצוות כאן באולפן, אורן השטיבקר טכנאי השידור, ליאור חן אסרף העורכת והמפיקה, וענבל כהן בן עמי עורכת המוזיקה שלנו. תודה גדולה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי רוצה לאחל לכולנו יום שקט ובטוח, ושיהיו רק בשורות טובות. עד לפעם הבאה, להתראות. את הבטחת שלום ו...

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני רוצה
14: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
7: אלבר.
8: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
9: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם,
12: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר כי ארצות הברית היא זו שיכולה להביא לפתרון המשבר במצר הורמוז. ברעיון לרשת ABC אמר מקרון כי בפגישתו עם הנשיא טראמפ ביקש לקדם הסכם שיאפשר את פתיחת המצר מחדש על רקע משבר האנרגיה והעלייה במחירי הדלק. מקרון הוסיף כי האיום האיראני על חופש השייט במצר הוערך בחסר, וציין כי צרפת מוכנה להגביר את מעורבותה בהגנה על נתיבי השייט, אך אינה מעוניינת להיגרר לעימות צבאי. לאחר שישראל ביתנו הודיעה כי תתמוך בפסילת יושב ראש בלד סמי אבו שחדה מהתמודדות לכנסת, גם בכחול לבן הודיעו כי יצביעו בעד פסילתו ובעד פסילת בלד. יושב ראש המפלגה בני גנץ אמר כי אבו שחדה הביע תמיכה בטרור וכי בלד אינה רואה עצמה חלק ממדינת ישראל, ולכן אין להם מקום בכנסת. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה מבקשת להחמיר משמעותית בעונשו של נהג שנידון ל6 שנות מאסר, לאחר שגרם לתאונה שבה נהרגו אם וביתה התינוקת ונפצעו קשה בני משפחה נוספים. לפי הכרעת הדין, הנהג נסע במהירות של כ-140 קילומטרים לשעה, איבד שליטה והתנגש בכלי רכב שעמדו ברמזור אדום. בפרקליטות טוענים כי העונש שנגזר עליו אינו משקף את חומרת המעשים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
11: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש!
15: סטוב?
16: יש!
15: מחירים טובים?
16: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: היום עונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם
21: כפוף לתקנון.

0: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל. בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
2: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורה, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
3: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
4: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
5: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
0: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, צועל עזימרי.
1: איזה מכה ניב קיבל עכשיו, עשה לי את היום. אני רואה מעבר לזכוכית, הוא חטף איזה מכה ביד משהו.
0: טוב, הוא צעיר, זה יחלים לו. זה לא כמוני שהצוואר שלי תפוס, יש לי טניס אלבו, ואני...
1: יש פציעות שלא כאילו מורידות את הציפייה שלך מהתוכנית, ציפייה ממך בתוכנית, כאילו זה לא... אם אתה לא מרגיש טוב ויש לך חום, אני מבין, כאילו, אז אתה לא תהיה מוביל היום.
0: אתה יודע מה עבר לי בראש היום?
1: אבל אם יש לך צוואר תפוס, אז בסדר, תסתכל לשם ותנחה.
0: אבל צוואר תפוס ברמה של אני לא יכול להסתכל עליך, כאילו, אני מסתכל רק ישר.
1: מעולה.
0: אבל, ויש לי גם טניס אלבו. שזה פציעה שהשחקני פאדל המציאו כדי להגיד שהם משחקים טניס ולא פאדל.
1: זה שלפתח יש רופא ספורט, זה אירוע.
0: לא, אני אצל פיזיותרפיסט, אני כמו ערן זהבי, אני מטפל בי על זה, לא משנה, בקיצור.
1: אתה על מיטת הטיפולים.
0: חשבתי הבוקר, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו אומרים, ה-AI והרובוטים יחליפו את המקצועות וזה. היום הייתי צריך אחד כזה, זה נועם פתחי IAX360, הגרסה המשודרגת.
1: אני אוהב את זה, כאילו.
0: שיצעד לפה.
1: פתחת פה נושא טוב, תדע לך, כאילו. כל האנשים שחרם. הרובוטים יחליפו אותנו, באמת שמרית, כן, באמת, שמרית מחשבות זכר, וכן, כל תעשיית הרובוטיקה עכשיו מושקעת
0: לפצח,
1: בלפצח מה שמרית עושה, ואיך היא עושה לך שאתה לא תבין את התלוש. יאללה!
0: שמרית, גם אורלי שיושבת לידך יכולה להחליף אותך אם היא לא תצא להפסקת סנדוויץ'.
1: גם אתה קובי, הרפרנט.
0: החרט.
1: לא, חרט זה יוצא, חרט זה מראש מקצוע של רובוט. אוקיי, בוא.
0: נכון. אבל יש מי שמכניס את הפלטה, את השמיונה, אני יודע.
1: כל האנושות עסוקה בלהרגיש חשובה, אז היא רק אומרת,
0: אוי,
1: הרובוטים הרעים האלה.
0: אני כזה סוכן ביטוח מוכשר, למה ש...
1: הולכים לקחת לי את העבודה בתור זבן.
0: אפרופו, ובאותו נושא,
1: כן.
0: ראיתי ידיעה לפני שבוע שפרשו כמה עורכי דין ממשרד עורכי דין, והקימו משרד עורכי דין AI. אתה ראית את הידיעה הזאת?
1: כן.
0: מבוסס AI, אני נשמע זקן מאוד, אני יודע.
1: מבוסס AI.
0: אבל כאילו, זה דיסוננס, לא? כאילו, הם פורשים כדי להקים את מה שיחליף אותם.
1: לא יודע.
0: לא מעניין אותך.
1: דווקא עורכי דין זה מקצוע שישאר, כי זה חרטה, זה כאילו כל פשע.
0: זה חרטה.
1: לא, אין מקצוע כזה, זה כאילו, רובוט לא יוכל, רובוט, אם אתה תביא רובוט לעורכי דין, אז כאילו כל המקצוע הלך, כי הוא יצטרך להחליט לפי החוק. אתה מבין מה אני אומר?
0: לפחות זה מקצוע שקובע אם אתה תשב שנה בכלא או 20 שנה בכלא, או שאתה תשלם לגיא פלג, סתם זה עבר לי בראש עכשיו, 300 או 20, או בכלל הוא ישלם לך.
1: בקיצור, אני רוצה להגיד לכולם,
0: נא להירגע,
1: תעשיית הרובוטיקה וה-AI היא תחליף אתכם, גם אותנו אולי, אבל זה רק עם מה שאתם עושים לא כל כך סובך. זאת אומרת, כאילו אל תחשבו שכאילו עכשיו מנצלים את כל יכולות הרובוטיקה בשביל להחליף אתכם.
0: לא.
1: זה כלום, זה שבב, זה שבבון.
0: אהבתי לאן שהלכת. אז עכשיו אם אתם עובדים נגיד באיזה סוכנות ביטוח, תיכנסו כל...
1: כן.
0: בונה, איזה מסובך הפוליסה אתמול שכתבתי.
1: רובוט בחיים לא היה עושה את האלמנטרי הזה.
0: לא צריך להיות נועם פתחי בכפית, להכיל בכפית. צריך לבוא להגיד, רק להפוך את התחום שלכם להרבה יותר מורכב, שהבוס יגיד, טוב, אני מחכה עם הרובוטים, כי ריקי הקיבה פה וואחד פוליסה.
1: תגיד מה שתגיד על רובוטים, את ריקי הם לא יחליפו.
0: כולנו נמות. כולנו נמות.
1: אוף, כולנו נמות גם, כן.
0: מה עוד רציתי להגיד לך? בקיצור, לקחתי שני אדוויל, אז בקרוב אני אוכל להסתכל עליך. אני כרגע לא יכול לפנות אליך מבט. תראה לי איך אתה נראה.
1: כאילו אדוויל זה מה? אני לא מבין. זה כאילו זה...

0: צחקנו.
1: מופע לקיחת חומרים. טוב, צחקנו, בכינו. מה אתה רוצה לספר לי? אני רוצה לספר לך.
2: על האום.
1: על האום שמום?
2: על האום.
1: אוקיי.
2: אם תרצה,
1: וואי, יש לי איזה פוסט שאני צריך להעלות.
2: מה אתה צריך להעלות?
1: יש לי איזה פוסט שעבר לי בראש ואני צריך להעלות אותו.
2: מה?
1: לא עניין לך, אתה תצחק עליו, אז מה?
2: בדוק אותו עלינו.
1: אין לי פרטנר פה.
2: נו, אבל בסדר, אתה יודע, אני לא עוקב. הדרך היחידה שלי לחשף עליך, לחומרים שאתה כותב זה פה.
1: אוקיי, אתה רוצה שאני אספר לך מהו?
2: כן.
1: ספליץ, איך זה נקרא? תמונה מפוצלת. תמונה מפוצלת. רואים את נתניהו באום, כתוב אום.
2: כן.
1: ובצד השני...
2: באמת שמום.
1: אתה רואה? אני לא נהנה איתך.
2: לא,
1: אני לא יכול לעבוד ככה.
2: אבל הרחתי
1: אני רוצה רגע לספר למאזינים
2: אבל
1: שלי.
2: אבל הרחנו את זה מקילומטר.
1: אבל לא, אבל לא, אתה, כן, אתה נו, גם לא מדייק.
2: מה, אז גדי שמום?
1: גדי, ליברמן ובנט ביחד שמום. שמום. כי השלושה זה הרבה יותר יושב על שמום מאשר שמום אחד.
2: וואו.
1: אני אומר, די, אותם, אי אפשר, אתה מקדים את המאוחר, אז את שאלת אותי מה אני עושה.
2: אני מתחיל עם קובי ברדה, לך צייץ את זה, כי אני לא רוצה שמישהו ייקח את זה גם, אתה מבין?
1: סבבה. אבל זה למחר. עשרות מוחות.
2: לא, לא, תעלה עכשיו, תעלה עכשיו, אני אומר לך, תעלה עכשיו.
1: אותי הרובוטים לא יחליפו, זה ברור.
2: בסדר, רובוט אחד מקבל פאט, חיכו לו כזה במשרד, נו מה? נו מה?
1: לא, זה יהיה הרובוט הראשון שמפוטר על אום שמו. קום, קח את הדברים שלך ותחזור לטעינה.
2: מעניין אם גם ברובוטים יהיו כאילו תאלה שהם דרג זה.
1: כן, זה מה שניסיתי להגיד.
2: אה, זה כן? לא אמרת אותו.
1: הפעם הצעתה מאוחרת הייתה לך.
2: קובי עולה?
1: קובי.
2: תגיד לקובי שאם הוא עולה או לא עולה עוד דקה, רובוט מחליף אותו.
1: אני אשאל אותך, יש על מה להעלות אותו על הנאום של... הנאום שמום? איי. אהבת? זה נחמד, זה לקח את זה ל-50 בזמרי. איך זה נקרא? החיים שלי עם זמרי. לזמרי אין חיים.
2: תראו אותה.
1: סתיו, אני מפרגן. תוכנית מבריקה, כיפית. אני אגיד, רגע, תוכנית מבריקה, כיפית, יושב בן אדם, יש לו את המוטו על החיים. עכשיו הוא לא, זה הקריפטונייט שלו,
2: דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר, GPPI, בוקר טוב.
3: אתם שומעים אותי, חבר'ה?
2: כן, כן, סליחה, אדם, דיברת?
1: מה נשמע, גבר? חבל שאתה...
3: אוקיי, בסדר, לא, כי...
2: קובי, אתה מודאג? אתה מודאג שמתישהו רובוט יחליף אותך?
3: בוודאי שכן, מה זאת אומרת? בוודאי.
1: יקראו לו רובי ברדה.
2: מה, אבל אני אעלה עכשיו רובוטים לשידור, כאילו נמצא איתנו XZG67, שידבר על הנאום, ברדה, שידבר על הנאום של טראמפ?
3: לא, אתה לא צריך לעלות רובוט, אתה יכול פשוט לעלות אבטאר עם הקול שלי ואיך שאני מדבר, ויעשה סמפל של הקול, והוא יגיד את מה אתה רוצה שהוא יגיד.
2: איך אני יודע שעכשיו זה לא אבטאר? כאילו, אני צריך למצוא קוד כזה בינינו.
3: זה כי המפיק התקשר אליי.
2: טוב, פתחי, תשאל אותו, רצית לשאול על הנאום.
1: פעם ניסו לעשות חדשות כאלה שהם... טוב, תגיד, אפשר להגדיר את הנאום של דונלד טראמפ, לא נאום שמום, לא נזלזל בידידינו, אבל... כמשהו שהוא more of the same, לא הרעיד את קירות ה...
2: את הקירות הירוקים והמוכוערים של האום.
1: כן, קירות הקרמיקה הירוקה.
3: אני אגיד ככה, אני חושב שכן יש משהו מאוד משמעותי, ואולי סגירת מעגל אם תרצו אחרי 80 שנה, שהאום בעצם הוקם, כן, אחרי המלחמה 1945. בעצם אתמול הייתה קבורת חמור של המוסד הזה. פעם אחת זה התחיל בזה שטראמפ עצמו דיבר על לסגור את בית הדין הפלילי, שזה יציר בעצם של אותה תקופה שהייתה ואינה עוד, כן, של מוסדות בינלאומיים שאמורים לטפל בבעיות בין מדינות במקום נגיד שימוש בכוח. ומאוחר יותר באותו הערב זה היה חתימה על ההסכם של גרינלנד. בבניין האום, שזה מסמן משהו שלא קרה ב-80 שנה האחרונות, של כפייה, של סיבוביית, של...
1: דומיניישן,
3: מה שאתם לא רוצים שטראמפ עשה לדנמרק, שידידה, היא חברה, היא עמיתה, היא שותפה. אז כן, בהרבה מאוד מובנים היסטוריים, אני חושב שיש פה אירוע של טקס הקבורה אתמול, בצורה כזו או אחרת, כן? של המוסדות הבינלאומיים, כשברקע אנחנו מקבלים הודעות של בריטניה שמבקשת להכין שימורים ובקבוקי מים ודיפלוימנט פריסה מחד...
2: איזה יופי.
3: ביום ראשון היה.
2: איזה יופי.
3: כן, ופריסה מחדש של כוחות באירופה.
1: איזה מחרחר אתה.
2: לא, זה מעולה. אני בעיניי כל דבר שהוא בסוף צדק קוסמי הוא בעיניי מבורך, והבריטים שיקבלו כל מה שמגיע להם על הראש. אבל תגיד רגע, בוא, תשמע, אני הולך לעשות תקשורת הישראלית, קובי, אני מבקש שתבוז לי בתגובה, בסדר? יש משבר ביחסים בין נתניהו לטראמפ, כי הם לא נפגשים.

0: צונן.
1: מה קורה?
0: קבלת פנים צוננת.
2: בוז לי, קובי, בוז לי.
3: אז אני, תראו, אני אגיד, ואני חושב, אתה יודע, שאלו אותי הרבה, האם אני יודע מה נתניהו הולך להגיד היום, משל הוא שולח לי בדראפט, אני מבקש הערות. אבל אני חושב, ומקסימום מחר אני אתבזה בזה, שהוא הולך לדבר הרבה מאוד על ממדני. אני חושב שהוא הולך לעשות איזשהו סיבוב עליו, על הגב שלו. אגב,
2: סיבוב?
3: בהחלט
2: ברמה. סליחה, קובי?
3: כן, כן.
2: מה זה סיבוב?
3: סיבוב זאת אומרת, מה זאת אומרת סיבוב? זה לבוא
1: ולהגיד, לא למטרות רווח עצמי.
3: לא,
2: למה? זה לא סיבוב? לא, סיבוב זה נשמע כמו, אני עושה משהו עליו, סתם כדי לעזור לעצמי. אבל ממדני זה אויב ישראל, זה סמל של התקופה.
3: האם אתה חושב שזה לא יעזור לו? בוודאי שזה יעזור.
2: כן, אבל זה לא בהכרח סיבוב.
1: סיבוב מוצדק, בוא נקרא לזה סיבוב מוצדק.
3: אוקיי, פשרה, סיבוב מוצדק, בסדר? ואני חושב שהסיפור של ממדני הולך, אתמול קיבלנו את הטיזר, ואני חושב שהיום נקבל את המנה העיקרית. בתחושה שלי, היום נקבל איזה יצירה.
2: מה נקבל נראה לך? ממדני
3: האיש והקדה. אני לא יודע, כי כאמור, אני לא הייתי חלק מהסיפור. אני אגיד רגע, אני אשים שנייה בצד את הסיפור כאילו של היריבות האישית ביניהם, ואני אגיד שממדני בעיניי הוא נער הפוסטר של התוכנית הג'יהאד הגדול, זה מה שאני חקרתי בפוסט-דוקטורט, 100 שנים להשתלט על ארצות הברית. הרי התוכנית של הג'יהאד הגדול מדברת על השתלטות מבפנים ברוך ובנועם. בהתחלה דרך
2: הג'יהאד השקט, כמו שקוראים לזה.
3: לא, לא, זה נקרא הג'יהאד, כן.
1: מנסור הבסיזציה.
3: להפיל את הגג עליהם. עכשיו, בגדול מה שהם רוצים לעשות זה להתחיל באגודות סטודנטים, לעבור למועצות ערים, אחרי זה לעבור לקונגרס, סנאט, ונשיאות ארצות הברית תוך 100 שנה.
2: הם בדרך.
1: פיגועים קצת כזה פה שם.
2: לא, הם לא צריכים.
3: חודש הבא, על פי כל הסקרים שאני מכיר, סעיד אל-עבדול, שהוא אימו פעילה באחים המוסלמים, ואחותו חגגה בשמונה לאוקטובר, ככל הנראה יהיה הסנטור הראשון של האחים המוסלמים בסנאט האמריקאי. לפחות ככה זה נראה בעת הזו.
2: רגע, איפה הוא מתמודד? סליחה שאני לא סגור.
3: במישיגן.
2: טוב, זאת בכלל גם מה שנקרא יומוסול של ארצות הברית.
1: מישיגנה.
3: אבל עדיין, הוא US Senator מה שנקרא. ואני חושב שבהקשר הזה, אם אני מבין נכון, מה שנתניהו רוצה לנסות לעשות, גם כאילו קטע של תודעה היסטורית וכן הלאה, זה לבוא ולנסות לעשות מה שנקרא unmasking, להסיר את המסכה של הסיפור הזה של מה שקורה בארצות הברית, שבאמת אין לי דרך אחרת להגיד, חוץ מאשר תרלול ברמה הכי קיצונית שיכולה להיות, שאדם כמו עבדול נחשב כמועמד המוביל, בהרבה מאוד מקומות דיברו על זה שוואלה, אם הוא מנצח את הפריימריז, לפחות בוודאות הוא לא יהיה סנטור, כי הוא יפסיד. אגב, תראו את הקטע המטורף של ההיסטוריה, באמת, אני לא יודע להגיד אם זה טרגדיה או קומדיה, אני לא יודע להגיד, מי שמתמודד מול הרוג'רס, הוא מי שלקט את בין לאדן. אז יש את הלוקט של בין לאדן לבין האח המטאפורי של בין לאדן, ותחשבו, בקרב הזה מי מנצח.
1: אני רוצה להגיד משהו, קובי, אני רוצה להגיד משהו, בתור אקס-אמריקן סיטיזן. לא סיטיזן, אבל
3: מהגריישן. למה, שלא לוקחת את הברכות,
2: כי רצת לכנסת? חופשה של שבועיים, נהיה לי אקס-אמריקן. כן, תמשיך.
1: לא, לא, בתור מי שגר באמריקה, קצת מכיר את אמריקה. קצת מגר. אני אנסח את זה בשאלה, אוקיי? את קובי. קובי, תגיד, אולי צריך סוג של להקריב את מינסוטה, כי הרי...
3: לא, את מישיגן.
1: סליחה, את מישיגן, סליחה, את מישיגן. סליחה, תהיתי.
2: לא, מי זה פה?
1: די, זמרי, סתום תפה.
2: מי זה פה?
1: לא, בסדר, תהיתי במילה. יואו, סתום תפה, שנייה. בקיצור, בארדה. להקריב את מישיגן, כדי, אתה יודע, בארצות הברית...
2: שאירו.
1: לא, זמרי, נגיד, לא יודע. נגיד, יוטה נחשבת מדינה משוגעת של מורמונים משוגעים.
2: ובד.
1: שמתחתנים אחד עם השני, וכל הדבר הזה. פשוט מקוטלגת הרבה פעמים כמדינה של משוגעים.
3: אבל אתה כבר עשית את זה, השנה שעברה. אתה הקרבת את ניו יורק.
1: לא, לא, לא, לא. אבל ניו יורק, רגע, רגע, חברים. ניו יורק היא באמת מולטי-קולטורל, היא ענקית, אתה לא יודע, היא לא תחומה. היא, אתה יודע, היא מלאת מחוזות וערים, וניו יורק...
2: לא הבנתי מה אתה מציע, אבל...
1: לא, אני אומר, הריבוע הזה שנקרא מישיגן, יהפוך להיות המקום שבו האסלאמים עם תורים לחיג'אבים, עם תפילות בחוץ, להקריב את זה.
3: זה כבר קורה, יש להם כמה רשויות שם.
1: לא, אבל שסנאטור, שכל אמריקה תראה מה קורה כשסנאטור מוסלמי בשם אבדול זה, וזאת
3: תהיה... אבל אני אגיד לך משהו.
2: בואי, היה ברק חוסן אובמה.
3: זה מה שאמרו אגב, אחרי שמעמדני יבחר, כולם יראו את האור. אז לא נעים להגיד לך שהאור זה 66% תמיכה. תביא, זה האור שהם רואים. וזה גם הסיבה כנראה שבגללה טראמפ, כי חוץ מאשר הסיבה שהוא דואג לנכסים שלו, אין לי שום סיבה הגיונית להסביר למה בפעם השלישית הוא כבר פוגש את המשיגני הזה. חוץ מאשר זה שהוא יש לו אבק כוכבים, וטראמפ כידוע לכולנו מאוד חובב אבק כוכבים, גברים נעים, הוא אוהב מטיז עליהם בוסם.
2: קובי, קובי, היה פה רמיזות שאני לא אתיר. בוא נתקדם, רגע, שנייה, רגע.
3: אתה זאת הבוסם היא עובדתית, לא?
2: לא, אני לא יודע מה הוא תז. תקשיב רגע, שנייה, מה? איראן, טראמפ אומר אתמול על איראן, על בחירות האמצע, זה היה קטע מעניין. הוא אומר, הם חושבים שאני כאילו מתמודד בחירות האמצע, הם לא מבינים שאני כבר ניצחתי, הוא לא מדבר על הבחירות האמצע, הוא מדבר שהוא ניצח בבחירות עצמן, ואומר להם...
1: נחזור לתקוף אחרי בחירות האמצע.
2: לא, הוא אומר, יהיה הסכם אחרי בחירות האמצע, כי הם יבינו שאני לא הולך או שנתקוף. אז מה...
3: הידיעה, בצד אחד הוא באמת נתן את ההסבר הזה, שעל פניו היה נשמע כמו דבר מאוד הגיוני. הוא נסה לפרש את הסיבה שבגללה האיראנים לא מוכנים להגיע לשולחן מסע ומתן. מצד שני, לא עובר חצי שעה, ואז מסתבר שבזמן שהוא אומר את הדברים האלה, קושנר ו... וויטקוף עשו פגישה של 3 שעות, וכנראה תהיה פגישה נוספת.
2: אבל הוא אומר על הפגישה הזאת, הוא אומר, הוא לא מחליט בסוף, הוא אומר בסוף מחליט איזה מטורלל.
1: לא רק זה, הדרישות האיראנים לא מתחילות בכלל להתקרב, ולא מוזכר בכלל העניין הגרעיני.
3: אל תיפלו לכל מה שהתקשורת הישראלית נפלה הבוקר, ונתתי נזיפה חמורה מאוד בסיפור הזה. רבותיי, היום זה ממש, כמו שאומרים, נכנס הדידי הכלכלי. אי אפשר יותר לחברות תעופה איראניות לטוס ולנחות בשדות תעופה. מרגע שאתה נוחת בשדה תעופה, אתה בעצם מנותק מהסוויפט. ולכן, זה חתיכת אירוע, מגה אירוע, שמשום מה אף אחד לא מדבר עליו.
2: שמה הוא אומר דה פקטו?
3: כל חברה שמסייעת, זה יכול להיות שדה תעופה, זה יכול להיות חברת קייטרינג, זה יכול להיות חברה שמקרטסת, זה יכול להיות חברת דלק שמתדלק את המטוסים, באותו הרגע מנותקת מהסוויפט. זאת אומרת, אין לה יכולת יותר להמשיך לייצר חיות כלכלית. עכשיו, ההשלכות של זה הן עצומות. עכשיו, זה נכון שנגיד סין אמרה שהיא לא אכפת לה. כן, אגב, גם מאוד מעניין לראות מה זה לא אכפת לה. יכול להיות שהיא לא אכפת לה, היא תהיה מוכנה לקריב איזה שדה תעופה אחד ספציפי, וחברת דלק אחת ספציפית, נראה למה הכוונה שאומרת שהיא הולכת לתת סיוע. אבל תחשבו בפועל זה שהאיראנים לא יכולים להפעיל את הרצי המטוסים המדולדל גם ככה שלהם. הם לא יכולים לנחות יותר בשום מקום.
1: מדינה מסוגרת.
3: וזה אירוע משמעותי מאוד, וזה קורה היום, ואף אחד לא מדבר על זה.
1: מדהים. רק אנחנו.
2: טוב.
1: לא, רציתי לשאול עוד שאלה. תגיד, אתה חושב שמערכת היחסים בין טראמפ לנתניהו התקררה מעט והוא כועס עליו, כמו שהם נזים שווק לנו? או שככה עושים קמפיין, לא מצטלמים ליד נתניהו כרגע עם ה...
2: רגע, רק נגיד, בבוקר חדשות, טראמפ משתף סקר מישראל, כאילו, שכתוב בו גוש נתניהו עובר להובלה. כאילו, זאת אומרת,
1: לא, אבל בסדר, שנייה.
2: רגע, אני חושב שזה הפעם הראשונה שטראמפ מצהיר, שתחף את ריומה, מצהיר פומבית, כאילו בעצם סוג של במי הוא תומך.
1: אוקיי.
3: כן, אני אגיד ככה, אני לא יודע להגיד איפה טראמפ ימצא את עצמו בסוף, בפעמים קודמות לא היה לו בעיה לקחת חלק הרבה יותר משמעותי. נכון שהבוקר הוא באמת משתף את הידיעה הזו, מצד שני הוא גם שיתף ידיעה לפני חודש שיש לו את הקלפים, אם נתניהו יבחר כן או לא. לכן, אתה יודע, טראמפ נותן את, איך אומרת, גרסת יהדות אשכנז וגרסת יהדות ספרד ותימן ועולה בוחרה. הוא נותן לכולם כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, כי טראמפ מעניין את טראמפ. אז הוא יכול לשחק את המשחק.
1: לא, אבל בוא נהיה הגונים. הוא מתחמק. לא, אנחנו כולנו. הוא מתחמק מתצלום, מתמונה עם נתניהו. זאת אומרת, כלומר... יש בזה משהו ש...
3: אני אומר
1: שבאופן... לא צריך להיכנס להיסטריה, אבל בוא נדבר, זמרי.
3: אני אומר שבאופן מהותי, אני אגיד שאני באופן מהותי חושב שלטראמפ יש תוכניות מאוד גדולות ביום שאחרי הבחירות, גם הבחירות שלנו וגם בחירות האמצע. הוא ידרוש שתקום קואליציה, שתאפשר את מה שהוא קורא לזה הסכמי אברהם 2.0, ההרכב הנוכחי של הממשלה הוא לא יכול להיות, בשביל זה אני חושב שם גם את נתניהו יותר ויותר אומר על זה בשלה לאומית רחבה, ואני חושב
1: זה החליט הבוחר הישראלי.
3: לא, בסדר, אני אומר, הבוחר הישראלי ישלח את ה... בהנחה שלא יהיה 61 לאף אחד מהצדדים, שזה דבר די סביר.
2: לא בטוח.
3: יצטרך טראמפ להתערב, אוקיי, בסדר.
2: אבל קובי, תן לי לספר לך משהו.
3: יצטרך טראמפ להתערב אקטיבית.
2: אין בעיה, תן לי לספר לך משהו, לא צריך את טראמפ לזה, הרי נתניהו, ממה שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה שלו, ולאורך כל מערכות הבחירות האחרונות, נתניהו, הוא ירצה תמיד להרחיב קואליציות, והוא תמיד היה רוצה, הם יחרימו אותו. הלחץ של טראמפ, אם כבר, צריך להיות על הצד השני, לא על נתניהו.
1: לא, יכול ללחוץ על רוטציה.
3: לכן אני אומר לכם שאתם תראו את טראמפ מתערב, אחרי שהבוחר הישראלי ילך ויצביע.
1: אני מוכן להמר בפתחי מרקט. אני מוכן להמר בפתחי מרקט. שהוא לא... כן, יש פתחי מרקט, אתה יכול להמר, כמה כסף יש לך? שלא נזדקק, לא נזדקק.
2: תגיד, שואלים אותי לסיום, קובי, איך האיראנים חוזרים הביתה? כי הרי הם הגיעו במטוס איראני, לא? עכשיו אמרת שיש את הדידי הזה. הם לא יכולים לנחות עכשיו, מה עושים איתם?
3: הם עדיין יכולים לנחות באיראן.
2: אה, הבנתי, טוב, חשוב.
3: זה מתחיל היום. אגב, נתתם לי מחשבה למה זה באמת קרה היום. מעניין, יכול להיות אולי שזה באמת...
1: מישהו צריך לחזור.
3: כדי לאפשר להם לחזור חזרה הביתה ולסגור את האירוע.
2: שאתה רוצה לקבל ידע קובי תעלה אלינו, בסדר? תמיד. דוקטור קובי ברדה, חוקר בכיר GPPI, תודה.
1: תודה רבה.
3: ביי.
1: כל שאלה שהבאתי הפרעת לי באמצע. כל שאלה.
2: ראיתי שאתה, אז אני ניסיתי להציל את המאזין.
1: זה איש טיפש. לא, אבל קח את זה לתשומת לבך. אנחנו לפני שיחות שימוע, סוף שנה וכו', אתה יודע, מעלים שכר.
2: אני רוצה רובוט שימוע. רובוט שמוריד ממך את כל ה...
1: מה, שמקיימת שיחות השימוע? אה, לאנשים, נגיד לניב? מישהו שאתה מכניס אותו לרובוט?
2: לא, ניב אני אגיד לו קל, לא...
1: אז תסגר
2: על רחמקין נראה לי, הוא כאילו...
1: רחמקין חייב רובוט שימוע. חברים, כל השבוע הזה, אפרופו רובוטים, אנחנו ב... זה לא קשור. אנחנו בחגיגת אוטומניה באלבר, זה חודש של חגיגת טריידין, שבו אתה מביא את הרכב שלך, אתה מקבל מחיר מחירון, יוצא עם רכב חדש, 0 קילומטר, יד שנייה, מה שאתה רוצה, יש להם חשמליים, היברידים, באמת, ובחגיגה עכשיו של כל פתרונות הרכב, יש שם גם את תקבלו מימון ובדיקה וטריידין, העברת בעלות, one stop shop אמיתי לגמרי, ואנחנו נעלה אתכם היום לחידון בקיאות בנושא רכב, בנושא רכבים, דגמים.
2: וואו, וחלק. חידון בקיאות. וואו, אל תציג את זה כל כך מגניב, פתחי.
1: ניב.
2: עלו לחידון הבקיאות שלנו, ותוכלו להיות בקיאים. תן, חידון על בר, תן איזה משהו, זה חידון,
1: חידון,
2: חידון עם אלף כוחות סוס, תן איזה
1: משהו. אבל שיבינו שמדובר בבקיאות שהם צריכים...
2: בקיאות.
1: טוב, בסדר. חידון על שעשועון בעצם, על שאלות מגניבות על רכב. להתעלם, לפעמים צריך להתעלם, אמא שלי אמרה לי, יש ילדים שלא קל להם...
2: רובוט נניח, אין לו בעיה להתעלם, אתה מבין?
1: יש ילדים שלא קל להם עם עצמם, פשוט להתעלם והם צריכים להוציא את זה. חברים, סמסו לנו על וואטסאפ, שלחו וואטסאפ עם השם שלכם
2: לוואטסאפ 050-44-9-0-0-4
1: לא, 054
2: אבל יש לי וואטסאפ בו
1: נשמה, אבל כתוב לי 054 אז אתה טעית?
2: ניב, שימוע, ניב, רובוט השימוע מחכה לך בחדר השימות. שלחו וואטסאפ עם השם שלכם ל-050-44-9-9-9-6-8 וואטסאפ 050-44-9-9-9-6-8
1: אם אתם רוצים להרחיב, להחליף רכב, חגו עכשיו למוקד המחירות של אלבר, כוכבית 3537, ושיהיה לכם בהצלחה ותיסעו בדרכים טובות, ושתהיה דרככם סוגה בשושנים. נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: באר שבע והסביבה. השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה. ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר. רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע, לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
15: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
19: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
20: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
19: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
21: עלם!
5: כפוף לתקנון.
8: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
22: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: לא תאמין מאיתנו.
1: קמפיין חו... אתה רוצה שאני אציג קודם את הנושא? איך אתה... איזה רדיו?
2: אין נושא, יש רעיונות שהם הבן אדם.
1: אוקיי. בוא נגיד בוקר טוב לשר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, עוצמה יהודית, איתמר בן גביר. בוקר טוב.
23: שלום, שלום. בוקר טוב, שנה טובה.
2: ניתן לפתוח איתך בהוא-הא, מי זה בא? שר הביטחון הבא?
0: יאללה, בעזרת השם, ובעזרת כל המאזינים שלנו ששומעים אותנו עכשיו, אתה יודע.
2: הם לא כל כך שומעים, אתה אולי קצת בקליטה, תנסה לשפר. תגיד, אני חייב לשאול השר בן גביר, זה לא קצת דרישה מוקדמת מדי, קצת, יש יאמרו אפילו קצת חצופה מדי, כאילו, אתה יודע, שר ביטחון, בואו, ננצחו בחירות, נראה מי המפלגה הגדולה, יחליט ראש הממשלה למי לתת.
0: אתה יודע, זה בדיוק מה שאמרו לי לפני 4 שנים, שביקשתי את השר לביטחון לאומי. זה חצוף מדי, זה מוגזם מדי, למה אתה בכלל רוצה את התפקיד הזה, הוא גדול עליך.
2: לא, זה לא אמרתי.
0: 7,000 מידות.
1: אמרו לו.
0: לא, בסדר, אני אומר מה שאמרו לי בזמנו. והנה היום, 4 שנים אחרי, חושב שאין מחלוקת שאני השר לביטחון לאומי, ששינה הכי הרבה, זה עשה מה שלא עשו כאן 40 שנה. לא נחזור על הכל, בתי הכלא ורפורמת הנשקים,
1: כן, לא נחזור על זה.
0: וכיתות הכוננות וכל הדברים. אני אומר, מה שעשיתי שם, מה שעשיתי במשטרה, אני בהחלט יכול לעשות בביטחון. צריך שינוי בתפיסה הביטחונית, צריך להפסיק את התפיסות של פעם, צריך לחזור לתפיסת...
2: רגע, אני רוצה שאתה, רגע, תסביר לי שנייה, זה מעניין דווקא, זה כבר במהות. מה בתפיסה הביטחונית של ישראל כץ ונתניהו אתה רוצה לשנות בתור שר ביטחון? זאת אומרת, מה לא קורה עכשיו שאתה תעשה?
0: קודם כל, אני רוצה להקדים ולהגיד משהו. ישראל כץ, לא רק שהוא חבר שלי, הוא גם שר ביטחון טוב. הוא שר ביטחון טוב.
2: אז אפשר להשאיר.
0: אני מאוד אוהב אותו, אבל אני חושב שצריך לעשות כאן כמה דברים שלא עשו, וזה לא קשור לישראל כץ, זה יותר קשור לאיך מתנהל כאן השלטון ואיך מתנהל הדרג הפקידותי. קודם כל, הנושא הזה של עידוד ההגירה. כן, זה תפקיד של שר ביטחון, ואני חושב שזה אפשרי. וזה לא רק עושים את זה אם יהיה לנו חטיפה ויחטפו או לא יחטפו, אלא צריך לעשות את זה עכשיו. אני חבר קבינט מצומצם. אני אומר לכם, היה לנו שלל הזדמנויות לעשות את הדבר
2: רגע,
0: הזה.
2: זה משהו, רגע, זה משהו חשוב מה שאתה אומר. היו מדינות שהסכימו לקבל ואנחנו מסמסנו את זה?
0: כן. כן, היו מדינות שהסכימו בתמורת תשלום או תמורת לכל מיני דברים אחרים, ואנחנו מסמסנו את הדבר הזה. ואני חושב שאם אני נכנס לזה, כמו שנכנסתי לבתי הכלא, אני יכול לעשות שם את השינוי הנחוץ. הדבר השני...
1: אני חושב שאתה טועה ומטעה.
0: אני אומר לך שאני הייתי, ישבתי בישיבות האלה.
1: בסדר, אני חושב ש... אני חושב ש...
0: אני ישבתי בחדר.
1: אני חושב שאתה עושה קמפיין, והנושא של ההגירה הוא משהו שמדינת... תן לי רגע, אני רק אשלים, ואז אתה...
0: כן.
1: הוא נושא שהוא, מה שנקרא, כולם מתנפלים עליו, גם אופר וינטר מתנפל עליו, נושא של ההגירה, יכולנו, ואני הייתי עושה וכו'. אני מקשיב, נגיד, לאנשים כמו סמוטריץ', ומבין כמה הדבר הזה מורכב, וכמה האמריקאים הרבה פעמים אמרו לו, וכמה אין מדינות בכלל, ומצרים שלא רוצה לפתוח את השערים, ואומר, הכי קל זה עכשיו ליצוק הגירה, והיו הזדמנויות ופספסנו אותם, ולפי דעתי הציבור לא קונה את זה, שאתה היית מבצע את ההגירה הנחשפת. סיימת.
0: אני לא נעים לי להגיד לך, אבל מספיק לדבר בסיסמאות, בסדר, כמה זה מורכב, וכמה זה קשה, וכמה זה זה, אם אני מקבל נתונים, וכמו כל חברי הקבינט המצומצם, שיש מדינות שמוכנות, תן לנו X ותעביר לנו 100,000, אז אפשר לספר מורכב ומורכב, זה תירוצים, זה כמו אלה ש... סליחה, המחירה מסמוטריץ', אותו דבר בסיפור של הרשות הפלסטינית.
2: רגע, לא שומעים אותך, לא שומעים, רגע, איבדת קליטה, שנייה, תמשיך.
1: איבדנו אותו. בן גביר?
0: שומעים אותי?
1: כן, כבר שומעים
2: אותי? כן, עכשיו כן.
0: אני אומר כמה זה מורכב, כמה זה קשה, ואז מביאים הצבעות ומחזקים את הרשות. לא, אפשר לפרק את הרשות, ואפשר לעודד הגירה, וזה תלוי בנו, זה נכון, זה קשה. אני לא אומר שזה כזה פשוט, אבל זה אפשרי, וזה היה תלוי בהחלטות שלנו. גם בנושא הרשות, וגם בנושא עידוד ההגירה, הייתה צריכה להיות כאן החלטה שלנו.
2: יש דברים שהם כאילו, סתם, אני אתן לך דוגמה. היי, אני אתן לך דוגמה, שר בנגבי. למשל, בנושא, אני אגיד לך את האמת, בנושא הפשיעה במגזר הערבי, הרבה אנשים באים אליך בתלונות, אומרים, בנגביר לא פתר, בנגביר אשם, בנגביר לא עשה. ואני אומר, בוא נה, תקשיבו, זה הכי קל לבוא לבנגביר ולהשאים אותו, כשזה נושא מורכב, שהוא קשור גם לעוד מלא גורמים אחרים. אתה, כאילו, את מה שאתה לא הצלחת, נניח, אתה מסביר בצדק למה זה לא, אבל דברים אחרים הם תמיד כאילו פשוטים. כאילו, הגירה יכולנו לתקתק את זה, רשות פלסטינית יכולנו לתקתק את זה, לא, זה קצת
0: זמרי,
2: לא הוגן.
0: זמרי, זה היה, אם לא הייתי עושה כלום...
2: לא אמרתי שלא עשית.
0: אתה צודק. לא, דקה, אתה צודק. אתה צודק. אבל אני ניסיתי, אני הכנסתי את השב"כ, אגב, יש היום פחות 20 אירועי רצח בחברה הערבית, כי הכנסתי את השבק, ואני 4 שנים אומר, בוא נכניס את השבק, בוא נכניס את השבק, בוא נכניס. אני אין לי, תראה, אם מנסים לעשות ולא מצליחים, זה משהו אחד. אם ממשלת ישראל הייתה אומרת, יאללה, סימנו אור ירוק, קדימה, נותנים אישור להגירה, ולא מצליחים בסוף, אני איתך. הטענה שלי, ושים לב לטענה, היו מספר מדינות שאמרו למדינת ישראל, תנו לנו כסף, ואנחנו נקלוט, ודיברו על כמות...
1: אני מכיר מדינות שאמרו את זה ונבלו, נבלו פשוט, נבלו מבית הדין, נבלו...
0: אני אומר לך, אני אומר לך, לפני שהם נבלו, אנחנו נבלנו.
2: טוב, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, כמה זו דרישה, מה שנקרא, של קו אדום? זאת אומרת, אתה אומר, אני אדרוש את ביטחון הבא, וזה טלי גוטליב, שרת המשפטים. אחרי תוצאות בחירות, בעזרת השם, נניח הימין מנצח, אומר לך נתניהו, עם כל הכבוד, שותף בכיר, לא נותן לך. זה קו אדום, זה לא מוכנים
0: לך. רגע, זה תלוי, אני לא מגלומן. זה תלוי כמה מנדטים יש לי. אם אנחנו נביא 7-8 מנדטים, 6 מנדטים, זה משהו אחד. ואם נביא 9-10 מנדטים, זה משהו שני. ואם נביא 12 מנדטים...
2: מכמה אתה דורש את שר הביטחון? אני רוצה לדעת. זאת אומרת, מכמה?
0: זמרי, אני לא עושה עכשיו מסע ומתן.
2: אבל עשית עכשיו מסע ומתן, לא. יצאת במסיבת עיתונאים שכולה בעצם סוג של מסע ומתן, להגיד לנתניהו, זה התפקיד שאתה תיתן לי, אז תגיד לו רק כמה הוא צריך לדעת.
0: מה שעשיתי זה הצהרת כוונות, לשם אני מכוון. אני חושב שאם אני אשר ביטחון, מדינת ישראל תרוויח. אני חושב שאם אני אשר ביטחון, אני אעלה משכורות לחיילים, הלוחמים, כמו שהעליתי במשטרה, 6,500 שקל שוטר מתחיל, העליתי את זה ל-12,000 שקלים. אני חושב שאם אני אהיה שר ביטחון, אני אשנה את נעלי פתיחה באש. כמו ששיניתי במשטרה, כמו שבמשטרה היום ההתנהגות שונה לגמרי, ככה אני מאמין...
2: אתה תצטרך להחליף את הרמטכ"ל אולי בשביל זה.
1: יהיה לזה...
0: אני מאמין שאפשר... בוא, תראו, אני עבדתי מול 2 מפכ"לים, וזה לא תמיד פשוט.
2: לא מרגיש שאתה עם דני לוי מסתדר מאוד, כאילו, חייב להגיד את זה בעדינות.
0: ובסוף דני לוי במשך 1.5 שנים עשה את רוב הדברים, לא אגיד את הכל, לא מושלם, אבל את...
2: אויש. וואו, וואו. שר בן גביר?
1: אולי שיהיה שר התקשורת, אתה מכיר את הבדיחה הזאת?
2: אני שונא שעושים את זה רגע. השר בן גביר, תן לתת להתקשר אליו שוב.
1: צריך להתקשר אליו שוב.
2: הם כאילו מספר, כאילו איבדנו את בן גביר, כאילו לא, יש לך פשוט להתקשר אליו עוד פעם.
1: להתקשר אליו עוד פעם, מנסים להשיג.
0: אתם שומעים אותי?
2: עכשיו שומעים, כן.
0: אני רוצה לפתוח את 8200 לכל גם ישראל. אני רוצה גם פריפריה ב-8200. ובסיירות.
1: Okay.
0: אין סיבה שלא יהיו יותר ויותר ויותר אנשים מהדרום והצפון. יש לי חלומות להגיד לכם, בוא, זה קו אדום, בוא נראה כמה מנדטים אני אקבל. Okay. מה הציבור אומר? אני איש מאוד דמוקרטי.
1: חשבתי שאתה תגיד דברים הרבה יותר... חשבתי שאתה תגיד דברים הרבה יותר, נקרא לזה... אסיסים, כלומר, נגיד, אתה שומע שמנסים לחטוף חיילים בעזה... לפני, הקם להורגך, השכם להורגו, מוריד 4 שכונות. חשבתי שזה יהיה משהו הרבה יותר ביטחוני, משהו...
0: לא, מכילה, אני, זה בדיוק הטעות. אני לא צריך לשמוע שמנסים לחטוף חיילים כדי לעשות את עידוד הגירה. זה בדיוק הבעיה. לא צריך לעשות עידוד הגירה רק לתגובה אם ינסו לחטוף לנו חייל. מה פתאום? עידוד הגירה זה מוסרי. זה נכון, זה צו השעה, וזה מה שצריך להיות. כמו שעונש מוות למחבלים שהעברנו, ואני שמח לשמוע את ראש הממשלה, אגב, שאתמול אמר, החוק הזה צריך להיות מיוסם, טוב מאוד.
2: בוא נראה אם הוא יוסם, אני צריך מסכים איתך, אבל שאלה אם הוא יוסם באמת, כאילו. לא,
0: אני,
2: לא...
0: זה החוק, זה מה שקבענו, אין שום סיבה שלא. ואני אומר דבר פשוט, לא צריך לחכות שיחטפו לנו חייל, כדי לעשות את הדברים
1: אני...
0: האלה. עידוד הגירה אוקיי. זה צו השעה. אני... עידוד הגירה זה צריך לעשות 100%. עכשיו.
1: כן, הבנו שזה הקמפיין החדש. עידוד הגירה. תגיד רגע,
0: עשר לא, לא, בן גביר. בוא, זמרי.
1: פתחי, זה פתחי. לא, אבל אני שומע 10 פעמים.
2: לא, מה שפתחי אומר, שכרגע זה מרגיש עידוד הגירה מליברמן אליך. זאת אומרת, זה הגירה שאתה מעודד.
1: לא, מהליכוד אליי.
2: מווינטר, גם מהליכוד.
1: כן.
0: קודם כל זה לא רע, עידוד הגירה מליברמן אליי.
1: יאללה, תנזוף בי, תנזוף בי, נו.
0: לא, זה לא רע, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אפשר להגיד על הרבה דברים. אתם לא יכולים להגיד שאני בא לעשות סיבוב ולעשות קמפיין ואז לא ליישם את הדברים. מה שהבטחתי... לפני 4 שנים בסביבת עיתונאים, הפכתי את העולם ליישם.
2: לא, רגע.
0: 80%.
2: אבל זהו, כן, היו גם דברים שאתה תקנה להגיד
1: שהיו גם דברים. אני לא שם בכלל. אני לא שם בכלל, אני במקומות...
0: כי זה לא עניין של קמפיין שאני בא לעשות סיבוב.
1: אני שואל, אפרופו...
2: לא, זה גם קמפיין. זה גם קמפיין.
1: לא, אני בהחלט מאמין שאתה מאמין...
0: מי זה מנהגב לסיבוב?
1: השר בן גביר, תן לי רגע שנייה. אנחנו בשבוע של נזק אגבי. תגיד, עם יד על הלב, אתה, שר ביטחון, עובד בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו, שראש הממשלה נתניהו הוא בסוף מכתיב תפיסת הביטחון של ישראל, הרבה פעמים תוך כדי עימות עם שר ביטחון, הוא לפעמים ממדר, אנחנו זוכרים את ליברמן את הקדנציה. אתה לא חושב שכניסה שלך למשרד כזה תלווה בהתקדשויות ונזק אגבי לכל המערכת? אני רואה את זה תוך שבועיים, את הוויכוחים ואת כמה אתה קיצוני וכמה נתניהו מנסה לחבות קצת את להוריד קצת את הלהבות, וזה הופך להיות פיצוץ, ואני חושש מזה.
3: של האובנה.
0: לא, לא כל מחלוקת היא פיצוץ. אני מניח שיהיו לנו מחלוקות. נושא נגד זרק אגבי. היה לי מחלוקות איתו גם בתור חבר קבינט. אני חשבתי שצריך פחות להסתכל על הדבר הזה. אני חשבתי שאם יש מחבל באיזה בית, לא עושים חשבון כמה אנשים יש שם בבית. צריך להוריד את הבית, כי המחבל הזה מסכן את החיילים שלנו ואת החיילות שלנו. אבל אפשר לנהל את הוויכוחים האלה בתוך החדר. אני לפחות כבר...
1: מי מכתיב בסוף את תפיסת הביטחון של ישראל? ראש ממשלה?
0: לא, אין ספק שבסוף יש לך, בסוף יש לך ראש ממשלה, אבל אין ספק ששר ביטחון מאוד מאוד קובע, ואתם יודעים מה? גם בלי להיות שר ביטחון, נראה לי שהשפענו המון המון המון המון מהרגע שנכנסנו לקבינט המצומצם, ואני חושב שבתור שר ביטחון יהיה אפשר לעשות עוד יותר, וטלי גוטליב בתור שרת משפטים יכולה לעשות עוד יותר. בסוף, בסוף, בסוף, כן, יש השפעה, ואני לא מזלזל בהשפעה.
2: ראיתי את השלטים שלכם. עשר בן גביר, ראיתי את השלטים שלכם. פתחי, מה היה כתוב שם, גילו?
1: בן גביר יטפל בהם, וטלי גוטליב תדיח אותה.
2: אני חייב להגיד, כאילו, יפה, אבל אפשר לתת לבנט ושקד את הקרדיט לקריאיטיב, כן? זה מאוד מזכיר את השלטים של בנט יטפל ב... איך זה היה? בפצר?
1: בבגץ?
2: נכון, יש השראה.
1: זה יגמור ככה, גם אותו תצעה.
0: לא, לא, צריך לזכור שני דברים. רגע, רגע, רגע. קודם כל, בנט ושקד בסוף קיבלו את... גם הוא קיבל את הביטחון וגם היא קיבלה את המשפטים. דבר שני, בניגוד אליהם, אני חושב שאתם יכולים להעיד את זה עליי.
2: לא, לא באמת.
0: אני לא אקח את הקולות שלי.
2: ברור, ברור, לא, אף אחד לא... תן לי להגיד לך משהו, השר בן גביר, גם כאילו, בערכה. גם אף אחד לא ייקח את הקולות שלך, בוא. בצד השני שם אתה יותר פסול מאבו שחאדה.
1: אנחנו נטפל בך, זה יהיה השלט.
2: תגיד לי רגע.
0: אנחנו בדרך עכשיו לפסול את אבו שחאדה, אני בדיוק נכנס תכף לכנסת, אני הולך לטעון שם, אני אספר לכם במה אני הולך לפתוח את הטיעון שלי. שיחד איתי, אני לא טוען לבד, יחד איתי נמצאים כל הנרצחים מהשביעי לעשירי.
2: כאן בקרון הזה, כמו שאמר...
0: נכון. אגב, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה שהיועצת המשפטית היא לא זו שהביאה את המאמר, אלא האיש שלנו, דוד בבלי,
2: מדהים. רגע, זה מעניין, זה מעניין מה שאתה אומר. המאמר הזה לא הובא על ידי המדינה, מה שנקרא, זה אתם, העוזר שלך מצא את המאמר של אבו שחאדה?
0: כן, כן, הוא לא עוזר, העוזר שלי הוא מספר מועמד.
2: כן, כן, נכון, שכחתי שהוא...
0: כן, כן, זה פשוט מדהים. הרי כאן היה צריכה להיות יועצת משפטית ושבק, וכל המערכת הייתה צריכה להיות על זה. אני מזכיר לך...
2: למה אתם לא דורשים להכניס אותו לכנס? סליחה, אני לא מצליח להבין, זאת אומרת, למה הדיון הוא בכלל על ירוץ לכנסת או לא, כשהאיש הזה צריך לעמוד לדין על הסתה לטרור, תמיכה בטרור.
0: מה פירוש? אני לגמרי מסכים, אבל קודם כל בוא נתחיל מהכנסת, כי הבן אדם הזה לצערי עד עכשיו יש לו כאילו זכות קנויה להיות בכנסת, וזה בושה וחרפה שרק אנחנו מצלנו את המאמר. הרי השבק היה צריך להיות על הדבר הזה. אני צריך למצוא את המאמר, השבק היה צריך למצוא את הדבר הזה, ומצאנו אותו, והמאמר הזה שם מסבך אותו. תראו, אפילו היועצת המשפטית, כמה שיש לי עליה ביקורת, אפילו היא קשה לה להגיד שהיא מתנגדת לפסילה.
1: היא שוקלת בכובד ראש.
2: לא, היא אמרה לשקול בכובד ראש.
0: אבל בוא נראה.
2: אותך היא לא אמרה לשקול בכובד ראש. אבל תגיד, כשאתם פוסלים אותם בוועדה, אתם שומעים ברקע את הצחוק של יצחק עמית, או שזה לא מגיע פנימה?
0: אני שומע, אבל אני אגיד לך את האמת, שאם החלום שלי יתגשם וטלי גוטליב תהיה שרת משפטים, אני חושב שאני אשמע את הבכי של יצחק עמית, אני לא אשמע את הצחוק שלו.
2: אוקיי, יש לנו כותרת, יש לנו כותרת. טוב, אנחנו חייבים לסיים. פתחי, עוד שאלה, משהו לסיום?
1: שאלה לסיום. לא, אני רק אגיד את עמדתי. אני באמת חושב ש... אני חושב שזה ללכת רחוק מדי, גם התיק הזה וגם התיק הזה.
2: המשפטים, מה הבעיה?
1: לא יודע, אני לא חושב שבשלה העת.
2: טוב,
1: אבל יכול להיות שאני טועה.
0: די, פתחי,
2: צא עליו, איתמר, צא עליו.
1: לא, אבל זה בסדר בתור קמפיין. בתור קמפיין.
0: לא, זה לא קמפיין, אני מאמין. תראו, הייתי ארבע שנים שם בתפקיד שר לביטחון לאומי, ואני באמת במלוא הצניעות, אני חושב שצריך אנשים שבאמת באים עם תפיסה אחרת ועם שינוי ותגידו מה שתגידו, אתם יודעים, זה לא אתם, אבל היה מי שזלזל בי בתור שר לביטחון לאומי, הפכתי שם את ה...
2: אני חושב, אני אומר את זה שוב, יש לי הרבה, כאילו, מחלוקות אם צריך לצאת עם הצהרה כזאת, אני אומר כשר לביטחון לאומי, אני אומר את זה פה בשידור, אתה שר לביטחון לאומי בעיניי מהימין, הכי טוב שהיה פה ב-30 שנה האחרונות, אבל אני רק... טוב, לא משנה. סיימנו, פתחי?
1: אני רציתי להגיד שזה לא, כשאני אומר קמפיין, אני לא אומר את זה ברע. זכותך לבוא להגיד לציבור, אם אתם רוצים אותי בביטחון ואתה ליגות לי במשפטים, אז תצביעו לי, זה בסדר גמור.
2: נכון.
1: לגבי, זה בסדר גמור, זה מותר לך להציב את זה. אגב, זה הכי הגון שיש, כי לדעתי גם לא מעט אנשים קצת יבעלו מהכוח ה... זה באמת... אבל לפחות זה מאוד הגון.
2: רק שאם הדרישה הזאת לא תמנה לנו בסוף את אייזנקוט כשר הביטחון בממשלת נתניהו. תודה רבה לך, שר איתמר בן גביר.
0: אני בינתיים מקווה שביבי לא ילך עם אייזנקוט, שילך רק איתנו.
2: אז רק את זה גם בסוף, יפה. בוא נתקשיב אתה מקמפיין לקמפיין רץ. תודה, ביי, השר בן גביר.
0: להתראות.
2: ביי.
1: תודה רבה.
2: נצא להפסקה כי אנחנו רוצים להספיק את דודי חסיד, הסוקר שלא עולה פה הרבה, לדבר איתו על הנתונים שלו. כבר נגיע.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
21: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
23: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
24: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
25: יש בי-ווי-דייז.
26: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: כפוף את הקנון.
28: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
29: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
30: תספרו צ'קו.
29: הנה אחד.
31: יהיה עוד אחד. יהיה עוד אחד.
32: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל. ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר. אני רוצה
33: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
34: אני רוצה להזריאלי.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
14: דקל קמילה. שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
15: נו, תקליט כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
17: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
18: כל השבוע תשיג לי דודי חסיד, תשיג לי דודי חסיד, תשיג לי דודי חסיד, תשיג לי דודי חסיד.
19: אני חסיד של דודי חסיד.
18: חפר לי את המוח.
19: לא, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. אנחנו מדברים פה הרבה, בוא אנחנו נאמר את זה בכנות, המאזינים שלנו גם יודעים, יש סוקרים שאנחנו כאילו יותר יוצא לנו לדבר איתם, עם הומו, עם צוריאל, ובעיניי דווקא עם מה שקורה בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, מעניין לדבר עם מישהו שבאמת התוצאות, כן, ראית איזשהו סוויץ' ויש גם הסבר לזה, אז בוא נגיד לו בוקר טוב, דודי חסיד, מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות, בוקר טוב.
20: בוקר טוב חברים.
18: הסקרים שרואים בכאן 11.
19: נעים לדבר איתך פעם ראשונה.
18: גילוי נאות, דודי חסיד למד איתי בשכבה.
19: באמת?
18: כן.
20: נכון, ואנחנו לא נחשוף את הדעות של נועם פתחי מימי התיכון.
19: אם הייתי עושה סק...
18: מה?
20: לא, לא נחשוף.
18: אתה לא יודע, מה, איזה דעות היו לי? לא, בוא נחשוף.
19: היית פרוגרס.
20: אני צוחק, הכל בסדר.
18: זה שהייתי אומן...
19: רגע, אבל דודי, אם הייתי עושה סקר בשכבה, אוקיי? כמה אחוזים היו יודעים מי זה, זאת אומרת...
18: אני?
19: כן. היה מקובל או לא?
20: כן, היו יודעים.
19: טוב, דודי, מה שנקרא, הפיל שבחדר. תראה, אין ספק, אם אתה הולך, נניח, ניסיתי היום לראות קצת סקרים אחורה שלך וכאלה, אתה הולך שנה אחורה, שנה וחצי אחורה, שנתיים אחורה, היה עקבי רוב מוצק, אפילו מוצק מאוד, לגוש האופוזיציה, נכון? אני יכול להגיד את זה.
20: כן, אבל לעולם לא 61 וגם לא קרוב לזה, כן?
19: אבל עדיין, כאילו יש איזה תנועה, אתה רואה בסקרים האחרונים בעצם שהדברים שווים למסלולם, אם אתה רוצה קצת כאילו די הטקו שהיה לפני הבחירות האחרונות, נכון?
20: לא, זה לא בדיוק הטקו שהיה לפני הבחירות האחרונות, כי תזכור, הטקו היה כשהחשבנו את הערבים בפנים. אנחנו מסתכלים על האם גוש נתניהו מגיע ל-60-61, ועדיין המקום הזה רחוק. רק מה שקרה זה שיש לפחות מפלגה אחת, בעצם מפלגה אחת באמצע, הרגע שעוברת אחוז החסימה בהרבה מאוד מהסקרים, שזה הנדל וליחה. יש חיבור של המפלגות הערביות שמרחיק לפחות, החיבור מביא לפחות ל-12-13 מנדטים של המפלגות הערביות. כן. שני הדברים האלה מאוד מרחיקים את אייזנקוט, בוא נגיד, מממשלה. בהחלט.
18: דודי, זה סקר על 500 איש?
20: זה סקר על 600 איש, אבל תראו, זה סקרים שנעשים ברמה כמעט יומית, אז הם מסתמכים גם על יותר.
19: עכשיו, אני רואה את הסקר שלך האחרון. הסקר שלך האחרון, הליכוד, נכון, זה האחרון, 14.9, נכון, זה האחרון? הליכוד על 20 מנדטים. עכשיו, הליכוד עכשיו על כמה מנדטים בכנסת הנוכחית? 32, נכון?
20: 32.
19: בעצם 12 מנדטים, זה בערך 500 אלף איש, נכון? שעזבו את הליכוד לפי הסקרים שלך.
20: כן, רגע, זה קצת, צריך רגע להסביר את זה, כי זה לא בדיוק 12 מנדטים. קודם כל, הליכוד הוא יותר בסביבות ה-30-31, וה-32 התקבלו בגלל המעבר של אחוז החסימה. Okay. נתחיל מזה. Okay. עכשיו, יש לנו גם מעבר לזה מצטרפים חדשים, שמייצרים חצי 550-570 אלף מצביעים חדשים, שרגע יש פה גם איזשהו סוג של שינוי תמונה, זה נכון, ועדיין אנחנו צריכים להבין איך יכול להיות שסדר גודל של 9 או 10 מנדטים עבורו.
19: רגע, ומומו אומר את זה, אני נותן לך את זה, כי לא ביריבות, בקטע של איך הוא מסביר את זה. הוא אומר לפעמים, חבר'ה, תראו את הסקרים האחרים, הם בעצם מראים שכל הליכודניקים, בין חדרה לגדרה, ככה הוא חישב כזה זה, עזבו את הליכוד.
18: כן, וגם לאן הם עזבו? כאילו, לאן הם נדדו? מה, הם לא נדדו לבן גביר ולסמוטריץ', כמות כזאת. מה, הם נדדו, עברו צד?
20: אז קודם כל, כן יש לנו בן גביר, וכן יש לנו וינטר. בזמן האחרון, תשימו לב שהליכוד היה גם אצלי, 23, 24, לפעמים 25, והדברים האלה ירדו. אז קודם כל כן יש מעבר ימינה, שלוקח אותנו לכיוונים של וינטר לקח שם משהו מהסיפור, וגם בן גביר לקח משהו מהעניין, אז זה פעם אחת. בוא נגיד שסמוטריץ' פייגלין זה פחות,
19: אבל עדיין זה כמות ענקית שעזבת הליכוד, זה כאילו משהו.
20: עכשיו יש לנו, וזה מוסכם על כמעט,
18: ואף אחד לא הצטרף, אגב, זה גם מדהים,
20: יש לנו שלושה מנדטים שעברו לאייזנקוט
19: מהליכוד, עברו גוש.
20: כן, עברו גוש, ואני חושב שגם הסוכרים שלכם?
19: לא, זה מדהים. זה על העם זז ימינה, וזה אתה אומר לי שלושה מנדטים בערך 140 אלף איש?
20: העם זז ימינה חד משמעית. העם זז ימינה הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים בכלל. ועדיין לא אומר שהוא זז ימינה.
18: לא, אבל יש עוד דבר מדהים, דודי.
20: ההבחנה הזאת שאתם, מאוד קשה לכם איתה, אבל היא קיימת. גוש נתניהו לא שווה ימין, לא באופן מוחלט לפחות, וגוש האופוזיציה לא שווה שמאל, לא באופן מוחלט.
18: רגע, בסדר, אני מקבל את זה.
20: זה קשה לכם להתמודד.
18: 100%. לא קשה לנו כלום. מה שקשה לי להתמודד איתו, זה שאתה אומר, המותג נתניהו גם לא צירף שום דבר. זאת אומרת, אחרי 3 שנים של מלחמה, אני מניח שיש 2.5 אנשים שמעריכים את מה שנעשה פה בלחימה, אנחנו לא צריך לחזור על זה. אז אתה אומר, הוא גם לא צירף, לא את הצעירים. מה?
19: אז עזבו אותו יותר? עזבו אותו בערך?
20: עזבו אותו הרבה יותר.
19: וואו, תקשיב.
20: אז רגע, אז בואו נמשיך. אתם רוצים את כל ההסבר? כן, כן. אז אני אמשיך. 3 מנדטים הלכו לאייזנקוט. בין מנדט וחצי, בערך מנדט וחצי, הלכו לבנט. זה סדרי הגודל. עכשיו, לליברמן הלכו סדר גודל של 3 מנדטים נוספים. צריך רגע להבין משהו. שנייה. כמה ליברמן היה בבחירות הקודמות?
19: לא זוכר, מצטער.
18: דודי.
19: רגע, שאלה.
20: 6 מנדטים.
19: אוקיי.
20: 6 מנדטים. כמה הוא עומד בסקרים כרגע?
19: 8?
20: סדר גודל. סדר גודל של 8-9, תלוי.
18: בסדר, אנחנו כופרים בזה.
19: אבל בן גביר וסמוטריץ' היו 14 פעם קודמת, אוקיי? סתם אני אתן לך דוגמה. ואצלך עכשיו הם... לא, עכשיו אצלך בסקר האחרון הם 14.
18: רגע.
19: זאת אומרת, גם לא הצטרפו אליהם.
18: שנייה, דודי, אני רוצה לעשות סדר. כמה יחידות מתמטיקה עשית בגרות?
19: בטח 6.
18: לא, רגע, חמוד, שנייה.
19: בטח 6.
18: עשית 5 יחידות, בטוח.
20: בסופו של דבר עשיתי 5, כן.
18: יפה. אני עשיתי 4.
19: הוא ענה על כוכבית גם.
18: אני עשיתי 4 יחידות, הוצאתי 100. תגיד, את הגיוני לך שבעצם הליכוד... אחד מתוך שלושה ליכודניקים, אתה אומר לי, בעצם נדד, חיפש בית אחר ומצא בית אחר, והוא עונה בסקרים, מצאתי בית אחר. אחד מתוך שלושה ליכודניקים שאני פוגש,
20: לא
18: מכיר...
20: לא בדיוק, רגע.
18: זה בגדול זה,
20: רגע,
18: מה?
20: רגע, שנייה, שנייה.
18: בוא נלך לשלוש יחידות מתמטיקה, נו.
20: רגע, אנחנו צריכים להמשיך רגע את התזה. עכשיו, מעבר לסיפור הזה, כן. של המעבר, אגב, בחברה הרוסית יש מעבר מאוד מאוד גדול, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בבחירות הקודמות, ובדרך כלל, למעלה משליש מהחברה, מה שנקרא ציבור העולים, שאני מדבר על ציבור העולים עוד מ-1989, הצביעו לליכוד. זה יורד למספרים בערך של 15% נכון לסקרים היום, שמצביעים לליכוד מתוכה. זה פער מאוד מאוד משמעותי.
19: לא, אני שומע את כל המעברים מימין לשמאל, עזוב שמאל, מקואליציה לאופוזיציה. אני מנסה להבין, כל המפלגות באופוזיציה התחזקו המון כי עברו מהימין לאופוזיציה. יאיר לפיד עבר מ-24 לכמה הוא צריך עכשיו? 12? איפה? אז ה-12 מנדטים שלו, מה, הם עשו דפוק?
20: יחד עם בנט. יחד עם בנט. לא,
19: בנט לא רץ.
20: חלק גדול מהמנדטים של... יאיר לפיד נמצאים אצל הליכוד כמובן. חלקם נמצאים אצל בנט, חלק גדול.
18: אני אומר לך שמה שאני אמרתי לך כנתון, תדמיין את שולחנות החג, תדמיין את בתי הכנסת, תדמיין את האנשים ברחוב, את הפרלמנטי וזה, אתה אומר לי שבערך, בערך אחד מכל שלושה ליכודניקים לא נמצא היום בליכוד. אחד מכל תומכי נתניהו, שלושה, בערך, זה אחד מתוך שלושה, אתה יודע איזה מטורף?
20: זה לא בדיוק.
18: זה בערך, אבל.
20: זה לא בדיוק.
18: זה שם,
20: אני אסביר עוד רגע משהו. יש עניין גם של אחוזי הצבעה כאן, שכרגע לפחות, אחוזי הצבעה בימין, למרות שאני דיווחתי על זה, וזה רעש שלם שנעשה בתאגיד, לא יודע אם ראיתם, על הנושא שראינו עלייה באחוזי הצבעה של
18: הקואליציה.
20: של הקואליציה, אבל הם עדיין נמוכים משמעותית ממה שקורה באופוזיציה, ובאופוזיציה, באטרף להצביע, זה עדיין לא קורה בקואליציה, וזה עוד יכול לשנות.
19: תגיד, שאלה, אני יודע שאתה ממהר, אין לך הרבה זמן, רק שעוד שאלה. אני שואל הרבה את מומו, תגיד, אתה ישן טוב, כי הפערים הם כאילו... בסוף, זה המלחמה, דודי. רוב הסקרים, צריך להגיד, של 11, 12 ו-13, הם לא בול אותו דבר, אבל הם כן, לאורך השלוש שנים האחרונות היו זה. אתה, דודי, באמת כאילו ישן רגוע, ברמה של... אני לא מפספס משהו, אין משהו שאני לא רואה, אין איזה משהו שיפוס אותי.
18: חרדים, ערבים...
20: ממש לא ישן רגוע, מה השתגעת? איך אפשר לשמר רגוע? זו האמת. מי שאומר לך שכן משקר. תראה, אף פעם לא היה לנו פערים כאלה. כשהיו לנו פערים, הם היו פערים של 2-3 מנדטים. זה מה שהיה. תבדקו בבחירות האחרונות, לכו כל החמש מערכות האחרונות, תסתכלו על הפערים שהיה מול 14. הם היו 2-3 מנדטים, לא התייחסנו אליהם כמשהו שהוא מאוד מאוד שונה. אגב, ברוב המקרים... הוא טעה, ואנחנו צדקנו, לקחת
19: יותר ימינה. לא, רגע, בבחירות האחרונות צריך להגיד, הוא היחיד שנתן מעבר לגוש הימין לפני הבחירות, את ה-60, את ה-61, ביום המדגם אתם אמרתם יותר ממנו למעלה.
20: מסכים, לא, אף אחד לא אמר.
19: לא, הבנת מה אמרתי.
20: כן, אבל עכשיו לך, אתה בן אדם רציני, לך לבחירות 2021, תראה, נתנו בסקרים 60, במדגם 61 לגוש נתניהו אני מדבר, וקמנו בבוקר והיה 59 לגוש נתניהו. כך, והוא נתן 62-3, נכון? לך עוד מערכת אחת אחורה, כדי שלא תחשוב שזה מקרי. בחירות 2020, נתנו 60 מנדטים, קמנו בבוקר והיה 59 לגוש נתניהו. זאת אומרת, להגיד שאנחנו תמיד היינו... 62-3, אני לא זוכר את זה. עכשיו, להגיד שאנחנו תמיד היינו מוטים לכיוון הזה, לדעתי האופוזיציה יכולה להתלונן לנו הרבה יותר
0: לא, אבל אין ספק שאלת הישראלי, שאלת הישראלי הממוצע דודי, לך אחורה מה בזיכרון השוטף שלך, זה תמיד כאילו סוג של הימין לפני הבחירות נותנים לו מעט מעט מעט, ואז יש עוד בחירות 2015.
20: זה לא נכון עובדתית.
0: מה היה ב-2015? 30-24 של נתניהו על בוז'י, שאנחנו זוכרים את האירוע.
20: 2015, נכון, אני לשמחתי לא הייתי אז.
0: איזה כיף זה, איזה כיף זה. אז בוא נפתח עליהם על 2015.
20: מ-2019 שהייתי, רוב הפרים והמדגמים היו בין טובים למצוינים. אני לא אומר שלא היו סטיות, היו סטיות, היו סטיות גם לטובת הקואליציה וגם לטובת האופוזיציה. מה לעשות?
0: אומרים לי פה שמומו לא עשה ב-21...
20: הוא לא עשה ב-21 בכלל. לא יכול להיות.
0: הוא אומר, אז התחיל מ-22, זה מה שאומרים, אולי אני לא יודע, זה מה שקשחו לי. לא משנה, צריך לסכם, דודי, אם אני שואל אותך, אם יש דבר אחד שאתה לא רואה, אם יש דבר אחד שאתה אולי לא רואה, בואו, זו שאלה קשה לענות על עצמך, אבל מה הוא יכול להיות?
18: חרדים.
20: לא, תראה, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עדיין זה.
18: חרדים, אנשים שמשקרים בסקרים, ערבים.
20: אנשים שמשקרים בסקרים פחות מטריד אותי בשלב הזה, אבל לגבי החרדים, יש כרגע הרבה מאוד מפלגות קטנות שגונבות קולות מהחרדים. גם האחי הזה וגם הציבור החרדי וגם אפילו נועם במידה מסוימת והצבע שחור. השאלה מה יקרה איתם בסוף? אם זה באמת הולך לקחת את ה-2.5% מהחרדים? זו שאלה גדולה. שאלה גדולה נוספת, החרדים פעם ראשונה

0: פול, ואז זה היה לדעתי 2015.
1: לא, אני אומר, רואים בהחלט במספרים שיש קורה משהו גדול יחסית בציבור החרדי. אני לא יודע אם לא התעשתו יומיים שלושה לפני הבחירות, ויחזירו את זה למצב הנורמלי שלהם.
2: תגיד דודי, איזה מפלגה עם קולות יותר פריחים כרגע? יועז זליכה או וינטר? או שאתם לא מודדים את זה?
1: מודדים את זה, שניהם יחסית פריחים, כמפלגות חדשות זה בדרך כלל ככה, ושניהם יחסית פריחים. לזליחה יש איזה גרעין מאוד מאוד מאוד קשה, אבל כל השאר זה משהו...
2: של כמה הגרעין שלו, כמה אתה מגדיר? אני מכיר, אני יודע מה אומרים האחרים. כמה אתה חושב שהגרעין של זליחה קשה?
1: בערך 1.5% של גרעין ממש קשה.
2: 1.5%? מה, 15,000?
1: כן. לא, לא, מה פתאום?
2: מה, 40?
0: לא, יותר.
1: אזור ה-50 עד...
2: אין מצב.
0: אבל בחירות האחרונות הוא הביא 13,000.
1: נכון, הוא עבד 4 שנים, ויש יוקר מחיה בסיטואציה שהיא קצת שונה בזמן הזה. אני לא יודע באמת מה יקרה איתם, כמו שאתם אומרים. זה מאוד מאוד פריך. וינטר זה אירוע אחר, שלדעתי עוד יגדל.
0: רוב הבוחרים של וינטר מאיפה?
1: רוב הבוחרים של וינטר הם מאוכזבי קואליציה.
0: אז עוברים מהקואליציה.
1: ווינטר, ווינטר הוא מבין הקואליציה.
0: זאת אומרת, רוב הסיכויים, רוב הסיכויים, אם הוא לא עובר, הוא שורף רוב. אם הוא שורף, הוא שורף רוב קולות קואליציה.
1: נכון, הוא גם לקח מליברמן בזה, אבל אתה צודק, הוא שורף רוב קולות קואליציה, זה ברור לנו לגמרי. בסיטואציה כזאת, אם הוא לא עובר...
2: ולמה אתה חושב שהוא עוד יגדל?
0: זה עוד יגדל?
2: למה?
0: אלטמן הקטן.
1: יש כמות גדולה יחסית של מצביעי קואליציה שלא מרוצים, ואין שום סיכוי בעולם שהם יעברו את הגדר. ווינטר מהווה אבן שואבת למקום הזה. עכשיו, שאני אומר לא מרוצים, זה לא בהכרח מנתניהו. לפעמים זה יכול להיות בגלל סוג הקואליציה עם החרדים, שהם מפריע להם עניין הגיוס. לפעמים יש כל מיני סיבות למה הם לא מרוצים, ווינטר נותן את היכולת ללכת עם ולהרגיש בלי.
2: טוב, בוא נראה.
0: טוב, אני רק אגיד
1: יש להם בעיה.
0: 21, ערוץ 20, שעוד היה זה, עשה עם מאגר מוחות, פילבר נכנס ב-22. לסיפור.
1: פילבר פרסם סקרים מ-2019, זה לא נכון, אבל בסדר.
0: לא, זה של ערוץ 20, כאילו, של ערוץ 14. אבל אין בעיה, אנחנו נעשה סקר מי צודק, אתה או פילבר בטענה הזאת. דודי חסיד.
1: לא, אתם יכולים לבדוק?
0: דודי, אנחנו נדבר אחרי זה, אני ואתה באישי, על פתחי בתיכון.
2: בוודאי, דבר, הייתי מסמר
1: ההפסקות. זה הרבה דברים.
2: רגע, דודי, הייתי יותר מקובל ממך או פחות יותר? או פחות מקובל ממך?
1: יותר.
2: תודה רבה.
0: ומי עשה כסף? בסוף טוב, דודי חסיד. מנכ"ל מכון קנטר. מנכ"ל מכון קנטר וסוקר כאן חודשות. תודה רבה לך, דודי. ביי, כיף.
1: תודה רבה.
0: ביי, נוף, להפסקת תעשה קודם.
2: איזה פופולרי הייתי בבית ספר.
0: לא, אני ראיתי אותך במה, היית קלידן.
2: הייתי אחד הקלידנים הכי נחשבים בשכונה.
0: והיית ברולרס, נכון?
2: מה זה רולרס?
0: היית סקייטר, לא?
2: מה אתה מפגר?
0: אתה אמרת לי, לא?
2: מה אני, בר צימפסון? בחיים לא עליתי על סקייטים ועל סקורולרסים.
0: שאני אין לך מרפק סקייטבורד.
2: רגע, חברים, אנחנו כל השבוע הזה נכנסים גם לחג. עם אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין, שבה תקבלו מחיר מחיריון על הרכב שלכם, ותצאו עם רכב חדש, או 0 קילומטר, או יד שנייה,
0: כן.
2: שיש במאגרים,
0: נכון.
2: תוכלו לבחור בין רכבים היברידיים, רכבים חשמליים, כל הסופרמרקט שיש, תוכלו גם ליהנות ממבצעי מימון וטריידין וביטוח ובדיקה, ממש לצאת, הם אומרים תוך שעה עם רכב חדש, אז גם כאב הראש יכול להיחסך מכם, בטח ובטח שנמכור את הרכב על השוק.
0: בהמשך התוכנית נשחק איתכם את חידון המניה, אתה מבין? תן לי כזה, אני של
2: מניה.
0: כן. מניה.
2: פעם עשיתי, לא משנה. אם אתם רוצים להתעניין בחגיגת האוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כוכבית 3537, ואלינו, אם אתם רוצים לעלות לחידון, 050-449-9968, אנחנו נצא ועוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3.

0: 3537, כפוף לתקנון. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה.

0: תנאי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
2: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
8: דבר מדהים מה שאמרת לי עכשיו.
9: שמה?
8: על גלי בהרב מיארה.
9: כן, שהיא בנימוקים למה לא לפסול את רם, היא אמרה שמספר 2 במפלגה יואב סגלוביץ' גינה את חמאס.
8: אז מה היה לפני?
9: על נושא הפסילות, כי הוא גם עורך דין שמתעסק בנושאי משפט חוקתי וכאלה, וגם על מועמדותו, עורך הדין דוד פטר, הליכוד, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
9: שואל אותך כעורך דין, אם אני עכשיו אומר לך, אני אבו שחדה, אוקיי? עזוב שני האידיאולוגיה. אני אומר לך, פטר, בוא תגן עליי בדיון בבגץ על הפסילה. אתה אומר, יש לו קייס?
10: תשמע, בעולם משפטים מתוקן אין לו קייס, מהסיבה מאוד מאוד פשוטה, שהוא פרסם מאמר ממש מיד לאחר הטבח. אפילו לא צריך לקרוא את כל המילים שלו, מספיק לראות את האיור שמלווה את אותו מאמר, רואים טילים מפלחים כסדה וראש של חייל צה"ל.
8: יום אחרי, צריך להגיד יום אחרי, יום אחרי.
10: בעולם מתוקן, אם אנחנו מדברים במישור המשפטי, שאלת אותי כעורך דין, במישור המשפטי בוודאי שאין לו קייס.
9: אגב, במישור המשפטי הוא צריך לשבת בכלא, סתם מעניין אותי, כאילו בעיניך.
10: זו הסתה, זו הסתה. אדם שמפרסם דבר כזה צריך לעמוד לדין על תמיכה בארגון טרור, צריך לעמוד בדין. אני מזכיר לך שהיו אנשים אחרים שעמדו לדין בעבירה של תמיכה בארגון טרור על להחזיק פליירים בבגאז'. אנחנו מדברים פה על פרסום מאמר, אנחנו מדברים פה על פרסום מאמר מיד לאחר הטבח, שבו יש איור של טילים שמפלחים ראש של חייל צה"ל עם טקסט שמלבה ומייצר מוטיבציה בכל האירוע הזה. בוודאי מדובר בעיניי כמשפטן בעבירה פלילית חמורה ביותר, אבל הרבה מעבר לעניין המשפטי. אני, תשמע, אנחנו מכירים, אני, יש לי עמדות מאוד מאוד ליברליות בכל מה שקשור לזכויות פוליטיות, גם אנשים שאני לא מסכים איתם לחלוטין, צריך שיהיו להם את הזכויות המלאות.
9: רגע, רם, אז הנה אני אשאל אותך, רם, צריכה להיפסל או לא?
10: שנייה, רגע, אני רק משלים את המשפט ברשותך, אבל יש קו שמבדיל, לא רק את השיח הלגיטימי הישראלי, אלא את קו הגבול בין בני תרבות לבין עולם החושך שאנחנו נלחמים כנגדו, וזה תמיכה בחמאס, תמיכה בטבח ותמיכה במאבק מזוין כנגד מדינת היהודים. פה צריך לשים קו גבול. לצערי, בעשורים האחרונים, הדיון בהיבט הזה הוא לחלוטין לא משפטי, ואנחנו, לכן אני שאלת אותי כמשפטן, אבל המציאות שלנו היא הרבה יותר מורכבת מאשר השיח המשפטי בלבד.
8: לא, וגם אין, סליחה שאני מאיר לגאון המשפטי, עורך דין דוד פטר, אבל מאז
10: השביעי... אני לא, קודם כל פתחי, אני לא גיל לימון, אפשר להעיר לי, אפשר לחלוק עליי, הכל בסדר.
8: אני אומר, מאז השביעי, אין לי מה להביא אפילו דוגמאות של העשור האחרון, גם לא הפיגועים הגדולים וגם לא, כי הטבח, אונס, רצח, שאנחנו ראינו, שהעולם ראה, הזוועות, הוא לא דומה לשום דבר שהוא היה פה.
9: אני לא מסכים איתך, אני ממש לא מסכים איתך. על רצח משפחת פוגל, אז אני אומר, כאילו, אם מישהו היה כותב את זה רק על רצח משפחת פוגל, אז מה, זה פחות חמור?
8: לא, אבל אתה יכול, שם הם היו הולכים למקומות של מחבל בודד.
10: תשימו לב לנקודה שאליה הגענו. בגלל שמערכת המשפט, באופן כללי בכל חברה, היא אמורה להיות מצפן של אמת ושקר, וטוב ורע במובנים הבסיסיים ביותר, ובישראל, היות שהמצפן הזה התקלקל, אנחנו מנהלים פה דיון ברדיו, על האם רצח משפחת פוגל זה מספיק או לא מספיק? האם השביעי באוקטובר, האם השביעי באוקטובר זה מספיק מובהק, לא מספיק מובהק? חברים, זה אירוע קליר קאט לחלוטין, ברור לחלוטין.
8: לא, אבל יותם, רק שנייה, יותם צודק בדבר אחד. אחד כזה צריך לפעמים, מה שנקרא, להמחיז את האירוע. הבן אדם יושב, כותב מאמר, כשהזוועות מתרחשות באותו רגע, עדיין מחפשים חלקי גופות בכל הקיבוצים, חיילים שלנו, לוחמים, יש עדיין חשש למחבלים שנמצאים בסדרות, אנחנו מכירים את השלושה ימים שאחרי הטבע, בן אדם יושב ומקליד מאמר, אבו שחדה הזה, ולא מקבל דפיקה בדלת מהשבק, וכותפים אותו לתוך מעצר שאומר, הדבר הזה עוד מעודד, עוד ועוד ועוד, אתה יודע, אתה זוכר את האיום באותם ימים, לא יצאנו מהדירות באף עיר בישראל, וחשבנו שיהודה ושומרון הולכת לקום עלינו. איך, זה לא מערכת המשפט גם, זה גם רונן בר, איך עד הבן אדם הזה לא מקבל שליפה מהבית על המאמר הזה, כי כולם, הרוב שתקו, כן, אני לא מדבר על אזרחים, הרוב שתקו במערכת הפוליטית, איך הבן אדם הזה לא מוכנס לניידת?
10: אני מזכיר לך שרונן בר, תחת הדירקטיבה של רונן בר, ממש בשעה שהטבח עוד התחולל, מה שהטריד את נציגיו בחמלים שונים, זה ההתחמשות של היהודים. כן, כאשר כולנו החזקנו קרשים על דלתות ממדים וחיפשנו איך לבצר את האישה והילדים, זה מה שהטריד את הדירקטיבה של רונן בר. פשוט, זה דבר שהוא בלתי נתפס. אבל אני רוצה להוסיף מילה.
9: רגע, אני שאלתי אותך משהו מקודם, רגע, שאלתי אותך מקודם. רם, בעיניך, עומדת בדרישות לפסילה מהתמודדות?
10: אני יודע שהוגשה בקשה מאוד מאוד רצינית, בין יתר באמצעות מידע שנאסף על ידי הרצל ומרב חג'אג' והארגון המאוד מאוד חשוב שהם הקימו. אנחנו רואים לאורך השנים האחרונות חשיפה של הרבה מאוד כסף שמתועל לעמותות שמעבירות כסף לחמאס. הדבר הזה צריך להתברר בפני ועדת הבחירות.
9: אבל רק על עמדותיהם, על מה שהם אומרים, רק על מנסור עבאס, עם המדינה היהודית נאלצנו להסכים וכאלה, בין איך צריך לפסול אותם?
10: שוב, צריך להבדיל בין הרבה מאוד התבטאויות. יש התבטאויות עבר של מנסור עבאס שהן בהחלט מצדיקות פסילה. ספציפית ההתבטאות שאתה מדבר עליה, אני לא חושב שזה כשלעצמו מספיק, אבל זה דיון הרבה יותר מורכב. מה שכן, צריך לומר, חד משמעית, רע"מ מקושרת, חד משמעית לעמותות שהעבירו כספים לחמאס, וזה דבר שהתברר וצריך להתברר ולהיות מוכרע בוועדת הבחירות. אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים הרבה יותר ברצינות, אנחנו כמדינת היהודים לקחת הרבה יותר ברצינות את השאלה מי ניהל מגעים מהסוג הזה עם החמאס ומי לא, נקודה. עכשיו אני רוצה לומר עוד משפט אחד בהקשר הזה. הרבה יותר ממה שמטריד אותי בלד או רם, מטריד אותי משהו אחר. מטריד אותי שעובדה שדמויות כל כך מסוכנות לא נפסלות, והדבר הזה הוא יוצר תמריץ מאוד מאוד גדול להקצנה בתוך החברה הערבית בישראל, וקולות אחרים שגם הם קיימים בתוך החברה הערבית בישראל, וגם זה צריך להגיד, אין להם מקום בכלל לביטוי פוליטי, כי את כל ההון הפוליטי הפופוליסטי גורפים אנשים כמו בלד וכמו אנשים ברם. ולכן אנחנו רואים, כאשר אנחנו לא קוצרים את הדשא במובן הזה, אנחנו מתמרצים הקצנה הולכת וגוברת של האוכלוסייה הערבית.
8: תגיד, יאיר גולן והדמוקרטים אמרו משהו על הפסילה של...
9: כן, הם תומכים בפסילת אבו שחאדה. עכשיו גם זה אם שמעתי, אבל בוא, כולם מסכים את המשחק, כי בעצם כשאתה פוסל את אבו שחאדה, אתה מכשיר את מנסור עבאס, כי הוא לא הרע כמו את זה. לא משנה, אני רוצה להתקדם. דוד פטר, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך, ראית את התוכנית המשפטית שפרסמו רוטמן וסמוטריץ'?
10: בהחלט, ראיתי. אני רוצה להגיד לך, יש שם כמה נקודות מאוד חשובות. אני כן רוצה לומר...
9: לא, רגע, אני רוצה לשאול, אבל רגע, המשך לשאלה. תגיד, הליכוד, מפלגת השלטון, מפלגה שהביאה את הרפורמה המשפטית הקודמת, אתה חבר בה, יריב לוין חבר בה, יעקב ברדוגו חבר בה, לא הגיע הזמן שתציגו רפורמה משפטית, מה הולך לקרות? תמיד אמרו, לא דיברתם. לא הגיע הזמן שתציגו משהו מסודר של מה אתם הולכים לעשות אם תנצחו?
10: קודם כל אני בהחלט חושב, אמרתי את זה גם בהזדמנות אחרת בפטריוטים, אני בהחלט חושב שצריך להציג תמונה רחבה יותר. אני אגיד לך משהו בהיבט הזה, ואני רוצה להיות מאוד ישיר גם עם המאזינים וגם איתכם. מי שחושב שאת האירוע המשפטי נפתור באמצעות עוד הצעת חוק, בעיניי לא מסיק מסקנות, לא מבין את האירוע. כאשר מסילת הרכבת לא ברשותך, אתה לא מעמיס עוד ועוד ועוד קרונות. אנחנו צריכים להסתכל על זה במבט הרבה יותר רחב, הרבה יותר מעמיק.
0: וואי, זה נשמע לי משהו ארוך.
10: שכולל שרשרת של מינויים, וכולל גם שינויים הרבה יותר נרחבים בהיבטים מבניים, ולא רק עוד הצעת חוק. ובהיבט הזה הצעדים בהחלט של הציונות הדתית הם צעדים חשובים, אבל לא הם נכון. לא יספיקו.
8: תגיד, וכשאתה רואה את עורכת הדין טלי גוטליב, והקמפיין הנוכחי שקם היום, זה היא תדיח את היועמ"שית, זה רציני או שזה על אותה מסילה יושב ואין לה את היכולת וזה פופוליזם?
10: תשמע, לדבר זה קל, אבל היחידים שעשו את הבלתי אפשרי, ומי שהיה שם בזמן אמת ידע שזה היה כמעט בלתי אפשרי, והבקיעו את השערים של המרד של רונן בר, והכניסו את דוד זיני ללשכת ראש השבק, והכניסו את גופמן ללשכת ראש המוסד, והבקיעו את החומה בשאלת נציב שירות המדינה, זה רק הליכוד, ורק בדרך הנבונה, ובניהול השחמט הנכון הזה.
9: אבל בליכוד יש שני אנשים. יש את יריב לוין, שהביא את הרפורמה ההיא, ויש את, עכשיו את גם יעקב ברדוגו, שאמר שהדרך שלוין עשה את זה דפקה אותנו, והפתיע וכאלה. בבחירה הזאת, מה הליכוד חושב היום? מה אתה חושב?
10: אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל בכל מקרה לגופו. זה לא, אתה יודע, הליכוד זו מפלגה עם הרבה מאוד דמויות, והסיפור זה לא הדמויות.
9: אבל יש מחלוקת.
10: שנייה, אני משיב לך בצורה מאוד מאוד ישירה. יש מטרה. יש מטרה, והמטרה היא לשנות את פני המדינה לעולם הרבה הרבה יותר לאומי, לעולם הרבה יותר פטריוטי, הרבה יותר ציוני, שמבין שהאינטרסים הלאומיים הם מעל כל אינטרס אחר, ולכן בהיבט הזה, בשאלה של מינויים, אני בהחלט דוגל בגישה הרבה יותר של ניהול שחמט. אני חושב שהדבר הזה הוכיח את עצמו בשאלות מבניות, לפעמים צריך לחתוך את הקשר הגורדי, ואנחנו נעשה את זה.
8: מצוין, אבל זה הכל מסתכם במינויים, אתה יודע, רוצים מינוי כזה?
10: לא, ממש לא.
8: לא, שנייה, אני ברגע שרוצים לגעת במערכת ולטלטל את הכברת הזאת ולהדיח ולשנות את הרכב הוועדה למינוי שופטים ודרך, אז נחלנו כישלון חרוץ, ובמינויים לקח זמן ובסוף העבירו, אבל בשינויים המהותיים, בהזזה של האנשים, בפגיעה בחונטה הזאת, אתם גם כן הלכתם על דרך לא נכונה.
10: אתה צודק ואתה טועה. Okay. אתה צודק שבהחלט בשאלות של מינויים השחמט ניצח, ובשאלות מבניות היו מפלות, אין שום ספק בהקשר הזה, אלו עובדות. אבל אנחנו מדברים על תמונה אחרת לגמרי. כאשר אתה ניגש למהלכים מהסוג הזה, כאשר תמונת ההון האנושי בשירות המדינה היא שונה, ההיתכנות והיכולת שלך להוביל מהלכי מדיניות, כאשר האנשים שאמורים ליישם את המדיניות, הם אנשים שמבינים את הכפיפות שלהם לדרג הנבחר ולא מנהלים מרד כמו רונן בר או כמו גלי ברב מיארה, המציאות תשתנה. צריך לעשות את זה צעד אחר צעד, בצורה אחראית, בצורה נבונה, כאשר מבינים את המפה, מבינים את השדה המשפטי, מבינים את האירוע הזה כמו שצריך, והדבר הזה יתאפשר רק בניצחון של המחנה הלאומי. כל תרחיש אחר, או כל נטייה של מצביעים לקולות כמו וינטר, יובילו אותנו לאסון ולגלגול אחורה של כל המהלך הציוני הזה.
9: עורך הדין דוד פטר, ליכוד, תודה רבה לך.
8: תודה רבה רבה.
10: תודה רבה.
9: נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
11: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
12: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד שחושף את ההר מזווית אחרת, עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב. באפולוניה צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחורזים חופרים בזמן, פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק. בתלדור איזי פריסטייל, ערב של היפופ ושקיעה מול הים. במוזיאון השומרוני הטוב סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה, וגם נושמים תרבות בשיתוף מפעל הפיס. מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את האלומות בזמן. משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה וצאו לטייל.
9: הפסקה קצרה וחוזרים.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
14: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: כל הנמחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: יש BYD.
21: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: כפוף לתקנון.
23: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, ומופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
24: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. בחול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר, שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
0: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
1: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
6: מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
7: אלבר.
9: כן, חידון הבקיאות הגדול של נופתחי.
8: אוטומניה. כן, אתם עולים לשידור ואתם צריכים לנחש.
9: מגלים בקיאות.
8: מגלים בקיאות. ומבקיאים באלף. זה אמרי?
9: מה?
8: מבקיאים שתיים מתוך...
9: מה זה מבקיאים באלף?
8: בבקיאות, מהמילה בקיאות.
9: אין מבקיאים באלף.
8: יותם, זה זאת הברקה.
9: וואו, זאת הברקה. זאת הברקה, ממש פה נשווקס. הבנת? ניר, בוקר טוב.
8: ניר, מה העניינים?
25: בוקר טוב, בוקר, אני מקווה להבקיא.
8: נכון, זה נחמד. אם נחמד חידון בקיאות, אז מבקיאים. עכשיו, בוא נשאל לשומר.
9: זה הצליל צריך ללוות את פתחי כל החיים.
8: ציון שש עובר. ניר, ממודיעין, מה העניינים?
25: מצוין,
8: אולי מייטם. תבוא לבקר אותנו היום, אנחנו מצלמים שידורים חיים, תבוא תבקר אותנו עם, ככה, עם מאפים או משהו, אתה יכול.
25: מאפים, גביניות, גביניות.
8: כן, תבוא עם גביניות.
9: טוב, ניר, מה אתה עושה בחיים?
25: אני עובד בתחום הקימונאות.
9: אז רחב קצת.
8: של מאפים?
25: כן.
9: טוב, הוא לא רוצה לתפציף. יאללה, אתה מוכן לשאלות?
8: כל הנחלים מובילים למאפים. טוב, ניר, אני אספר לך.
25: חולה עליכם, מת עליכם, אתם עצר.
8: יואו, תבוא היום לערוץ הבא.
9: לא יבוא, ואם הוא יבוא, אני מכיר אותך. מי אתה? אה, באמת באת? אני מכיר אותך את התגובות שלך לאנשים.
8: למה אתה מקנה לי שאני בן אדם ידידותי? תגיד רגע, ניר.
25: כן.
8: אם היית צריך להתקע לי בודד עם חבר, עם מי היית רוצה, איתי או איתו? האמת, תהיה גבר, לא? עזוב שהוא חמוד, הוא גבר, אבל...
25: אני חלפתכם בגלל המאפים.
8: תודה. זה מספיק לי, אתה יודע שזה מספיק לי את כל היום.
9: אני יודע, זה מילא אותך. אתה מכיר במשחקים של פעם שהיית לוקח חיים בגולדלקס או משהו?
8: כן, התמלא לי החיים ליום שלם. ניר, על איזה רכב אתה נוהג? אם אתה נוהג?
25: טויוטה אוריס.
8: אז הגיע הזמן להחליף באוטומניה. זה לא תוכן שיווקי כמובן. תגיד רגע, טוב, אז אנחנו נשאל אותך שלוש שאלות, אני חיברתי את השאלות.
9: כן, הצ'ייסר. מה זה נקרא? השוט. השוט, נועה פתחי, קדימה.
8: הצ'ייסר, זה. טוב, אתה צריך לעלות על שתיים מתוך שלוש. שוט, אתה תגיד, אתה יודע למי. אוקיי. לאיזה רכב יש דגם שנקרא פג'רו?
25: טויוטה.
8: בטוח?
25: טויוטה פג'רו?
8: בטוח? חבר שלי מהאי יענה כזו תשובה. אנחנו אני ואותו
9: No מאפים for you, come back one year.
8: לאיזה רכב יש? אתה חושב שזה טויוטה
25: פג'רו? מיצובישי.
8: יפה, ChatGPT.
25: סליחה.
9: הוא הסתיר בקיאות, הוא לא גילה בקיאות. תמשיך.
8: טוב, אוקיי, קבל שאלה מבריקה. על איזה רכב נוסע ראש הממשלה?
25: וואו, אין לי מושג.
8: מה?
9: לא, רק סוג, כאילו, אתה לא צריך עכשיו כדגם.
8: רק המותג.
9: ג'ילסאי 714.
8: זה יכול להיות יונדאי, זה יכול להיות סקודה, זה יכול להיות...
25: אודי?
8: ג'ילי.
9: כן, אמר אודי.
8: יפה, יפה.
9: אתה בטוח פתחי, אבל בדקת את זה?
8: ב-100%. אודי A8. יאללה,
9: אודי? שלח לביבי בימי, על מה אתה נוסע? אודי.
8: לא, כתוב בצ'אט ג'י-פי-טי.
9: אז זה עכשיו שאלת בונוס. שאלת בונוס שבעיקרון לא מעניקה לך כלום.
8: רגע, זימי, יש לו כרגע שתיים?
9: כן, הוא ענה לשתיים.
8: אוקיי.
9: אמרתי לך שזה המנגנון הבעייתי שלנו.
8: לא, בעיניי על הראשון הוא לא ענה, אבל לא משנה. שאלה, מה שנקרא, שאלת על התפר, על להיות או לחדול. מה זה בקלית?
25: בקלית?
8: כן.
25: זה סוג כזה של פלסטיק, יש כזה ידיעות בקלית, אני יודע, על סירים. אז זה בטח זה סוג של הפלסטיק הזה.
8: אתה נורג עם סירים?
9: ניר, אתה יודע, על כל התשובות כמעט ענית. כשאני מחשב את זה, כל התשובות הם היו כזה...
8: רגע, אני אתן לך משהו, כי אני חבר מהאי.
25: אין לי מושג.
8: לפני שאני מדיח אותך מהאי. אמרת משהו נכון, שזה משהו עם פלסטיק, זה נכון. אבל ידיעות...
9: יו, בקלית הזה ישן אתה...
25: איך זה קשור לאפל?
9: אני חושב שאין את זה כבר, כאילו ברכבים חדשים.
8: ברור שיש, זה שם קוד, זה שם של משהו כללי כזה. זה כמו להגיד, לא יודע מה, טמבונים. מה זה בקלית?
9: טוב, תספר לו כבר, צריכים...
25: לא יודע מה זה.
8: בקלית זה הפלסטיק של הפנס. הנשברה הבקלית, וזה הפלסטיק שמכסה את הפנס.
25: לא הייתי יודע את זה
8: בחיים. רגע, אתה יודע גם מה קוראים לזה בקלית?
9: מה אתה מביא לאי, ניר?
8: אתה יודע למה?
9: פתחי מביא מעשים.
25: אני לא רוצה לבוא, אולי אפשר להחליט.
8: אתה יודע למה קוראים לזה בקלית?
9: לא.
8: כי פעם מחסנאי ישראלי קרא, היה כתוב על הקופסה בקלייט.
9: מצחיק מאוד!
8: סתם, אני לא בטוח. אבל זה נראה לי, אבל אולי לא.
9: אתה רואה סיפור טוב.
8: עכשיו יכתבו לי כל מיני, לא נכון, זה סוג של פלסטיק שהוא זה מסוגסוגת פלסטיקים. אתה
9: זוכה ב-250 שקלים מתנת אל בר.
8: נכון, לקניות בבייני, אז תודה רבה.
9: ביי, תודה ניר.
8: ורק להגיד לכם, אם אתם מחפשים רכב, זה הזמן, כי באלבר חוגגים אוטומניה, חגיגה מטורפת שבה תקבלו מחיר מחירון על הרכב הישן שלכם, ותתקדמו לרכב חדש. כוכבית 3537, כוכבית 3537, בכל אחד מ-35 הסניפים של אלבר. שיהיה לכם בהצלחה, סעו בדרכים טובות.
9: יוצאים להפסקה וחוזרים.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
11: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
12: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263.
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
27: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
28: אפשר יותר נמוך?
27: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
28: אז תגיד מחסן החשמל.
29: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
27: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
30: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
31: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
32: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים תמיד למחירי בום. גם בחגים בום. צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
19: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
20: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
22: אופטיקל סנטר, רדיו דה.
23: נו, תקליק כבר.
24: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
33: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: טוב, בגלל זימרי אנחנו כמובן בזבזנו את כל הזמן שאין לנו, וככה נסיים. סליחה על חוסר מקצועיות, זה בגלל יותם, הוא אשם בהכל. כל הצרות שלי בחיים הוא אשם, אבל הוא עוד לא יודע את זה. איזה כיף להסתובב ככה. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשטינקר, למשה רחמקין, איש הדיגיטל שלנו איציק זר. זה לא נכון, כולכם אשמים בכל הצרות שלי בחיים. הוא ואתם, ביי, להתראות, ניפגש מחר.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, שלושה פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, שני בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימון, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
6: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
6: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן, קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש ביוואי דייז,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
12: אני רוצה להגיד.
13: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
14: אני רוצה

0: ועוד כפוף לתנאים המלאים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
15: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית גם בדיגיטל.
16: מיד לך. צעק החדשות הקצר.
17: בחצי היורם. בחצי היורם.
18: יורם סוויסה. סוויסה.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
20: בחסות
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עמוס תמם נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. השיחות בין ארצות הברית לאיראן שנערכו אתמול בתיווך קטר הסתיימו ללא פריצת דרך. שני גורמים דיפלומטיים המעורים במגעים אומרים כי איראן לא הסכימה להתחייב פומבית לעצירת תוכנית הגרעין, וגם לא התחייבה להימנע מתקיפות או מדרישת דמי מעבר במצר הורמוז. האמריקנים מצידם דרשו ערבויות ישירות ופומביות גם מצד בכירים במשמרות המהפכה, בעוד שטהרן דרשה הפסקה מוחלטת של התקיפות והסרת העיצומים החדשים עם חתימת הסכם. לנוכח הפערים הוסכם עקרונית לקיים פגישת המשך לאחר התייעצויות, ובינתיים המצור והעיצומים האמריקנים צפויים להימשך ואף להתהדק. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של חבר הכנסת עופר כסיף לכנסת ה-26. 19 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה, 5 התנגדו ושניים נמנעו. בעוד זמן קצר צפויה הוועדה לקבל את החלטתה גם בעניינו של יושב ראש בלד, סמי אבו שחאדה. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי יש לפנות 104 מאחזים ביהודה ושומרון שלדבריו הוקמו שלא כחוק, אך מדגיש כי אין מדובר בפינוי נרחב של ההתיישבות, וכי יותר מ-80% מהמתיישבים יוכלו להישאר בבתיהם. גולן אמר כי ניתן לסרטט גבולות שיכללו בין היתר את גוש עציון, מעלה אדומים, יישובים הסמוכים לקו הירוק ואת אזור אריאל, כך שמרבית התושבים לא יידרשו להתפנות. את הדברים אמר גולן בפודקאסט הסלון של יסמין, של היזמית החברתית ומשקיעת ההון סיכון, יסמין לוקאץ'. פלילים עכשיו והמשטרה ממשיכים לחקור מי הזמין את ההתנגשות בראש המאפיה הקפקזית יאניס יושבייב. מדווח כתבנו ירון דורון.
0: כתב אישום בפרשה הוגש בימים הקרובים נגד החשוד ברצח, אולם החוקרים לא יודעים בשלב זה מי שכר אותו. אחד הכיוונים המרכזיים שנבדקים הוא חוב גדול כלפי יאניס יושבייב. לפי החשד, אדם שהיה חייב לו סכום כסף גדול, שלח את המתנקש כדי להימנע מתשלום החוב.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: היברידיות?
22: יש!
20: סטוב?
22: יש!
20: מחירים טובים?
22: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב האזורים.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: בחסות
14: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
17: בחצי היורם.
18: יורם סוויסה. סוויסה.
14: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. רדיו
25: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
26: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: יש ביוואי דייז,
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
28: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
29: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסני חשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
32: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
33: זאת הדרך של יוחננוף.
34: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס

0: תנאי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף את תנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
14: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
16: תבל, מרכז אירועים.
17: בחצי היורם, עם יורם סויסה. זה קורה.

0: איי איי איי, איזו מוזיקה. שלום להדסה רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. איזה שיר, הדסה. שלום גם לאורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם. רגע, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: כן, בחצי היורם של יום רביעי, יום ד' היום י' ב' בתשרי. תאמינו לא, אנחנו גם בתוך יום רביעי. זה שבוע כזה שעובר מהר. היום 23 בספטמבר, בשעה הבאה. בשעה הבאה נחגוג יום הולדת 71 לחיים משה. חיים משה בשעה הבאה איתנו, וכמובן תכשיט חדש, שנה חדשה עם טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר.

איזו יכולת מטורפת להתעלם מכל מה שקורה בחוץ, לא להתעסק עם כלום, להתרכז רק בחדשות טובות. איי, איי, איי, תגידו לי, מתי בפעם האחרונה שמעתם בשורה רפואית שמשנה את חוקי המשחק? אז מהנדסים הודים, אורן, מהנדסים הודים, גאונים, יחד עם שיתוף פעולה גלובלי, פיתחו משהו שפשוט קשה לתפוס, מדבקת אור שמזהה גידולים. אתם שומעים נכון? לא צריך יותר בדיקות פולשניות, לא צריך דקירות, לא קרינה. מדבקה כמו קסם יודעת לקרוא את הגוף ולהגיד, היי, יש כאן משהו חשוד, בואו נטפל בזה. בעודית, אני לא יודע איך אומרים את זה, נשאל אחר כך את אורן. זה גילוי מוקדם שיציל המון המון חיים. רפואה מתקדמת, נגישה, אנושית, זה העתיד. ואנחנו זוכים להיות חלק ממנו. איך, לא יודע, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע, לא נבין.

0: היום 23 בספטמבר, והיום מציינים את יום שפת הסימנים.
1: ועכשיו, ועכשיו, yes. שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו, בינתיים אנחנו עדיין שולטים עליה, לא יהיה עלינו, אנחנו שולטים בינתיים, וממחשב שלנו ליצור עבורנו שיר לכבוד יום שפת הסימנים.

הנה לב, לב. יום שפת הסימנים, כולנו כאן מדברים בידיים. הבנתם אותי בבת אחת? הנה סימנים של אוהבים.

0: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: בראש השנה, בראש השנה, הלך להקנה למתנה, בראש השנה, בראש השנה, קנה מטיטניום הפתעה. אז ככה, התחלתי בשיר, והתחלתי בפרחה של החיים, מוזמנים לכל הגברים, לכל הנשים. גברת, אם את הולכת אצל חמותך, את רוצה לשמח אותה, את הולכת את רעייך אצלה, זה הזמן לבוא לטיטניום, לפנק אותה באיזה שעון יפה, באיזה תכשיט יפה. כל הגברים, אני שוב, וכל הנשים, אני אומר לכם, תעשו סדר בבית. אנחנו מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. יש לנו תכשיטים שלא צריכים אותם, שהם זרוקים בכספת, לא שמים אותם, זה הזמן להזדקות עליהם. תנצלו את העונקיה שהיא מאוד מאוד גבוהה, לבוא ולהזדקות על זה ולקחת תכשיט חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מבצעים חסרי תקדים, קחו דוגמאות, העגילי קראט של כל אבן מכל צד, סך הכל שתי קראט, במקום 3,490 ב-1,990 שקלים, אני צועק את זה, 1,990 שקלים. חוץ מזה יש לנו כל מיני טבעות של שורה, החל מ-990 שקלים, עם יהלומי מעבדה, יש לנו כל מיני יהלומים טבעיים. חברים, זה הזמן לבוא, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין שיש מרכז אחד של תכשיטים ושעונים בדרום, וטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, עם השירות הכי טוב ועם ההלכות הכי טובות. כמובן, אנחנו פה כדי לשרת אתכם, מחכים לכם, ושיהיה לנו רק שנה טובה של אושר, שמחה וחיים טובים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.
3: לפעמים אני לבד,

מי חוגג היום יום הולדת? מזל טוב, חוליו איגלסיאס, חוליו חוגג היום יום הולדת 83, מזל טוב, הנה שיר יפה יפה יפה של חוליו, תהנו, פול ווליום.

0: וחברים, אם אתם מבאר שבע והסביבה, השעון כבר רץ, יש לכם פחות מ-72 שעות לנצל את ההטבות של החלפת התצוגה בלובינסקי באר שבע על דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן. אם אתם חושבים להתחדש, זה הזמן לקפוץ לרחוב תוצרת הארץ אחת. 25 בספטמבר, זה כבר נגמר, לובינסקי. תתחדשו ותהנו, סו בזהירות, כן?
1: בחצי היורה
2: עכשיו, שיר אהבה.
1: ועכשיו, שיר אהבה.
3: Would you dance?

0: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
1: איזה יורה,
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו, בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: חוסרים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
14: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
16: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
18: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
19: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
20: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
21: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: איתנו מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון וזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יאו, התוקיורם, כפרה עליך, בוא תראה, בוא תראה איזה גברים יש לנו, יא רבון עולמים. זה בא לשמח את האמא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו, שבאמת, וואי, על האישי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו. אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו, ללא מעם, שעוני אובלו, נחתו בבאר שבע, בקניון עזרי לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לה אישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: חצי היורה, עם יורה סוויסה.
1: איזה יורה, איזה
2: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
9: אני רוצה
10: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
18: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
17: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
18: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
20: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם לאורך כל התוכנית, אני יותר משמח וגאה לארח בצל קורתנו הצנועה את רגב עוד. בגלל הדקויות האלה, כאילו זה מפר לך את השלווה. אתה מכיר את זה לפעמים שזה...
22: אתה ממש ממש ממש ממש מדויק.
23: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
24: מיד לאחר
25: פסק
24: החדשות הקצר.
25: בחצי היורם. בחצי היורם.
26: יורם סוויסה.
27: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
28: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
29: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
30: עמוס תמם?
31: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
32: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
33: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
34: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל בחאן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נמסר כי הפעולה בוצעה בשיתוף צה"ל ושב"כ, וכי ישראל תמשיך לפעול נגד בכירי חמאס, מקורות המימון שלו ותשתיות הארגון. בתוך כך, מועצת השלום של הנשיא טראמפ צפויה להציג היום תוכנית לשיקום רצועת עזה בהיקף של כ-2.45 מיליארד דולרים, הכוללת 66 פרויקטים שאמורים לצאת לפועל במהלך ששת החודשים הקרובים. כך דווח ברשת אקסיוס. בין היתר כוללת התוכנית פינוי הריסות, הקמת מגורים זמניים, שיקום בתי חולים ותשתיות, הקמת כוח ביטחון רב-לאומי ומשטרה פלסטינית חדשה, וכן צעדים לחידוש הפעילות הכלכלית והמגזר הפרטי ברצועה. בשלב זה טרם גויס מלוא התקציב הנדרש למימוש התוכנית. הסנקציות האמריקניות החדשות על ענף התעופה האיראני נכנסו היום לתוקף ומאיימות לצמצם משמעותית את פעילות חברות התעופה של איראן מחוץ למדינה. לפי שר האוצר האמריקני סקוט בסנט, נמלי תעופה וחברות שימשיכו לספק למטוסים איראנים שירותי תדלוק, נחיתה או מכירת כרטיסים, עלולים להיחשף לסנקציות משניות ולאבד גישה למערכת הדולר. כבר כעת בוטלו או הושעו קווים לעיראק, אומן וטורקיה, אך טיסות איראניות ממשיכות לפעול בין היתר לסין. בייג'ינג מצידה הודיע כי היא מתנגדת לסנקציות ומגדירה אותן חד צדדיות ובלתי חוקיות. עוד בחדשות, צעירה בת 23 נפגעה באורח קשה בעקבות נפילה ממיניבוס ברחוב היהודים בירושלים. היא פונתה לבית החולים שערי צדק שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
35: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
36: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
37: לובינסקי טרייד אנד ליז.
36: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
34: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
36: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
37: לובינסקי טרייד אנד ליז.
36: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
35: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
34: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: חג סוכות שמח מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
6: בחצי היורם
7: יורם סוויסה
8: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
10: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הד בטיטניום, מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: המסעדה של אימא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 086-81-0263.
14: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מכירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
26: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
28: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
30: מימון ישיר.
28: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
38: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום. גם בחגים בום. צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
39: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
37: עלם,
4: כפוף לתקנון.
40: בכל המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחגיגים כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
6: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו את המבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790. כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה. מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השעון לבית השתימה לידון במילה. אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: השבוע חגגנו לזמר חיים משה יום הולדת 71, זה היה ביום ראשון לדעתי. מזל טוב, מזל טוב לכל שליווה את השמחות שלנו, את הלבבות השבורים שלנו, את כל מה שביניהם. אנחנו נצא עכשיו לסיבוב קטן עם חיים משה על העיתים הגדולים ומילים כאלה ואחרות שככה הצלחנו לגנוב עם חיים משה, הנוסטלגיה, התורה והנשמה הגדולה. תגבירו את הרמקולים.

0: חיים משה, שלום לך, ברוך הבא.
1: ברוך הנמצא.
0: איזה כיף, יאללה, לארח אותך. בואו נשיר לארץ יפה שיר משנת 1987, בערך 1987, הרבה מאוד שנים, וזה נשמע כאילו השיר הזה נכתב אתמול. כן.
1: בדיוק.
0: שיר על, על המדינה הנהדרת שלנו, שיר על ישראל.
1: שיר על המדינה שאנחנו אוהבים ושכיף לנו להיות בה. וכן, זה אהבת ארץ ישראל.
0: אתה אוהב את המדינה?
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: יפה, כי בדרך כלל, אתה יודע, בתקופה הזו, כשאנחנו שואלים על המדינה, אז כולם מקטרים ומתלוננים.
1: אלו שמקטרים, אני חושב, יותר מדי טוב להם, ולכן הם מקטרים. אבל אני חי את המציאות, ואני נולדתי פה, ואני, זאת אומרת, לפני המון שנים.
0: איפה נולדת?
1: אני נולדתי במורשה ברמת השלום.
0: מה אתה זוכר מהילדות? אם אני לוקח אותך עכשיו ככה, וופ, מניח אותך, קח אותי לסיטואציה מהילדות.
1: שכונה, בלי כבישים. גן דתי, אחר זה יסודי, לא דתי.
0: למה המעבר?
1: למה המעבר? כיוון שזה היה קרוב לבית שלי. ונדמה לי ששם קצת הרמה הייתה יותר גבוהה. וכמובן שאחרי הלימודים הלכתי ללמוד תורה בחדר. והחדר הזה מאוד עזר לי, והיה לי אבא שהוא מאוד משפיע, ממש צדיק, ולא רק שדיגון לומד בחדר, אלא גם כשהוא היה חוזר מהעבודה, עוד פעם בוא נחזור על פרשת השבוע. אך, תן לי לשחק כדורגל, יאללה. אין מה לעשות, ככה חיינו, ולדעתי זה עזר המון.
0: מה, איזן אותך?
1: לגמרי. איזן אותי זאת אומרת, ברמה של להיות אדם ולחשוב ממש ישר ואמיתי ולחיות עם מה שיש.
0: באיזה גיל התחלת לשיר בעצם?
1: שאלה מורכבת מאוד. לשיר זה קודם כל לפיית מהבתי כנסת, זה לא בדיוק, בזמנו זה רק לחלום להיות זומר, ולא כל אחד יכול להחזיק מיקרופון, כן?
0: מה אבא חשב?
1: לא כל אחד נותנים.
0: מה אבא חשב על, הוא הספיק לראות אותך שר?
1: הוא אכן כן, הספיק לראות אותי כן, אבל הוא לא בנה על זה שאני הזמר, או שכאילו הוא אמר שמי היה המקצוע הזה לא בדיוק תתפרנס די טוב, הוא לא ידע שהעולם משתנה. וכמובן שתוררתי במופעים גדולים, וכן, הוא לא ימין. כשהוא ראה ויר כי טוב, אז אמר, טוב, אם אתה עושה זה טוב, ואתה מקובל לכל אזרחי המדינה, אז יאללה, לכיפק.
0: אבל המפגש הראשון שלו עם הרצון שלך להיות זמר, הוא פחות היה בעד, הוא התנגד לזה?
1: אני עשיתי את זה בחשאי. כיוון שהתחלתי לשיר בשמחות פרטיות, סיבות קטנות, בין חבר'ה. ככה לבחון את הכל שלי ולדעת, לקבל ציונים, לקבל מחמאות מחברים. לפי זה אתה בונה את עצמך, למרות שידעתי שיש לי זה.
0: תגיד, הנכדים שלך שיהיו בריאים, רוי וגל.
1: רוי וגל.
0: איך הרגשת כשנולדו?
1: כשנולדתי מחדש.
0: ככה?
1: השתנו חיי פתאום. אתה חושב אחרת, אתה שמח אחרת, אתה יותר מתבודד. כל הזמן הם נמצאים מול עיניך, 24 שעות.
0: אתה מטפל בהם או רק מרחוק?
1: גם. תשמע, עכשיו מרחק, אז הם גרים עכשיו לא קרוב אליי, אבל לפחות אני כל יומיים רואה אותם.
0: יפה. והם יודעים שסבא זמר גדול ו...
1: לא מזמן הייתי בתוכנית טלוויזיה, שבר שבר. אז הבן שלי גדי אמר לרוי, מי זה שם בא? מי בטלוויזיה? שיבין מה הולך פה בעצם, הוא לא מבין שאני בעצם בתוכנית ושר. וכן, הוא אומר, זה סבא של יפה. זאת אומרת, אני נוסע ליפה, הרי לסבא שלו. הוא לא יכול להגיד סבא חיים, אבל לא יודע למה. נתקע לו.
0: סבא של יפה.
1: כן.

0: דיברת קודם על חתונות ושמענו את נשבע. כל כך הרבה דובר על השיר הזה, אחד השירים, אפשר לומר, אחד השירים הגדולים שלך.
1: אחד הגדולים באמת, שיר שאתה מבצע אותו, חייב לבצע אותו בכל מקום, בכל מסיבה מיוחדת, אם זה צבא, אם זה חופה, אם זה בכלל בשמח, ואם זה במועדון. זה שיר שפשוט נותן לאנשים להיות בהלם ובשקט ובהקשבה מלאה.
0: אתה זוכר את המפגש הראשון שלך עם, עם, עם השיר הזה, עם נשבע?
1: זה אני לא אשכח. טוב, הייתי אז בזמנו בטרנס של הופעות, וטוב, התעוררתי ליום של, של העבודה שצריך לבחור שירים. בסביבות השעה אחת בצהריים אני נוסע עם המארגן שלי לבית של יאיר קלינגר, שהביא מילים של שמולי קלוסקי, והוא יושב אל הפסנתר והוא התחיל לשיר. אמרתי וואו, אתה יודע, הייתי עוד ילד צעיר מדי, עשיתי רק וואו, צריך לעשות כמה וואוים. ותשמע, לפני שהוא הגיע לפזמון עמדתי, אני כבר לקחתי את השיר הזה, וכששמעתי את הפזמון הדבקתי לכיסא, אמרתי יאללה יאללה, אחרי שבוע כבר היינו בפנים.
0: הבנת שזה יהפוך לכזה, לכזה נכס תום ברזל, ללהיט כזה היסטרי שמלווה טקסים בצבא, מלווה זוגות לחופה, הגיע אל טקס המשואות, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה.
1: אני לא חשבתי על כלום, אבל לפחות שאלי את המילה נשבע, נראה לי שהמילה הזאת תעשה המון. אבל לא ידעתי שזה הגיע לכל המקומות האלו.
0: אתה מופיע עם השיר הזה בחתונות עדיין?
1: אני מופיע עם זה בחופות, ובכל מקום שמבקשים בעצם.
0: ספר לי איזשהו סיפור מיוחד שקרה לך עם הופעה עם השיר הזה, עם נשבע.
1: פה, אנחנו מדברים על שנים, אני יודע. בוא נגיד שבשיר הזה הייתה התלהבות של איזה יותר נשית. שעלו לבמה ולחבק אותי ולנשק אותי ולהצטלם. אני חושב שהשיר הזה עשה איזה מין מהפך, שגם דרך אגב, כאילו הייתי מזוהה רק למוזיקה המזרחית, ופתאום כששרתי את השיר נשבע ושהוא אח של כל נדריי, אם אתה לא יודע, אני אכיר ביניכם.
0: אח הגדול.
1: אח הגדול, פתאום כל העם, זאת אומרת, כל הקהל, התחילו להתחבר אליי כל השכבות. וכמו שאמר לי אבא שלי, יאי בני, תהיה זמר של כל הזה, כל העם, אל תניף דגל ואל תגיד אתה מקופח או משהו כזה. ואכן זה עזר, והוזמנתי לכל מקום ולכל פינה בארץ. רק ששכחתי להזכיר שגם בחוץ לארץ.
0: היית מופיע המון בחול.
1: בזמנו כן, המון המון המון, ו... מעט הייתי רואה את הילדים שלי, אני לא זוכר אותם גדילים. או שאני בחול, או שאני ישן ביום, יש לי הופעה בערב. זה היה הפסד שלי, אבל אין מה לעשות. זה סוד הצלחה, גם.
0: היום אתה ממשיך לישון ביום ולהיות ער בלילה?
1: בוא, לא נגזים, אבל אם אין לי מה לעשות, כדאי שאני ישן ולא להסתובב. הוא זה שיש היום את ה... הסרטים יפים בנטפליקס, שאתה רואה סדרות.
0: די, גם אתה, מה אתה? איזה סדרה? איזה סדרה אתה צופה בנטפליקס עכשיו? על מה אתה?
1: אני בסוף נמלטים.
0: אתה חדש.
1: לא חדש, ראיתי את אסקובר, אל צ'אפו, ראיתי, אל תדאג, ראיתי את הדרכון, ראיתי את הכל.

0: אחד משני השירים העיקריים שאחראים לפריצה שלך, אהבת חיי, שדבר היסטרי, בעצם הופעת עם השיר הזה בערוץ הראשון, ביום שישי, 100% רייטינג, מאז כולם זיהו וכולם הכירו וכולם ידעו מי אתה.
1: אכן כן, בזמנו לא היו קופצים על זמרים בסגנון שאנחנו שרנו. ואני חושב שכבר הניצנים החלו בתחנה המרכזית שהפעילה את כל הווליום, ואז עד שזה הגיע לטלוויזיה הישראלית. ואז הוזמנתי לתוכנית של ערב שבת, ממש אולם מלא, קהל מחייך, ושלוש וחצי דקות או ארבע דקות ששרתי את זה, סידר לי את החיים.
0: מה קרה? מה קרה אחרי זה? הופעת בשישי, מה קרה ביום ראשון? מכרו יותר קלטות?
1: טוב, לא הלכתי לבדוק מכרים קלטות, אבל...
0: בטח התקנו אותך.
1: נכנסו לי המון הופעות.
0: אוקיי.
1: ופשוט, אתה לא ממש בדיוק יכולת להסתובב ברחוב כמו כולם, או ללכת לשוק. זה היה מאוד קשה, כי גם לא היו המון זמרים, כמו היום. היום מלא. וכן... תשמע, זה גם הפריע לי וגם שיפר את המצב הכלכלי אחר כך.
0: היית באותה תקופה מעורה בכל מה שקרה איתך, נגיד, יודע כמה כסף נכנס מהופעות, כמה קלטות מוכרים, או שלא עניין אותך, היית עולה שער, הולך, יש כיף לי, אני מצליח להתגלגל, הכל טוב.
1: אני חוץ ממקצועית. אף פעם לא התעניינתי במחירה או בכסף. זאת אומרת, מה שמגיע לי, מגיע לי. מה שכתוב, כתוב. אז ככה שלא היה לי המון זמן לזה. פשוט הייתי עסוק בלחשוב על עוד שירים שכי אהבתי מאוד לשיר.
0: יורם סויסה. חיים יקירי, לפני שאנחנו נפרדים, היה כיף. כל השירים הנוסטלגיים והסיפורים ועל העיתים הגדולים, וזה לא נגמר, ושיר, ולהיט רודף להיט. מה נאחל לך, יקירי?
1: להמשיך ולראות את הקהל הזה שאני אוהב. הכי חשוב שנהיה בריאים, ובריאות לכולנו. כשיש לך בריאות, אז אתה יכול לשיר ולעשות את הכל.
0: חיים, תודה רבה.
1: תודה רבה לך. תודה למאזינים.

0: חצי הדורה עם יורם תפויסה.
1: איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם, איזה יורם.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב. פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
14: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
15: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
18: תספרו את שקוף.
17: הנה אחד.
19: מי עוד אחד?
17: יא, עוד אחד,
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית כל מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
19: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.

0: אנחנו עם טיטני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטני ומחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטני.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. בבית היוצר שימון טיטני, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך, בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה ללילך נגיד. תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק אוריאלי, אינבל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה לחיים משה, מזל טוב. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע כאן מחר בעזרת השם, יום חמישי. שיהיו לנו בשורות טובות. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לוהט בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בחול המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: יש בי-וואי דייז,
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
9: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
0: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
20: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
22: בחסות
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
24: עלם
23: כפוף לתקנון.
13: נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה לכנסת ה-26. 31 מחברי הוועדה הצביעו בעד הפסילה וארבעה התנגדו. באופן חריג, גם יושב ראש הוועדה, שופט נועם סולברג, הצביע בעד ואמר כי במקרה זה לא מצא מענה שמניח את הדעת לטענות שהוצגו בפני הוועדה. ההחלטה תועבר כעת להכרעת בית המשפט העליון. צה"ל חיסל בח'אן יונס את ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס. בהודעה משותפת של ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נמסר כי הפעולה בוצעה בשיתוף צה"ל ושב"כ, וכי ישראל תמשיך לפעול נגד בכירי חמאס, מקורות המימון שלו ותשתיות הארגון. בתוך כך, מועצת השלום של הנשיא טראמפ צפויה להציג היום תוכנית לשיקום רצועת עזה בהיקף של $2.45 מיליארד, הכוללת 66 פרויקטים שאמורים לצאת לפועל במהלך ששת החודשים הקרובים. כך דווח ברשת אקסיוס. בין היתר כוללת התוכנית פינוי הריסות, הקמת מגורים זמניים, שיקום בתי חולים ותשתיות, הקמת כוח ביטחון רב-לאומי ומשטרה פלסטינית חדשה, וכן צעדים לחידוש הפעילות הכלכלית והמגזר הפרטי ברצועה. בשלב זה טרם גויס מלוא התקציב הנדרש למימוש התוכנית. פלילים עכשיו, הצהרת תובע הוגשה נגד חייל צה"ל בן 24 מביר אל מקסור, החשוד כי היה מעורב ברצח בצפון הארץ. לפי החשד, החייל ערב לקורבן יחד עם חשודים נוספים, ירה בו למוות ולאחר מכן נמלט מהמקום. בהמשך הוא נעצר כשהגיע ליער סמוך וניסה להציט את הרכב ששימש את המעורבים. בתום כ-40 ימי חקירה צפויה פרקליטות חיפה להגיש נגדו כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
26: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: היברידיות?
28: יש.
27: סוב?
28: יש.
27: מחירים טובים?
28: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
29: לובינסקי טרייד אנד ליז.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
28: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
29: לובינסקי טרייד אנד ליז.
28: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר
22: בחסות
23: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
10: עלם
23: כפוף לתקנון.
31: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: זאת הדרך של יוחננוף.
1: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
6: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
5: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
9: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
24: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
32: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
33: תספרו צ'קו.
32: הנה אחד.
34: והנה עוד אחד.
32: עוד אחד.
35: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
36: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
37: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
38: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
39: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.

אחד הטובים מהחדשים זה. Like an animal, animals are cat eye. שלום לכם עוד בניות שלי מאזינות ומאזינים 12 דקות אחרי השעה 2. היי דידי לוקלי רדיו דרום. אנחנו ברדיו דרום, שוק בדרום, גם בצפון, גם במזרח, גם במערב, בכל מקום אפשרי. הימים שבין לבין, בין ראש, בין כיפור לבין סוכות שאוטוטו מגיע עוד יומיים. מי בנה סוכה, מי לא, זה כבר עניין אישי לכל אחד ואחד. מי גנב קרשי מבניין כדי לבנות סוכה, מי חתך שכח מהשכן, כל אחד ועניינו הוא. אבל הרבה יותר מעניין מה שהיה לי הבוקר. תן לי את ה-24 שעות שאני אספר על זה, כן? 24 שעות hours later. קפצתי לקפה של בוקר, לקפה של התאומות בבוקר, זה מין הרגל כזה. על הבוקר אתה נוסע לקפה של התאומות, מסתכל על המאפים, אומר לעצמי אסור, ואז מסתכל על המאפה הקטן, אתם יודעים, יש את החמאה הקטן, הגבינית הקטן, ואתה אומר לעצמך, קטן, קטן, מותר, הוא קטן, אף אחד לא ישים לב. אתה לוקח מאפה קטן, ואתה לוקח קפה, תופס שולחן בצל, אתה מסתכל ימינה, אתה רואה חבורה של 5-6 מבוגרים, זה פרלמנט של קשישי הפועל כפר סבא, חלקם גם היו בהפועל פתח תקווה וכאלה, ובכלל אוהבי ספורט למיניהם. מסתכל שמאלה, אני רואה פרלמנט אחר של מבוגרים יותר, הפרלמנט, פרלמנט הכנסת או הפרלמנט הפוליטי, אני קורא להם כל יום, כל יום, אתה יושב לקפה, אתה שומע את אותם דיונים, את אותם צעקות על הבחירות, מה הוא עשה, מה הוא לא עשה, מה הוא יביא, מה הוא אמר, מה זה, כל זה על המפלגות, על מה אמרו בחדשות אתמול, כל אחד מהם יודע כי יש לו מישהו, והכי חשוב, אם רק היו מקשיבים להם, הם היו פותרים הכל. אז זה הפרלמנט הזה וזה הפרלמנט הזה, ולפעמים אני מתבלבל ביניהם כי הם די דומים. ואז מתחיל שיח, מתחיל שיח. הפרלמנט מימין אומר לי בוקר טוב דידי, אני אומר לו בוקר טוב, לוקח את הקוס קפה ביד. הפרלמנט השני אומר לי נו דידי, זה בוקר טוב, מה אתה חושב? ואני לוקח בדיוק לגימה מהקפה ועושה תנועה של היד ככה ככה, כאילו לא תנועה מחייבת, כי אני לא יודע בדיוק מה להגיד, ואני כבר מבולבל איזה פרלמנט שייך לאיזה נושא. ואז השיח מתנהל ככה, הם אחד הפרלמנטים אומר לי נו מה אתה אומר, ננצח? אני אומר להם ברור, מה קרה לכם, מכבי תל אביב בפורמה מטורפת, מכבי תל אביב נראים מעולה. והם מסתכלים עליי ואומרים לי מי מדבר על מכבי תל אביב, אנחנו מדברים בבחירות, בבחירות, מה אתה אומר, ננצח? ואז אני אומר להם אני לא יודע, אני לא יודע מה אתם מתכוונים, נראה לי שכן, אבל לך תדע. ואז הם אומרים לי ומי היית בוחר? ואני אומר להם, אני לא יודע, אני מתלבט בין הליכוד לישר וזה, ואז הם אומרים לי, אני מדבר איתך על פוליטיקה בכלל, ומי היית בוחר בחלון העברות להביא למכבי, כי זה היה הפרלמנט של מכבי בכלל, שבלבל אותי לגמרי. ואז אני אומר, וואלה, אני הייתי רוצה את גדי בחזרה אצלנו, ואז הם אומרים לי, אייזנקוט? ואני אומר להם, קניקובסקי, מה יש לכם? גדי קניקובסקי, איזה אייזנקוט? והם מסתכלים עליי, כי מסתבר שזה הפוליטי, והם אומרים לי, מי זה קניקובסקי? באיזה מפלגה הוא? ואני אומר להם, אתם הפוליטיקה. לא, אני פשוט חשבתי שאתם מהכדורגל, מכבי תל אביב, קניקובסקי, אחד האנשים, בן אדם ישר. אז הם אומרים לי, ישר זה אייזנקוט, לא? ואני אומר להם, מה? אתם הפוליטיקה, כן, ישר זה אייזנקוט, אבל זה כנראה, אתה יודע, הבחירה של הדור. ואז הם אומרים לי, איזה דור פרץ? כן, דור פרץ, זה הבחירה. ואני יושב ימינה ושמאלה, הראש שלי זז ימינה ושמאלה, אני כבר לא יודע איזה פרלמנט זה של הכדורגל ואיזה פרלמנט זה של הבחירות, והקפה והמאפה שלי תקועים באמצע, ואני מנסה לקחת ביס ולא נעים לדבר עם הביס בפה. קיצור, איך שסיימתי את המאפה, הרמתי את הטלפון, אמרתי הלו, אין אף אחד על הקו, כן? זה כאילו הלו כזה של כלום, והלכתי מהר לכיוון האוטו, כן, שומע? כזה שאתה הולך ואתה מדבר לעצמך. כי אני הבנתי בסופו של דבר, פוליטיקה זה כמו כדורגל. הכי קל להיות פרשן ביציע או בפאנל בטלוויזיה. אבל ברגע שאתה צריך לרדת למגרש, מגרש הכדורגל, לא המגרש הפוליטי, אין לך מושג. אין לכם מושג, והם לא מסוגלים להעביר פס אחד או החלטה אחת. תלוי אם אתה בפרלמנט של הכדורגל או בפרלמנט.

את הפוליטי, אז עשו טובה, עשו טובה, תנו לשתות קפה בשקט, בסדר? בן אדם בא לשתות קפה בבוקר, בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע, מה נשמע, איך הקפה, טעים, טעים, זהו, עזבו אתכם, יאללה, קפה של בוקר, מה ביקשתי? פרלמנטים, כל אחד.

0: טיפקס יושבים גם הם בבית קפה, שומעים מפה, שומעים משם. שבו לכם בבית קפה, תתענגו על כוס הקפה, על שיחות סרק של הו ודה,
1: בבית קפה,
0: בלי להיכנס לעומק ולהתווכח ולעשות עניינים. עזבו את זה לזמנים אחרים. זמן קפה הוא זמן שעה, שעה, שעה, שעה. יום רביעי, היום מאזינות ומאזינים, 23 בספטמבר 2026, לבעלי הלוח העברי, י"ב בתשרי. 12 יום מתחילת שנה העברית עברו להם, י"ב בתשרי התשפז. תהיה שנת פז, אמן, אמן, אמן, לכולנו. 21 דקות אחרי השעה 2, די-ג'יי שי בניטה עורך לנו יופי של מוזיקה, גם דברים חדשים, גם צוות הווי AI שהולך לשיר לכם הכל מעשה ידיו של בניטה. אלעד בובלי הוא המפיק שלנו ואיש הספורט שנדבר איתו בעיקר על זמן הנבחרות עכשיו. איציק יעקובוב עורך, גלב תדירוב הוא על הצד הטכני שלנו והמחשבים, ענבל בן עמי על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיקו יאלי, קדמים, פרסמים, שטאפים, אחמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני. יהיה לנו גם ספורט, יהיה לנו useless information, יהיה לנו אבק כוכבים, תהיה לנו שיחה עם זמרת מהממת שבשבוע הבא חול המועד סוכות אפשר יהיה לפגוש אותה בירוחם באיזה פסטיבל יפה. ובכלל מחר אני עומד לתת לכם קצת רעיונות איפה אפשר לבלות בחול המועד סוכות. מחר גם נארח את בר צברי עם האלבום החדש והמצוין שלו. בקיצור, תוכנית מלאה לחלוטין, אין לנו הרבה זמן לדיבורים, עדיף לנו להתקדם, לא?

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועה
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא. ואם אתה איתי,
3: שיר חדש של סבלימינל יחד עם נועם יעקובסון, אם אתה איתי מי יכול עלינו.

0: אם אתה הייתי, מי יכול אלינו שיר שיצא מתוך המקום הנכון בדיוק בזמן הנכון, תקווה שיצליח לחדור ולגעת במקום הנכון של כולנו. תראה, אנחנו לא שונאים מי שחושב אחרת מאיתנו, לא מבטרים על אחים שלנו, ולא ניתן לסדקים האלה להיות הפתח שבו אויב יכול להסתנן ולהקות. כאמור, אם אתה איתי, מי יכול עלינו? אפשר לחשוב אחרת, אבל אפשר להיות ביחד. וביחד, תאמינו לי, יש לנו כל כך הרבה כאלה שמולם אנחנו צריכים לעמוד. יצא לי ליפול בטעות אתמול על אותה עצרת אום, שבה עלו לנעום אחד אחרי השני כל מיני שונאי ישראל, צבועים, שקרנים, לקקנית, לא חשוב. עולה מלך ירדן אבדאללה ואומר, מה שקורה בגדה המערבית הכבושה, רצח עם, מחיקת הזה, מחיקת הזה, להטיל מצור על ישראל, למנוע ממנה כלום, סבבה. ישראל צריכה להתחיל כבר לעמוד על הרגליים ולענות, בלי לפחד, אם ממילא כולם ככה, כך מדינת ישראל צריכה להגיב. רוצה מצור על ישראל, אדון מלך אבדאללה? סבבה, המצור הזה כולל הפסקת המים לירדן. ירדן מקבלת מישראל כמויות עצומות של מים. עצומות של מים, שבלי זה ירדן בבעיה מאוד גדולה. רוצה מצור על ישראל? לסגור את ברז המים. אין מים לירדן. נשיא צרפת, מקרון. אילג שלא מבין כלום מהחיים שלו. תמיד אני אסתכל עליו ואני אראה את הילד הטיפש מהכיתה שהתאהב במורה שלו והתחתן איתה. אין חמאס ביהודה ושומרון. בחיית אימא שלך, בוא טיפה ליהודה ושומרון כדי שנראה לך את כל התשתיות של חמאס שמקים שם בשקט. אילג, לא להאמין, בור, והוא נשיא צרפת. לא מדבר על טייפ ארדואן, האיש מנותק לגמרי, וטוב עשה דנון, נציג ישראל באום, שקם ויצא מהמליאה כשהארדואן הזה דיבר. וגם טורקיה, עדיין מקבלים דברים מישראל, ואפשר לעצור את זה. ראש ממשלת אנגליה, אמנם דיבר על הזוועות של 7 באוקטובר, אבל מיד המשיך עם רצח עם וג'נוסייד ומה לא. סבבה, לעצור להם שימוש בדברים שקשורים בישראל, בטח בביטחוני. לא לתת דברים שקשורים בביטחוני שנמצאים בישראל. בוא נראה אותם. הגדיל לעשות הכי הרבה האום מקטר. האום מקטר שבחה, אנחנו נתנו כסף לעם העזתי, אתם נתתם את זה לחמאס. מה אתה אומר? מה נראה לך, שאנחנו נעמוד כמו קופאית בבנק ונחלק שטרות לעם העזתי? אתם אלה שהמלכתם שם את חמאס בתוך עזה. הגיע הזמן שישראל קצת יתנהג אחרת. קצת עם יותר עזות מצח. קצת עם יותר לעמוד על הרגליים האחוריות ולענות. אני מאוד מקווה שראש ממשלה מחר, שאמור לשאת את הנאום שלו באום, יגיד דברים קשים לכל אותם מנהיגים שיוצאים נגד ישראל. אני מאוד מקווה שברקע שלו יראו תמונות מהטבח הנוראי, מהמעשים הנוראים שקרו בעוטף עזה. מאוד מקווה שיסתכלו, שיכריחו אותם להסתכל, שיפקחו להם את העיניים. טוב, הייתי צריך להוציא את כל הדבר הזה. אבק כוכבים, מאזינות ומאזינים, בואו במעבר חד, תן לי רגע איזה ג'ינגל שנעבור ככה זה במעבר חד, תן לי.
1: אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: בואו נתעסק במוזיקה הישראלית, בדברים הטובים שלנו. מי אלה?

הרבה מילים, בהחלט, בשיר הזה הרבה מילים שמעתם, אבל אתם חייבים לזהות, נו. בטח מי שגדל פה בשנות ה-90, 80, 90 כאלה. אוקיי, מי אלה אנחנו שואלים, אם אתם יודעים, שלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. זה מספר הוואטסאפ שלנו, 0507-888-657. וואטסאפ קצר ואלעד יעלה אתכם לשידור, אם אתם יודעים מי אלה.

דודו אהרון, טרמינל 3. אחרי שהמופע שלו בשלושה בספטמבר, היכל בנורה, היה סולד אאוט לחלוטין. דודו אהרון פותח מופע נוסף ב-22 באוקטובר בהיכל מנורה. שווה ביותר, בטח יהיו לו גם אורחים, וגם סך הכל הבחור הביא די הרבה להיטים, אתם יודעים. דודו אהרון. טוב, יאללה, 34 דקות אחרי השעה 2, אתם על רדיו דרום, מאזינות ומאזינים, ואתם יודעים שבשעה הזו אנחנו צריכים לתת את מנת הפרסומות שלנו, ומיד נחזור.

0: פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים לקוחות כל הבנקים הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין 24 שעות ביממה לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי קורונה צ'כית, דולר ואירו לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי
5: סייל סוכות ברנו טריידין המרה במחיר מחירון דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו לפרטים חייגו כוכבית 5501 רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר אני רוצה
6: סוכות שמח באזריאלי הנגב פסטיבל פוקימון פסטיבל אליס בארץ הפלאות הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה וזה עוד לא הכל קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד מהרו לפני שיגמר בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות אני רוצה לאזריאלי
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפ עם הופעות ועוד 27 ו-28 בספטמבר החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק
9: יש בי-וואי דייס
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת
10: כפוף את הקנון
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר מתחם אליבה אופקים
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת 23 עד 25 בספטמבר רחוב תוצרת הארץ אחת באר שבע לפרטים כוכבית 4989 מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: נועם קליינשטיין בהחלט מסתברת ככוכבת מהפנט. גיא קובלמן ונועם קליינשטיין הם אלה שכתבו את השיר הזה מהפנט. זה נורא מצחיק, כי כאילו ממשפחת קליינשטיין הידועה רמי וריטה יצאה משי, שהיא זמרת מדהימה ושחקנית וזה, ופתאום כאילו משי לקחה כמה צעדים אחורה. עד אז נועם הייתה מאוד שקטה, מאוד ברקע, כאילו לא שייכת לעולם הבידור בכלל, ופתאום היא זו שפרצה קדימה בסערה והופכת להיות איזה סוג של נסיכה ומין ליידי גאגה קטנה כזו גם בסאונד. אגב זה נשמע כך טוב. יש לנו אני חושב מאזינה על הקו שאולי אולי אולי יודעת התשובה. האם אנחנו מדברים עם הראל?
1: נכון, שלום דידי.
0: היי הראל, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, איזה כיף שאת איתנו בשידור. הראל זה שם קצת שונה לבת, לא?
1: נכון, תמיד חושבים שאני בן עד ששומעים את הקול שלי של ילדה בת 4.
0: כן, ואז את לא נשמעת בת, את נשמעת ילדה. למה, יש סיבה למה הראל בהורים? שאלת אותם?
1: לא, חשבו שזה שם יפה, היה לנו דוד בשם הראל והם עברו מאוד את השם הזה.
0: ולא אכפת להם שנולדה בת, אמרו הראל תהיה, הראל יהיה, לא משנה מה ייוולד.
1: אחרי שתי בנות, רצו בן, אמרו זה יהיה בן, דודי, הכל, מכונות, הכל אני...
0: תגידי תודה שלא נולדת בשנות ה-70 וה-60, כי אז כשרצו נורא בן אחרי בנות ויצא בת, אז קראו לה ישראל, השמעון, כאלה, את יודעת. מה, מאיפה את? מבאר שבע?
1: מבאר שבע, כן.
0: יס, מה עושה בחיים?
1: מורה.
0: ביסודי?
1: מורה. ביסודי, בחינוך המיוחד.
0: אה, אושר גדול וסיפור גדול יש בעבודה הזו, אה?
1: נכון, כן.
0: יאללה, איזה כיף. טוב, אתם בטח מחופש עד אחרי סוכות, כולל הגשר.
1: בחינוך המיוחד עובדים בחול המועד, אבל כן, עכשיו אני בחופש.
0: הבנתי, כן. אמרו לי פעם שיש סיבה לגשר הזה שבין כיפור לשבועות.
1: פעם היה איסרו חג, ואז כן. אמרו, למה צריך איסרו חג אחרי חג? עוד יום נכון. חופש. פשוט העבירו את הימים האלה לגשר, כן. בימים שגם ככה לא היו הרבה תלמידים.
0: הבנתי. טוב, יאללה, בואי נשמע את אבק הכוכבים שלנו ותגידי לי מה את אומרת.

0: כן, זה היה פזמון עם הרבה מילים כמו שאת שומעת. מי, מה, מו, מי?
1: אז להקת נוער שוליים שרה את השיר הזה עם הסולן מיקיאגי.
0: נוער שוליים עם הסולן מיקיאגי, צעירי לך שפם, אחד השירים המהפכניים שהיו אישה בשנות ה-80, תחילת ה-90.
2: בעיר אחת קרובה מאוד למשכנו של הסתר.
0: נוער שוליים.

0: אגב, ספרתי 10 פעמים, הוא אומר, צעירי לך שפה בכל פזמון כזה. יודעת עליהם קצת פרטים על נוער שוליים? מכירה?
1: אז אולי קאט שבאמת הייתה בשנות ה-80, תחילת ה-90.
0: נכון.
1: יש להם שירים מפורסמים, כמו אמסטרדם ולילה.
0: נכון.
1: אבל הם התפרקו. מה עוד? מיקי אגי זה הסולן.
0: נכון.
1: וזה באמת שיר על טרנסג'נדר, שהיה מאוד מהפכני, אז וגם היום.
0: בהחלט, בתקופה ההיא, ובטח מיקי יגי שלקח את זה צעד אחד קדימה את כל העסק. עוד שירים שלהם כמובן זה אנוג, אמסטרדם, ביצוע שלהם ללך איתה, נורא יפה, של, של אילנה רובינה במקור, וצעירי לך שפם, זה השיר שיצא באלבום השני שלהם, אגב, ב-1990, והפך להיות ממש תופעה של הלהקה הזו. מיקי יגי והחברי הלהקה הם אלה שכתבו את השיר הזה. דודי לוי, אגב, גם בלהקה שעד היום הוציא שירים מצוינים. עם שיר כזה, את מכירה את השירים שנולדים בחדר חזרות? שלפעמים הלהקה מג'מג'מת ככה בחדר חזרות וסתם מוציאה מילים, ואז רואים, וואלה, זה מגניב, בואי נוציא את זה. כך זה היה. מיקי יגי, דודי לוי על הגיטרות, היה את ערן אמיר, קובי פיטרו, רועי שקד. זהו, אי שם, בשנות ה-90 זה היה, ואחרי זה די הפסיק לפעול, מיקי יגי הוציא דברים לבד, דודי לוי הלך לקריירת סולו, ערן אמיר הלך לעבוד עם אהוד בנאי, אבל היום מיקי יגי בתחום האיפור והסטיילינג, וזה הדבר. יפה מאוד, אראל. מה נפנק אותך, יקירתי?
1: מה
0: שמשתפה, אוכל. לא, נכון שהיא נחמדה להלאה? נכון שהיא נחמדה? בא לי כאילו לפנק אותה בפרס הגדול שלנו, מה אתה אומר?
1: יואו.
0: כן, אבל בתנאי אחד, שאת לא שמה את זה בחדר מורים, את שומרת את זה בבית.
1: תלוי, אם זה משהו שעתים לילדים, אז אולי זה יגיע אליהם.
0: לא, את אוהבת אספרסו?
1: כן.
0: בעלך אוהב אספרסו?
1: גם.
0: יפה.
1: יותר
0: יש לכם מכונה, יש לכם מכונת אספרסו בבית?
1: לא.
0: יפה. אפשר לפנות מקום על השיש?
1: נתאמץ מאוד, בטח.
0: בבקשה, מכונת אספרסו של בבית אספרסו קלאב, יפה יפייה, מעולה, מצוינת, ואם מותר לי לומר מניסיון אישי, קפה מצוין, מתנה כזאת בדרך אלייך, אספרסו קלאב, יחד עם 5 שרבולים של קפסולות של אספרסו, בטעמים שונים, בכל של אספרסו קלאב כמובן, אתם אחרי שתתאמו לכם מכל הטעמים, תחליטו מה הטעם שאתם אוהבים, ואם זה תמשיכו. הלאה. והמכונה שיהיה למקום של כבוד, וכל פעם שאת או בעלך עושים לעצמכם אספרסו קצר, תגידו לי ככה לחיים, דידי, סלמת.
1: נרים כוסית ונחשב עליך.
0: הולך?
1: הולך.
0: מכונת אספרסו קלאב יפה יפייה. בדרך אלייך, עם הקפסולות של אספרסו קלאב במתנה.
1: מאמן, תודה רבה.
0: אריאל, שתהיה שנה טובה באמת, ושתעשי עבודה מצוינת עם הילדים בחינוך המיוחד.
1: גם לכם.
0: ושתהיה פשוט שנה טובה וזהו, בשגרה.
1: לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. ביי ולהתראות, יקירתי, ביי. איזה כיף, נכון היא נשמעת מגניבה? נוער שוליים, געגועים להם לנוער שוליים. כן, זה דוגמה לכם, חבר'ה צעירים שמנגנים עכשיו. איך להקה שמתחילה כילדים צעירים שמנגנים סוג של רוק אפל במרטפים, להקה כמעט נעלמה אחרי האלבום ראשון שלא הצליח מי יודע מה, ואז מגיע האלבום השני והופכת להיות ללהקה של ה-90s. כן, בהחלט כן. אני חושב שמיקי יגי גם בוגר גלי צהל, אם אני לא טועה, לדעתי הוא היה בגלי צהל. ואם רוצים לדעת אפילו, לפני זה קראו להם Juvenile Delinquency, זה היה השם שלהם לפני הנוער שוליים, עד שמפיק בשם רונן בנטה לקח אותם. כן, מיקי יגי עכשיו לא רק בתחום הקוסמטיקה, הוא גם בתחום המיסטיקה. רוחני מאוד המחור. מקסים אגב, בן אדם מקסים. יצא לי כמה וכמה פעמים לשבת לדבר איתו. בן אדם

הנה צוות ה-YAI לוקח את פני מלאך של יואב יצחק שבקרוב יהיה אצלנו, רוצה לו ביצוע חדש אפרוביט.

גם אלה הגנה צבאית, לא? רק אחרי לחיים זרים. זה מלאך של יואב יצחק בגרסת האפרובית יחד עם הזמרת בינה. טוב, מה לך לשמוע סיפור מעניין ונחמד? אני אוהב סיפורים נורא עם בעלי חיים למיניהם. טוקיו היא כלבת לברדור סקוטית. זאת אומרת, היא לא סקוטית, היא גרה בסקוטלנד. כלבת לברדור חמודה לעלה, שעברה אז מין הרפתקה מוזרה ביותר. בבית שלה איכשהו, לא משנה איך, לא בודקים, לא שואלים, אכלה בטעות קנאביס. אכלה ואכלה ואכלה קנאביס כמויות. כמובן שזה הכניס אותה לבלבול מאוד גדול מהחומר שהיא אכלה, וטוקיו הכלבה איכשהו הסתובבה, לא מבינים איך, הצליחה להגיע להר הכי גבוה בבריטניה. אנחנו מדברים על סקוטלנד שהיא חלק מבריטניה, כן? הר שנקרא בן נביס, הגיע לגובה של איזה 1,300 מטרים מעל פני הים. מטיילים שהיו באזור ראו כלבה מבולבלת שמסתובבת ולא מוצאת עצמה, הזעיקו כוחות הצלה שבאו אל ההר הגבוה הזה, הכי גבוה בבריטניה, והצילו את טוקיו שאכלה קנאביס. אני חושב שטוקיו הכלבה לא הבינה מה זה המושג הזה, היי. כשאתה לוקח קנאביס אתה בהיי, זה לא ההר הכי גבוה להיות היי כזה, זה היי אחר. ואתם בעלי הכלבה, תיזהרו מהחומר שאתם משאירים על השולחן, אחרת לכו תדעו לאן הכלבה הזאת תלך, לאן היא תגיע. תן לי שי, תן לי, הסתכל עליי.

0: Hit the road, Jack.
1: Don't you come back no more.
0: Ray Charles. היום, היום, היום ממש, הוא היה צריך להיות בן 96. היום, בתאריך הזה. היה צריך להיות בן 96. תארינו הרב, הוא נפטר אי שם ביוני 2004, לפני 22 שנה. ריי צ'ארלס, אחד מהאבות המייסדים של מוזיקת ה-R&B, הסול המצוינת. הנגן העיוור שהראה לנו שראייה לא יכולה לעצור אותך מליצור ולהיות מצוין. שתי דקות לפני השעה 3, זמן מצוין מבחינתנו מאזינות ומאזינים, שוב לצאת לפרסומות, לחזור לשעה השנייה שלנו עם ספורט, עם useless information, עם מוזיקה טובה, עם סיפורים מעניינים. אל תלכו לאף מקום, למרות הפרסומות, זה זמן להכין קפה קטן, ומיד תחזרו אלינו.
2: איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
13: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות, 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית. מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב. נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.

וואי. ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי. לוקלי.

הצרפתי יחד עם הזמר המקסיקני נייטון וגה. לא שתזכרו משהו מהשמות האלה, אבל בכל זאת, מאמי, מאמי, גם להם יש מאמי לקרוא. שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, רדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום שאפשר להתחבר איתה מכל מקום ובכל מקום, ערוצי הרדיו בטלוויזיה, כולם משדרים את רדיו דרום ואת היי דידי לוקלי יחד איתנו. 3:07, נכון? 3:07 עכשיו, זה הזמן שלנו ל...

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: שלום אלעד בובליל.
2: אהלן, מה נשמע?
1: איך איזה פתיחה עשינו לך? אתה יודע, פתיחה כזאת, אתה צריך להיכנס כאילו אתה עכשיו בצעדי ריקוד אל תוך הרחבה.
2: אתה רוצה שאני ארקוד דבקה?
1: לא דבקה.
2: ריקוד תימני.
1: דבקה.
2: ריקוד תימני.
1: מה קורה?
2: ישראל עוד מעט מתחילה את המסע שלה בליגת האומות, איך אנחנו אוהבים לקרוא לזה מסע. כן. נגד אוסטריה עם כל המאמנים האירים למיניהם ששונאים אותנו ולא אוהבים.
1: זה נגיע לאירלנד. המשחק באירלנד עצמו אגב לא יהיה כנראה באירלנד, יהיה בסרביה אולי.
2: בבצ'קה טופולה ידועה, למי שזוכר.
1: בצ'קה טופולה בסרביה.
2: בסרביה.
1: יפה, בבלגרד.
2: מה אתה אומר על המאמן האירי? בוא נשמע רגע את דעתך.
1: אתה רוצה שנתחיל איתו?
2: תתחיל, תן לי בקטנה איזה דיבייט עליו, משהו.
1: תראה, באמת באמת באמת שכאילו על אנשים טיפשים או בורים, הוויכוח הוא אף פעם לא יכול להיות. כי אתה יודע, אתה לא יכול להתווכח עם מישהו שהוא בור, והוא לא מבין. ההתאחדות, אני חושב, הוציאה דוגמה מאוד יפה ואמרה דבר נורא יפה. זכינו בכמה פרסי נובל, עשינו דברים מופלאים בעולם, המצאנו המצאות מדהימות שכל העולם משתמש בהם. לצערנו הרב, עדיין לא הצלחנו לפתח תרופה לטיפשות.
2: אולי יום אחד, אולי יום אחד.
1: כן.
2: אני חושב שיהיה לזה הרבה קליינטים ונעשה מזה מיליונים.
1: כי הטיפשות באמת בדברים שהוא אומר, הם בלתי נסלחים לאדם במעמדו, במעמד של מאמן נבחרת, או יושב ראש ההתאחדות העירית, שזה גם כן עוד פרצוף צנון שפג תוקף, לפחות ללמוד את החומר. לא מטיק טוק ומסטוריז מהאינסטגרם. ללמוד את החומר, לקרוא. לקרוא בוויקיפדיה, לקרוא במחקרים, לקרוא במאמרים, לראות קצת היסטוריה, להבין. כן, יש ודאי מלחמות, כן, יש ודאי כאלה. אי אפשר לבוא בטענות. אירלנד, על הרבה פחות מזה, פוצצה אנגלים, אזרחים אנגלים, ברמות מטורפות. התנקשה בנשים וילדים אנגלים על אדמת אירלנד, ברמות מטורפות. ה-IRA עשה שם דברים נוראים על הבדל בין פרוטסטנטים לקתולים, על זה שאנגליה כביכול שלטה באירלנד. דברים נוראים. הם הגיבו על אזרחים בלב לונדון, פוצצו מכוניות תופת.
2: אתה מבין? אז
1: אתם באים עלינו?
2: זהו, זה באמת
1: כן, מסע הצביעות הזה ומצעד הצביעות שהיה אתמול באום, ובכלל גם באום וגם מאמן אירלנד, הוא משהו שהוא בלתי נסבל. צריך לענות להם בעיניי בצורה מאוד תקיפה. לצערנו הרב, אני אומר, אני לא יודע אם אנחנו נוכל לתת תשובה מוחצת במגרש, כי כולנו יודעים מה הרמה של הנבחרת שלנו. הלוואי, הלוואי, הלוואי, ושחקנים יתעלו ויתאבדו, מה שנקרא, על המשחק הזה מול אירלנד.
2: אז רק נגיד למאזינים שלנו, אנחנו מתחילים את המסע שלנו בליגת האומות עם משחק נגד אוסטריה, לאחר מכן משחק נגד אירלנד, אחר כך קוסובו, ואחר כך שוב אירלנד. רק ההודעה שקיבלנו זה עתה. מה
1: ההודעה?
2: מהנבחרת. צ'רון שרי פרש מהנבחרת. בסדר, נו.
1: מי?
2: צ'רון שרי. חשבתי הוא פרש מכדורגל, היה כתוב פשוט כותרת. צ'רון שרי פרש, אבל אז אתה נכנס לכותרת ומבין שאכלת את הפיתיון. אז ככה זה, אני מרגיש כאילו דאגו אותי כרגע.
1: עשית קליק עכשיו, מישהו הרוויח כסף עליך.
2: אבל אני תמיד אוהב, תודה, לפרגן.
1: כן.
2: טוב, רק נגיד לחובבי הכדורסל בבאר שבע, פועל באר שבע דימונה אתמול עם ניצחון חשוב במסגרת פליי אין בגביע ווינר, מנצחת את מכבי ראשון לציון ומעפילה לרבע גמר המפעל, שם היא תפגוש את הפועל תל אביב. אז ככה, דיברנו על זה אתמול גם בתוכנית הספורט, אז הרבה מאוד עבר על קבוצת הכדורסל, מקבוצה שלא היה בטוח בכלל שתתחיל את העונה לקבוצה שפתאום מגיע לרבע גמר גביע ווינר, וזה מכובד וזה יפה, והם ממשיכים לבנות עצמם. אז שפו לתומר ירון ולכפיר הרזי על העבודה באמת נפלאה שהם עושים.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. דיבור מסוים

0: וצריך לראות שם איך יסדרו את זה, צריך לראות מה יהיה, כי בסוף אור בלוריאן פצוע ויש כל מיני שחקנים שחסרים, כנראה גיא מזרחי של הפועל באר שבע גם כן ייקח חלק בעניין הזה, אבל באמת יש בעיה כרגע בהגנה. בוא נראה איך זה ישפיע, בכל זאת זה משחק חוץ נגד אוסטריה כרגע, נקווה לטוב. אני אגיד לך, שהנבחרת תגיע למשהו מליגת האומות, היא יכולה רק להרוויח, כי היא יכולה, אם היא מסיימת במקומות הראשונים, היא יכולה להבטיח לעצמה פלייאוף יורו, במידה, ואתה מזכיר לכולם את אותו משחק אז נגד רומניה, שאומנם ישראל הפסידה, אבל היה לה עוד צ'אנס לאחר מכן דרך ליגת האומות, נכון שכרגיל הפסדנו, אבל עדיין
1: חלק... היה צ'אנס.
0: היה צ'אנס, בגלל זה ליגת האומות זה חשוב, כי גם אפשר להרוויח עלייה בדרג, וגם אפשר להרוויח השתתפו בפלייאוף היורו.
1: מה יש לנו להגיד על אוסקר גלוך?
0: שהילד הזה הוא ילד מיוחד, הוא עבר התקדמות מאוד מאוד גדולה, ממכבי תל אביב, והיום אחר כך לזלסבורג, ואחר כך להשתלב באימפריה הזאת שקוראים לה אייאקס אמסטרדם. אני חושב שהיום הוא גם קנה את המקום שלו בנבחרת ישראל, הוא חייב להוכיח אקסטרה, אין מה לעשות, אתה יודע, גם הוא וגם אנור סולומון, כמה שהם גדולים וכמה שכל הכבוד וזה, עדיין אף אחד מהם לא הביא אותנו לכלום, כי לא הגענו לכלום. אז כן. גם מרן זהבי לא הביא, גם יוסי בניון, גם חיים רביבו, ולא אייל ברקוביץ' ולא רוני רוזנטל. אז כל מיני שמות כן. שאני יכול לזרוק באוויר, בסוף לא הגענו לכלום כרגע. כן. אולי... אולי נגיע בסוף... אני מזכיר לכולם, קמפיין מוקדמות המונדיאל, באו ואמרו, אנחנו נזרוק אותו לפח, כדי להתכונן ליורו 2028. This is the real time, אין מה לעשות, זה עכשיו או לעולם לא. כישלון של רם בן שמעון בקמפיין הזה, והוא חד משמעית ילך הביתה, אין פה שאלה בכלל, והרבה מאוד שחקנים שוב יפספסו את החלק הזה של, יכלתי לעשות את זה, אבל לא עשיתי.
1: למרות שאני לא יודע להגיד לך, מהיכרותי עם רם בן שמעון, יש לו דרכים מוזרות לומר לך שהוא אוהב.
0: אוהב. אתה יודע, לדבר גבוהה גבוהה ולא לעמוד מאחורי המילים, גם אני יכול לדבר עכשיו יפה ולהגיד כן, ויש לנו נבחרת מוצלחת ואנחנו נגיע רחוק, זה יפה, איזה מוטיבציה, זה חמוד. אבל כן. בפועל הנבחרת הזאת לא עשתה כלום, כבר כמה, לא יודע, כמה זמן עבר מאז מונדיאל 70, תעשה לי את החשבון.
1: מה שנולדת לדעתי?
0: אבא שלי אחרי. נולד ב-61, אז בוא, תאילו, בוא, אבא שלי בן עוד מעט 60 ומשהו כבר, שיהיה בריא, אז כאילו בוא.
1: כן,
0: אתה מבין, זה,
1: כן,
0: קטע.
1: אנחנו רגילים לזה, וצריכים להתרגל לזה שהנבחרת שלנו נחמדה וחמודה, אבל בוא נאמר שכשאתה רואה את הכדורגל העולמי ואת הרמה של הקבוצות הגדולות, הנבחרות הגדולות בכדורגל העולמי, אנחנו רחוקים, אין מה לעשות. כן. פיזית, מנטלית, רעיונית, הכל.
0: אז לא יודע, אולי, אני לא חושב שזה יקרה בבום, אני חושב שזה תהליך ארוך, אבל אני כן...
1: אולי שיבוא יום
0: והקבוצות בארץ... אבל אני אגיד לך משהו, כן,
1: לעודד... יהיו עם פנימיות של כדורגל מגיל מאוד צעיר.
0: יש דברים כאלה בארץ, יש את נתניה, יש את פתח תקווה, יש את אשדוד, נכון, יש את הדברים, זה לא ברמה שאתה חושב עליה.
1: לא, אני מדבר על כאלה שבאים בשמות בבוקר, או ישנים בכלל שם, והולכים ללימודים, וחוזרים מהלימודים, ומתאמנים ולומדים, ומתפתחים, ואוכלים נכון, הכל. אז, מנותקים מהדברים האחרים.
0: אז את זה כרגע אין בארץ, אבל כן אתה יכול לשאוב עידוד מהנבחרת הצעירה, ובסוף הנבחרת שהגיעה למונדיאליטו, לחצי הגמר, וגם אחרי זה ליורו, להגיע לגמר, ועשתה את הדברים היפים האלה, בסוף השחקנים האלה היום נמצאים בנבחרת ישראל הבוגרת, ועושים דברים טובים, יש תקווה מהדור הצעיר, בוא נראה מה יתקדם, בסוף זה לא קורה בבום, אבל בוא נהיה אופטימיים, אני יודע מה, אני רוצה שהנבחרת תצליח, כולנו רוצים.
1: אופטימיים זה תמיד טוב.
0: נכון, אז צריך להסתכל על הנבחרת הזאת, לא באנטי, ללכת איתה עד הסוף.
1: אלעד בובליל, תודה רבה, כי נדבר מחר לפני המשחק, אם יש תיקונים אחרונים כדי לדעת מה קורה.
0: תיקונים אחרונים, תפתח חוברת הוראות, נראה ביחד.
1: ביי ולהתראות.
0: ביי, ביי.
2: עד כאן, פינת הספורט, עם אלעד בובליל.
1: מחר הוא יגיע אלינו לאולפן לשעתיים כיפיות ביחד. בר צברי, ילדה מטורפת, תוך אלבום החדש.

0: עוד שירים טובים מאוד יש לו באלבום הזה, חלקה בשיתוף פעולה עם האור טיטון. כן, כן, קצת פרסמות ותכף תהיה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת.
1: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסמות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: יש BYDs,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אפשר לסגור את הבסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
19: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
20: פמיליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, ישטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
21: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. בחול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום עם אורחים והפתעות החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחגיגי כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחכו.

אשתר המצוינת עם הג'יפסי קינגס. יאללה בינה יאללה. וואי, כמה רימיקסים שמעתי לשיר הזה, כל מיני די-ג'ייז שעשו לזה משהו גם בסונו וגם ברגיל.

0: שבוע הבא חול המועד סוכות, אמרנו לכם שאנחנו מחר לפחות נספר לכם על כל מיני דברים שקורים בכל מיני ערים. אחד הדברים שהולכים להתרחש וקשורים באשתר, זה פסטיבל הפיוט שיהיה בירוחם שבוע הבא. אשתר איתנו על הקו, שלום אשתר.
1: שלום דוידו.
0: היי, מה איזה געגועים, כמה זמן לא דיברנו, אשתר.
1: וואי, ממש, יובלות, ממש. מה שומך?
0: אני בדיוק מספר לשי בניטה, העורך המוזיקלי, על כשהשיר הזה יצא והיה מטורף, והגעת אליי לתוכנית להתארח.
1: נכון.
0: וכמה מצחיק היה, וכמה דיברנו, ומה היה הכישרון המיוחד שלך, את זוכרת?
1: אוי, בברור, את אשתר אותה. אמר, אז מה? אשתר שמחפש, אל תזכיר לי את זה.
0: עם הכל הבס.
1: אבל זה באמת היה מצחיק, מאמן. מה, התגעגעתי
0: אליך? גם אני אלייך מאוד, מה שלומך? מה קורה איתך?
1: אתה נשמע לי מצונן, דווקא בדרום אתה מצונן?
0: לא, לא, אני לא מצונן, זה מין אלרגיה כזו וקצת שיעול, אבל אני בסדר, בסדר גמור. מה איתך? מה שלומך?
1: אני בסדר, בימים טרופים כאלה, אני בדיוק מדברת פה באמצע חזרה, אנחנו עושים פה חזרות, תל אביב לקראת...
0: לפסטיבל הפיוט?
1: פסטיבל הפיוט ולגרי מודיעין ב-30 לחודש, יום למחרת.
0: נכון. נכון.
1: כן, מופע חדש, מופע של שמח, מופע של בהם מגיעים בעצם הג'יפסי, כמו שאתה מכיר ויודע.
0: כן.
1: יש עוד הפתעות בדרך, ושירים חדשים שהקהל לא מגיע ולא מכיר. וזהו, אנחנו פה כדי להרים. אתה יודע,
0: אז
1: להרים,
0: רגע, בוא, לא בוא, בוא נתחיל, רגע, בוא נתחיל באחד. 29 בספטמבר, שבוע ביום שלישי.
1: פסטיבל הפיוט בשכונת יצחק שדה.
0: מה זה פסטיבל הפיוט?
1: אני חושבת, פשוט פסטיבל שמופיעים בו עוד אומנים במהלך השבוע, אני לא יודעת מי בדיוק, אני לא... אבל זה פסטיבל שירוחם באמת נותנת ומביאה את זה לתושבים שלה, שזה מדהים.
0: ועד בא עם המופע החדש?
1: פיוט, אתה יודע, קוראים לזה פיוט, כי בעצם משהו בפיוט, משהו מאוד מאוד שמח ומחובר לעצמך, זה מחובר לשורשים, מחובר, אתה יודע, מרוקו זה פה על המפה.
0: מרוקו זה פה.
1: ברור. אבל אנחנו כאן גם אנחנו, יחד עם הפיוט, כן, וב-30 זה את גרי מודיעין.
0: יחד עם הג'יפסי קינגס?
1: אחר, ברור, עם ג'ימי ועם עם, עם, עם, עם הג'יפסי שמגיעים, זה מופע שהוא יהיו בו שירים שונים ממה שיהיה בירוחם. וכן, יש הפתעות ויש דברים חדשים שהקהל מוזמן לשמוע.
0: זהו, תגידי, אמרת לי שאת עובדת על דברים חדשים, את מתכוננת להוציא אותם גם. תודה,
1: תראה, יובל, מאז שנפגשנו פעם אחרונה, אתה זוכר, עבדנו, יש המון דברים במהלך כל הקריירה שאני נקרא לנו גנסתי, ולא גנסתי, כאילו, יצרתי, ואז, אתה יודע, זה עניין של פילינג, אתה שומר הרבה, ואז מגיע משהו חדש, אז כל הזמן יש תנועה, כל הזמן יש תנועה, יש שירים שאני אומר תמיד, כל הקבל לטובה, וכל שיר יש לו את הזמן שלו, נכון. אז יש שירים שאני מופיעה איתם עכשיו, ואני בכלל כתבתי אותם במגירה כבר 6-7 שנים, אבל מחדשים אותם לעכשיו. יש שירים שנולדו ממש ממש עכשיו. זה ממש בתנועה, זה דינמיקה שהיא לא מפסיקה, וזה ככה אני רגילה לעבוד, וככה אני מרגישה, אני יכולה לאהוב שיר פתאום למחרת, או אחרי שעבד מתחבר
0: בקיצור...
1: לי אחרת, אתה יודע.
0: בקיצור
1: ויש דברים שהם ספונטנים, כן, יש דברים שבירוחם, למשל, דברים שהם קוראים שהם ספונטנים.
0: על הבמה.
1: ספונטנים. עכשיו החלטנו, עכשיו באמצע החזרה, באתי עם שיר שאני לא אגלה איזה שיר הוא, וזה פשוט שיר מטורף. אני יודעת שהקהל יעוף, והוא ישיר יותר ממני.
0: די.
1: כן, באמצע חזרה, מתחילים להוציא תווים, הנגנים, אבל לא, זה לא היה ברשימה, אז זה לא ברשימה, עכשיו זה ברשימה.
0: הלו, הלו, תדעו לכם נגנים, אם אתם עובדים עם משטר, שום דבר לא צפוי, צפו לבלתי צפוי כל הזמן.
1: לא, אבל זה משפחה, הנגנים שלי יודעים שאני מאוד מאוד ביקורתית, אני מאוד מאוד מבקרת את עצמי בעיקר.
0: כן.
1: ואני רוצה לתת את המקסימום ולהביא את המקסימום, אז תדע.
0: מה איתך בכלל בשנים האחרונות האלה? איפה היית? מה הלכת?
1: אני ממשיכה את פועלי בחול.
0: כן.
1: זה 30 שנה מאז שהזמנת אותי אליך.
0: וואי, 30 שנה
1: עברו להם. מגיעים עכשיו 30 שנה, אז יש באמת סיבוב גדול שהתחיל בעצם בבולגריה, אבל הוא מתמשך ומתפרס יותר על 2027, כי בעצם ההצלחה של הלבינה הייתה ב-1997.
0: נכון.
1: וזה 30 שנה אנחנו מסכמים, יש את האולימפיה בפריז, ויש את ארצות הברית, יש הרבה הרבה הרבה דברים שמתפתחים.
0: פריז זה הבית שלך בעצם, זה כאילו...
1: פריז היה הבית שלי 32 שנה, כן.
0: כן.
1: פריז השתנתה ושינתה את פניה.
0: כן, כמו כל העולם.
1: זמן, עד שהבית הזה התפורר בליבי.
0: טוב, יש לך בית בישראל, זה הכי חשוב.
1: בדיוק, זה הבית שלי, איפה שהילדים שלי והמשפחה שלי, זה הבית שלי.
0: איזה כיף, איפה? היום את גרה באילת עדיין?
1: לא, אילת זה בית של חופש, אני בקיסריה. אני מאז שהגעתי לארץ, אני בקיסריה, מקום שקט, שמעת את הסיפורים בבוקר, אף אחד לא שופט אף אחד, אני מרשה לעצמי להיות עם פיג'אמה ביום ברחובות, הכל טוב.
0: תראי, אני לא רומז משהו, אבל את יודעת שאמפי קיסריה ממש קרוב לקיסריה, אז בואי.
1: אתה צודק, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה בסדר.
0: נכון.
1: ולא ניכנס לזה עכשיו לגמרי.
0: יפה מאוד, אז 29 בחודש בכל המועד סוכות, את נמצאת בירוחם, מופע פסטיבל הפיוט, מה שנמצא בדרום, תגיעו לשם כי יש עוד אומנים שמופיעים ויש יופי של ערב ויופי של מוזיקה בירוחם, ויום למחרת בגרי מודיעין.
1: נכון, אז לכל תושבים באזור בדיוק, עם הג'יפסי וגם עם ג'ימי סיסקו הראפר, ששאר את יצאו
0: אחרי, תבוא. אני בודק, אם אני פנוי אני בא, אם אני פנוי בא,
1: ברור שאתה בא, מה זה? 30 שנה, תכף נסכם.
0: אני אדבר איתך ונדע על זה, איזה כיף.
1: בסדר, קודם כל שיהיה שנה טובה לכולנו, לכל עם ישראל באשר הוא, במדינה שלנו, שיהיה לנו שלום בינינו ואחרי זה גם עם אויבינו ושכננו.
0: קודם כל בינינו זה הכי חשוב.
1: תודה רבה, וגמר חתימה טובה, אמן.
0: הנה אימא שלך ברקע, ביצוע שלך.
1: תודה.
0: ביי ולהתראות.
1: ביי שתיים. תודה.
0: ניסים סרוסי במקור עם השיר הזה, וזו אשתר בביצוע שלה.

השטר בביצוע שלה לשיר של ניסים סרוסי. שבוע הבא אם אתם באזור ירוחם, הנה הזדמנות שלכם, אם אתם מגיעים למודיעין, עוד הזדמנות שלכם לראות אותה. חגיגה גדולה יחד עם הזמרת המצוינת הזו. חייבים לצאת לפרסומות, דחוף, דחוף, דחוף.

0: פרסומות.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: רדיו דרום. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
14: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
18: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו צ'קו.
19: הנה אחד.
21: והנה עוד אחד.
19: יא! עוד אחד,
22: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
23: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
0: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף.

0: יס יס יס משאפ כחול יוון אלינור יחד עם פרחו שניהם ביחד במשאפ כחול יוון שאנחנו עושים אצלנו כאן שירים שעלו מיוון עשו גיור כהלכה והפכו להיות שירים ישראלים לכל דבר זוהר גוף כמובן בדבר הזה שלך. טוב, אפשר קצת useless information, דברים מאוד מעניינים.
1: ועכשיו, useless information, או מה אני אמור לעשות עם המידע הזה?
0: לא יודע, אבל המידע הזה יכול לעזור לך. תגיד לי, שי, יצא לך מדי פעם להסתכל על ציפורים בשמיים, ולהגיד לעצמך, מעניין כמה זמן ציפור יכולה להישאר במעופה, לפני שהיא חייבת לרדת ולנוח. כל אוף, אגב, מסתבר... שזה זמנים שונים לחלוטין, ניצול של זרמי אוויר, גובה, מוטת כנפיים, חוזק של גוף, ועוד כל מיני דברים שקשורים בציפורים האלה שאנחנו לא יודעים. אז כמה זמן יכולה להחזיק ציפור באוויר אתה רוצה לדעת? בוא נתחיל. תרנגול. תרנגול זה גם אופן, מה, לא יעזור כלום, יש לו כנפיים. הוא מדי פעם אף ממקום למקום. בגלל שהוא כל כך כבד, והוא בגובה מאוד מאוד נמוך, 15 שניות. תרנגול מצליח להחזיק 15 שניות לפני שהוא חייב ליפול לקרקע. עורב לעומת זאת, אתם רואים עורבים לפעמים, יכולים להחזיק 6 שעות באוויר. 6 שעות הם יודעים לשייט בגבהים מסוימים, לפרוס את הכנפיים שלהם, להישאר 6 שעות באוויר לגמרי. בלי לנחות בכלל. 6 שעות זה בערך טיסה לפורטוגל. תחשוב, מטוס מפה לפורטוגל, זה הזמן שהעורב יכול להיות באוויר. איתם, לבן ראש, איתם לבן ראש, זה ציפור טרף, יכולה להיות 12 שעות באוויר. טוב, מוטת כנפיים גדולה, היא גם אגב יכולה לטרוף תוך כדי באוויר שהיא נמצאת, לאכול או לא יודע מה, לשתות, אני לא יודע מי תשתה מהגשם שנופל או משהו כזה. 12 שעות יכולה להיות, טיסה לתאילנד. טיסה לתאילנד והאיתם נשאר באוויר. האייט שהוא גם כן ציפור טרף עם כנפיים גבוהות, יומיים. יומיים באוויר. אתה קולט מה זה? יומיים באוויר. עכשיו לך לשחפית, עזוב, נקפוץ קדימה. שחפית זה סוג של שחף עם באמת מוטת כנפיים מאוד מאוד גדולה שיכול להגיע לגבהים והכל ויודע לתפוס רמים. שחפית כהה יכולה לשהות באוויר 3 שנים. שמעת? 3 שנים בלי לנחות. לא יודע אם יש להם וולט, לשחפית האלה, שמביא לה אוכל. לא יודע אם היא יכולה להזמין אוכל באיזושהי צורה כזאת או אחרת. כך או כך, 3 שנים יכולה להישאר באוויר. זה המון. זה המון. זה המון. טוב, יש כל מיני ציפורים כאלה. כשאתם מסתכלים עליהם פעם הבאה, דמיינו ותראו כמה זמן הם מחזיקים באוויר. במיוחד שיש רוחות בגבהים שונים וכאלה. כי זה באמת... ומה אנחנו? כמה זמן אנחנו יכולים להחזיק באוויר? שנייה? זאת אומרת, אם אתה קופץ מהקרקע ומתרומם, זה שנייה. אתה יכול קצת יותר אם אתה קופץ מבניין, אבל זה כבר... אתה לא תהיה שם כדי לדעת אם אתה... לא חשוב, תעזוב את זה. עד כאן useless information, מה יכול להיות?

0: הנה אחד הדואטים היפים בעיניי. בניה ברבי, אייל גולן.
1: לא מבין מה עובר עלייך.
0: ממה את מפחדת?

0: עוד שנייה זה בינינו נגמר, כן, מה לעשות, זה נגמר, זה נגמר.
1: אני אשתגע,
0: הנה, הוא אמר את זה. לא אני, הוא.
1: אני לא מבינה איך סיימנו, זה חלום. היה לנו כיף ביחד, והיה כל כך מושלם. ידידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: היי, דיג'י שי בניטה, תודה רבה לך. אלעד בובליל, תודה רבה. איציק יעקובוב, תודה רבה. גלב תדירוב, תודה רבה לך. ענבל בן עמי, תודה. פיקור ילי, תודה. לילך נגיד, תודה רבה. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. נפגש מחר ברדיו דרום ליום חמישי בשבוע.
1: דידי, נפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי, ביי.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים, ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
4: בחסות, יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.

0: עצמו, כופן לתנאים המילים.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ב-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
6: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: עמוס תמם, פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: שלום רבה, השעה 4 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. ניסיון דריסה ביער חברון, אזרח ששעה במרחב הגיב בירי לעבר רכב, זו עתה הפגיעה, המחבלים ברכב הדורס, ככל הנראה שוהים בלתי חוקיים, האירוע מתוחקר ופרטיו בבדיקה. כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום יתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעית במרחב מחנות המרכז ברצועת עזה, באורך של כ-600 מטרים. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. כוחות הביטחון הודיעו כי סיכלו חוליית טרור משכם שקידמה שורת פיגועים רצחניים, בהם ניסיון להתנקש בשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, חטיפת חייל צה"ל וביצוע פיגועים באמצעות רחפני ורכבי נפץ. השניים שנתפסו הצטיידו בארסנל נשק נרחב וביצעו אימוני ירי. בתום החקירה הגישה הפרקליטות הצבאית בשומרון כתבי אישום חמורים נגד המעורבים, לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים. השר בן גביר הגיב ואמר, זו כבר הפעם ה-11 שהם מנסים לחסל אותי, זה לא ירתיע אותי ולא יפחיד אותי כלשונו. נשיא סוריה אחמד השארי פותח בשעה זו את היום השני של הדיון הכללי בעצרת האום. אחרי נאומו של השארי יעלה לדוכן העצרת הכללית נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. זאת יממה אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב בפני טהרן מאותו דוכן שתי אפשרויות, האחת הסכם אחרי בחירות האמצע, או השנייה השמדה כלשונו של טראמפ. סוכנות הסחר הימית הבריטי דיווחה על ירי בלתי מזוהה על ספינת מסע באזור שהובילה לשריפה על הסיפון. כלל אנשי הצוות ששהו בספינה פונו, שניים נפגעו. מטוס של חיל האוויר המלכותי הבריטי התרסק בצפון ויילס זמן קצר לאחר שימרי. שני אנשי הצוות שהיו על המטוס הצליחו להיפלט במצנחים רגעים לפני הפגיעה בקרקע. נסיבות התאונה בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
13: יש.
8: סוב?
13: יש.
8: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: היום מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. מחר, ללא שינוי ניכר במידות החום.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון.

היי, שלום, אחר צהריים טובים. חמש דקות אחרי השעה ארבע כאן ברדיו דרום, אנחנו עם באים בטוב, תודה שאתם איתנו כאן. לאורך נסרף, עורך את המשדר, אלעד בובליל, מפיק כאן באולפן, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, ואני כפיר ולדמן, ואנחנו יחדיו עד שש.

0: שלום לילך מרקוביץ', מאקו סלבס.
1: שלום וברכה, חג שמח, שנה טובה, אנחנו בתקופה של חגים.
0: כן, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה.
0: טוב, עדכונים שלך.
1: מוכן להתקן?
0: איך החג אצל ה... כן, אצל... בביצה, כן.
1: קודם כל אנחנו נתחיל בקודם בשורה משמחת, אז אתמול נישאו תום חיימו ובת הזוג שלו שחר צ'רנר שהכירו בריאליטי, אהבה חדשה, זה תמיד משמח שזוג יוצא מתוך הריאליטי לחיים האמיתיים וגם צולח את החיים האמיתיים כי זה לא קל בכלל. אז אתמול הם נישאו, הייתה חתונה מרגשת מאוד. זה ככה אירוע משמח אחד, מה זה טוב כמו שצריך. יום כיפור אצל הסלב שלנו משום מה מרגיש שאחרי יום כיפור אנחנו קצת חוזרים לאנשים.

0: לראות פרק חדש בעיר ראשון לציון. מצד שני, הרשת גואשת בזה שהם דאגו לתעד את עצמן לסטורי שאין לא צמו ושאין התנהלו כרגיל ביום הכיפורים. אנחנו בעד שכל אחד יעשה מה שטוב לו, בלי לשפוט, כמו שקיבלנו החלטה, שנה חדשה, אנחנו אחד לקראת השני, אבל אנחנו למדנו שאוהבים לקטוש אחד את השני. חוץ מזה, יש לנו את הבת של עינב בובליל, שנפצעה ביום הכיפורים, בעצת יום הכיפורים, כשככה רכבה על קורקינט חשמלי, ומכמונו יודעים כמה הדבר הזה מכשיר, לא יודעת איך נקרא לזה, כל כך מסוכן. חטפה מכה קשה.
1: איפה היא גרה? היא עדיין באשדוד או איפה היא?
0: היא תמיד תהיה שם, היא אמרה שהיא לא תעזוב, באשקלון.
1: אשקלון, סליחה, כן.
0: היא לא תעזוב את אשקלון בחיים. אז כן, אז היא בילתה את צאת יום כיפור בבית חולים עם הבת שלה, במיון. אבל אנחנו כבר נבשר שהכל טוב, היא שוחררה ומטופלת והכל בסדר.
1: נאחל רפואה שלמה.
0: כן, וככה דבר אחרון, אם דיברנו על, אמרנו, על זה שהרשת קוטשת, אז כשליקי רוזנברג המאמנת הכושר ויוצרת התוכן משתפת שהיא החליטה שגם הפעם היא לא מניקה אחרי הלידה השלישית של בנה, גם שם הטוקבקיסטים תוקפים ונכנסים בה, ואני חושבת שאנחנו נסכם את זה, את כל האייטמים שקצת שליליים, אבל זאת לא המטרה שאנחנו בסוף, המטרה שלנו פה לאחד גם בעולם הסלבס, זה חבר'ה, פתחנו שנה חדשה, אני מזכירה שהייתה
1: ממשלה
0: לא פשוטה לפני.
1: לגמרי. למרות שאת יודעת, יש בזה משהו מאוד נאיבי לפרסם ולצפות רק לתגובות טובות. קצת נאיבי.
0: אתה יודע, אני מסכימה איתך.
1: קצת נאיבי, כן.
0: אבל אני כן מצפה ש... או שיהיה איזון בין שני הצדדים, או שנשחרר מהשיפוטיות המוגזמת. כן. ושכל אחד יחיה ויעשה מה שטוב לו, ואם זה לא פוגע בי, מה אכפת לי?
1: אנחנו מודים לך מאוד, לילך מרקוביץ', מאקו סלבס, חג שמח שיהיה.
0: שתהיה לנו שנה מדהימה.
1: אמן, אמן, ביי ביי.
0: להתראות. Yo, let me call you back. I'm skating down to dinner. I have to cry. I've seen a bit.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית.

0: כוכבית 8126. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 8126. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג. אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור. קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה. אביסור. כוכבית 5508.
7: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

שרית חדד. ועכשיו תושבי באר שבע והסביבה, וגם מי שנקלע פה לסביבה, שימו לב, הקשיבו טוב, זה בשבילכם חלון הזדמנויות של 72 שעות בלובינסקי, באר שבע, לרגל החלפת התצוגה עם הטבות מיוחדות, עם דגמים נבחרים של פז'ו, אופל וסיטרואן, 72 שעות וזהו. אז אם חשבתם להחליף רכב, ורוצו עכשיו לתוצרת הארץ אחת, כאן מבאר שבע, באמת שחבל לפספס. חלון הזדמנויות של 72 שעות בלובינסקי באר שבע לרגל החלפת התצוגה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 08-681-0263.
8: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
12: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
13: אבל למה בלילה?
14: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, בוקר מתחם עלי באופקים.
17: יש בי וואי דייז,
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
6: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שנה חדשה, בית חדש. בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%. תיאטרון מקומי. אג גם מפואר. קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
13: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי, חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
20: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא כשלא נגמר.
1: בכל הבועד סוכות, השוק העירוני המתחדש בבאר שבע יהפוך ליומיים לזירת פסטיבל של אוכל, מוזיקה, אומנות וחיי לילה אוכלים בשוק. שלום לעידן כהן, מפיק האירוע.
2: שלום שלום, אחרי צהריים טובים.
1: טוב, מקום מאוד מזוהה ואותנטי כמו השוק העירוני, לקחתם אותו ויאללה פסטיבל. ספר לנו קצת איך נולד הקונספט של אוכלים בשוק.
2: קודם כל אני חייב לציין שהולך להיות אירוע מאוד מאוד מרגש, תכף אני אספר עליו, אבל אני חייב לשתף אותך שאנחנו מאוד קרובים לסולד אאוט. העיר מבינה מה הולך להיות, אז יש כבר כמעט 4,000 איש ששריינו את מקומם.
1: וואו.
2: ואנחנו הולכים להתפוצץ בקרוב. איך נולד הקונספט? העירייה יצאה בעצם עירייה למפיקים להרים את השוק, כמו שנקרא, לייצר אירוע שמכניס לשוק חיים, מייצר אווירה קולינרית תרבותית שכוללת גם מסעדות, גם מוזיקה. הרבה אנרגיה טובה שתיכנס לתוך רביע המתחדש. אנחנו בעצם הולכים לעשות את הפסטיבל ברביע שעבר שיפוץ מאוד מסיבי של השוק, בכדי להפוך להיות מתחם ראוי ואטרקטיבי לתושבי העיר.
1: כן.
2: אנחנו בעצם קבוצה שמתעסקים בשיווק, פרסום והפקות קולינריות. ג'ונם כהן ואוכלים בבאר שבע. נכנסנו לתוך התמונה יחד עם צוות גדול. הבאנו מהמרכז כמה שפים עם מנות מאוד מאוד מיוחדות. הבאנו את המסעדות הכי טובות שיש בסביבה. והולך להיות
1: אירוע
2: מאוד מאוד טוב.
1: טוב, תראה, כמה שכבות יש שם? יש שם, כמו שאמרת, אוכל, אומנות, מוזיקה, מופעי רחוב וחיי לילה. איך באמת בונים את כל השכבות האלה באירוע אחד כל כך נחשק, כמו שאתה אומר, וכמעט סולד אאוט אפילו?
2: כן, כן. תראה, אנחנו חשבנו מאוד מאוד, מאוד לכיוון בעצם אוונגרדי ולייצר איזושהי אווירת חול. הבאנו בעצם קונספטים מאוד מאוד מיוחדים, המוזיקה הולכת להיות קודם כל מותאמת לכל המשפחה, חייב להגיד, האירוע מתחיל בשעה 4, אנחנו מדברים על חול המועד סוכות, אירוע שבו הרבה מהאנשים נמצאים בחופש, מחפשים איזשהו בילוי לכל המשפחה, אז מ-4 כבר יהיה תוכן לילדים. הבאנו כמה אמנים מאוד מאוד מיוחדים, ביום הראשון יש מופע בועות אינטראקטיבי לילדים בשעה 6 על הבמה לצד דוכני יצירה. ביום השני יש מופע טופים אינטראקטיבי לכל המשפחה, עם אלמנטים שממש יוצאים אל הקהל. והחל מהשעה 7 בעצם אנחנו עושים איזשהו סוויץ', הופכים את התקליט ומדברים יותר ערב, עם הרכבים אלקטרונים שמגיעים לבאר שבע לראשונה. מוזיקה אחרת, בוא נגיד, לא משהו שאפשר לראות בכל אירוע, מי שיבוא יגלה. אז בפן האומנותי בעצם הבאנו מלא מלא דברים מגניבים, ובצד של האוכל, לא רק שהבאנו שפים מהמרכז, את אורן אסיד במכירים ואת גיא אריש, שהוא תושב הדרום במקור, מיתריסט, בא ככה לפרגן בחזרה לעיר. הוא היום יש לו את סנטי גורדון שהיא מסעדת השנה בתל אביב, למי שמכיר ומי שלא שילך לטעום. אז מעבר אליהם, גם הבאנו את המסעדות הטובות בסביבה, יש כ-25 דוכני מזון, וגם למסעדות עצמם בעצם ביקשנו לייצר איזשהו תפריט ספיישל שגם לא אפשר, אי אפשר לטעום אותו במסעדות. זאת אומרת, גם בפן הקולינרי, מי שיגיע,
1: יטעם איזשהו
2: משהו
1: ייחודית.
2: אחר. כן, כן, יהיה, בוא נגיד מי שיכנס לאירוע וייצא ממנו, כנראה שהוא לא יטעם את אותו טעם קולינרי ותרבותי במקום אחר.
1: טוב, איפה רוכשים כרטיסים, עידן?
2: האמת שהרשת מוצפת, אם מישהו לא ראה את הפרסום הזה, או שהוא שם כיסוי עיניים, או שאני לא יודע איפה הוא. אז עמוד עיריית באר שבע, עמוד השוק העירוני, אפשר לחפש ברשת פשוט פסטיבל אוכל אוכלים בשוק. מאוד קל, פסטיבל אוכל אוכלים בשוק ותפגשו את זה. יש הטבה לתושבי באר שבע, כרטיס כניסה ב-15 שקלים בלבד, והטבה התקפה עד מחר בערב, אז מי שעוד לא קנה זה הזמן, הכרטיס עולה רק 30, אבל עדיין זה חצי מחיר. חשוב להגיד ככה שהכרטיס הוא קצת, מה שנקרא, עוזר לנו ברמה הטכנית להבין את הכמות של האנשים שיכולים להגיע. בסוף השטח הוא לא גדול, אז אנחנו ככה נאלצנו לייצר איזושהי הבנה של כמות, וטוב שעשינו את זה כי באמת צפוי קהל מאוד גדול להגיע. פשוט פסטיבל אוכלים בשוק בגוגל, או פייסבוק, או אינסטגרם, תמצאו אותנו, ואני מאחל לכולם באמת ליהנות מהאירוע הזה, ושרק יהיו עוד כאלה, כי זה מה שהקהל אוהב.
1: לגמרי, לגמרי, מקום יפהפה באמת מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. תודה רבה, ניפגש באוכלים בשוק, בפסטיבל.
2: תודה, תודה.
1: בכל המועד, עידן כהן, מפיק האירוע. תודה.
2: ביי ביי.
1: טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה של באים בטוב, אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות 5, אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו, ונשתמע, אוטוטו, אוטוטו, נשתמע, אוטוטו.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
8: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון. הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה להגיד
11: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר. בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
12: אני רוצה לאזריאלי.
8: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
13: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
19: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
19: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
20: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
22: זה מה שהיה השבוע בבוקר טוב דרום.
23: ובוקר טוב וגם שנה טובה לשר התקשורת שלנו שלמה קרעי. שלום שלמה.
24: תפשין פדלת יש שנה פורצת דרך בכל התחומים. בתקשורת, במשפט, באחדות, בכלכלה, בהכל, אבל גם במשרד התקשורת יש שנת פריסת דרכים. אנחנו נפרוס את כל הדרכים באנטנות, בסיבים וגם במגוון דעות.
23: שר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית. בוקר טוב איתמר.
25: בוקר טוב.
26: בוקר טוב, שנה טובה ומתוקה לכם. תראו, אני אוהב את ראש הממשלה. מאוד אוהב את ראש הממשלה, אתמול הרמנו לחיים.
23: טוב, את רוביק אוהב את ראש הממשלה, אבל אתה יודע.
25: איתמר, כמה יום...
23: הוא אוהב את כולם.
25: ילד פרחים, הוא אוהב הכל.
23: הוא באמת אוהב את כולם.
26: אני באמת אוהב את כולם.
27: בוקר טוב דרום, תוכנית האקטואליה של תושבי הנגב. כל יום בין 7 ל-8, רק ברדיו דרום.
28: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
29: בחסות
21: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
30: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. דרמה בוועדת הבחירות, רם נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת הקרובה. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים. זאת לאחר דיון בעתירות שטענו כי המפלגה מקיימת קשרים עם גורמי טרור. ההכרעה הסופית בנושא תעבור לאישור שופטי בגץ. כוחות ההנדסה בפיקוד הדרום יתרו היום תוואי מנהרה תת-קרקעית במרחב מחנות המרכז ברצועת עזה, באורך של כ-600 מטרים. התוואי מתחיל מזרחית לקו הצהוב, חוצה אותו וממשיך לעומק השטח. על רקע השינורים האזוריים ומרוץ החימוש הימי ברוב מדינות העולם, בחיל הים מטריעים כי יש להגדיל את הזרוע באופן משמעותי, שכן קיים פער בין חשיבותו הקריטית של המרחב הימי לבין המענה הקיים. בימים אלו עומלים על תוכנית להגדלת כוחו של חיל הים, כחלק מתוכנית רב שנתית שתוצג למטה הכללי של צה"ל לקראת סוף השנה. במסגרתה יבקש אחראי להגדיל את צי הצוללות, הסטילים וכלי השטח. נשיא סוריה אחמד השארי אמר בנאומו בעצרת הכללית של האום כי הגולן יישאר שטח סורי. בהמשך הוסיף, אנחנו דוחים את הניסיונות של ישראל לכפות מציאות וקוראים לה לסגת משטחנו. אולם הוסיף כי הזדמנות לשלום ולביטחון פתוחה. בשעה זו עולה לדוכן העצרת הכללית נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. סוכנות הסחר הימית הבריטי דיווחה על ירי בלתי מזוהה על ספינת מסע באזור שהובילה לשריפה על הסיפון. כלל אנשי הצוות ששהו בספינה פונו, 2 נפגעו. בינתיים, מפקד משמרות המהפכה לשעבר אומר כי כל עוד תנאי של איראן לא יענו, מצר הורמוז לא ייפתח ולא יתקיים מסע ומתן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
31: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאוזר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
0: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שלום דוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית, היי.
1: מה שלומך? מזמן לא דיברנו.
0: כן.
1: נכון.
0: ווואלה, הפתעת אותי.
1: שאלה לי אליך.
0: כן.
1: מה ההרגל הטוב שאתה מחזיק בו הכי הרבה זמן, הכי הרבה שנים בחיים?
0: להוציא את הכלבה שלי כל יום, פעמיים ביום, תאמין לי, זה הרגל.
1: כמה שנים?
0: 7 שנים כבר, מאוד מאוד קשה. מאוד, לפעמים אתה יודע, אבל אין מה לעשות, זו הקרבה.
1: ומה מחזיק אותך 7 שנים? המבט שלה?
0: זה עניין ערכי, אני חושב על זה הרבה, זה עניין ערכי, זה עניין ערכי.
1: יש לך עוד הרגל כזה של הרבה שנים שאתה עושה? נגיד, אנשים תמיד אומרים לי לצחצח שיניים. אוקיי?
0: כן.
1: ננסה להבין למה, בהנחה שהם לא משקרים. נגיד שהם
0: קצת שיניים שנים. לשתות כוס מים דבר ראשון על הבוקר. 20
1: שנה. כן? אתה מתמיד בזה שנים?
0: כן. טיפה חמים גם.
1: כן? ומה מאפשר לך לעשות את זה? נגיד הרבה אנשים אמרו להם שזה בריא ולא הצליחו.
0: לא, זה באמת מוכיח את עצמו. זה עושה הרבה יותר טוב במהלך היום.
1: אתה מרגיש שזה ממש מיידית לאורך היום?
0: לאורך היום מיידית. גם, אתה יודע, אלרגיות, כל מיני, אתה יודע, זכיתי בכל מיני קדחת השחת וכל האלה. וזה עובד, כן.
1: אז תשמע, אחד הדברים הכי מרתקים, זה הרי דברים שאנחנו מבטיחים לעצמנו שנעשה, ופתאום אנחנו מחזיקים בהם שנים. ברוב זה כישלונות מפוארים, אבל מה גורם לנו לעשות משהו.
0: הכוס קפה כל בוקר, זה גם כישלון, לא? אתה מחשב את זה כישלון. זה התמכרות קשה. כן, זה כן.
1: אז בוא נלך רגע להרגלים טובים. אנחנו היום חיוביים. הרגלים טובים. מה גורם לנו? תראה, תמיד שאני שואל את זה בקבוצות של אנשים, אז אומרים לי לצחצח שיניים. אז עשיתי להבין למה צחצוח שיניים יחסית מחזיק הרבה זמן. כי תראה, זה הרגל, זה נכנס לאוטומט. אתה צריך לעשות יחסית הרבה, יחסית מעט. הפנלטי של זה, המחיר, העונש הוא גדול.
0: דחייה חברתית.
1: כן, ריח לא נעים, שיניים לא יפות, והרופא שיניים שמחכה, שאתה לא רוצה לחזור לשם. וגם יש לך המון אקססוריז, מברשת חשמלית, מברשת צבעונית, מערכת שלמה, בנו לך סביב הדבר הזה. עכשיו תבין כמה קשה לקחת הרגל ולעמוד בו, אם אין את המבט של הכלב או הכלבה המתוקים או את הזה. אז קודם כל אנחנו מבינים שאנחנו חייבים פידבק מיידי, כי נגיד אתה מצחצח שיניים, אז אתה מיד מרגיש טוב, את כזה פרשי כזה, אתה צריך מיד איזה מין תגובה מיידית כזה. אני נכנסתי לזה שהחלטתי להפסיק לאכול פחמימות.
0: זה מטורף.
1: שנים,
0: זה, וואו, כמה שנים, מנסים, כמה מנסים, לא מצליחים.
1: עברתי לצד הפחות שמח שלכם, ואני חייב אמר, אתה כבר מכיר אותי שאני אשכנזי חם אמנם. אתה יודע, מה עשי העושר של אשכנזים? בוא. כן. אתה יודע, יש לי חברים שרומי, בוא, ממה התחלת?
0: אפילו קנייד הלכת, לא זה... מה,
1: כן,
0: אוקיי.
1: אז מה זה פחממות? אנשים יבינו מה זה פחממות, כן? פחממות, וקודם כל אתה הולך באוויר אותנו שהם פחממות. אבל פחמימות זה כמובן לא פיטה, לא לחם, לא לחם מלא לקוסמת, לא אורז, לא אורז מלא, לא פסטה, לא פסטה מלאה וזה, אבל זה לא מאפים ולא עוגיות ולא כלום, אבל זה גם לא פירות.
0: לא פירות.
1: ואז אתה מתחכן, וזה גם עגבניות.
0: וזה לא סוכר בקפה, אם כבר דיברנו קפה, לא?
1: טוב, סוכר בקפה, עברנו את זה, אנחנו בשלב הסודה, בלי קפה, בלי דתית, בלי תקווה, בלי חלום, כמאמר המשורר. ואז אתה שואל את עצמך, מה אני עושה? ואז אנחנו חוזרים לסיפור הכלבה, הכוס המים, החמים, והצחצוח שיניים. קודם כל אני חייב קהל, נכון? חייבים פידבק של קהל. אז אם לא אומרים לי רזית, אני קופה את זה על אנשים, אבל אתה חייב פידבקים, נגיד. הדבר השני, אז כל אחד חייב קהל. הדבר השני שאתה צריך זה ניצחונות קטנים. אתה יודע מתי היה הניצחון הראשון שלי? שלא הייתי צריך לעשות את התנועה הזאת עם החולצה, שאתה מרחיק עם היד את החולצה, שלא יתפס לך על הבטנונה, כאילו...
0: כן, שלא יצמד, שלא יצמד.
1: זהו, אני והתנועה הזאת...
0: כבר אין.
1: לא חברים יותר, לא צריך אותה יותר.
0: עזוב, אני פעם אחת האשמתי את הבת זוג שלי שהיא מקבצת לי את הבגדים בכביסה. אתה מבין לאן הגעתי? וזה לא נכון, עליתי מידה. כן.
1: אתה מבין, אז רגע. אז, יפה, השלכה יפה. אז מה שעושים, אתה צריך פידבקים, אתה צריך קהל. אחר כך אתה צריך פידבקים, ניצחונות קטנים, שחייבים לחגוג אותם. אחר כך יש את העניין של חופש. אני יודע, זה נשמע קצת פלצפני, אבל בסוף מה החופש האמיתי? לקבוע כללים ולעמוד בהם. נגיד, החלטת מי אתה רוצה להיות, אז אני לא בן אדם שלא אוכל פחמימות, אני בן אדם שהחליט משהו ועומד בו. טוב, זה לא מחזיק לבד, בלי...

0: נגיד, אם אתה תגיד לי קצת פיתוגן, קצת גלידה, קצת קרואסון, קצת פסטה, זה לא יעבוד.
1: אני מזכיר לי משהו. כאן ברדיו, אמרתי, אני הפסקתי לאכול צ'יפס. רק קצת באז, ואז הטרילו אותי פה, אבל לא גונב איזה אחד ככה עם השווארמה, ואז פתאום אתה מבין שאתה כן אוכל צ'יפס.
0: זה עסקאות, אתה זוכר מי אמר, לא להתפתות לעסקאות בשטח, כן? אז באופן עקרוני, עדיף כלום, ואז אתה מגיע למצב שהאוכל המטוגן זה משהו שאתה לא רואה, זה כאילו לא קיים, אוויר. ואז אני מגיע מזה לאיזושהי תובנה שנורא נורא מעניין, שכל אחד יסתכל איזה הרגלים הוא מצליח להחזיק לאורך זמן, ואיזה מערכת של תגמולים קטנים, ניצחונות, קהל, חמלה עצמית, הוא הצליח לארגן לעצמו, וגם יש פה פחד תמיד, סטייל הרופא שיניים, או הפחד שאתה תרגיש לא בסדר עם עצמך שלא הוצאת את הכלבה, או הפחד שלי שאני אשמין או יהיה לי סוכר, אז תמיד גם איזה פחד קטן, אבל זה, כשהצלחנו לעשות את זה, אנחנו יכולים לגלות על עצמנו דברים נחמדים. אני גאה לספר שאני עושה את זה 10 שנים. וואו. עכשיו אתה מבין מה אני עושה, אני מטפס על עץ, ואני מספר לכל מי שמכיר אותי שאני לא אוכל פחממות, ואז גם אם בא לי, בבית קפה זה כבר קרה לי, בואנה, בואנה, בואנה, דוקטור, אתה לא זה שאמר שאתה לא אוכל פחממות, זהו, עבוד לך, אתה מבין? אז מה שנקרא, עכשיו אני מחזק את המערכת, שלא יקרה לי מצב, למצב שאני אשבר.
1: וואו, זה מטורף, פחממות זה באמת, וואו, זה וואו, זה אחד הקשים.
0: אז זהו, אז זהו, אז זהו, אז קודם כל תודה רבה לך, בגלל זה עליתי לשידור, וואו, כי לא קיבלתי פידבק היום, אתה מבין? אני פשוט מניפולטיבי, אבל אני מציע לכולם למצוא קהל, למצוא פידבקים עם קצת חמלה, ולהרגיש שהם זוכים באיזה חופש, וכמו הניצחונות הקטנים של הבגדים שאמרת, אני ירדתי מידה, ופתאום משהו מסתדר, פתאום זה נראה יותר צעיר, פתאום זה נראה קצת יותר קליל, אז כל אחד עם מה שבא לו, ואני חושב שאחד הדברים הכי יפים זה הרגלים כאלה שאתה מחליט עליהם, והם שנים חלק, הם מלווים אותך לשנים.
1: מדהים.
0: אבל שום דבר לא מושלם, תמיד נופלים, תמיד נשברים, שאף אחד לא יקשיב לי ויחשוב שאצלו זה לא עובד ואצלי זה עובד. וגם יש לי דברים שהחלטתי ואני נכשל פעם אחרי פעם, אז הכל בסדר. כן. כולנו אנושיים וכולנו עם הבעיות שלנו.
1: לגמרי.
0: וזה רק שיהיה ברור לכולם, מה שנקרא.
1: לגמרי. טוב, דוקטור יעל דורון, תודה רבה. תודה
0: טוב,
1: רבה.
0: תודה לכם.
1: על הדברים
0: תודה.
1: הללו. ביי ביי.
0: תודה.
1: מה נשאר אם לא פחממות? וואו. זה מה שנשאר.

0: זה מה ש... באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
14: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
15: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון.
16: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
19: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע עודי בינלאומי, השטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
16: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. בחול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר, השוק האהוב מתעורר לחיים, עם קולינריה משובחת, מוזיקה, מופעי רחוב, אומנות, פעילויות לכל המשפחה, והמון אווירה. הצטרפו אלינו לשידור מיוחד וחגיגי מפסטיבל אוכלים בשוק, הישר מהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע. יום ראשון, חול המועד סוכות 27 בספטמבר. שרון ציאני יהיה שם בשידור חי של רדיו דרום, עם אורחים והפתעות, החל מהשעה 5 אחר הצהריים. לפרטים וחרטים. כרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק. אל תחמיצו.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
20: באים בטוב, החג ממש הולך ומתקרב, חג הסוכות הבא עלינו לטובה, ועכשיו נמשיך עם משה פרץ, אולי הלילה. לא מתאים לו ככה דיסטורג'נים, אה?

0: דיווח התנועה בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
10: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
11: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וכל המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
14: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
15: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
16: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
17: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
16: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
20: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
21: עד כאן באים בטוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ליאור חן אספחה את המשדר, אלעד בובלי לפי כאן באולפן, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, ובנוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, יישארו איתנו. המשך האזנה טובה, נשתמע בעזרת השם, מחר בת שש, נסגור שבוע, ממש לקראת חג הסוכות.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.
9: יש בי-וואי דייז.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
13: אני רוצה
14: סוכות שמח באזריאלי הנגב. פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
18: זאת הדרך של
19: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19.90 שקלים.
3: כפוף לתנאי המבצע.
13: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
21: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם. מה שעשוי, למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי. בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
22: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
24: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
25: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
28: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
29: בחסות
27: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
30: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
31: עמוס תמם?
30: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
31: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
32: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
33: שלום רבה, השעה 6 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. פיגוע הדריסה באזור מחסום מקבים בכביש 443. חייל נפצע באורח קשה, מחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז שי. בניידת פעלו שוטרת וחייל צה"ל שכאמור נפצע, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק. שם הוא עבר טיפולים מצילי חיים ומאושפז במצב קשה, כשהוא מורדם ומונשם. מצהל ומהמשטרה נמסר כי המחבל חוסל על ידי כוחות הביטחון. דרמה בוועדת הבחירות, רע"מ נפסלה מהתמודדות בבחירות לכנסת הקרובה. ההחלטה התקבלה ברוב של 18 תומכים מול 5 מתנגדים, זאת לאחר דיון בעתירות שטענו כי המפלגה מקיימת קשרים עם גורמי טרור. ההכרעה הסופית בנושא תעבור לאישור שופטי בגץ. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר בעצרת האום כי על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לדעת שאיומים מאחדים את העם האיראני. הוא הוסיף, הם כפו עלינו מלחמה, אבל הוכחנו שאנחנו לא מפחדים מלהילחם. במקביל לנאומו באום, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי הנשיא טראמפ עדיין פתוח להסכם עם איראן. לדבריו, אם טהרן תמשיך להתעקש על נשק גרעיני, תמיכה בשלוחות באזור ותמיכה בטרור, יהיו לנו בעיות גדולות איתם. הצוללת החדישה, אוניית חיל הים דרקון, מגיעה הערב לארץ לאחר שספגה עיכובים עקב אמברגו שהטילו נורווגיה ודנמרק על כניסתה למים הטריטוריאליים שלהן. בחיל הים מזהירים כי אמברגו מצד מדינות אירופיות נוספות עלול לעכב גם את צוללות הדקר העתידיות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
34: היברידיות?
35: יש.
34: סוב?
35: יש.
34: מחירים טובים?
35: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
36: יובינסקי טרייד אנד ליס.
35: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: ערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
35: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
0: לובינסקי טרייד אנד ליס.
35: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
33: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו הדרום 95.8 ו-97 FM. אנחנו רגע לפני...
1: ערב לפני ערב חג.
0: ערב לפני ערב חג, יפה מאוד.
2: לפני ערב חג.
0: כן, יפה, בלבלת אתה עכשיו, מחר זה ערב חג. אנשים לא מבינים עכשיו מה קורה. אז אנחנו כאן איתכם תוכנית הספורט של הדרום יום רביעי בשבוע 23 בספטמבר. עדיין יש לנו לא מעט נושאים, אפילו שאנחנו ככה בתוך הפגרה, ורוב הקבוצות כבר יצאו לחופש, גם חלק משחקני הפועל באר שבע. יש לנו עדיין לא מעט נושאים, גם כדורגל באר שבע, נבחרת ישראל בכדורגל שמחר תשחק נגד נבחרת אוסטריה, עם כל הבלגן שיש שם עם הנבחרת האירית, ותכף אגב, אף אחד לא מדבר על זה, יש שחקן, אתה יודע, יש שחקן באירלנד, שחקן נבחרת אירלנד, ישראלי? הוא לא פין עזז. קוראים לו פין עזז, שחקן ישראלי יהודי.
1: יהודי.
0: הסבא שלו פסל, נחמיה עזז.
2: וואלה.
1: הם מתנפים.
0: משחק עם סאוטמפטון. משחק בסאוטמפטון עם דניאל פרץ. אולי אחרי המשחק נגד אוסטריה דברו על זה יותר בהרחבה, אבל זה משהו שלא נוגעים בו. גם כדורסל, ניצחון גדול של הפועל באר שבע בכדורסל אתמול על מכבי ראשון לציון בבית מכבי. אנחנו נדבר על זה בהמשך עם משה אליקמן מספורט רבי. נתחיל נאמר תודה ללעד בובליל, האחד והיחיד שלנו על ההפקה. נאמר תודה רבה גם לגלב קדירוב, נדב דאג ערב טוב מה קורה.
1: אהלן, בסדר, מועדים לשמחה, בשורות טובות.
0: אנחנו כבר מועדים לשמחה, או שזה רק...
1: זה בין, זה כמעט.
0: זה סוג של... יש אווירה של חג כזה, אתה יודע, בין לבין.
1: לך לסופר אם תראה את החג.
0: פלג חמדי, מה נשמע?
2: טוב, גם כן, כמו כולם, לפני ערב חג, אחרי חג.
0: כן.
2: הכל טוב.
0: ערב חג. מחר זה לא ערב חג, חברים. ערב חג, יום שישי. מחר זה יום רגיל, מחר אנחנו איתכם גם בשעה 6. טוב, נדב, תן לי קצת תובנות על הניצחון של הפועל באר שבע, נעשה את זה ככה בקצרה.
1: ניצחון חשוב, 3 נקודות, לצאת לפגרה באווירה טובה, במורל גבוה, לאפשר לנוח ושהפצועים יחלימו, עם עוד 3 נקודות בקופה. כדורגל גדול לא היה, אבל הייתה... המטרה הושגה, גם... היו כל מיני דברים, גם רוטציות, גם... סך הכל מה שהיה צריך שם היה צריך לנצח, לעבור לסמן וי על המשחק, הרבה דפיקות לב לאוהדים, אבל המטרה הושגה.
0: פלג, איך אתה מסכם?
2: לא נחזור על מה שאמר נדב, שזה היה קודם כל לצאת עם 3 נקודות, אבל תשמע, שחקנו מצוין נגד הפועל חיפה, יצאנו עם נקודה. אז גם את זה צריך לדעת לעשות, גם אם אתה פחות טוב. היו לא מעט רוטציות, ו... פגרה באה בזמן, אתה יוצא עם ניצחון, חשוב מאוד, אחרי 2 ניצחונות, הפועל פתח תקווה וקריית שמונה, והכי כיף גם לראות את גרנך, מפקיע שער ניצחון ולא עוד גול.
1: ואיזה גול, גול מטורף. בערוץ הספורט, בשידור לילה, לא הצליחו לספור כמה שחקנים הוא עבר שם, זה היה 3.
0: קודם כל כיף לראות את גרנך, שגם לא עושה עד הסוף את הוואן טריק פוני שלו, זאת אומרת, הוא גם עושה את זה עם חידוש עם בעיטה לקרוב.
1: אני לא יודע אם הוא תכנן, כן, בדיוק. הוא נתן את הבעיטה נגד כיוון התנועה של השוער, הוא הלך לשם, הוא נתן לו את הכדור הזה.
2: אבל שוערים בדרך כלל, נדב, רואים את האירוע שכבר הולך לפינה הרחוקה, ואז הוא ידע לתת את זה לקרוב, הוא עשה את זה שבוע לפני עם הפועל פתח תקווה, ולא הפקיע. ועכשיו הוא הפקיע, והוא התחיל לגוון, שזה כבר פנטסטי ונהדר, ואני אומר לכם שהוא מסוגל, הוא יכול, והוא צריך לעבוד עוד יותר.
1: כן, ועוד איזה נספח קטן לניצחון לקריית שמונה, דיברנו חגים, יש הרבה אוהדים לפועל באר שבע, משפחות שלמות וזה. שלחו אותם לשולחנות החגים.
0: כן, בכיף. באוויר הטובה. בכיף, לגמרי. אני זוכר את ה... אתה יודע, לפני 2 היה את ראש השנה עם סגיב יחזקאל, והבשרה שהוא עובר לטורקיה. שם...
1: ורמזי, שהלכו ביחד.
0: נכון. וואו, זה היה לפני, אפילו לדעתי, 3 שנים. אולי, משהו כזה. טוב, אז קודם כל, מבחינת הפועל באר שבע, בחופש, אגב, כיף לראות את דן ביטון.
1: יש, הם העלו תמונה גם לא רק של דן ביטון.
0: יחד איתו, עם לוקס ועם...
2: השיח שאולי הוא יחזור לסגל אחרי הפגרה.
0: תשמע, אני דיברתי עם הגורם המקצועי הבכיר ביותר בהפועל באר שבע.
1: לא נאמר את שמו.
0: והוא אמר, דצמבר-ינואר.
3: בסדר.
0: יכול להיות אולי לפני,
3: העיקר שהוא יעבור, יש לנו סבלנות, שיהיה בריא.
0: וצריך לומר, צריך לומר, הוא עבר את הבדיקות הרפואיות המצריכות את...
3: אותן בדיקות שלא אפשרו לו לפני חודש, זה היום הכל בסדר.
0: כן, כי זה בדיקות שאתה יודע, כששאלתי את שלומי ברזל, לגבי, אמרתי לו, שלומי, מה ההשלכות של, מה ההשלכות לזה שיש לו כרטיס שחקן? אז הוא אמר לי, זה שיש לו כרטיס שחקן, הוא אומר שהוא עבר את הבדיקות המחמירות הרפואיות לפי חוק הספורט, הוא מבחינת ההתארגנות לכדורגל יכול לשחק.
3: יכול לשחק.
0: מחר, מחר, מחרתיים, חודש, חודשיים, יש משחק, הוא יכול להירשם ויכול לשחק מבחינת חוק הספורט, בהתאם לבדיקות מעמד שהוא עבר ובדיקות נוספות. אני בטוח שגם המצב הרפואי שלו גרם לעוד יותר בדיקות מחמירות בדברים האלה של המאמץ וכולי, ולב וזה. ואני באמת מקווה, יש עדיין אנשים שטוענים שזה לא יקרה, כאלה שעברו את זה.
3: אנחנו בצד האופטימי.
0: לא, בואו, אנחנו בצד האופטימי, ואני חושב ש...
2: הוא עובד בשביל לחזור. הרופאים לא יחזירו אותו ככה בלי אחריות, ויאללה, זה אפשרי.
3: גם אלונה לא תסכים.
0: בטח, בטח אלונה.
2: אחרי שהיא עברה פה לא איזה אירוע עם...
0: כן. כמה שחקנים. כמה שחקנים, בדיוק. וגם, אגב, אם אנחנו כבר דברים על לב וזה, נאחל גם לוריאן, החלמה מהירה.
3: כן, זה סיפור מטורף.
0: אבל אגב, הוא טוען שעוד שלושה חודשים הוא יכול לשחק. הוא אומר ש...
3: אבל שם מסתיים את העונה איפשהו. הוא גם, הוא שם, מבחינת ה-MLS הוא סיים את העונה.
0: כן, הוא אגב, דיברתי איתו, הוא אמר שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהיא, דיברתי לפני מה שקרה, הוא אמר לי שהקבוצה הזאת כרגע היא קבוצה שהיא, הם לא, הם לדעתי מקום אחרון או משהו כזה.
3: תגיד, הוא אומר אשתו לידו, אנחנו לא ידענו שהוא התחתן כשהוא היה פה. הוא אומר אשתי,
0: אני זוכר שהוא הציע אחרי גיא מזרחי, אחרי שגיא מזרחי התחתן הוא הציע. יכול להיות שאולי הוא אמר אשתי כאילו כי
2: ירוסתו,
3: יכול להיות,
2: כשהוא
3: היה אצלנו לא סיפר,
0: הוא התארס אחרי החתונה של גיא מזרחי, אני זוכר את זה בוודאות.
2: נאחל לו רפואה שלמה, ואם יש חתונה אז גם מזל טוב.
3: אגב, סוגיית הפצועים והמחלימים בתמונה, מה שצד את עיניי, זה רוטמן, כי כשרוטמן נפצע, וזה רצועה צידית בברך, לא דיברו על עשירי לעשירי. עשירי לעשירי, למי שלא יורד לסוף דעתי, זה מועד חידוש המשחקים. שבת אחרי שמחת תורה, כן. ובמועדון אמרו שלוקאס, בגלל שהוא חזק פיזית וכולי, הוא כן יהיה בעשירי לעשירי, ולגבי רוטמן, אני רואה שרוטמן בסדר, גם הוא עכשיו אפילו מדברים עליו על הנבחרות, הסימן שהוא יהיה בסדר, זה מאוד מאוד חשוב. אגב, להפועל באר שבע, ותבדקו את זה שנים לאחור, יש בד לק עם פציעות של בלמים. שזה גם נחמיאס וגם...
0: אגב, אני מה שמעתי מנחמיאס, מי שבדקתי אותו בהתאחדות, סתם אסורה.
3: בית לק של פציעות חס וחלילה.
0: כן, אבל כאילו סתם אסורה, שהוא לא היה איזה פצוע או משהו כזה, לא הייתה איזה פציעה משמעותית.
3: כנראה שהוא ישחק.
0: הוא צפוי לשחק.
2: הוא אמור להיות קשיר, לפי מה שאנחנו מבינים, הוא אמור להיות קשיר.
0: כן, אמור להיות קשיר. אגב, לגבי בלוריאן, הוא אמור להתחתן ביום שני, 27 ביוני. שני ביוני 2027. סליחה, עשיתי סלט. השני ביוני 2027, זה המועד שלו.
3: אתה רואה, אני פגעתי בול, כאילו הוא אמר אשתי, אמרתי, אבל היית אצלנו,
2: אז אמרנו לעתיד. לגבי רוטמן, רוטמן רצועה צידית, הייתה שם מתיחה ברצועה צידית, לא איזה קרע או משהו, אז יכול להיות שהוא כן יהיה בעשירי לעשירי, למרות שמתיחות לפעמים מתות, וצריך עוד איזשהו טיפה זמן, לפי מה שאני יודע.
0: אגב, אני הקלטתי פודקאסט עם בן ביטון, ובן ביטון אומר שהפציעה באחורי, לא יודע, הבנתי שלאשתו יש איזה עסק, משהו כזה של טיפוח,
3: כמה זמן הוא כבר בחוץ, כמה הוא פעם?
2: מעל שלוש
0: שנים.
2: הקבוצה האחרונה שלו הייתה לוד משהו, לא?
3: כן, עשה. הגיע אלינו מנצרת, מאצלנו התקדם הלאה, עשה שנים מצוינות. הוא היה בכדורגל.
2: בגלגול הראשון שלו היה בכדורגל הפועל תל אביב, נכון?
0: כן, הוא גדל
3: בהפועל תל אביב, יצא לליגה שנייה להשאלות, אנחנו לקחנו אותו מנצרת עילית.
0: יחד עם בן תורג'מן בעסקת חבילה, אז הוא מה שהוא אמר.
3: אחר כך הוא היה מנהיג המרד ואלונה כעסה עליו.
0: כן, נכון.
3: הוא הכיר להפועל באר שבע את עורך דין רועי רוזן, שהיום מייצג את הפועל באר שבע.
0: נכון. אז כמו עוד הרבה קבוצות אחרות צריך להגיד לגבי רועי רוזן, אז

0: שמע, יש... סופו של דבר, רוב הקבלות, רוב ההחלטות שמתקבלות הן במקום, הן נכונות.
1: פלג מחר נבחרת ישראל נגד נבחרת אוסטריה, פועל באר שבע יש לה...
0: שני נציגים בהרכב.
2: אליאל.
1: אליאל וככל
0: הנראה...
1: אולי גם נחמיאס.
0: אולי גם נחמיאס, זה בכלל יהיה פנטסטי.
1: קודם כל פלג תחושות לקראת המשחקים של הנבחרת נגד אוסטריה, שאחרי זה קוסובו ואירלנד, ואתה יודע, נציגים...
2: שבוע עמוס לנבחרת.
1: כן, שבוע עמוס.
0: ארבעה משחקים בשבועיים.
1: שזה לא היה הרבה מאוד זמן. מגיע אגב באמת הצלחה, לשחקני הפועל באר שבע, מן הסתם ובכלל לכל שחקני נבחרת. היו רגעים שהיו יותר זימונים, בדרך כלל בשנתיים האחרונות זה עמד על חמישה זימונים. בלוריאן היה, וגם דן ביטון שהיה שחקן קבע.
2: אם הם היו, אז הם היו שם.
1: נכון.
0: הם שחקנים של מאמן, רן אוהב אותם.
2: יש לי איזה, לא בעיה, אבל שאלה קטנה, שדיברתי גם עם נדב, ניב יהושע. למה באולימפית ולא בא?
1: אין לו לנו,
0: אני אמרתי,
2: אתה מבין?
1: אני חושב שבקישור...
0: בדיוק, כנראה עמוס שם.
1: יש שם עומס.
0: הוא ראוי.
1: גם בהתקפה יש עומס, אתה ראוי, חד משמעית.
2: ואנחנו צריכים להגיד את זה.
0: ראוי לגמרי. ראוי,
1: חד משמעית. גם גנח לא זומן.
0: אני חושב שהם עשו את החשבון. גנח זה קצת מפתיע, כי הוא שחקן של גיא לוזון הרבה זמן, מפתיע.
2: אני חושב שהיה לו קצת אפסן דאון בשבועיים האחרונים, שלושה שבועות האחרונים.
0: פתיחת הליגה כאילו לא...
2: כן, בסדר. וזה בסדר, הכל בסדר.
0: זה עוד יותר ייתן לו דרייב גם לקבוצה.
2: ואני מאמין שהוא יחזור לאירוע של הנבחרת, אמרנו תמיד שגנח צריך להשקיע כל הזמן יותר, כי הכישרון שלו הוא מדהים, מדהים. נכון.
0: הגול הזה ירים לו קצת את מה שהיה צריך להרים.
1: גנח, מה שצריך להיות זה יציבות.
0: כן.
1: זהו, זה מה שצריך לראות ממנו, יציבות במשחקים הבאים, זה מה שמצופה ממנו, לפחות זאת הקפיצת מדרגה שצריכה להיות. צריך לומר שגנח, אם חזרנו אליו, אין לו חוזה לעונה הבאה, בדיוק כמו אליאל פרץ. אני פחות אוהב את זה, כי באמת כל יום, ואני אומר את זה בעיקר ברמה של אליאל, כל יום שעובר, ומקרב אותם, אתה יודע, אוטוטו, אחרי סוכות, זה כבר אנחנו באוקטובר. ואתה, הזמן יטוס בגלל כל העומס משחקים, נגיע לנובמבר. ופתאום שחקנים יכולים להגיד, רגע, למה לי למהר? ואחד כמו אליאל בעיניי, מהיכרות שלי איתו, אליאל הוא לא פרייר, הוא בגיל שונה מגנח, הוא רוצה את החוזה שלו, ואני פחות אוהב את הסחבת הזאת, אני מקווה מאוד ש... בקרוב זה, כי כל יום שזה עובר, הסיכוי שאליאל פרץ לא ימשיך בעיניי גדול.
2: אנחנו יודעים להגיד שזה סחבת, או שלא מציעים לו, או שעוד חושבים, לא נראה לי. מדברים כל הזמן.
1: הם מדברים, אבל... מדברים, אבל... קצבים. אבל נכון, אבל זה בעיניי צריך להיגמר. זה לדבר ולדבר ולדבר ולדבר.
2: אנחנו גם רוצים שזה ייגמר.
0: אולי אני טועה, אולי האופי שלי הוא... אני מסתכל תמיד אופטימי, אני אומר שזה ייסגר. אני לא מוטרד. הלוואי.
2: דרך אגב, אני יותר אופטימי לך בעניין אליאל. אני גם חושב שלא צריך להיות יותר מוטרדים.
1: אני רוצה להבין למה.
2: רגע, אני אסביר.
1: למה? בן אדם יהיה מבוקש במכבי חיפה, יהיה מבוקש בהפועל תל אביב.
2: הוא יהיה מבוקש בכל הגדולות.
1: אולי במכבי תל אביב. ומכבי חיפה, ומכבי חיפה והפועל תל אביב.
2: איציק, דיברנו על זה, לא תוכנית אחת.
1: יכולות להציע לו...
0: טוב לו פה, לא... בדיוק, טוב לו פה.
2: וזה לא קניין כלכלי.
1: יהיה לו טוב גם במרכז, תהיה בטוח.
2: איציק, יש לו פה מקום שהוא מרגיש בנוח, שהוא מרגיש משפחתי.
1: המעמד זה משהו אחר.
2: ויש לו מעמד, ודיברנו על המעמד שלו.
0: הוא עשה את הקפיצה הגדולה כאן.
2: הוא עשה קפיצה אדירה פה, ואוהבים אותו, והוא אוהב את המקום, והוא מתנהל בצורה פנטסטית, ואני חושב שגם המועדון ימצא את הזמן לנכון, ולא יפספס את ההזדמנות. זו דעתי. אני בעניין אליאל.
0: אגב, היו תקופות שהיינו קצת... יושבים לא טוב על הכיסא, למה הוא מצוין בנבחרת ופחות טוב אצלנו בקבוצה. קודם כל אני מקווה שהוא ימשיך להצליח בנבחרת, זה טוב. בקבוצה גם בשניים שלושה משחקים האחרונים הוא קצת פחות. אני מאוד מקווה שהוא יעשה משחקים טובים בנבחרת.
2: אני חושב שגם בנבחרות אתה מקבל גם קצבים יותר גבוהים, אז אתה מביא את עצמך בקצב הרבה יותר גבוה, כי אין לך ברירה.
1: נכון.
2: אז שם אתה גם יכול לראות איפה סף היכולות של השחקנים, ומי מתחבר ומי לא, ואני חושב שהוא מגיע לליגה, אז טיפה יותר קל לו. אני חושב, אני לא... אני לא אומר שהוא פחות משקיע, אבל...
0: לא, חלילה, המשחקים האחרונים הוא לא היה המוביל, כמו נגד סבח, ואני רוצה לקוות שהוא יהיה טוב גם בנבחרת, ושיחזור בעשירי הזה.
2: בסופו של דבר, בשלם שלו, אנחנו אוהבים, או את מה שרואים, הוא שחקן.
0: שחקן.
1: ואני חושב שגם נדב, אתה מן הסתם עתיר בניסיון, בתקשורת, ואתה יודע מה זה, ככל שאנחנו נגיע למועד העברות של ינואר, והסחבת הזאת תימשך, יתחילו לקשר את היכולת שלו, לחוזה, הוא לא רגוע, יש חוסר ודאות.

0: בדיוק, ואני רוצה, אני רוצה לבקש מבאר שבע לעצור את זה, ולעצור את זה, זה דרך חוזה חדש. משהו אחד שאני רוצה, לפני שאני אצא לפרסומות, אחרי הפרסומות יהיה איתנו גם רומן זולו, מאמן מכבי קריית גת, ואנחנו ממש כמה, פחות משעתיים לפני המשחק בדימונה, בשעה 8:10, משחק עונה ודרבי דרומי מורחב, דימונה נגד קריית מלאכי.
1: פלג דימונה, מכיר, הוא היה שם.
0: דימונה עם 9-9, קריית מלאכי עם 7-9.
2: אני אעשה לכם בקצרה שלושת המשחקים, ממה שאני מכיר ויודע, ואני מדבר עם שרון ומדבר עם שחקנים. דימונה פתחו טוב טעונה מבחינת נקודות.
0: ברנאו היא חתה מהפועל פתח תקווה שהיה בעבר.
2: כן, כן. הוא היה, דרך אגב, הוא בא לפני איזה חודש, והתלבט, והלך וחזר, ובסוף הבין ש...
1: שרון מכיר את העבודה, הוא יודע.
2: ברור, הוא מכיר את הליגה, הוא עמוס בידע, ומכיר את הליגה טוב כבר, הוא כבר שנה שלישית או רביעית.
1: כן, כן.
2: דימונה לא הייתה מדהימה בשלושת המשחקים, אבל הייתה טובה ויעילה, ויש להם חלק קדמי מדהים.
1: גיששתי שם הקבוצות שהם... גיששתי אם יש משהו כמו קריית גת שהפריחו הרבה כסף?
2: לא,
1: אין, אז הזדמנות.
2: יש קבוצות שהשקיעו, הרבה יותר משנים עברו, לא כמו קריית גת, אין את היכולות של אותה קבוצה שהייתה בשנה שעברה קריית גת.
1: אני רוצה להוביל לזה שזה אפשרי.
2: אפשרי.
1: ואנחנו בנגב צריכים
2: ויש לו קבוצה טובה, והוא התחזק, והלוואי, והלוואי, והלוואי.
1: הוא יודע לעבוד, והוא למד את הליגה.
2: ודימונה תגיע לאירוע.
0: שוב, היכולת היא עדיין לא וואו, אבל...
2: לא, אני אמרתי, הם יש להם חלק קדמי מצוין.
1: הנקודות והניצחונות יביאו גם את הדברים.
2: הצליחו.
1: מי עוזר שלו השנה, פלג?
2: סליחה?
1: מי עוזר שלו השנה?
2: מי עוזר שלו? אירן סוויסה. הוא החליף אותי.
0: היה מגן שמאלי בעבר.
2: הוא שחק בדימונה.
0: שחק בדימונה בשנים.
2: ומאמן במחלקת הנוער. בחור מדהים, ממה שאני מכיר, לא מכיר יותר מדי, אבל אומרים שאחלה בחור.
1: שיהיה להם בהצלחה, כל העיר שם.
2: מאחל רק טוב.
1: מיוחד ראש העיר שם.
2: משקיע המון.
0: הגיע הזמן שדימונה תעשה את זה.
2: יש שם אנשים מדהימים, אצטדיון מדהים, אנשים מקסימים שבאמת רוצים. כן, כן.
0: לגמרי.
2: הלוואי וזה יקרה.
0: אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב ונדבר על עניין הפקקים בטרנר לפני, בעיקר אחרי מה שהיה נגד קריית שמונה. פרסומות וחוזרים.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
13: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: דאצ'יה בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: אפשר לסגור את הבאסטה. מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים, חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
17: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בחסות
19: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: תמיד יערון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בחול המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד הראשון באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
22: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב.
23: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.
0: שש ועשרים ושש דקות, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום. חברים, פלג, נדב, איך הגעתם לטרנר יום שבת?
1: אני לא נתקלתי.
2: לא נתקלת בפקקים. אז אני הגעתי ממיתר, ויש לי תו חנייה. אז שאתה יכול להגיע, מה שנקרא, עד האצטדיון. ואני רואה שברמות פתוח, מה שאני לא רגיל לראות, תמיד היה סגור שם. אמרתי, טוב, אז הדרך פתוחה, קריית שמונה. אני מגיע לפסיכיאטרי 35 דקות.
0: עומד?
2: עומד. כן, זוחל, ולא מבין למה. מסתבר שהיה המחסום, במקום ברמות בכניסה לעיר, הכניסו אותו פנימה, ואז מי שחשב...
0: שלושה מחסומים.
2: כן.
0: גם מכיוון הרמות, גם מכיוון אורל, וגם מהכניסה.
1: אולי בגלל זה אני לא נתקלתי, אולי רק בציר הזה.
2: כל מי שנכנס... לא תמיד כולם יודעים שיש כדורגל, וכולם אוהבים כדורגל, אז הכל פתוח מבחינתם.
1: ואז הם נתקעים ותוקעים.
2: ואז הם נתקעים, הם מתעצבנים, אנחנו מתעצבנים.
0: כן.
2: ולא ברור למה.
0: טוב, לעניין הזה אני רוצה לומר שלום וערב טוב לעוד הקבוצה, וממלא מקום ראש עיריית באר שבע בעבר. אנדרי אוזן, מה המצב? מה קורה? אנדרי הציל אותי. למה אני דיברתי, הוא התריע לי על הפקק, ואז אני המשכתי, באתי מתל אביב, המשכתי ישר, הגעתי דרך יהודה הלוי, הציל אותי. אנדרי, מה נשמע?
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה.
24: חתימה טובה וחג שמח לכל המאזינים. תשמע, אני הצלתי אותך, אבל...
1: אבל את עצמך לא הצלת.
2: את עצמך
24: כבר לא הצלתי.
2: כן, אתה מבין?
24: אני הגעתי משכונת רמות, ואני נוסע, כמו שאמר קודמי,
1: אבל אם אתה בנבנו, לא אתה במרמות, לא הבנתי.
24: אני הייתי במקרה, בביקור אצל אחי.
1: אתה רואה, הרגשתי שמשהו לא בסדר.
24: כן, כן, אבל תשמע, זו הייתה שערוריה אחת גדולה. מעבר לשערוריות הנמשכות כבר מאז הקמת איצטדיון טרנר, ולמה אני רוצה להגיד לכם? קודם כל, לגבי מה שהיה השבוע, זה דבר שהוא, איך אומרים, לא ייתכן שזה יקרה. הרי חייבים לעשות איזשהו סדר בעניין הזה. חייבים פעם אחת לשבת, כל הגורמים הנוגעים בדבר, זה המשטרה.
1: זה בעיקר המשטרה, זה מפקד התחנה.
24: זה לא רק המשטרה, סליחה.
1: דעתי, בעיקר מפקד התחנה.
24: עם כל הכבוד למשטרה, יש בעל הבית לעיר הזאת, יש ראש עיר, יש הנהלת עיר, יש הנהלת הקבוצה. שלושתם ביחד חייבים לשבת ולהגיע להסדרי תנועה מסודרים לטובת האוהדים אחד ולתמיד. ולמה אני מתכוון? לא יכול להיות שאוהדים שמגיעים משכונת רמות, מהאזור, מהכיוון ההוא, ברגע שהם צריכים לצאת, הם לא יכולים לצאת, אלא אם כן, הם ילכו ויעשו סיבוב עד לשכונה י' וייסעו לכיוון שכונה ד' ויקח להם שעה להגיע הביתה. פעם אחד ולתמיד צריך לפתוח את הכיכרות בסיום המשחק ולא להשאיר אותם סגורות. למה? כובע. כי אף אחד לא חושב, אף אחד לא אכפת לו, אף אחד זה לא מעניין אותו.
2: אבל אני חייב, אני חייב להגיד משהו.
24: אני שנייה לסיים דבריי. כאחד שמגיע לאצטדיון באופן קבוע ואני רואה את האוהדים. ואני רואה את המכוניות שעולות על האי התנועה בכדי לחצות.
1: וחוטפים אחר כך דוחות.
24: ואחר כך מתחילים לריב עם השומרים, ועם הסדרנים, והם אנשים מסכנים שאומרים להם מה לעשות. פה מישהו צריך להגדיל ראש, לשבת ולעשות הסדרי נסיעה לאצטדיון, ובסיום המשחק, איך חוזרים בחזרה הביתה.
2: לגמרי, כי גם בסיום זה אותו סיפור. רק לחזק את זה שנייה.
1: אני אומר שזה בעיקר עבודה של מפקד תחנה, אבל אני מאמין שיפיקו לקחים.
24: נדב, אתה עם כל הכבוד, אתה עיתונאי, אני אחד שמכיר את המערכות. זה כולם יחד. אין משטרה לבד.
1: לא, בסדר, אבל אי שהנהלת העיר צריכה לתת את דעתה.
2: אני יודע להגיד דבר אחד מאוד חשוב, רגע.
1: בפועל העובדים, מי
2: ששנייה נדב.
24: המשטרה אחראית על הסדר, אבל צריך להגיע למתכונת של הגעה לאצטדיון ויציאה מהאצטדיון.
2: אנדרי, צודק מיליון אחוז, אבל אני יודע גם שיש דבר אחד שקורה כל שבוע לפני משחק, זה ישיבת הנהלה עם המשטרה, כל שבוע, ואני מכיר את זה, הייתי בתוך המועדון. אז מה, אז לא לומדים, לא מבינים, לא רואים זה.
24: אני לא יודע להגיד לך, תשמע, אני לא יודע.
2: כי יש את הישיבות האלה שלפני משחק. לפני כל משחק יש ישיבת משטרה עם הנהלה.
24: אז אני לא יודע להגיד לך מה אומרים חברי הנהלה שיושבים מטעם הנהלה שם.
2: מוזר לי, כן.
24: אם הם לא רואים את הבעיה הזו, יש להם בעיה קשה מאוד. מי שמגיע למגרש רואה את התופעה הזו שחוזרת על עצמה.
2: צודק מיליון אחוז.
24: המסכנים משכונת רמות ומהאזורים האלה לוקח להם שעה להגיע הביתה.
2: נכון, ביציאה מהמשחק, הכיכר של הכדור.
1: זה לא צריך לקרות, זה לא צריך לקרות.
0: תגובת,
1: צריך לטפל בזה. צריך לטפל בזה.
24: לפתוח את
2: התנועה
24: ולתת לתנועה לזרום.
1: אני מאמין שכל הצעקה שיצאה מכאן, ובטח אנשים אחרי השיא שקרה במשחק נגד קריית שמונה, אני מאמין שזה ייפול על אוזניים קשובות.
0: לא כל, אני יודע, אני יודע שבחינת המשטרה, הפנימו את העניין הזה ואת הביקורת, וזה לא יקרה. תגובת המשטרה, אנדרי, ברשותך, הסדרי התנועה והערכות המשטרתית לקראת משחקי הכדורגל באצטדיון טרנר נקבעים ומותאמים לכל אירוע בהתאם להערכת המצב, לצרכים המבצעיים ולאישור התוכניות המבצעיות והסדרי התנועה הרלוונטיים. כמו בכל אירוע המוני, משטרת ישראל קוראת לקהל להקדים את הגעתו לאצטדיון, להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים ולהתחשב בעומסי התנועה הצפויים באזור. אני אגיד עוד משהו, אני הייתי בבלומפילד שבוע שעבר.
1: אבל מה, הייתי... אני לא מוצא חן בעיניי התגובה. תגידו שתטפלו בבעיה, מה זה יקדימו או לא יקדימו?
24: זו תגובה מתחלקת.
1: כן, לא לעניין.
24: ולא מתמודדים עם הבעיה.
1: לא מוצא חן בעיניי התגובה.
2: הקהל רוצה פתרון.
24: מפקד התחנה, מפקד המרחב, מפקד המחוז, לעשות סדר, ולקבל אחריות, ולפתור את הבעיה, ולא לדבר מילים יפות.
1: תקדימו מה, תקדימו, תטפלו בעניין.
24: וכולי וכולי. אין מלחמה. יש חיים רגילים, חיים שמתנהלים, וצריך לזרום עם החיים. ולא להפוך כל אירוע לזה סבל בסופו של
0: דבר. אני גם חייב להכניס עוד איזה הערה. אני הייתי בבלומפילד שבוע שעבר בדרבי, והיה סיוט לצאת. אני יצאתי ממש, יצאתי אפילו שתי דקות לפני השריקה, והייתי בחניון. רק לצאת מהחניון לקח לי איזה 20 דקות.
1: אבל אני חושב אני לא,
0: ואני אגיד גם עוד משהו,
2: 80% מהארץ, 80% מהארץ באצטדיונים,
0: זה נכון, גם קהל פי 2
2: משלם 105 שקלים לבן אדם,
0: ואני אגיד עוד משהו, ואני אגיד עוד משהו, אנדרי, שזה בעצם מצדיק למה צריכה להיות פה מחשבה בעיקר לעתיד עם העירייה, לא רק עם המשטרה, מאחר וחבר'ה, יש שכונה חדשה שמוקמת באזור הזה, שבסוף, בסיומה, עוד כמה שנים, טרנר יהיה אצטדיון בתוך שכונה. זה אחד. שניים,
1: מאחורה
0: כבר יהיו בתים. יש את העניין של גם הקאנטרי שנבנה שם.
2: נכון, המתחם החדש.
0: זאת אומרת, טרנר אולי עוד כמה שנים, אנדרי, הולך להיות, הולכת כמו בידלף.
1: כמו שאלה וסרמיל, בתוך שכונה.
0: אתה מבין, בתוך שכונה.
2: שלא נחשוב על בטעות, משחק כדורסל עם כדורגל והבריכה פתוחה.
1: ופסטיגל.
24: ופסטיגל. אתם רוצים לשמוע סקופ?
0: כן.
24: אתם רוצים לשמוע סקופ?
1: שחק אותה.
24: שחק אותה. אני אתן לכם סקופ שיפולסם באחד מן הימים. היה ביותי ממלא מקום ראש עיר. חשבתי שהאצטדיון לא צריך להיות מוקם שם. חשבתי שהאצטדיון צריך להיות מוקם ליד שכונת הפארק, לפני שכונת הפארק, בשטח הפתוח, ליד האמפיתיאטרון שקיים שם, כאשר ישנם צירי תנועה מכל הכיוונים שאפשר להגיע, כולל תחנת רכבת, כולל מסילה שאפשר היה לעשות שם תחנה לרכבת. לצערי לא קיבלו את הרעיון שלי, בגלל קידום טאבה ולא טאבה, והאצטדיון הזה קם בחץ במקום הזה. ואני אומר לך, מחר אם יגדילו אותו ל-30,000 או ל-25,000, הבעיה תהיה יותר חמורה.
0: אני לא דיברתי על ההגדלה בכלל, כן? לא דיברתי על ההגדלה.
24: מדברים על ההגדלה.
0: כן, אבל אני אומר, במצב הטרנר הקיים...
1: עוד לא מצאתי את הקונסטרוקטור שמאשר את זה.
0: לא, לא, לא. תראה, מדברים, וזה גם אם זה ייקח, זה ייקח עוד הרבה מאוד שנים, אבל...
1: גילי לנדאו לימד אותי משפט, אז הוא אומר, אמר ולא ידע מה אמר. אז יש הרבה כאלה שאומרים, לא יודעים מה הם אומרים.
0: כן, לא, יש רצונות, גם אלונה מאוד רוצה להגדיל את זה.
24: מבחינה טכנית, לכל דבר יש פתרון. אבל מבחינת כמויות התנועה ומה שזה יהיה בתוך, זה יהיה בתוך העיר, בלב ליבה של העיר.
0: אנדרי, אנחנו אולי נדבר עוד איזה 5-6 שנים, בעזרת השם, כשהשכונה הזאת הוקמה, לא יודעת כמה שנים זה יקרה, כן?
1: משהו
0: כזה. ויבואו תושבי שכונת רקפות ויגידו, חבר'ה, באים מועדי ביתר, באים מועדי ביתר, מכנים לנו בחנייה, מכנים לנו מול בחניות שלנו, ברחובות שלנו.
1: יצטרכו למצוא פתרון לזה.
0: ואני אומר, לכן...
24: אני אגיד לך, נדב, לא יהיה פתרון.
1: אני מסכים איתך, אנדרי. הנהלת העיר צריכה לשבת מול מפקדי המחוז ומפקדי המרחב ולפתור את הבעיה.
24: כן, זה ליום יום. אבל אם רוצים לחשוב לטווח ארוך בתכנון של עיר, צריך לקבל החלטה אמיצה. אני הייתי מתחיל לבנות אצטדיון חדש במקום אשר דיברתי עליו, וזה היה פותר את כל הבעיות. מה עושים עם האצטדיון הזה? זה סיפור אחר. צריך חומץ לקבל החלטות.
1: בתר באר שבע.
0: גדול. טוב, אנדרי, חוץ מזה, איזה משפט ככה לקבוצה לפני היציאה לפגרה, ניצחון על קירת שמונה.
1: על הסיפור שבין אירופה לליגה הישראלית.
0: האם לדעתך, אנחנו פשוט נצטרך להתרגל לזה, שהפועל באר שבע, כשיש כל כך הרבה שינויים בין הרכב אחד לשני, היכולת היא לא תהיה מה שהזכירה, את היכולת של שנה שעברה, את כל ההצגות, שאנחנו רואים כל פעם 5-6 שינויים, כנראה זה מה שיש, האם נצטרך להתרגל לזה?
24: לא, לצערי לא. פה אנחנו מדברים כרגע לא על השחקנים, אלא אני מדבר על שיטת המשחק. ידוע ששיטת המשחק היום בכל העולם מתחילה מהשוער וקדימה הלאה. אבל אי אפשר שכל המשחק מתנהל רוחב אחורה, רוחב אחורה שוער. זה לא יכול להיות. חייבים לשחק בלחץ קשרים שמוסרים לחלוצים עם שני שחקנים התקפיים בצדדים. זה שיטת המשחק. זה מה שהציבור והאוהדים רוצים לראות. לא את השיטה הזו של קדימה אחורה. אולי זה טוב להוציא תקו פה ותקו שם, אבל להיות קבוצה מוחצת ודורסת, אני אקרא לזה, זאת לא שיטת המשחק. מצטער מאוד.
0: אנדרי קירי, המון המון תודה, חג שמח ו...
1: בשורות טובות.
0: וניפגש בעזרת השם בלי פקקים במשחק הבית הבא. נגד מי זה יהיה?
24: אני מקווה מאוד שזה... יגיע לאוזניים קשובות.
1: הפועל ירושלים יום ראשון 18.
0: אמן ואמן. אנדרי יקיר, המון המון תודה, חג שמח. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לקריית גת ולעבור לנציגה הדרומית שלנו, שהרבה מאוד זמן הייתה נציגה דרומית, ואנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב למאמנה של מכבי קריית גת, רומן זולו. מה נשמע רומן, מה קורה?
3: ערב טוב, מה שלומכם?
0: איך אתה?
1: אהלן רומן, אנחנו שמחים שעשית עלייה עם קריית גת, אבל היינו יותר שמחים אם היית עושה גם עם דימונה.
0: איי, איי, איי, איי.
1: היינו יחד בפרויקט הזה.
0: אתה עוקב שם בדימונה קצת, רואה מה קורה וזה?
1: בטוח, הוא ביחסים טובים שם.
3: ברור, ברור, ואני גם מחזיק להם את באות היום, אני יודע שיש להם משחק חשוב. כן. והלוואי, הלוואי שגם דימונה יצטרפו.
0: איך רומן מאיש הצפון עבר לאיש הדרום? כל הכבוד יקירי.
2: כדורגל, מה? כדורגל מביא אותך ממקום למקום.
1: אתה עדיין חבר של כביש 6, לא עברת לגור פה, רומן.
3: ברור, מה זאת אומרת?
1: האישה והילדים שם...
3: למרות ש... קריית גת היא הרבה יותר צפונית מדימונה.
0: נכון.
3: בלי שום קשר, אנחנו גם כרגע מתאמנים ברחובות, כי...
1: תגיד, אמרו שיבנו איזה מגרש שם במקום הסינתטי. מה זה, מה הולך שם עם המגרש?
2: לא, זה לא במקום הסינתטי.
1: לא, בנוסף, כן. אנשים שם היו בסינתטי.
3: נכון, אז בנוסף לסינתטי בונים לנו מגרש אימונים של דשא חי. זה איזשהו תהליך שלוקח זמן, אנחנו מאוד מקווים שנתאמן בעוד השנה.
1: ומגרש למשחקים?
3: ומגרש למשחקים, לפי מה שאני מצליח להבין אותם, אני לא נכנס לדברים האלה כי זה לא התפקיד שלי, אבל לפי מה שאני שומע, יבטיחו שתוך שנתיים כבר יהיה איצטדיון של 6,000 מקומות בקריית גת.
1: שמה בקרמי גת או במקום אחר?
3: באזור של קרמי גת, כן.
0: טוב, בוא, זה אנחנו נעשה את הלחץ. רומן, טוב, תספר לנו על פתיחת העונה, פתיחת עונה טובה, 8-15, ניצחון דרמטי על הפועל רעננה שנחשבת לאחת הקבוצות הטובות בליגה. איך אתם משתלבים בליגה הלאומית?
3: אז זהו, ציינת את זה נכון, זו פתיחת עונה די מבלבלת, אנחנו עדיין לומדים את הליגה במרכאות. מצד אחד אנחנו אחת הקבוצות שספגה הכי מעט שערים בליגה, מצד שני צברנו פחות נקודות ממה שציפינו וקיווינו, גם הובלנו בשני משחקים 1-0 עד הדקה ה-90 וספגנו גול בדקה ה-90, אבל מצד שני מנצחים את רעננה באמת במשחק מדהים שלנו. אז אנחנו באמת כאילו לומדים את הליגה וכל משחק
1: תוך כדי תנועה. משהו,
3: תוך כדי תנועה, ואני בטוח שבסופו של דבר אנחנו נעשה עונה טובה, יש לנו קבוצה טובה, קבוצה חזקה, יש הנהלה טובה, ראש עיר שתומך, ואני בטוח שאנחנו נעשה עונה טובה ושקטה כמו שקיווינו בתחילת העונה.
2: רומן, רציתי לשאול שאלה.
1: אוהדים מגיעים לרחובות, זה לא מקשה עליהם.
3: לומר את האמת, פחות ממה שציפינו, זה לא פשוט...
1: זה נקודה שצריך לטפל בה.
2: ורומן, הבדלים ליגה א', ליגה לאומית, הבדלים גדולים?
3: קודם כל, זו ליגה שונה לחלוטין. אני אימנתי גם בליגה לאומית וגם בליגה א',
2: אני יודע.
3: אימנתי בלאומית בקדנציות קודמות.
2: לכן אני שואל אותך.
3: זו ליגה שונה לחלוטין, כי בליגה א', מצד אחד יש פחות כדורגל, אבל מצד שני יותר קל לקבוצה שבונת עצמה לעלייה להביא תוצאות, ובליגה הלאומית הרבה יותר קשה. אם אתם רואים, סתם דוגמה, בני יהודה כבר 5 או 6 שנים מנסים לעלות ליגה ולא מצליחים, כי זו ליגה מאוד מאוד קשה, זו ליגה שקבוצות באות, מסתגרות, עומדות אחרי הכדור ויוצאות למעברים, וקבוצות שבאמת משקיעות לא תמיד מצליחות.
2: אני חושב שחצי ליגה עושה את הסגנון משחק הזה בליגה הלאומית.
1: ובליגה א' גם, בליגה א' גם ברגע שיצרת כוח הרתעה ויצרת פער, כבר אחרות הן מאבדות עניין, מאבדות כיוון, ואז אתה טס קדימה.
2: לא תמיד, אבל שנה שעברה זאת הייתה שנה מאוד, מה שנקרא, יוצא דופן.
1: הם בחרו באמצע כבר.
2: רומן היה לו סגל מדהים, עשה עבודה מדהימה, סליחה רומן זה פלג. אני אומר, עשית עבודה מדהימה עם סגל מדהים, היו לך 2.5 קבוצות, אם לא יותר, אבל בגלל זה היה ברח, ברור, 24, זה כבר לא היה ניתן להציע.
0: רומן, אנחנו חייבים לסיים יקירי, אנחנו נשתמע עוד הרבה, בהצלחה, יום שני הקרוב, משחק בית נגד כפר קאסם, ונבדוק מול העירייה מה קורה עם האצטדיון. אנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב עם הפועל באר שבע בכדורסל, פרסומות וחוזרים.
4: בחסות
5: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
9: אני רוצה לאזריאלי.
25: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
26: זאת הדרך של יוחננוף.
4: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11 שקלים ו-90. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.
25: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: יש בי-וואי דייס.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
26: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
27: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
28: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
29: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
30: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
31: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר, רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
32: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
33: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
34: אני לא יודע מה אתם קיבלתם מתנה לחג, אני קיבלתי ריהוט לכל הבית. סוכות פול האוס באביסור, קונים דירה במגוון פרויקטים ברחבי הארץ ומקבלים חבילת ריהוט מפנקת. מתנה, אביסור, כוכבית 5508.
35: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
36: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
37: בחסות?
38: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
39: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: חזרנו אליכם, ברוכים השבים, תוכנית הספורט של הדרום כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בכדורסל, ניצחון נהדר וחשוב להפועל באר שבע דימונה אתמול 84-75 על מכבי ראשון לציון במשחק חוץ בבית מכבי, וזה בעצם מעניק את הכרטיס להפועל באר שבע לשלב רבע גמר גביע ווינר, שם מחכה הפועל תל אביב. וכדי שנעסוק בכך, אני רוצה לומר שלום וערב טוב למשה אליקמן, ספורט רבי. אהלן, מה נשמע?
40: היי, בסדר גמור, שנה טובה, כיף שמתחילים עוד עונה של כדורסל ישראלי.
0: לגמרי, לגמרי, חתימה טובה גם, שנה טובה. טוב, צפית במשחק, איך אתה מסכם את ההופעה של הפועל באר שבע?
40: אני חושב שקודם כל בשתי מילים, לובל קביל, הזר החדש של הקבוצה, הכוכב החדש שלה, הראה יכולות יוצאות דופן, הוא קלה זריקות מאוד קשות, מחוץ לקשת, מחצי מרחק, עם שומרים עליו, עשה מהלך של 4 נקודות, זה היה משחק פשוט מטורף שלו, 32 נקודות עם 6 שלשות, אבל בכלל, בכל משחק עד עכשיו בגביע ווינר, ההצגה היא שלו בבאר שבע, ולבאר שבע יש נכס שהיא צריכה לשמור עליו, כי אני מניח שבקרוב קבוצות גדולות אולי ירצו לגשש ולראות האם איכשהו אפשר לצרף
0: אותו. כבר אתה קובע את זה? כבר אתה נותן? כי אני אגיד לך מה, אני ביותר מהכדורגל, ואתה יודע, גם בכדורגל יש את השחקנים האלה, שאתה רואה את הנגיעה, אתה רואה איזה מהלך, אתה אומר, זה שחקן שהולך לעשות צרות בליגה, יש לך גם את הרושם הזה גם על לובל?
40: אני חושב שכן, בגלל שלרוב במשחקים כאלה, גביע ווינר, במיוחד אם זה לא הקבוצות הכי גדולות בליגה, במקרה הזה ראשון לציון, והפועל באר שבע, אז הציבור פחות צופה במשחק, אבל אפשר להגיד שלמשל בטוויטר יש הייפ על לובל קביל, מאנשים שאוהבים כדורסל ישראלי, אבל יותר בעניין של הקבוצות הגדולות, כמובן הם לא קובעים כן. את מי הקבוצה שלהם תחתים, אבל אין ספק שיש קבוצות כרגע, גם בכדורסל הישראלי, שיש להן מחסור מסוים אפילו בעמדת הרכז, וכמובן באר שבע תצטרך לשמור עליו בכל הכוח, כי אני מניח שתהיה איזושהי התעניינות.
0: זהו, אז מה אתה יכול לספר לנו, להרחיב לנו קצת על השחקן הזר החדש שהצטרף היום?
40: כן, אז באר שבע החתימה שחקן חדש, אמג'י ווקר, גארד פורוד, אז אני מניח שפחות מדובר ברכז, אבל כן שחקן עם שני משחקים בעבר ב-NBA, אומנם זה לא הרבה משחקים, אבל כדי להיות שחקן NBA צריך הרבה כישרון, וגם אם זה רק משחק או שניים, זה כבר אומר משהו על השחקן שמגיע, וכמה פרטים מעניינים עליו, הוא שיחק עם אמרי ביילי מבאר שבע, בליגת הפיתוח בארצות הברית, אז לשניהם יש היכרות מוקדמת, וזה בהחלט יכול לעזור, הוא גם שיחק בעבר עם וויל ריימן ממכבי תל אביב, בזמן שהם היו בסן קונטן הצרפתית, לפני כמה שנים, אז בואו באמת נראה איך הוא משתלב, כזר חמישי, אני מניח שזה יגרום לגולן גוט לקבל יותר מנוחה, יכול להיות שזה הוריד קצת מהדקות של שחר דורון, אבל בסך הכל אין ספק שזה חיזוק שיכול לעזור.
0: לגמרי. מבחינת המשוכה הבאה, פועל תל אביב, מה אתה יכול לספר לקראת המשחק, מתי יתקיים לטובת המאזינים שלנו, וגם הפועל תל אביב, שממה שאנחנו מבינים, תגיע עם עומס לא פשוט למשחק הזה.
40: כן, אז עוד 3 ימים במוצ"ש ב-8:55, בחדרה, ונכון, הפועל תל אביב מגיעה אחרי עומס ביורוליג, מחר יום חמישי משחקת משחק ראשון, העונה במפעל, אז יכול להיות שהיא תגיע עייפה מהמשימה הזאת, ועדיין היא פייבוריטית ברורה, נכון, היא נראתה רע מאוד בסופרקאפ מול מכבי תל אביב, אבל לא משנה את מי הפועל תל אביב תרשום למשחק הזה, זה עדיין יהיו לה ישראלים יותר בכירים, ויהיו לה זרים ברמה מאוד גבוהה, אבל כן באר שבע יכולה אולי למתוח אותה קצת, כמו שאתה אומר, היא תגיע עייפה, הראש בעיקר ביורוליג, אז בואו באמת נראה איך המשחק הזה יתפתח, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את לובל קביל מול הפועל תל אביב, ובכלל, גם את הפועל תל אביב, את מי תרשום, כי זו באמת שאלת השאלות, קשה מאוד להערך למשחק הזה.
0: תודה למשה אליקמן, ספורט רבי, המון המון תודה, ואני מניח שאנחנו נשתמע גם בהמשך, תודה רבה.
40: המון תודה לכם.
0: חג שמח. זהו, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו, תודה רבה לטכנאי השידור גלב קדירוב, תודה רבה גם כן לאלעד בובלל המפיק, תודה רבה גם לשניים שכאן שהיו לצידי, פלג חמדי ונדב דייג, אני איציק אלפי, איתכם בשעה הבאה מוזיקה, כאן אצלנו, ניפגש מחר, אותו מקום, אותה שעה, תוכנית אחרונה לפני חג הסוכות, שיהיה לכולנו אחלה ערב, בשרות טובות, יאללה ביי.
1: בחסות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רדיו דרום. בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
5: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
7: הם נתנו את הנשמה ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע ליריד הלב עם המילואימניקים בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימרי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
9: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
8: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
39: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב. שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות, 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצה"ל, תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
18: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו צ'קו.
13: הנה אחד.
20: הנה עוד אחד.
13: עוד אחד.
21: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
22: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
23: בחסות
24: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
27: בחסות
28: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
29: עלם.
30: כפוף לתקנון.
31: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
32: עמוס תמם
33: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
34: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
35: שלום רבה, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע דריסה באזור מחסום מקבים בכביש 443, חייל נפצע באורח קשה, מחבל הגיח עם רכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז שי. בניידת פעלו שוטרת וחייל צהל שכאמור נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק, שם הוא עבר טיפולים מצילי חיים ומושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מצהל ומהמשטרה נמסר כי המחבל חוסל על ידי כוחות הביטחון. לאחר שוועידת האום נפתחה בסימן של מתקפה דיפלומטית חריפה וחסרת תקדים נגד מדינת ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לדברים ולנאומו מחר באום.
37: אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צהל מעל בימת האום. אתם שומעים את השקרים הנוראים שמופצים שם במקומות אחרים בעולם. אני אלחם נגד השקרים, אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות.
35: בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הציג בעצרת האום את מדינתו כקורבנות טרור. הוא תקף את ישראל ואמר, הנשק הגרעיני בישראל, אבל הפקחים באיראן. לקראת סיום נאומו התייחס פזשקיאן לנשיא טראמפ וציין, לעולם לא נרכין ראש ולא נכרע ברך כלשונו. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את נאומו של פזשקיאן ואמר, המשטר שלך מפיץ טרור, אתה האחרון שיכול להטיף לישראל וארצות הברית על מוסר. ועדת הבחירות המרכזית פסלה בנוסף לרע"מ גם את הרשימה המשותפת מלהתמודד לכנסת. בינתיים יושב ראש רע"מ מנסור עבאס תקף את החלטת ועדת הבחירות לפסול את מפלגתו וכינה אותה פוליטית ואנטי דמוקרטית. עבאס הודיע כי המפלגה תפנה לבגץ. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 30 נפצע מירי בבקה אל גרבייה, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשמצבו בינוני. באירוע אחר, גבר כבן 33 נפצע מירי בתמרה, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
41: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
42: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
43: לובינסקי טרייד אנד ליס.
42: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
35: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום.
42: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
43: לובינסקי טרייד אנד ליס.
42: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
41: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
35: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, בחדר החדשות.
0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
3: כפוף לתקנון.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרואן נבחרים, במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
4: סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.

0: ₪6.90 לקילוגרם, לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף 2 קילוגרמים רק ב-19.90 ₪. קטשופ רוסם ב-7.90 ₪ בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חוגגים סוכות בסוסיא הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל מ-7 בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 ₪ בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופקטיבי. פסטיבל בירת הגיבורים 2026, לחיים אופקים.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 ₪ בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
10: אני ליה אהרון, ראש מועצת ירוחם. אני מזמינה אתכם לפסטיבל פעמי מדבר בכל המועד סוכות בין ה-29 לספטמבר עד ה-1 באוקטובר. פסטיבל המחבר בין מזרח ומערב, ברי סחרוף, אתניק, סמיר בניון ושיר לוי, במופע לזכרו של ישי לוי. נרקיס, בר צברי, מופע הודי בינלאומי, משטר במופע מרוקאי ועוד. כל המופעים ללא עלות או בעלות סמלית. חפשו בפייסבוק פסטיבל פעמי מדבר ירוחם.
11: הצטרפו אלינו לשידור מיוחד ברדיו דרום הישר מפסטיבל פעמי מדבר בירוחם. יום חמישי, 1 באוקטובר. אוקטובר, חול המועד סוכות החל מהשעה 7 בערב. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאמא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
2: מבוא סיוון 8, קריית גת.
1: 08-681-0263.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע, הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
14: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
15: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
16: באר שבע והסביבה, השעון מתחיל לרוץ. אנחנו מחליפים תצוגה, ולכם יש רק 72 שעות להנות מהטבות חד פעמיות על דגמי פז'ו, אופל וסיטרו הנבחרים במגוון מסלולי מימון אטרקטיביים ומשתלמים במיוחד. 72 שעות, 3 ימים, הזדמנות אחת. 23 עד 25 בספטמבר, רחוב תוצרת הארץ אחת, באר שבע. לפרטים כוכבית 4989, מקבוצת לובינסקי, כפוף לתקנון.
17: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
18: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
19: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
18: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
19: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
21: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.
22: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: יש BYD's.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: סוכות ביוחננוף, סדרת הקצביה יוחננוף, המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה, חומוס

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: אפשר לסגור את הבסטה, מצאנו לכם מה לעשות בסוכות. אוכלים בשוק, פסטיבל אוכל מטורף וחול המועד בשוק העירוני המתחדש של באר שבע. מגוון דוכני שפים, הופעות ועוד. 27 ו-28 בספטמבר, החל מ-4 אחר הצהריים ועד השעות הקטנות של הלילה. לכרטיסים חפשו בגוגל אוכלים בשוק.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים. חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה. בימים שני ושלישי חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין! מקבוצת אלי להב!
11: חג הנחה שמח! עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 8126. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל.

קטע בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, מהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמר.

0: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: שנה חדשה, בית חדש, בדימונה. כשמחפשים מקום לגדל בו ילדים, לפתוח בו עסקים, בית של תרבות, חינוך ועשייה, מדברים על דימונה. הטבת מס של 18%, תיאטרון מקומי, אגם מפואר, קאנטרי קלאב משודרג, כ-1,000 יחידות דיור חדשות, פיתוח, פארקים, מגרשים סינתטיים, מתקן אקסטרים, גני ילדים, בתי כנסת, מקוואות חדשים, וכפר סטודנטים. ובקרוב, מרכז חדשנות, מרכז טניס, פארק הנינג'ה הגדול בארץ, פארק מים ובריכה הידרותרפית, ספורטק, סקייט פארק ובית הנבחרות. 3 פרסי חינוך ארציים, אחוז גבוה לזכאות בבגרות וגיוס משמעותי לצהל. תיירות מדברית מהיפות במדינת ישראל, 2 בתי מלון ועוד מתחם גמפלינג מדהים שיפתח בקרוב, פסטיבל מדברי, מרתון מדברי וסינגל אופניים באורך של 25 קילומטרים עם נוף עוצר נשימה. דימונה, עיר צעירה ומתחדשת עם 43,000 תושבים ופעילויות תרבות מגוונות. דימונה, עיר שמשתלם לחיות בה.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
6: תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. בואו להתפנק על האוכל המוכר והאהוב מכל העדות, הכי קרוב לבית שלכם. תבל, אוכל מוכן לשישי, שבת וחג. טעים, טרי, קרוב ונוח. רוצים לשמוע עוד? האזינו לרדיו דרום. חג שמח מתבל.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אני לא יודע מה קרה ביניכם, אבל כתבנו לך שיר.
2: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

0: בכל המועד סוכות מרימים לחיים בפסטיבל בירת הגיבורים של אופקים. יומיים של מוזיקה, הופעות חיות, תקליטים ומגוון בירות בוטיק ישראליות בפסטיבל הכי שווה שיש. יום רביעי 30 בספטמבר, התקליטייה, יריד תקליטים ענק והופעות של אלונו לארצ'יק, שרי, טריפונס, אילנה אביטל ומני בגר. ובחמישי, הראשון באוקטובר, נטע ברזילאי ושימון בוסקילה על הבמה עם די-ג'יי ובירות בוטיק לאורך הערב. פסטיבל בירת הגיבורים, גן הידידות אופקים, החל משבע בערב. כרטיסים לכל ערב ב-30 שקלים בלבד. הרכישה עכשיו באתר אופק טיווי. פסטיבל בירת הגיבורים, 2026. לחיים אופקים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הם נתנו את הנשמה, ועכשיו מחזירים להם באהבה גדולה. בכל המועד סוכות, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-11 בבוקר עד 11 בלילה, נפגשים בדימברי סינמה סיטי באר שבע, ליריד הלב עם המילואימניקים, בשיתוף חדשות 12. דוכני אוכל, יצירה ועסקים של מילואימניקים מהדרום. מחכים לכם בדימברי סינמה סיטי באר שבע. הכניסה חופשית. בואו לפרגן.
5: אני רוצה... סוכות שמח באזריאלי הנגב, פסטיבל פוקימון, פסטיבל אליס בארץ הפלאות, הצגות ילדים ועוד חוויות לכל המשפחה. וזה עוד לא הכל, קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. מהרו לפני שיגמר, בכפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חוגגים סוכות בסוסיה הקדומה. מגוון סדנאות, סיורים, ריידרים, טיולי ספארי ופעילויות לכל המשפחה בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות 28 ו-29 בספטמבר. רק חצי שעה מבאר שבע. לפרטים נוספים חפשו בגוגל וברשתות החברתיות.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
16: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
15: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
16: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
17: שלום, כאן משה לוי מדוד לוי. המבצע נמשך, מצברים מבית ורטה, הנמכרים ביותר בעולם, במחיר הכי זול בשוק. דוד לוי חלקי חילוף, קריית עתידים מול תחנת הקמח.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

0: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא שהוא חשוב והוא נוגע לכל אחד ולכל אחת מאיתנו. אחד הדברים החשובים שיש לאדם זה הנפש של האדם. זאת אומרת שהאדם שהוא בריא בנפש, אז גם הוא בריא בגוף שלו. ובדור שלנו, הרבה אנשים סובלים בנפש. איסורי נפש. פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות. מחשבות רעות, מחשבות זרות. היום בעזרת השם נדבר על הנושאים האלה עם סגולה מאוד בדוקה של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב ברגע שאדם יש לו מחשבות רעות. מחשבות של חרדות, של דיכאונות, מה על האדם, איזה פסוק לומר, איזה פסוק לומר, שעל ידי שהוא יגיד את הפסוק הזה, זה אסיר, השם משתבח שמו, ישים עליו את כל המיני המחשבות האלה, ואת כל הדברים הרעים האלה, אבל אני לא אוהב להגיד סתם סגולות שאין להם מקור. אז ברוך השם, יש איזה מקור, הבאנו את המקורות של הגאון הגדול רבי חיים פלאג'י, בספרו רפואה וחיים של רבי חיים פלאג'י, שאני אביא לכם את המקור לזה, שאדם שיש לו חרדות, פחדים ודיכאונות ועצבויות, בעזרת השם איך עליו להתגבר על הנושא הזה, מה הוא יעשה והוא יתגבר על זה, וגם ממה זה נובע לאדם. ממה נובע לאדם כל המחשבות הרעות האלה? למה פתאום יש לאדם חרדות, דיכאונות, עצבויות? אתה רואה אנשים צעירים וצעירות, אתה רואה מבוגרים ומבוגרות. לא אנשים ילדים קטנים ופתאום יש להם פחדים, אנשים גדולים. אנשים צעירים, גילאי 18, 20, 30, 50 ויכול להיות גם 70. מה קורה? למה הדברים האלה קורים, אחים ואחיות יקרים? אז בעזרת השם, על הנושא הזה אנחנו היום נדבר בסעדה דשמיא, וכמו שאמרתי, אני דווקא רוצה לפתוח בסגולה של הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, שאומר שאדם שיש לו מחשבות רעות של חרדות ודיכאונות ועצבויות, מה הוא יעשה? באותו הרגע יגיד את הפסוק סורו מעלי מרעים. סורו ממני מרעים. סליחה, סורו ממני מרעים. זה הפסוק שעל ידי שאותו הבחור, או על ידי שאותו הבחורה אומרת אותם באותו הרגעים. ממני הדבר הזה מסלק מעלים כל מיני פחדים וחרדות דברים לא טובים. ותמיד היה אומר רבי יצחק כדורי, זכר צדיק קודש וברכה, שמברכים את האדם, מברכים אותו שלך רפואה שלמה, רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. ולמה? בגלל שאדם בריא בנפש, אז גם הוא בריא בגוף שלו. ואני רוצה דווקא לפתוח בסיפור שתראו איך הכל עובד בראש של האדם. איך שהכל, זה לא קשור מה יש לך ומה אין לך, אתה צריך לדעת להחליט שאתה בשמחה ותהיה בשמחה. וזה לא משנה אם יש לך משהו או לא. ואת כל המוסר הזה אני חייב לומר שאני אומר את זה קודם כולי, שאני הכי הכי צריך להתחזק בדברים האלה. כי בצערי הרב, בדור הזה הרבה אנשים סובלים מהדברים האלה. פחדים, דיכאונות, עצבויות, וזה נובע, כן, גם אחד הסיבות של הדברים האלה, זה נובע מחוסר אמונו וביטחון בהשם יתברך, כן, שלא מתבלבל. שרים, אדם בוטח בהשם יודע שכל מה שיהיה איתו, וכל מה שהיה איתו, וכל מה שאיתו, זה לטובתו, אז הוא לא היה אמור להצטער מכלום. אז שקורה לנו כאן דברים, סימן שאנחנו חלשים באמונה וביטחון בהשם יתברך. אז בואו נתחיל דווקא בסיפור שתראו מה זה אחים ואחיות יקרים, שאדם שמח מכלום, ויכול להיות שאדם יש לו הכל והוא הכי בצער בעולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה איזה מלך, מלך גיבור, מלך חזק, מלך כובש, שבאמת כל אשר עושה מצליח, אבל בגדול. במלכות זה או שאתה עולה או שאתה יורד, זה לא משהו באמצע. ואותו המלך, הוא היה מלך באמת, כל מלחמה שהייתה לו בחייו ניצח. כל דבר שהיה קורה איתו, כבש. היה בעיה בכלכלה, עילת הכלכלה מעלה מעלה. היה בעיה בביטחון, עשה שיהיה ביטחון טוב למדינה. הכל. באמת מלך משכבו ומעלה. והנה היום אחד, עבור הימים עבור השנים, אותו המלך חלה במחלה. ומהי המחלה? מחלת הדיכאון. והנה שנייה לו את המחלה של הדיכאון, מה שמנסים להביא לו רופאים הכי טובים בעולם, הכדורים הכי טובים, והתייעצויות הכי, אין, הבן אדם לא זז. המצב של החולי שלו קשה וגם קשה מאוד. והמלך לא יודעים מה לעשות עם המלך, למה הוא בקושי מתפקד, וצריך מלא החלטות שצריך רק את ההחלטות של המלך. והם לא ידעו איך להוציא אותו מהמרה השחורה שהוא נכנס לעמוק. כמו שאמרתי לכם, ואותו המלך היה עשיר גדול, שרים, כבוד, הכל, לא היה דבר שעשה לו בעולם. והנה ככה באי אחר הדברים האלה, שבשיא מלכותו ובשיא כבוד תפארתו, לא מאחד הביאו למלך איזה יועץ אחד, שאותו היועץ אמר, יש פתרון של המלך. שאלו מה הפתרון. אמר שהמלך הזה צריך ללבוש גופייה של בן אדם שאין לו דאגות. אם המלך ילבש גופייה של אדם שאין לו דאגות, ממילא המלך יהיה בשמחה. וזה סגולתי. זה הסגולה שעל ידי שהוא ילבש את זה, זה הוציא ממנו את כל הדברים הרעים, את כל הדברים הלא טובים. ישר כולם שמעו את זה. ישר כולם... מאיפה נשיג עכשיו גופיה של אדם שאין לו דאגות והוא רק שמח? אמרו, בוא נבדוק את שר האוצר, בטח הוא, יש לו מלא כסף, אין לו דאגות. רק קצת בתקוע על שר האוצר, הוא היו צרות צרורות, יש לו צרות צרורות. כולו בבעיות, כולו קשיים, כולו בצרות צרורות. אמרו שר הביטחון, עוד יותר. כל מי שבודקים, כל אחד עם הצרות שיש לו. ואמרו, כאילו, הגיעו למצב שאין סיכוי למצוא אדם שהוא שמח ואין לו דאגות. הלכו לבתי קפה, לבתי מלונות, כל מיני מקומות, אבל כל אחד עם התיקים שיש לו, כל אחד עם הדאגות שיש לו. והנה יום אחד, שני השרים של המלך הלכו לטייל באיזה חוף ים. פתאום, מה הם רואים? רואים איזה אדם אחד, יושב על החוף, ישיבה מזרחית, עם איזה מנגל קטן פתוח לצידו. אדם מאושר מחייו, מנגן לעצמו צלילים. דג דגים וקצת שם אותם על המנגל ככה עם סנפיר וקסקסת. שותה איזה כוסית קצת מחיה, או איזה חמוצים. הוא מאושר ושמח ומחייך לכל אדם. וזה, הם מסתכלים, בונה, תראה איזה בן אדם מאושר. תראה איזה אדם, אמרו, אבל מה, הוא כל יום פה? אמרו, בוא נבדוק. יום למחרת עוד פעם, באים מאותו פוזה בדיוק. יושב ישיבה מזרחית, אוכל, שמח, מחייך לכולם, מדבר עם כולם, מעניק אהבה לכל אדם. והם אמרו, בוא נזה הבן אדם המאושר בחייו. ישר נקשו אליו שתי השרים של המלך, שעכשיו המלך ביקש לחפש לו אדם שהוא מאושר, שאין לו דאגות, ולהביא עם אותו גופיה, והתחילו לדבר איתו. עם אותו האיש, מה אחרי? הוא אומר, אני הכי שמח. מה? אין לי דאגות, הכל טוב לי, מרוצה עם מה שאני, לא מצפה לכלום, הכל מצוין לי. וכל רגע שהם מדברים איתו, מתחזק להם העניין הוא של אדם שאין לו דאגות, של אדם שהוא באמת המאושר. והנה ממשיכים הלאה, מתקדמים הלאה, פתאום משתבח שמוע מלך, הם אומרים לו, תקשיב, מבינים שהוא בנסקן, כולו דורויש, זקוק גם לכסף, והוא לא דואג אבל. אמרו לו, אז אתה אדם המאושר, אומר, אני רק שמח, אין לי שום דאגות ושום כלום. אמרו לו, תקשיב, המלך חולה במחלה מאוד קשה. הוא נכנס למראה שחורה לדיכאון עצום, עמוק עמוק, חרדות, דיכאונות עצבויות, מחשבות רעות ודברים לא טובים. והרופא המומחה שהבאנו אותו מקצה העולם, אמר שאם המלך ילבש גופייה של אדם שהוא מאושר, מילא המלך יתרפא נפשית. ואתה אדם מאושר, ואתה אדם בלי דאגות, ואנחנו צריכים את הגופייה שלך. כמה כסף שתבקש, אתה תקבל. ואתה יודע מה? תקבל גם כפול. העיקר, תביא לנו את הגופייה שלך. רק הוא שמע את זה, התחיל להתגלגל מצחוק. הוא אומר, הייתי בשמחה מביא לכם, פשוט גם אין לי גופייה, כדי שאני יכול לתן אותה למלך. טוב, הם שמעו את זה, התבאסו לגמרי. וואי, עד שמצאנו את הבן אדם, הבעל שאין לו גופייה מרוב שועני מרוד, אין לו גופייה. טוב. הלכו למלך בחזרה, מלך אומר, נו, אמרתם שמצאתם את האדם המאושר ביותר בחייו? מצאתם את האדם שאינו דאגות? ופתאום נומניה, אמרו לו, קודם הרבידו, כמו שאתה אומר, זה אמת, זה הבן אדם המאושר ביותר בחייו. זה הבן אדם שאין לו דאגות, אבל מה הבעיה? שאין לו גופייה כדי להביא לך אמר כדי שתלבש אותה, מרוב שאין לו כלום. המלך שמע את המשפט הזה, נכנס לחדר, והתחיל לחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב ולחשוב. עבר יממה מאז, המלך התרפא, אמר, זהו, אני מהיום בריא. מהיום לא פחדים, לא חרדות, לא מתייחס לכל השטויות והבלים האלה. וחשבו שהוא סתם אומר, לעזור ליום יומיים. באמת המלך עשה שינוי דרסטי, והוא חזר לימים ההם. אז אחרי זה שאלו אותו בני המשפחה, כבוד המלך, מה קרה פתאום השתנית? אומר, אני אגיד לכם משהו. שאני הזה, שהאדם הזה שסיפרו לי עליו שהוא שמח ומאושר, ואדם שאין לו דאגות, נתנתי את התקווה שלי בו, שהנה יש אדם בלי דאגות. ופתאום שמעתי שאפילו גופייה אין לו מרוב שהוא עני. אין לו גופייה, ובכל זאת הוא ככה מאושר, ובכל זאת ככה בלי דאגות, הבנתי כמה אני חסר וכמה אני ריקן. יש לי הכל, ורק אין לו שמחה. אמר, מאותו הרגע ירד לי הסימון, שאם אני אהיה שמח או לא אהיה שמח, זה לא קשור מה יש לי או מה אין לי. זה אם אני אחליט או לא יחליט. זה, אחים ואחרות יקרים, דבר עם המון המון מוסר השכל, שאנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה, ולהרדיר אותם חזק, אבל חזק, חזק לתוך ליבנו. להרדיר אותם חזק, חזק לתוך מוחנו. כמה שיותר האדם יחיה באמונה, כמה שיותר האדם יחיה בביטחון בהשם יתברך, ככה החיים שלו יהיו בהרבה יותר טובים. ככה החיים שלו יהיו בהרבה יותר מושלבים, אחים ואחרות יקרים. ואל תחשבו, אם יהיה לי ככה, אז יהיה לי ככה ויהיה לי טוב. בגלל שאתם יודעים, יש יהודי אחד, הוא קבלן. אני אגיד לכם, הוא מאזור קטמון, לא נכנס לפרטים בירושלים. תראו מה שהוא סיפר, הוא אמר לי את זה, לא מישהו אמר לי שהוא אמר, הוא סיפר לי את זה בתור רב ותלמיד. הוא אדם מבוגר ממנו, אדם מאוד מבוגר. לא, מה זה מאוד מבוגר? הוא גיל 50 ומשהו. אז הוא אמר לי, מגיל 16, מישהו יהיה צעיר, הוא היה עובד בשיפוצים, ובבנייה, בקבלנות. והוא אומר ועכשיו הוא אדם מאוד מבוסס בלי עין, הרבן פורת יוסף, שהשם ייתן לו עוד יותר. ואז הוא מספר לי, אומר, בוא תראה מה זה עולם של שקר. אמרתי, עולם. הוא אומר, אתה יודע שהייתי צעיר, הייתי שואף שלהגיע לכל פעם למשכורת, דוגמה, אמרתי, אני חייב הפעם החודש הזה להביא את ה10,000 שקל. והייתי בטוח, יהיה לי 10,000 שקל, אז אני אהיה רגוע. והוא ראשון השם נתן לי בהמשך השנים, והגעתי ל-20 ול-30. הוא אומר, גם בימים שהוא היה מביא 10,000 בחודש, תמיד הוא היה רוצה עוד. הוא אומר, אז הבנתי, שמע, זה לא קשור אם יש לי את מה שאני רוצה או אין לי. השלוות נפש זה רק תלוי אם אני אחליט שיהיה לי שלוות נפש או לא. וזה מוסר השכל גדול, אבל זה עם המון המון ניסיונות. זה דבר אחד הדברים באמת הקשים. אז זה העניין שלנו, אחים ואחות יקרים. למה בדור שלנו יש הרבה אנשים חרדות, פחדים, דיכאונות? למה? מה קרה? למה? מה יש? תסבירו לי סיבה לדבר הזה. אתם יודעים למה? אני אסביר לכם בדיוק. הסיבה לדבר הזה זה בגלל האוזניים שלנו. כן. בגלל שאנחנו לא מפסיקים מלשמוע חדשות. הוא לא מפסיקים מלשמוע בשורות רעות, אחים ואחרות יקרים. שהגמרא אומרת שהדבר שמעציב נפשו של האדם, מה זה? אוזנו של האדם. ככה הגמרא אומרת. שאחד הדברים המעציבים את האדם, מה הוא? זה האוזן של האדם. שכמה שיותר האדם שומע בשורות רעות, ממילא הדבר הזה מאוד משפיע על נפשו. זה עושה לו פחדים, חרדות, דיכאונות. פעם אנשים, תבינו, היה להם צרות צרורות. כשאני אומר לכם צרות צרורות, זה אומר שתינוקים קטנים, תינוקות קטנות, היו מתים מחיידקים, שהיום משתבח שמו, אפילו לא משפיזים על החיידקים, היום נותנים על זה תרופה, איזה אנטיביוטיקה, משהו, משחררים. היום, בור השם, יש חוכמה גדולה של רפואה, שהשם נותן אריכות ימים. הנורמה פעם שתבינו היה, 65, 70, 74, 75, היום הנורמה לגברים 81, לאנשים 85. ומעלה. שתראו, ברור השם, אריכות ימים, השם נתן חיים, השם נותן חיים, והשם גם נותן הרבה חוכמה לרפואה שיש כיום. ופעם היה להם צרות, תדעו סבא שעליו השלום סיפר לנו, הם היו 11 אחים, הם נשארו רק 7 אחים, הרבה מתו, לא עלינו, בכל מיני חיידקים קטנים, כל מיני דברים, היו מתים, לא היה תרופות לדברים האלה. היום בלי עין הרע בן פרעות יוסף, תראו איזה חוכמה של רפואה. ואני אגיד לכם, יותר מזה פעם היו סובלים מחרפת רעב, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה לאכול. אנשים מארוחת צהריים היו אוכלים לחם מבצל מסריח, מכילה מגבותכם, שהיה חריף, ולא היה להם כולם מלא דמעות מכל מרוב האוכל, שלא היה להם מה לאכול. היום תראה איזה שפע יש. אתה הולך להשכרות, אתה הולך לאולמות, אתה לא מאמין איזה שפע יש. אז יוצא שהמושג הזה של צרות, לכאורה פעם היה בהרבה יותר. אבל מה עליהם? הרבה שמחת חיים. בדור שלנו בדיוק הפוך. ברוך השם יש אוכל. לא הרבה אנשים סובלים מחרפת רעב. יש חיים, יש רפואה, השם משתבח שמו לא עוזב. אבל אתה רואה אנשים עצובים. לא מפסיקים להיות עצובים. כשאני אומר לכם עצובים, אחים ואחיות יקרים, זה פחדים, חרדות, דיכאונות, עצבויות. למה? מה קרה בדורות האחרונים לעומת של פעם? הרי פעם היה עוד יותר צרות מהיום. אתם יודעים מה התשובה? פעם נכון היה צרות, אבל אנשים, מה הם היו יודעים? מה קרה להוא בשכונה, ומה קרה להוא בבניין ליד, ואם הוא קצת מתוקשר, גם מה קרה להוא מהבית הכנסת. זהו, זה מה שהיו יודעים. אבל כיום הכל אתה יודע. כל דבר שקורה בכל הארץ, ובכל העולם אתה יודע. אתה רק פותח חדשות, וואי וואי, הוא מת, הוא נדרס, הוא מת בתאונת דרכים, הוא מאיים, הם מאיימים, הוא כך גנבו, מה לא, הלו? מה זה, מה זה קשור אליך כל הידיעות האלה? כל הזמן אנשים שומעים שעות רעות. ואני באור השם, אחד תראו מה זה מתנת אלוקים. באור השם, יש לי פלאפון כשר, מאושר, לא אס-אמסים, לא כלום. אבל אנשים יש להם פלאפונים גדולים, והם מותקנים דרך כל מיני קבוצות וואטסאפ של חדשות, או כל מיני אתרים של חדשות, וזה עוד יותר. ואז אנשים כל היום מקבלים בשורות רעות, השם מרחם. לפעמים גם רואים כל מיני דברים לא טובים של בשורות רעות. חדשות בבית, תדעו לכם. תפסיקו להרוס לעצמכם את החיים, אחים ואחיות יקרים. בבקשה מכם. מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. כבר תנא באבות אמר לנו את זה. כמה שאתה תדע יותר דברים מה קרה, זה מוסיף מכאוב, זה מוסיף לך רע. זה מוסיף לאדם איסורי נפש. אני אומר לכם, אתם צריכים לשמור על עצמכם, אהובה ידידיי. עוד פעם, לא אמרתי צריך להיות, להתרחק, לא לשמוע שום חדשות. אפשר, פעם ביום זה עדכון קטן, בסדר, לא קרה כלום, אבל לא כל שעה עגולה. ומעדורות של חדשות בערב. ועוד מעדה, למה להרוס את החיים? למה? לא מספיק מה שעובר עליך. לא מספיק מה שעובר עליך. אתה עכשיו צריך גם לשמוע עכשיו את המעדורות האלה. את המעדורות, וגם סתם שתהיו גם הרבה פעמים, יש מלא שקר. אתם לא מבינים כמה שקר, אתם יודעים עכשיו, רואים את זה בכל העולם, את השקר הגדול, שכל מיני אנשי תקשורת, שהם רוצים בעלי אינטרסים, שהם נוטים את דעתם לכיוון של צד שני, ומרמים ומשקרים את העם, ובסוף רואים שהכל שקר אחד מוחלט. שזה, רואים את זה הכי שקור, אז מה לך, למה אתה צריך לצייר את עצמך?

כך כואב לי בלב, מה שהיה אז שמה, שאני לא שורה, זה היה כבר מפני 3 שנים, יותר אפילו. יום אחד הזמינו אותי לשיעור תורה בגבעתיים. ועשו את זה לרפואה שלמה של איזה מישהי. עכשיו היא בחורה, שתבינו, מאוד הייתה מוכשרת. היא הייתה בחורה, אני אומר לכם, היא ברמה של מנהלת של כמו משרד עורכי דין. לא נכנס לפרטים. והיא נכנסה למחשבות רעות וזה וזה, נסגר לה עסק, נפלא. עד שכל העסק שלה נגמר לך, ההורים שלו בצער גדול עליה, למה בחורה הייתה גם אמורה להתחתן. אז אמרתי להורים, תבטיחו לי, שיותר אתם לא שומעים פה הבית הזה חדשות, זה כל מיני עדכונים. היא מתמוטטת מזה, היא רגישה. ובגלל זה תראו לאן היא הגיעה. אבא אמר, אני מבטיח לך, תקשיבו טוב. אני מבטיח, לא בבית הזה, לא, משפחה לא דתיים. לא חדשות ולא כלום. אחים האחרות, כן, עובר מאז כמעט 2.5 שבועות, הוא בעצמו מתקשר. אומר לי, תדע לך, הילדה ברוך השם בהרבה יותר טוב. היא מתחילה לחזור לימים מהם. אני אומר לכם, לא עשיתי להם שם סגולות ולא תיקונים ולא כלום. הסברתי להם מה שהגמרא אומרת, שאדם שהוא שומע בשורות רעות, זה אחד הדברים שמעציבים את נפשו של האדם. זה עושה לאדם יסורי נפש. אז כמה שפחות תשמעו על דברים רעים. הרי אף פעם אתם לא תפתחו את החדשות, ותשמעו כמה אנשים בו ראשים התחתנו היום, 270 חתונות קרה במדינת ישראל. בלי עין הרע, היום הזה נולדו למעלה מ-890 תינוקות במדינת ישראל. היום בו ראשים, בלי עין הרע, עשו למעלה מ-700 בר מצוות ובת מצוות. ואף פעם לא תשמעו בשורות רעות טובות, שבו ראשים העולם מתקדם. ועם ישראל גודל, ויש ניסים, והרבה אנשים מתרפים, ואנשים יצאו ממחלות שבכלל ציפו שהם ימותו איתם, והשם שלח להם את הרופאים המתאימים וריפו אותם. על זה אתם לא תשמעו את הבשורות הטובות. מה יספרו לך כמה העולם מסוכן, וכמה העולם רע? וסתם אני אומר לכם, במיוחד להורים, זו נקודה מאוד חשובה. למה את הורסת לחיים, את החיים של הילדים שלכם? אמא או אבא ששמים רדיו של חדשות בווליום בבית, במיוחד בתקופות האלה, שידעו להם שהם הורסים לילדים שלהם את החיים, הילד טיפש, הוא שומע. אתה חושב שהוא רק שומע והוא לא מקשיב, הוא מקשיב, הוא שומע, יש אז כל מיני דברים, כל מיני בשורות, והוא חושב שהעולם הזה יותר רע ממה שהוא חלם עליו, וזה לא נכון. וזה עבלה. לכן אנחנו צריכים לדעת כמה שוטה. אז עכשיו הרבה אנשים שואלים, אז מה נעשה? טוב, מה? נחיה בערך? לא נהיה מותקעים בכלום? אז קודם כל, עוד פעם, לא אמרתי שצריך להתנתק לגמרי, לא. אבל במקביל צריך כמה שיותר למעט. ובמיוחד, תדעו, התת מודע של האדם, גילו את זה היום, המחקרים הגדולים ביותר, כמה שהדברים שקורה איתו בערב, את זה הכי נחקק לו, למה הוא יושן איתם בלילה, וזה נחקק לו הכי הרבה. ולכן מה האבסוד פה? שאנשים הולכים לישון עם כל מיני מהדורות של חדשות בערבים. וזה נכנס להם לתת מודע, וזה הדבר הגרוע ביותר. אז אחי, אין פה התכון, שם התכון, לא קרה כלום. אני אומר לכם את האמת, אני עושה הרבה שיעורי תורה, השם זיכה אותי במתנת חינם. אני באוטו שלי או שיעורי תורה או שירים. אני משתדל כמה שפחות לשמוע רדיו. עזוב אותי, מספיק מה שיש. מה שאני צריך לדעת, אני יודע, תמיד מורבינו, השם ישמור עליו, ייתנו בריאות. תמיד אומר, מה שאדם צריך לדעת, הוא ידע, אל תדאגו. אבל אדם צריך כמה שיותר, תשמעו על האיכות חיים שלכם, אחים אחיות יקרים. לא יכול להיות שהגענו לכאלה למצבים שאנשים לא מפסיקים מלסבול בנפש, כמה אנשים שאתם פחדים. אני אומר לכם, אני נמצא בהרבה מקומות. כולם אומרים, יערב, דבר על הנושא הזה. למה? יש שכולם סובלים בזה. רק אני מתחיל לדבר על הנושאים האלה, אתה רואה כל העיניים שלהם, כשכולם נפתחות. אתה רואה שמסכנים, עם ישראל סובל בנפש. אבל במקביל, צריך לדעת כמה שפחות לשמוע, כמה שפחות. אתה בא לבית, שים לך את ערוץ ההידברות, שמע את הרב יגאל כהן. שמע כל מיני רבנים חשובים, כל מיני שיעורי תורה ברכב. אחד שאל אותי, הרב, אם אני שם לי שיעור תורה בנסיעה, אז אני חושב שאני לומד תורה, זה שומר על עם ישראל. הרי תדעו לכם, אחד הדברים שהכי הכי הכי, אבל הכי שומעים על החיילים שלנו, ובאמת מגן על חיילנו, זה הדבר הזה שנקרא כמה שיותר לימוד תורה, כמה שיהיה יותר שיעורי תורה בעם ישראל, וכמה שיהיה יותר לימוד תורה בעם ישראל, זה הדבר שעוד יותר ישמור על חיילנו. ולכן, תמיד אני אומר לכם בשיעורים, אם שמתי לב בתקופה הזאת, שכל מי שרוצה או רוצה לארגן שיעורי תורה, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, איתי הקטן, הרב ישראל אורי, אני הכבוד שלי באמת לעשות לכם את זה מכל הלב, בשמחה ובאהבה רבה. תמיד אני אומר לכם, אם לא רוצים לכם דלק, אתם לא צריכים לשלם דלק על מה שאני אבוא לעזור.

0: הדור שלכם. אתם צריכים לשלם דמי נסיעות. אני בא איפה שאתם רוצים בכל רחבי הארץ לזכות את הרבים. זה, תדעו לכם, כלל מוחת אצלי. מי שרוצה או רוצה לעשות, לארגן שירות תורה באזור מגורכם, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל לורי. בכל רחבי הארץ מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר למספר קל שבקלים, כוכבית 5937. אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר, תמיד זה זמין. כוכבית 5937, כמה שיותר זיכוי הבא. אבל למה? למה אני כל כך רוצה שיהיה כמה שיותר שיעורי תורה עכשיו? יש שאנחנו צריכים הרבה רחמים על החיילים שלנו. אנחנו צריכים שהשם ישמור לנו עליהם. אנחנו רוצים שדי, נמאס לנו מהצרות האלה, שומעים, יותרו לפרסום כל מיני בשורות רעות. אוי, כמה פצועים יש, כמה השם מרחם, השם יגאל אותנו. אז כמה שיותר אנחנו במקביל, מהצד שני נרבה בתורה, שיעורי תורה, זיכוי הרבים, כיבוד הורים, זה הדבר שיותר ישמור על עם ישראל. זה הדבר שיותר ישמור על חיילי ישראל. אז אותו היהודי שאל אותי, אומר לי, רבים, אני נוסע באוטו שלי, אני כל יום למעלה משעה וחצי, הלוך חזור מהעבודה, עוד חזור בסך הכל, יוצא לי למעלה משעה וחצי, אני ברכב נוסע כל יום. אם אני שם לי שיעורי תורה בזמן הזה, זה נחשב שאני לומד תורה, זה גם שומע על החיילים שלנו? מה השאלה בכלל? בוודאי שכן, ובלכתך בדרך. גם שאתה שומע, או שעת שומעת שיעור תורה ברכב בנסיעות שלכם, או דרך הרדיו, או דרך הפלאפון, לא משנה איך. בדבר הזה גם נחשב ללימוד תורה שזה שומע לך אלינו. תאמינו לי, זה גם ייתן לכם איכות חיים. כשאדם שומע הרצאות של שיעורי תורה בנסיעות, זה מה זה עושה טוב? בגלל שיש מלא פקקים היום. ואם אתה צמוד לזמן, אין, זה שיגעון. מה שאתה שם לך שיעורי תורה? הרבה פעמים יהודי אחד סיפר לי שהוא יש לו מפעל של כל מיני דברים בתל אביב, הוא גר בירושלים. הוא אומר לי, אני שם לי שיעורי תורה בנסיעה. הוא אומר לי, הייתי מטורף בכביש. הוא אומר לי, הייתי רוצה להגיע לעבודה, לפתוח את המפעל. מחכים לי פועלים, מחכים לי עובדים, הכל בטירוף הדעת. הוא אומר, מאז ששמתי לעצמי שיעורי תורה, תראו מה שהוא מספר לי, לא פעם ולא פעם אני מגיע לחניה של העבודה שלי, ואני לא יורד מהאוטו, אני רוצה לסיים את השיעור, או לסיים לשמוע, לסיים את הסיפור שעכשיו יש בדרשה הזאת, או לסיים את הקטע שעכשיו אני שומע, ואומר לי, יום אחד הייתי שם למעלה מ-11 דקות רצוף, שהוא הגיע לעבודה. אומר לי, נשמע, השתנה לי החיים, ואני מציע לכם את זה, שגם אתם תעשו את זה. תשימו לכם שיעורי תורה, תשימו לכם שירים, דברים שימשכו את לכם, כמה שפחות לשמוע בשורות רעות, כמה שיותר ללמוד תורה, לשמוע שירים, תשימו לכם הרצאות שאתם אוהבים, כל טובי הרבנים ברוך השם יש כיום. וזה גם במקביל, שמרה לחיילים שלנו כמה שיש יותר תורה בעם ישראל. טוב, אחים ואחיות יקרים, מלפני שאנחנו רוצים להתנח את הקלה ככה, אני רוצה שנעבור לשמוע כמה נעימות, כמה תלילים, שינעימו לנו את התוכנית הנפלאה הזאת ככה השבועית. אבל מלפני כן, אחים ואחיות יקרים, לפני שנעבור להתנח את הזאת, אני רוצה להודות, באמת להודות לכם המאזינים ולכם המאזינות העיקרים והעיקרות שלנו, שבזכותכם חיילים כל יום מניחים תפילין, שבזכותכם יש הרבה יהודים שמניחים תפילין, שאתם באים ועוזרים להם ופותחים את הלב שלכם לעזור לעוד חייל שניח תפילין, לעוד יהודי לדאוג לו לתפילין, וברוך השם יש פירות במעשה ידיכם. שאומרים לי תודה שאני נותן לחיילים תפילין, אז אומרים לי תודה, אז תמיד אני רגיל לומר באותם הרגעים, אל תגידו לי תודה. בגלל תגידו לאותם האנשים שמבקשים שיתפללו עליהם, לילוי נשמת יקיריהם, זה שם צריך להגיד להם תודה, זה התודה שרבה שלכם. שתזכירו, שאתם מניחים את התפילין, לילוי נשמת מי שתרם לכם את התפילין, שהם רוצים, שיקדישו את זה לילוי נשמת מסוים, או להבדי לרפואה שמה, זה התודה רבה. למה אני לא עשיתי כלום? הם, זכות המאזינים המאזינות, באמת, אז אני רוצה להודות לכם. ואחים האחרות, כן, אנחנו פה עכשיו בתוכנית הזאת, אנחנו רוצים בעזרת השם עוד להגיע לשלוש זוגות תפילין. עוד שלוש זוגות תפילין. שיש לנו, בצערנו הרב, סליחה שאני ככה אומר, אבל זה כואב, יש חיילים שהם רוצים כל יום להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה המציאות, אחים האחרות יקרים. יש יהודים מעם ישראל שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו קמנו פה ביוזמה מאוד חשובה. אני אומר לכם שהיא מאוד חשובה, לדאוג לכל יהודי שהוא צריך תפילין, לדאוג לחיילים לתפילין. ואני צריך את העזרה שלכם בתוכנית הזו. יש לנו באמת, אנחנו זקוקים בצורה תחופה לשלוש זוגות תפילין לאותם החיילים. לשלוש זוגות תפילין לאותם יהודי שהניח תפילין בזכותך ובזכותך. ואני אומר לכם, אחים ואחיות יקרים, שאתה בא ותורם את התפילין, אתה יכול להקדיש את זה לעילוי נשמתי כערך. אנשים רוצים לעשות נחת רוח להורים שלהם שנפטרו מן העולם, או לכל נשמה אחרת שאתם רוצים. שאתה לוקח תפילין ודואג לחייל שאניח אותם כל יום, אתה לא מבין כמה נחת רוח זה לנפטר שאתה מקדיש את זה לעילוי נשמתו. את לא מבינה כמה זה נחת רוח לאותם הנפטרים שאת מקדישה תפילין לחייל שאניח אותם כל יום לעילוי נשמת יקירך. כמה זה דבר עצום, כמה זה דבר נשגב. אז אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין, שאתם תקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריכם, למי שאתם רוצים, או להבדיל, אם אתה רוצה או את רוצה להקדיש את זה לרפואה שמה, או לזעקו יש כמה, או לזיווג גגון של הילדים שלכם, מי שאתם רוצים. אנחנו זקוקים את העזרה שלכם. אז בואו אחים, כן, תעזרו לנו פה בשלוש זוגות תפילין. מה שאתם צריכים לעשות באותם הרגעים, זה להתקשר למספר טלפון כוכבית 5937. ותמיד אני אומר את זה, בטח ובטח שאפשר לקנות, לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר. אני לא מבין למה אנשים שואלים את השאלה הזאת, אבל לא יודע, אנשים אולי קצת חוששים הרב, האם אפשר לתרום את הכסף לתפילין האלה מכספי מעשר? התשובה היא בטח שכן. מה, תסבירו לי, יש לך דבר יותר גדול שבזכותך חייל מניח כל יום תפילין, בזכותך שאתה דואג לו לתפילין? איזה דבר ענק זה, איזה נחת רוח זה בשמיים, איזה הכסף שלך ב100% הולך לכזה דבר מצווה. ואני גם חייב לומר לכם, אתם תקבלו קבלות מסודרות. חשוב לי הנאמנות הזו, זה לא פה שאתם לוקחים לכם כסף ואתם לא יודעים, לא, זה לא. אנחנו רוצים שהקבלות יגיעו עד אליכם לאן שאתם רוצים, והכל מסודר, ארגון מחוברים לישראל, הכל כמו שצריך מסודר. חשוב לי לבאר את הנקודה הזאת. ואני גם אומר באותה נשימה, אחים ואחרות יקרים, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו עכשיו, גם אתם. אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, תתקשרו אלינו גם אתם, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו זקוקים לשלוש זוגות תפילין, כוכבית 5937. כמה כסף אני מבקש מכם? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם כמה, כל אחד, מה אתה יכול? יש אחד יגיד, הרב, אני רוצה לקחת עצים מזוג תפילין. אחד יגיד, אני רוצה לקחת שני זוגות תפילין. אתם יודעים, אחד יגיד, שלוש זוגות תפילין. ואחד יגיד, הרב, אני רוצה תרומה חד פעמית של 400 שקל. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף את רוצה לתרום? זה מצוין. אבל העיקר שנגיע פה עם שלוש זוגות תפילין. תקשרו עכשיו כוכבית 5937. כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות וענו לכם. אבל אחים יחיות יקרים, כמה החיים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו בתקופות האלה, במיוחד. אין דבר שיותר ישמע על חיילנו, אין דבר שיותר ישמע על עם ישראל כמו התפילין שהם יניחו, כמו שהמצוות האלה של החסד. כוכבית 5937, תקשרי עכשיו, תקשר עכשיו אתה. כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם. איזה נחת רוח גדול, ובטח שיזכירו אותם, יקחו מכם את השמות, הכל מסודר. ולעבדי אפשר לעשות את זה לרפואה שלמה או מה שזה. כוכבית 5937, אתם נעבור להתנחת הקלה ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל. כוכבית 5293, כוכבית 5293.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלה, אחרי הצלילים הנעימים האלה. וכמו שאמרנו שהתוכנית הזו, אנחנו נוגעים בנקודה שהיא מאוד חשובה לכולנו, שאחד הדברים שבאמת הדור הזה הרבה סובל בנושא הזה של הנפש, חרדות, פחדים, דיכאונות, עצבויות, אנשים מפחדים שהם לא חולים, כל מיני, כן, כן, אני תחשבו שאני אומר לכם, וזה לא מדבר אליי מה שאני מדבר איתכם. את כל המוסר הזה אני אומר הכי הרבה לי. ואמרנו אחד, את הסגולה המיוחדת במינה של הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, שהוא כותב שברגע, בספרו רפואה וחיים, שברגע שבא לאדם מחשבות רעות, או חרדות, או דיכאונות, או לאותו האיש, או לאותה אישה, באותו רגע צריך לומר את הפסוק סור עליי, סור ממני מרעים, שעל ידי שאדם אומר את הדבר הזה, את הפסוק הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד עוזר לאדם, וזה מסיר מעליו, תזכרו את הפסוק הזה, תרשמו לכם את הפסוק הזה, סור ממני מרעים, שעל ידי שאומרים את זה באותם הרגעים, כותב רבי חיים פלאג'י, הוא מביא את זה בשם כל מיני ספרים שקדושים ותיאורים, שזה מסיר מעל האדם כל מיני את המחשבות האלה, כל ההתקפות הרעות האלה, וכל מיני הלילות הקשים האלה, מכילה מכבודכם. וגם אמרנו שאחד הסיבות שזה קורה לאדם, המחשבות האלה, זה בגלל שאדם הרבה, אבל הרבה, זמין לבשרות רעות, שאדם שומע הרבה חדשות, שאדם תמיד מחובר לכל מיני עדכונים דרך הפלאפונים, כל מיני קבוצות למיניהם, כל מיני אתרים למיניהם, ואז אם אין לאדם, זה פוגע לו בנפש של אותו אדם. זה פוגע לאדם בנפש של האדם, שאדם צריך כמה שיותר, כמה שפחות עדכונים, ואל תשכחו את דברי התנא באבות שאומר, מוסיף דעת, מוסיף מחוב. כמה שאדם יודע עוד דברים, עוד עדיות, זה מוסיף כל מיני דאגות. לכן כמה שיותר אדם ישתבח שמו, אני רוצה את החלק של התוכנית הזו, גם לפתור בסיפור, שזה כל כך סיפור יפה, שתחילת הסיפור קצת, אני יודע שאנשים ישמעו ויגידו, איך יכול להיות שככה הרב עשה? אבל תראו את ההמשך של הסיפור, וזה הרבה הרבה מוסר השכל. זה עם הרבה מוסר השכל השתבח שמעו מלא החמים, שילמד אותנו האל יתברך, כמה אלוקים, כמה הקשם טוב איתנו. ספרים על זה יהודי אחד, שלא היה לו ילדים למעלה מ-20 שנה. הגמרא עומד מסכת נדרים דף סמך דלת. ארבעה אנשים נחשבים נמת, הם חיים, אבל מרוב האיסורים שיש להם, הם נחשבים נמת. מי הם? עיוור, מצורע, עני, מי שאינו ילדים. ואותה המשפחה באמת היה להם צער גדול, באמת כאב בתוך ליבם. ואז האישה הייתה שולחת תמיד את בעלה לרב שלהם, שיברר אותם, לסבא קדישה, זה הרב שהיה להם, שיברר אותם בזער הקודש קיימה. ובכל פעם ופעם, שאותו היהודי היה הולך לסבא קדישה, שיברר אותו, שהשם יזכה אותו בזר הקודש קיימה, שיזכה אותו בילדים, הסבא לא רק שאותו האדמו"ר לא היה מברך אותו, גם היה אומר לו, עכשיו זה לא הגיע הזמן, אתה דוחק את השעה, יש גזירו. ואף פעם הוא לא היה מברך אותו. זה היה מתסכל, מתסכל מאוד מאוד, אבל מאוד, את אותו בני הזוג. וגם האישה עצמה, היא אומרת לו, מה אתה כל הזמן הולך לרב? מה זה יעזור? הרי הוא לא מברך אותך, הוא אומר שאתה דוחק את השעה, מה זה שבע? אל תלך. אמר, אז מה את רוצה שאני אעשה? אמר, הוא לך אליו, ותגיד לו שאתה לא הולך היום מהבית שלו, עד שהוא יבטיח לך שהשנה לא תהיה לך בן זכר. טוב. אותו האיש הולך לסבא קדישה, קודש קודשים, תקשיבו טוב, איזה מלאך השם, והוא אומר לו, אב תברך, ועוד פעם הסבא קדישה נמנע מלברך, ידעו שהיה לו רוח הקודש. והוא משהו פתאום אומר, אני מבטיח לרב שאני לא יוצא מהבית של הרב עד שהרב יבטיח לי שהשנה הזאת תהיה לי בן זכר. הסבא קדישה כעס, אמר לו, מה אתה בא להכריח אותי בדברים? מה אתה יודע, חשבונות שמיים? פתאום, לא פחות ולא יותר, סבא קדישה עמד על רגליו ונשבע. אמר, הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולמים. וואי. כולם נהיו באלם. הסבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך אותו, מקלל. והוא נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולמים. וואי, וואי, וואי, הוא ברח. בא לבית, כולו בוכה כמו תינוק. שומה, סיפר למה שהרב, סבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך, גם הוא נשבע שלא יהיה להם ילדים לעולם. איזה בלגן, איזה לא נעים נהיה ביניהם. והיא גם התחילה לפקוט איתו ביחד, שככה עלה בגורלם. ואז הוא הפסיק ללכת לאותו הצדיק. מה יעשה? סכן כולו שבור ורצוץ. והנה, בעיר של אותו האיש שלא היה לו ילדים, היה שם הצדיק שקראו לו רבי פנחס, והוא היה קודש קודשים, אבל מה אני מרוד? לא היה לו מה לאכול, היה איש צדיק גוזר והשם מקיים, ובקושי היה לו מה לאכול בבית שלו. ולזה שלא היה לו ילדים, היה לו כסף. אמר, בוא נעזור, מסכן, הוא כל היום איש צדיק, קדוש וטהור, מברך וברכות, בוא נתמוך בו, נתחיל לשחרר לו כל שבוע כסף לקניות שבת. והנה הגיע חג הפסח, הביא לו כמות כסף פי ארבע, למה יש הרבה הוצאות, משפחה ברוכה. ואז פתאום אותו הרב רבי פנחס, ראה את אותו היהודי, שאין לו ילדים הרבה זמן עצוב. אמרו, למה אתה עצוב? אני אף פעם לא ראיתי ממך חיוך. למה? לא, לא משנה, לא משנה. אמרו, לא, תגיד לי. הוא אומר, אתה יודע, הוא היה אצל הסבא קדישה, כך הוא מספר לרבי פנחס. והסבא קדישה, לא רק שהוא לא בירך אותו, גם הוא נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולמים. ומאז הוא שבור ורצוץ, הוא ואשתו. למה? הסבא קדישה נשבע שלא יהיה להם ילדים. רבי פנחס שמע את זה, אמר, מה? ככה הוא נשבע? אמר, אני נשבע עכשיו שתוך שנה יהיה לך בן זכר, אני נשבע. וואי, נהיה רעש גדול בשמיים. למה מצד אחד רבי פנחס נשבע שיהיה לו השנה הזאת בן זכר, ומצד שני הסבא קדיש הנשבע שלא יהיה, לא ידעו מה לעשות, למה שתיהם קדושי עליון. מה עשו בשמיים? ראו שרבי פנחס אף פעם בחיים שלו לא נשבע, וזה פעם ראשונה שהוא נשבע, אמרו אנחנו נקיים משבועתו וזיקו אותו בבן זכר. ואותה השנה באמת נכנסה להיריון אשתו, והיא נתעברה ונזכו בבן זכר. אז אחר מכן, הסבא קדישא נודע לו הדבר, שהוא זכה בבן זכר. ואז תראו מה שאמר לו הסבא קדישא. אמר לו, תדע לך את זה, שאתה יודע למה, למה הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולם, בגלל שבאמת היה לך גזירה שלעולמים לא יהיה לך ילדים. אבל בזכות זה שככה הוא שבר אותו ואמרנו שלא יהיו לו ילדים לעולם, אז כל תפילה שהיית מתפלל היית בוכה מעומק הלב. ורק בזכות הדמעות שלך ולשתך שאז נשבעתי שלא יהיו לכם ילדים, ואז בכיתם הרבה בזכות הדמעות האלה זכיתם לילדים. אז כל דבר, אל תחשבו שחז ושלום ניסיתי לעשות לכם צער או איזה כאב. הכל מחשבתי, ואז חיבק אותו ונשק אותו, וככה ברוך השם. אז מה הנקודה? נסתרות הם דרכי האל. יש דברים מסתרים כמו ולא נבין ולא נדע, אחים ואחרות יקיים. לא כל דבר שאנחנו רואים אנחנו מבינים. לא כל דבר שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים באמת זה ההבנה האמיתית. הרוב העולם נסתרות הם דרכי האל. הרוב העולם אנחנו בכלל לא מבינים. הרוב המוחלט קורה לפעמים כל מיני דברים, וכל מיני דברים כאלה, תדעו לכם, נסתרה דרכנו. מאים השם, אנחנו לא מבינים למה ככה קורה ולמה הכל השם יתברך, ומה שבטוח הכל השם עושה איתנו לטובה. ובמקביל צריך לדעת דבר, כמה שיותר אחים ואחרות יקרים, אני בצערי הרב, כן, אני מסתובב בהרבה בסיסים בתקופות האלה, שזה יהיה רק מסיבות טובות, תגידו אמן. כמה עם ישראל זקוקים לישועות, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמע על חיילנו. ואנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, יש הרבה משפחות שבורות לב, יש הרבה משפחות שביסו להם שורות שהשם מרחם. במקביל, אנחנו צריכים להרדיר חזק לתוך ליבנו. כמה שיותר אנחנו בימים האלה נתקרב להשם מתברך, כמה שיותר אנחנו נשתדל בתורת האל, במצוות השם, זה הדבר, אחים ואחרות יקרים, שבזכות השם ישמור על חיילנו. שאת בת של מלך, שאתה בן של מלך, יותר תכבד את ההורים שלך בתקופה הזאת. בימים האלה, הימים הלא פשוטים האלה. כמה שיותר נשתדל לברך על מה שאוכלים ושותים. כמה שיותר בשמירת השבת. כמה שיותר בתפילין, לעשות מצוות, ככה יהיה יותר שמירה לך אלינו. ככה יהיה שמירה לנו, עם ישראל, אחים ואחרות יקרים. ככה יהיה הגנה לכל אחד וכל אחת מאיתנו. מהדברים האלה אנחנו צריכים להרדיר חזק חזק לתוך ליבנו, אחים יכולות לקיים. בבקשה מכם, בואו אחים, נשמות תורות אהובים שלנו, אתם אין עליכם. כל אחד וכל אחד מאיתנו ניקח לעצמו דבר אחד להתחזק בלי נדר, חס ושלום, שום דבר אני לא סליחה, שום דבר אנחנו לא לוקחים בנדר. הכל אנחנו עושים בלי נדר, גם שאנחנו לוקחים להתחזק בכיבוד הורים, או לבוא יותר לבית הכנסת, או יותר לצייר בצניעות, הכל בלי נדר. אבל צריך לדעת, אסור לנו להעביר את הימים האלה כסדרן, נקודה. כל אחד וכל אחד מאיתנו צריכים בימים האלה יותר לעשות מצוות להצלחת חיילי ישראל, להצלחת עם ישראל, שזה הכוח האמיתי שלנו. כמה שיותר את חבית ההורים שלך, כמה שיותר תעשה כבוד לאמא, לאבא, זה המצווה הזאת יותר שומעת על חיילים שלנו, בכל מקומות שמצאים. זה המצוות האלה שאתה בא לשיעור תורה, שומע על החיילים, על מה שאתה מברך, על מה שמתחזק בצניעות. כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפץ לחיילי ישראל זה צניעותם של בנות ישראל, שאלו הדברים שאנחנו צריכים להתחזק בזה, אחים החודאים, כמה שיותר, וכמה שיותר להבהיר את הנקודות האלה בתוך ליבנו. לא משנה מה אתה שומר, מה אתה לא שומר. לא משנה מה את מקיימת, מה את לא מקיימת. השם תאב ורוצה בקומיטה של כל יהודי. אחד שואל אותי, הרב, אם הוא לא שומר שבת, הוא יכול לבאר גם בשבת על מה שהוא אוכל ושוטה? פשוט הוא קיבל על עצמו בתקופה הזאת לבאר על מה שהוא אוכל ושוטה. אבל הוא לא שומר שבת, מסכן. האם הוא יכול לבאר גם בשבת? מה השאלה בכלל? מה זה קשור? מה אתה שומר, מה אתה לא שומר? שכר מצווה, מצווה, ושכר עבירה, עבירה. השם תאב למצוותינו. כמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, שיעורי תורה, זיכוי הרבים, עמלי תורה, כמה שיותר כיבוד הורים, כמה שיותר שמירת קדושת האדם, זה הדברים שישמעו. כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ אל חיילי ישראל, לצניעותם של בנות ישראל. נשתדל בדברים האלה, אחים. הכל בלי נדר, הכל בלי נדר. ואין לי ספק שאנחנו נזכה דברים גדולים. אין לי ספק שנראה במו עינינו, אבל במו עינינו, ניסים, ניסים, ניסים ונפלאות, שהשם מקים מכת אפיים את אויבינו ברוחניות ובגשמיות. ולכן, אלו הדברים, עוד פרקי תהילים, גם תהילים מאוד חשוב בתקופה הזאת, אחים יכולות, אל תחשבו שזה סתם סיסמה. תהילים נגד תהילים. זה לא עושה סתם סיסמאות של כל מיני משפטים. זה כל זה דברי אמת של כמה שיותר תהילים בעם ישראל. זה יותר שמירה על עם ישראל. זה יותר הגנה. אני יודע מה ילד יום. רק על ידי שנשתדל, זה הדבר. נעבור לפינה היומית, הלכה היומית, סליחה, לפינת ההלכה. הרבה אנשים שואלים שיוצאים מהשירותים, שימו לב לשאלה הזאת, כשיוצאים מהשירותים, האם צריך ליטול את הידיים או מספיק לשטוף את הידיים? שאנחנו יודעים שאנחנו יוצאים מהשירותים צריך לשטוף ידיים, האם צריך דווקא בכלי כמו שאנחנו בבוקר, או מספיק ליטול את הידיים? ושאלה שנייה ששואלים הרבה אנשים, האם זה מועיל ליטול את הידיים בכיור שנמצא בתוך הדר השירותים? זאת אומרת, יש כיור, יש אמבטיה, ויש שם שירותים. האם זה מועיל שם לשתול את הידיים? אז טוב, בואו לשאלה הראשונה. תדעו לכם, תקשיבו טוב, לא צריך ליטול את הידיים בכלל שיוצאים מהשירותים. כן, לא צריך ליטול את הידיים בכלל. מספיק לשטוף את הידיים. איזה דברים צריך ליטול את הידיים דווקא בכלי? שאוכלים לחם בבוקר, ודבר שלישי, על דבר שהוא טובולו במשקה. אבל אם אותו אדם, אותו איש, אותה אישה, יוצאים מהשירותים, לא צריך כלל ועיקר ליטול את הידיים. מספיק לשטוף את הידיים. זה דבר ראשון. לגבי השאלה השנייה, האם צריך, האם מועיל לעשות, ליטול ידיים בכיור שנמצא בתוך חדר השירותים? פסק מרן רבנו עובדיה שלא. צריך לדעת, כיור שהוא נמצא בתוך השירותים, לא מועיל לשטוף שם את הידיים או ליטול ידיים, צריך ליטול את הידיים בכיור שהוא נמצא בתוך השירותים. אם אין ברירות, שזה כמו בבתי מלונות או כמו בשירותים שנמצא במטוס, שאז יש רק כיור שנמצא בתוך השירותים. אז אם אין ברירות, אז סוגרים את השירותים, ואז אפשר לשטוף את הידיים ולבאר בחוץ. אבל לכתחילה, כיור שנמצא בתוך חדר השירותים, לא משתמשים בו, אלא משתמשים, רק כמו שאמרתי, בכיור שנמצא בחדר השירותים, אלא אם כן אין ברירה, אז אפשר. אז כל מי שיש לו עדיין שאלות בהלכה, יש קו בית מרן, כוכבית 5293, שהוא קו שהוא תמיד פעיל 24 שעות ביממה, לשאלות בהלכה, ביום, בלילה, תמיד מתי שיש לכם שאלות בכל נושא ביהדות, אתם מתקשרים לכוכבית 5293, ויענו לכם מענה רבני הלכתי. בשמחה, בבטח שזה לא עלות. טוב, אחים ואחרות יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, כמו שאמרנו, שאנחנו מקדישים את כל דבר התורה האלה, שבזכות זה השם ישמור כל חיילי ישראל, תגידו אמן, שהשם ישמור כל עם ישראל, ברוחניות ובגשמיות, שהשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, שהשם יצליח אתכם, אחים ואחרות יקרים, ויבטל מעלינו, מעל כל עמו ישראל, כל מיני גזרות קשות דברות, וכמו שאמרתי, אחים ואחרות יקרים, יש חיילים שהם זקוקים לרוצים להניח כל יום תפילין, אבל אין להם תפילין. יש הרבה יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו פה באור השם ביוזמה של למעלה משנה בלי עין הרע בן פורת יוסף, שעושים הכל לדאוג לכל חייל שצייר תפילין, אנחנו עושים הכל לדאוג להם לתפילין. ואנחנו עכשיו בתוכנית הזו, אנחנו זקוקים באמת באמת לשלוש זוגות תפילין, שלושה מקרים יש לנו שדחופים, לאותם חיילים שרוצים להניח תפילין, אבל אין לנו תפילין להביא להם. כן, זה קצת כואב לשמוע את המילים האלה, אין, אבל זה המציאות, למה אין לאותם חיילים תפילין, זה לא נכנס לפרטים, אבל הם רוצים כל יום להניח תפילין. זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך, אחים ואחיות יקרים. בואו תעזרו לנו לקנות לאותם חיילים תפילין. בואו תעזרו לנו לקנות לאותם יהודים שרוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. וכמו שאמרתי, לכל מי ששומע אותי או כל מי ששמעת אותי, אתם רוצים לעשות נר תרוח לנו נשמת יקיריכם, שאתם יכולים להקדיש את התפילין האלה שהחייל הזה יניח אותם כל יום, ואתם מקדישים את זה לנו נשמת יקיריכם, למשמת אבא או האמא, או מי שאת רוצה, או מי שאתה רוצה. אתם לא מבינים איזה נערת רוח גדול על הנפטרים, שאתה לוקח תפילין ונותן לחייל, בתרומה הזאת שאתה מקדיש את זה לנשמת יקיריך, וואי וואי וואי, איזה נערת רוח זה עושה לו בשמיים. ואני לא מבין למה אנשים כל פעם שואלים אותי, הרב, אפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר? זה באמת שאלה שלא כל כך מובנת לי, בגלל שמה, יש לך מצווה יותר גדולה מזו? אתה לוקח כסף וקונים בזה תפילין לחיילים שהם יניחו כל יום, אין להם תפילין ובזכותך הם מניחים תפילין, אז בטח שאפשר לעשות את זה מכספי המעשר, ובטח ובטח שגם תקבלו קבלות מסודרות על התרומות שאתם תעבירו, אתם תקבלו, אנחנו ארגון מאוד מסודר, ארגון מחוברים לישראל, אתם תקבלו את הקבלה עד אליכם, והכל יהיה בסדר, אין לכם מה לחוש לזה כלל ועיקר. כמה כסף אני מבקש ממכם? לא אמרתי לכם הוראות קבע, לא אמרתי לכם כמה כסף אתה יכול? יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת את עצמי זוג תפילין לחייל. אוי, איזה שמחה גדולה זו. ואתה מקדיש את זה למה שאתה רוצה, לימוש מתיקייך, או לאבדי לרפואה שמה, או למה שאתה רוצה. אתם לא מבינים איזה שורות גדולים זה. או אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לעצמי שתי זוגות תפילין. ואחד יגיד לי, הרב, אני רוצה חד פעמי 400 תפילין, 400 שקל. כמה כסף אתה יכול? כמה כסף שאת יכולה? מצוין. מה אתם עושים באותם הרגעים עכשיו? מתקשים את מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937. וגם אני אומר באותה הנשימה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חיילים שהם זקוקים לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו. שימו לב, אם אתה יודע או שאת יודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תקשרו אלינו, ובעזרת השם נעשה הכל, אבל הכל להכניס אותם לרשימת המתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים בלי נדר לדאוג להם גם לתפילין. אבל כמו שאמרתי, עכשיו אנחנו זקוקים פה לשלוש זוגות תפילין, כוכבית 5937. תקשרו עכשיו לכוכבית 5937, אם תעזרו לנו עם אותם התפילין. אתם לא מבינים כמה זה דבר חשוב, כמה אנחנו זקוקים בימים האלה. ואתם, כמו שאני תמיד אומר לכם את זה, כן? שכל מי שרוצה או רוצה לארגן שיעורי תורה בכל רחבי הארץ, דרום, צפון, מרכז, ללא עלות איתי הקטן הרב ישראל לורי, איפה שאתם רוצים אני אבוא בלי נדר, שאתם רוצים לעשות שיעורי תורה, אני אבוא בשמחה רבה. אבל למה? בגלל שכמה שיהיה יותר תורה בתקופה הזאת, זה השמיעה לעם ישראל, הימים לא פשוטים. אז כמו שאמרתי, בואו תעזור פה בשלוש זוגות האלה, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר, המספר טלפון שעכשיו כל אחד ואחד מאיתנו מתקשרים, ובעזרת השם נעשה הכל לדאוג לאותם החיילים מתפילין, וזה יכול להיות רק בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרתי, שגם אנחנו עוד פעם רוצים לברך את חיילי ישראל, שהשם ישמור צאתם ובאם לחיים טובים שלום, והגן עליהם אלוקים מכל צרה ומצוקה, מכל מיני דברים רעים, תגידו אמן. ובמקביל, כל אחד מאיתנו, כמו שאמרתי, אנחנו זקוקים פה באמת בדחיפות לשלושה זוגות תפילין, לאותם החיילים צדיקים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם. מה שאתם עושים, כוכבית 5937, כוכבית 5937, מתקשרים ברגעים אלה וענו לכם, תעזרו בסבלנות, ובעזרת השם שנזכה לבשרות טובות וחיים טובים, אמן כן יהי רצון.
0: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות בית מרן ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293, כוכבית 5293. האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה כאן ברדיו דרום.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת עומר יוסף.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

דומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי. וכשאת שבתה, אין לך אלוהים, רק את צודקת וכולם טועים. את עונה לי בלילות, אני עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב וכשאיבדנו חברים שנושבו מהקרב
0: אני זוכר איך
1: בכינו נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא

0: שונא אותך, אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת.
1: צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

זה קורה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, זה קורה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק. בבגד יום הולדת את הכי יפה, תני לי את הממתק ולא את העטיפה. זה קורה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, זה קורה, צ'יק צ'ק.

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: אני בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך בכינו,
0: נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.